0: mavizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, wa Tanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Mume wangu!
2: Surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
7: Watu wote mnakaribishwa.
8: Lima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
10: Eh.
9: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
11: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4. Standard 1, English Medium. Form 1, kidato cha kwanza. Kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana Shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
12: Huu
4: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
12: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengenezaji.

0: Tengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo, kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit all day comfort.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, hiki ni kipindi cha kuwaombea viongozi wetu waliowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayekuletea maombi haya naitwa Mchungaji Haramba wa kanisa la EAGT Gosheni iliyoko pale Bulega. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamleta mkuu wa wilaya mikononi mwako, mkuu wa wilaya ya Uvinza. Baba wa milele, Mungu nayetenda yasiyo ya kawaida, namleta mikononi mwako Baba, msaidie kwa sababu Baba wilaya hii ni mpya. Mungu, ina changamoto nyingi Baba, ya kiuchumi, ya kimaendeleo. Baba, naomba msaidie, muwezeshe Mungu wa mianga yote, maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Baba, naomba msaidie kwa uweza wako, naomba msaidie Baba kwa mamlaka yako. Baba wa milele, niko mbele zako, naomba msaidie Baba mkuu wa wilaya huyu Bwana, maana bila wewe Jehova yeye hawezi mfalme mwema. Naomba mtetee Bwana, msaidie Mungu kulingana na changamoto zote anazozipitia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfalme mwema, ninasimama Baba kinyume na kila mamlaka zote za giza, kwamba siwezi. Mungu mfalme mwema, naomba mshike mkono wako ili Bwana majeshi aweze, katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako Mungu na nguvu zako Jehova sikawe juu yake Bwana, ili Mungu atende kwa uweredi Mungu na ufahamu kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Pia Baba, namleta katibu tawala wa wilaya hii ya Uvinza. Mungu mianga yote, naomba Mungu nione mkono wako, naomba Mungu nione uweza wako Mungu kiwa juu ya huyu katibu tawala wa wilaya ya Uvinza. Msaidie Baba, bila wewe Baba yeye hawezi. Mungu wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, naomba msaidie, maana tukiomba lolote kwa jina lako Baba umesema wewe Baba utalitenda. Mungu, naomba nimlete mikononi mwako changamoto anazozipitia katika ofisi yake Bwana. Wewe Mungu, ninajua ukisimama ofisini kwake Baba, kamshika mkono wake Bwana majeshi. Mungu wa mbingu na nchi, ukimwinua yeye anaweza Bwana. Oh, mfalme mwema, wewe maana unaweza mambo yote Bwana majeshi, ukimtia nguvu Bwana majeshi, katika jina la Yesu Kristo naleti. Namleta pia mkurugenzi wa wilaya hii ya Uvinza Bwana majeshi. Mungu, naitenda yasiyo kawaida. Wewe ni Mungu ambaye utakwenda kumsaidia, utakwenda kumtia nguvu, utamsaidia kwa uweza wako na nguvu zako. Ndio maana Baba, namleta mikononi mwako, wewe umtie nguvu Mungu. Baba, naomba mfalme mwema, mkono wako na uweza kwa mamlaka ya jina lipitalo kila jina, hili jina la Yesu Kristo ambalo Baba lina uweza wote. Wewe Mungu kaonekane, wewe Mungu katende yasiyo ya kawaida kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndio maana Baba, namleta mikononi mwako huyo mkurugenzi wa wilaya hii Bwana majeshi ya Uvinza, ili atende Mungu sawasawa na mpango wako, na awe mwaminifu katika ofisi yake Mungu mwenyewe kama mkurugenzi, ili aendelee kuifanya kazi ya serikali hii Bwana majeshi hii Mungu, hata uchumi wa wilaya ile ya Uvinza uweze kuinuka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Namleta pia Bwana majeshi mwenyekiti wa wilaya hii ya Uvinza. Baba milele, yeye ni msimamizi wa vikao mbalimbali. Mungu wa mianga yote, namleta mikononi mwako, msaidie Bwana majeshi kwa uweza wako. Ziko changamoto mbalimbali Bwana majeshi anazozipitia Baba, bila wewe yeye hawezi. Mshika kwa uweza wako, maana Mungu, nimekuona ukiwashika mkono watu wengi, nao Mungu wa mbinguni nchi wakaweza. Nimeona mkono wako, nimeona uweza wako Bwana majeshi, Mungu wa mbinguni nchi. Ndio maana Baba mwenyekiti huyu, mshike kwa uweza wako. Mwenyekiti huyu wa wilaya ya Uvinza, Mungu, mshike mkono wako kwa uweza wako, kwa nguvu zako, kwa mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo ndareti. Mungu mianga yote, naweka mikononi mwako wote. Baba, ofisi zao Mungu, naziweka mikononi mwako. Ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya katibu tawala, ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mwenyekiti, Mungu wasaidie kwa uweza wako na mamlaka yako, katika jina la Yesu. Utukufu wako, uweza wako kapate kuonekana, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wangu. Amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu katika kusali mkidumu.
3: This is the word of God. Be constant in prayer.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
7: Surprise!
6: Umenunua pikipiki?
7: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
6: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
7: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
6: Mbona mapema?
7: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
6: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
7: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
6: Umejuaje?
7: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
6: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
7: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
14: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
15: Is on.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo.

0: kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Naam, kumekucha kwa uzuri, na fumbua macho na tazama Mungu namna alivyoniwezesha kuamka salama. Kwa hivyo kama na wewe ni mtoto wa Mungu, amka umshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni upendo wa namna ya pekee ambao Mungu ameona ni vema uweze kuamka salama ukiwa pamoja na familia yako. Mungu kila wakati hututakia mema, hututakia maisha mema, hututakia afya njema, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa fadhili. Kwa hivyo ukiwa pamoja na jirani yako umepumzika, mshitue, mwambie amka na asubuhi njema, amka na kumshukuru Mungu kwa sababu ya kukupatia uzima hata katika asubuhi ya leo. Hata kama upo unajisikia vibaya, una maumivu, unajisikia kuchoka, unajisikia kukata tamaa, lakini lipo tumaini katika Mungu, lipo tumaini katika kumtumaini Kristo. Na katika siku ya leo ni kipindi ambacho kitaweza kukupatia matumaini, kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe kila unapokuwa ukijisikia huzuni, unapokuwa ukijisikia furaha, Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini tujikumbushe pia kwenye kitabu cha Yohana wa 3 sura ya kwanza na mstari wa 2, Mungu maneno anayotusihi tuweze kufarijiwa nayo. Mungu anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu hututakia afya njema, hututakia watu wake tusiwe na maradhi, hututakia watu wake tuwe na afya njema yenye matumaini. Lakini pia kuna kitabu pia cha Yeremia 33 na ule mstari wa 6. 33 mstari wa 6, neno la Mungu linasema kwamba, tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Hiyo ni sauti ya Mungu, mpendwa. Ndugu msikilizaji, katika kipindi hiki cha asubuhi tumefarijiana na mafungu hayo, amka umshukuru Mungu. Lakini pia ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachozaminiwa na Aberoya Clinic hapo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni karibu na dampo. Ukifika tu pale stesheni, barabara inayopanda kwenda Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu, utakutana na kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia ukitaka kutupata, kuna namba za ofisi ambazo utaweza kuzitumia baadaye kwa ajili ya mawasiliano. Na namba hizo zinajulikana, namba hizo ni 0618 29 20 44. Ni hizo namba ambazo utaweza kuwasiliana na sisi

0: hapa baadaye baada ya somo hili linaloendelea mbele yako. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas Maningu. Umezoea sauti ya kiume, lakini leo unashangaa kwa nini ni ya kike hii. Ni miongoni mwa matabibu pale wa Beroya Kliniki Stesheni. Ni miongoni mwa matabibu pale wa Beroya Kliniki Stesheni. Usishangae, ni kawaida, ni miongoni mwa wahudumu. Na pia katika siku hii ya leo tutakuwa na mada inayoangazia sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Kwa hiyo mshtue jirani yako. Mshtue tu mwamshe kwamba ni kipindi sasa cha ijue afya yako. Sikiliza kwa makini ujue afya yako, kwa nini ushiki ujauzito. Lakini pia ufahamu ni chanzo kipi kinachofanya usishike ujauzito, na ni tatizo lipi ambalo linafanya usishike ujauzito. Karibu sana ndugu msikilizaji, tuweze kujifunza pamoja nami. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Beroya Kliniki hapo Kigoma stesheni, na utapata matibabu vizuri. Na sababu zinazosababisha kutokushika mimba kwa mwanamke, tutaanza kama zifuatavyo. Sababu ya kwanza ni kutokupata yai kila mwezi. Kutokupata yai kila mwezi. Ili ushike ujauzito lazima yai lishuke mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa, kupata mbegu ya kiume ili uweze kubeba ujauzito. Hiyo ni sababu ambayo inaweza ikasababisha kabisa kutokupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya pili ni milija ya uzazi kuziba. Milija ya uzazi kuziba. Hiyo ni sababu ambayo inaweza kufanya ndugu msikilizaji usipate ujauzito. Na hii pia imekuwa ni kesi katika familia nyingi. Familia zimekosa amani, zimekuwa na vilio, ndoa zinavunjika kwa sababu ya kutokupata ujauzito. Na wengi wanaweza kuvunja ndoa kwa sababu hiyo. Lakini sababu nyingine ya tatu ni matatizo ya mfumo wa uzazi kama vile uvimbe. Uvimbe nao pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kufanya usiweze kupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya nne ni magonjwa ya homoni au kiwango kikubwa cha prolactin. Na hiki kiwango kikiwa ni cha juu zaidi, pia huwa kuna matatizo yanayosababisha kutokupata ujauzito. Hivyo katika asubuhi ya leo, ndugu msikilizaji, tutaangazia hasa ni kwa nini mwanamke hawezi yani sababu ambazo zinamfanya mwanamke asipate ujauzito. Ikimpendeza Mungu tena siku nyingine, tutaangalia sababu ambazo mwanaume zinazofanya mwanaume asiweze kutungisha mimba. Ila katika asubuhi ya leo tutaangazia upande wa mwanamke peke yake. Tukumbuke kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Kliniki hapo Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Unapofika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Usikate tamaa wala usichoke. Mungu bado anatamani kuleta neema juu ya afya yako ya uzazi. Mungu bado anatamani upate amani juu ya ndoa yako. Anatamani kukupatia farijiko, hatimaye uwe na furaha katika familia. Lakini hebu tujifunze kuhusiana na hii. Tujifunze kuhusiana na hii homoni ya protection. Hii ni homoni gani ambayo inasababisha hasa mwanamke kutokushika ujauzito? Hii ni homoni inaweza kusababisha kutokushika ujauzito. Lakini pia ikiwa kiwango chake kimeongezeka kuliko kile cha kawaida, kiwango kile cha kawaida. Kwa ufupi ni homoni inayotengeneza tezi ya pituitary kwenye ubongo. Kazi yake kuu ni kusaidia matiti kutengeneza maziwa baada ya kujifungua. Manake hii homoni sasa husaidia sana kumwezesha mama anapokuwa kishika ujauzito, ndio inayoanza kuandaa uwezekano wa kupata maziwa baada ya kujifungua. Lakini inapokuwa ina kupanda kiwango cha juu kinachozidi kiwango cha kawaida inaleta madhara. Maana yake inaweza kusababisha hata wakati mwingine usiweze kushika ujauzito kama hiyo itaanza kujitengeneza wakati ambapo huna ujauzito na wakati ambapo huna mtoto, yani hunyonyeshi. Ikiwa ni ya kiwango cha juu inaweza kukuletea madhara ya kutokupata ujauzito. Lakini pia ikiwa homoni hii iko juu, wakati mwanamke si mjamzito au hanyonyeshi, huzuia kutoka kwa yai. Huzuia lile yai kushuka mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa, pia huweza kuzuia. Lakini pia huvuruga mzunguko wa hedhi. Huvuruga mzunguko wa hedhi. Na mzunguko wa hedhi unapokuwa hauko vizuri, unaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana kwa kutokushika ujauzito. Lakini pia kupunguza uwezekano wa kushika mimba, kupunguza uwezekano wa kushika mimba. Ndio maana unaweza kupima, unaambiwa shida yako ni hormone imbalance. Hormone yako manake haibalance vizuri, hiyo ambayo inasababisha kushuka kwa yai, inasababisha kubalance mzunguko wako wa hedhi ili mimba iweze kutungwa. Lakini kuna sababu ambazo zinasababisha kuongezeka kwa hii homoni ya protection. Na sababu zenyewe ni ujauzito au kunyonyesha. Unapokuwa mjamzito, lazima hiyo homoni iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Manake imeingia kwenye majukumu ya kufanya homoni ya kufanya maziwa yaweze kuandaliwa. Lakini pia msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kutokushika ujauzito. Maana unapokuwa katika hali ya kupitia wakati mgumu, yai pia hushindwa kushuka mahali pake. Na pia huweza kufanya hata mshtuko hedhi isiyoeleweka, inakuwa inachanganya. Maana hedhi ikiwa katika hali ya kawaida inasababisha mimba kutungwa kama kawaida. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe mdogo. Uvimbe mdogo usio wa saratani. Maana yake unaweza kuwa na uvimbe maji kwenye milija za mayai mji wa mimba. Sasa hivyo vikianza kutokea vinazuia, yani vinakuwa vinaonekana kama vile ni vitoto bandia ambavyo vinaweza vikajitokeza kwenye sehemu yako ya mfumo wa kizazi. Kwa hivyo unaweza kuwa unasikia hali kama vile kuna dalili ya mtoto anacheza, kuna dalili ya vitu vinazunguka tumboni, na dalili kabisa za ujauzito, mara kichefuchefu, kutapika, wakati mwingine kuchoka, paka baadhi ya vyakula vinaanza kugoma. Unaweza kusema tayari nina ujauzito, kumbe ni mimba bandia ambazo zimo zimejitengeneza. Hizo ni sababu pia ambazo zinafanya homoni hii iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini pia utajuaje kwamba hii homoni imeanza kuwa ya kiwango cha juu? Utafahamuje? Tutajifunza hasa kuhusiana na hii homoni kulingana na inavyotoa dalili. Utafahamuje kwamba hii homoni inaanza kuongezeka? Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Jua Afya Yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapo Kigoma mjini stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara ya kwenda Kibilizi, unapovuka daraja la vyuma mbele yake kuna dampo la uchafu, na unapofika pale tayari unakuta kuna kibao kinachokuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia, na Mungu analeta neema juu ya afya yako ya kizazi. Hebu tujikumbushe namba zetu ambazo zinaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Namba zetu za ofisi za kutupata mahali tulipo zinasomeka hivi. Kuna namba inaanza na 0618 0618 29 29 20 44. Itarudia 0618 29 20 44. Hizo ni namba ambazo zitaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. wewe kama sio mwenyeji sana, fika tu stesheni pale Kigoma mjini, piga simu tukuelekeze mahali tulipo. Lakini kama ni mwenyeji, fika stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma kwenye dampo la uchafu mbele yako mkono wa kushoto, utakuta kibao pale kinakuelekeza Waberoya kliniki tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Hatimaye Mungu alete neema juu ya afya yako, ujipatie zawadi ya mtoto. Tuangalie dalili ambazo zitaweza kukuwezesha kufahamu kwamba hii homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu au inapanda, imeanza kuongezeka. Hezi kuwa isiyo ya kawaida au kukosa kabisa. Unaweza ukashangaa hedhi yako inakuwa haieleweki. Wakati mwingine inaweza kawa ni ya majimaji au damu inakuwa haieleweki. Wakati mwingine ni nzito kabisa, wakati mwingine inakuwa na harufu, wakati mwingine ni yani inakuwa haina ule wekundu wa kawaida. Hedhi inakuwa haieleweki. Unaingia sawa, lakini hedhi yako inakuwa sio ya kiwango maalum. Unajua ili mtoto aweze kutungwa pia inahitajika damu yako ina kiwango cha uzito gani? Damu yako ina kiwango cha uzito gani? Lakini pia unaweza ukakosa kabisa hedhi. Unashangaa, unaweza ukasema kama mimi nimezeeka, kumbe bado hali yako inaruhusu kuingia katika siku zako. Maana unapoona hizi dalili utambua kabisa hiyo homoni imeanza kupanda. Imetoka kwenye hali ya kawaida, imetoka kwenye hali ya kawaida. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kushika mimba. Unaposhindwa kushika mimba, hapo ni miongoni mwa dalili kabisa ambazo zinaonyesha kwamba huenda hiyo homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu, kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini dalili nyingine ni kutoka maziwa kwenye chuchu bila kuwa mjamzito au kunyonyesha. Unashangaa tunaanza kuona hata kama ulipo sasa hivi, kama una hilo tatizo unaweza kaamka alafu baada ya kipindi uende sehemu au pote pale ulipo, anza kubinya maziwa yako ubinye. Ukiona kuna maji maji yanatoka, tambua kabisa hiyo ni dalili ambayo homoni hiyo ipo kiwango cha juu. Na hamuna inaweza ikasababisha uwezekano wa kutokushika ujauzito. Maana yake mwili umeshajisevu kwamba unanyonyesha wakati haunyonyeshi. Mwili umeshajisevu kwamba una ujauzito wakati hauna ujauzito. Jitahidi ufanye hayo majaribio. Ukiona hilo tatizo tutembelee Waberoya kliniki pale, kuna msaada. Mungu anatoa neema. Mungu anatoa neema. Kuna dawa ambayo inasaidia kuzuia au kunyonya hayo maziwa ambayo yamo au kuyafanya yakauke, mwili urudi katika hali ya kawaida, hatimaye kujiandaa kwa ajili ya kushika ujauzito. Kuna dawa inaitwa Sharoni. Ni nzuri sana, na Hope Juice ni nzuri kwa ajili ya kusaidia kutoa hayo maziwa au majimaji yaliyo kwenye maziwa yako. Hili tatizo wengi huenda wasio wanaligundua. Ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza likakufanya usipate ujauzito, na huo ni mara chache sana kuligundua. Unaweza kupima kila kipimo unakuta hauna tatizo. Kumbe tatizo lako ni hapo tu. Maziwa yako yanakuwa yanatoa majimaji, unapobinya unaona majimaji yanakuwa yanatoka. Tambua hiyo ni tatizo linaweza likakufanya usishike ujauzito. Utafanya haya majaribio, ukiona kuna hiyo shida jitahidi sana tutembelee Waberoya kliniki tuweze kukusaidia. Dawa zipo, Mungu ataleta neema, na utashangaa muujiza wa Mungu ambavyo utaweza kutendeka. Utacheka mwenyewe na kufurahi. Maana hata mwanzo hapo tumejifunza kwamba Mungu huwa anahitaji tu watu tuwe na afya njema. Kwa hiyo anatutakia mema, anatutakia amani hata katika ndoa. Anatutakia faraja hata tunapokuwa katika wakati wa machungu, tunapokuwa katika wakati wa maumivu. Kuna wanandoa wengine mpaka walishaachana kwa ajili ya kutokushika ujauzito. Lakini pia kuna dalili nyingine ambayo inaweza ikaonyesha kwamba hii homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu: kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa. Na hii pia imeshakuwa ni tatizo kubwa kwa wanandoa. Mwanandoa usipofahamu unaweza kusema kwamba mke wako anatoka nje ya ndoa. Kila mnapotaka kushiriki mwenzako hana hamu. Unaweza kusema kuna sehemu anaenda kumaliza hamu. Kumbe ni hapana, ni tatizo. Fanya uchunguzi maalum. Tutembelea Beloya kliniki, tutakusaidia. Utachunguza, tutaona kama hiyo homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu, utapata msaada mzuri na Mungu ataleta neema. Msigombane wala msiweze kufikishana mbali kutokana na hiyo kitu, maana usipojua vizuri unaweza kusema huyu mwenzangu anapata sehemu ya kupozea au anapata mahali ambapo anamaliza hamu anapoingia wakati wa tendo la ndoa na mwenzi wake anakuwa hamu hana. Hapana, ni ugonjwa. Muonee huruma mwenzako hata kama ni ndoa changa. Manake shida hii inaweza ikawa ni inatokea binti tu anapokuwa hiyo hali inakuwa tayari ilikuwemo. Iko kiwango kilikuwa ni cha juu zaidi. Unashangaa umemaliza kufunga ndoa lakini tayari muda huo huo mwenzako hana hamu na wewe. Yaani unasikia hana hamu kabisa mpaka unahangaika. Unahangaika baba wa watu. Tambua kabisa hiyo ni hatari ambayo inaweza kufanya hata ndoa kuvunjika, hata ndoa kuvurugika kwa sababu ya hiyo homoni kuwa ya kiwango cha juu. Kwa ufanya hamu ya tendo la ndoa isiweze kuwepo. Ndugu msikilizaji, tukumbuka kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Ukifika stesheni, panda tu na barabara inayoelekea Kibilizi, na unapofika pale ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu kuna kibao tayari kinakuonyesha mahali tulipo. Lakini ukiwa mgeni sana, njoo mpaka stesheni, Kigoma mjini stesheni. Ukifika pale tupigie simu, na namba ya simu ni hii ninayoitaja, tafadhali uiandike. Ni 0618 0618 29 20 44 0618 29 20 44. Ndugu msikilizaji, ukitembelea pale Barbara Clinic kuna dawa ambazo zitaweza kukuletea neema na hatimaye utamshukuru na kushangilia kwa sababu ya uponyaji na muujiza wa pekee unaendelea kutendeka katika afya yako. Kwa hivyo kama una swali lolote au una mahali pa kuuliza hujaelewa vizuri, utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Tafadhali unapokuwa ukipiga simu, zima kwanza sauti ya redio, hatimaye tuweze kuzungumza vizuri tupatane. Unazima sauti ya redio ili nisiweze kuumia masikio. Tambua kwamba usishangae kwamba ni kwa nini hii sauti ya mwanamke. Hapana, ni miongoni mwa wahudumu au matabibu wa Beloya Clinic pale. Na kama ulimzoea Joseph Kajigili, leo una mtabibu wako Martha Lucas. Leo ni mtabibu wako Martha Lucas atakuhudumia, wala usihofu. Ni Beloya Clinic, na kipindi hiki kinadhaminiwa na Beloya Clinic pale stesheni Kigoma mjini mkabala na dampo. Kwa hivyo tupigie simu ndugu msikilizaji kwa ajili ya kukusaidia zaidi juu ya swali lolote ulilopata au una changamoto yoyote inayokusumbua kuhusiana na uzazi. Tupigie simu kwa namba 0618. Unapopiga hapa tupo live, tutazungumza na wewe, tutakusaidia. Kumbuka kuzima redio yako unapokuwa ukipiga simu. Ni kuna mtu hapa, ngoja nimpokee. Halo?
1: Halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Za asubuhi nzuri, mmeamkaje dadangu?
0: Salama, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante sana mdada. Mimi ni Ramadhani Kishuha kutoka wilaya Buhigwe Mpita.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante. Dadangu, kuna maelezo nimeyasikia juu ya ujauzito.
0: Sawa.
1: Nimesikia pia unaongea kuhusu uvimbe. Sasa sio uvimbe unaosababisha mtoto mwanamke asipate ujauzito.
0: Sawa.
1: Uvimbe unayokaa maeneo yapi?
0: Unaweza ukawa kwenye mji wa mimba, kwenye milija za mayai hapo au pembeni mwa mji wa mimba. Kwa unapofanya uchunguzi utajua uvimbe wako upo katika upande upi. Hapana, ni uvimbe ambao unaonekana kwenye sehemu za mfumo wa kizazi ndio unaozuia mimi kushika ujauzito. Karibu sana.
1: Kuna swali ningetaka kukuuliza bali kwa tofauti na maelezo yako, sikuweza nikauliza.
0: Sawa.
1: Swali lenyewe mimi najisikia mwili mzima unataka kuwa gazi halafu mguu mmoja unauma.
0: Sawa sawa. Cha kufanya tutembelee Wabeloya Clinic pale stesheni, tutafanya uchunguzi hatimaye tujue ni nini tatizo linalokusumbua. Ukifika pale tutakusaidia, Mungu atatoa neema.
1: Basi tumshukuru Mungu.
0: Haya, asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 244 0618 29 244. Halo?
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Nzuri.
0: Karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Mimi naitwa Eric kutoka Buhigwe.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina mwanamke hapa.
0: Sawa.
2: Ameolewa lakini hajafanikiwa kupata mimba.
0: Sawa sawa.
2: Huyo
0: mlete kituoni hapo Abeloya Kliniki, tutamfanyia uchunguzi tujue ni nini tatizo lililomfanya asishike ujauzito.
2: Sasa leo mna hudumu?
0: Tupo, tunaanza tunaanza saa 2 mpaka saa 12 jioni.
2: Aha.
0: Maana kazi zetu huwa ni Jumapili mpaka Ijumaa, kasoro siku takatifu ya Bwana ambayo ni Sabato. Kwa hiyo ndo huwa hatufanyi kazi, lakini kwa leo ni siku ya kwanza ya juma, lazima tuendelee na majukumu.
2: Asante na shukuru.
0: Asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kama kuna swali au mahali popote hujapata tukusaidie. Halo?
3: Habari za faji mtabibu.
0: Salama, habari za asubuhi.
3: Aiseni njema, unaongea msafiri mwaya Buhigwe.
0: Karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante, nimeshakaribia. Naomba kuuliza.
0: Sawa.
3: Kuna shida zimejitokeza pia magonjwa ya miguu kuwa na dimba.
0: Sawa sawa.
3: Huyu changamoto imekuwa ni shida kwa watu wengi kweli, wanaumwa miguu.
0: Sawa. Yaani kujua sababu ya kupata maumivu, kuvimba miguu, tutembelee Wabeloya Kliniki pale, tutakufanyia uchunguzi ili tujue nini tatizo na tujue namna gani tunakusaidia.
3: Sawa sawa. Kipimo ni shilingi ngapi cha uchunguzi?
0: Kipimo ni 10,000 tu baba.
3: 10,000 mnapima mwili mzima?
0: Ni kipimo cha mwili mzima.
3: Nijipo cha mwili mzima. Napatikana wapi huko?
0: Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Na ukifika stesheni unaweza ukatupigia simu kama sio mwenyeji. Lakini kama ni mwenyeji unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu hapo kuna kibao kinachokuelekeza tulipo, kale ka njia ka mchanga unakuja nako hapo hapo kwenye dampo, wala usivuke.
3: Aha, na ofisi yafungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 2 kamili mpaka saa 12.
3: Basi ndio kwa dada yangu.
0: Aya, asante na shukuru, Mungu akujalie neema.
3: Asante sana.
0: Aya. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618. Halo?
3: Habari.
0: Tafadhali zima sauti ya redio yako.
3: Habari za asubuhi.
0: Salama za asubuhi.
3: Asante. mimi bado naumwa.
0: Sawa, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako hapa.
3: Nikusaidie.
0: Karibu.
3: Naumwa, nimekujaribia sana mara kwa mara.
0: Unasumbuliwa na nini?
3: Haja ndogo tu inasumbua, haja ndogo.
0: Haja ndogo.
3: Sumbua sana mara kwa mara, kwa kutoka nje sana.
0: Una umri gani?
3: Una miaka
0: 28. Fika Beloya kliniki pale, tutaweza kuchunguza tujue nini shida. Unapafahamu?
3: Ninapafahamu Kigoma mjini.
0: Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Fika pale tutaweza kuhudumia. Mungu ataleta neema.
3: Asante.
0: Asante pia. Sikilizaji, endelea kutupigia simu kama una swali au kuna sehemu popote umechanganyikiwa, tupigie simu ili tuweze kukufanulia zaidi. Kwenye line, hello.
4: Hello, hello.
0: Habari za asubuhi?
4: Asubuhi ni nzuri, nimerudi kwa mara ya pili, kuna leo nilikuwa nimesahau.
0: Sawa, karibu sana.
4: Mimi nina kijana amejifungua, amezaa watoto wawili.
0: Sawa.
4: Baada ya kufikia watoto wawili mpaka sasa mimba zimegoma. Mtoto wa kwanza ana miaka 6, mwingine ana miaka kama 7.
0: Ana miaka 7 mpaka sasa yule wa mwisho.
4: Ana miaka 7.
0: Mjitahidi sana aje kituoni pale wa Beloya Clinic, tutamfanyia uchunguzi zaidi. Ikiwezekana aje na mume wake ili tuwachunguze wote.
4: Waje
0: na mume wake. Wakati mwingine kuna ushauri ambao utaweza kutolewa, hatimaye wanaanza kupata matibabu. Sawa. Sawa, Mungu akujalie neema. Aya. Na katika mada ya leo, ndugu msikilizaji, tumejifunza sana kuhusiana na kwa nini mama hawezi au mwanamke anakuwa hashiki ujauzito. Tumejifunza dalili mbalimbali zinazosababisha. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Karibu katika kipindi cha juu afya yako hapa.
5: Hapo kuna dada yangu ana zaidi ya miaka kama 10 hivi na iko Tabora, hajapata mtoto. Ana na muda mrefu sana.
0: Sawa. Halo?
5: Nakusikia.
0: Umesema na muda gani?
5: Ana zaidi kama ya miaka 10 na hajawahi kupata hata mtoto na anaishi Tabora.
0: Hayupo Tabora?
5: Yuko Tabora sehemu moja inaitwa Mabama.
0: Sawa. Na Tabora pia kuna ofisi. Kuna ofisi yetu utatupigia baadaye kidogo ili tukupatie namba ya ofisi ya Tabora hapo ili aweze kwenda kupatiwa huduma.
5: Sawa, nashukuru sana. Vile vile hata mimi tumbo linanisumbua sana chini ya kitovu.
0: Unasumbana ni tumbo?
5: Tumbo la woga linanisumbua. Naweza kuchukua kama baada ya wiki moja nyingine tena tena baada ya wiki ya woga linanisumbua sana.
0: Na wewe upo Tabora au uko Kigoma?
5: Mimi niko Kigoma mwambao wa Ziwa, kanda Kigoma kaskazini.
0: Kama upo Kigoma huku, tutembelee wa Beloya Clinic pale, tutakufanyia uchunguzi tujue nini kinachofanya tumbo lako liume.
5: Okay.
0: Sawa, Mungu akujalie neema. Haya. Endelea kutupigia simu ndugu msikilizaji kwa leo. Kwenye line, hello. Salama za asubuhi.
6: Salama, kwema.
0: Kwema, karibu katika kipindi cha juu afya yako hapa.
6: Mimi na shida ya kitabu hicho cha kwenu hicho, nitakipata vipi?
0: Vitabu vipo vingi tu, naweza kufika ofisini, na kama upo mbali unaweza kutuma hela yako tukakusafirishia ikakufikia mahali ulipo.
6: Bei gani kitabu hicho?
0: Kinauza 15,000.
6: Kwa hiyo naagiza 15,000 yenyewe au mpaka ya kutolea?
0: Unaagiza 17,000.
6: Maana basi haya.
0: Sawa, tutawasiliana unapotaka kuagiza hiyo hela.
6: Haya.
0: Msikilizaji, leo tumeangazia juu ya sababu na chanzo kinachofanya mama kutokushika ujauzito. Na miongoni mwa dalili tumeziona kwamba wakati mwingine hedhi inakuwa haieleweki. Inakuja lakini inakuwa haina uzito maalum. Inaweza kusababisha pia kutokushika ujauzito. Lakini pia Wabeloya Clinic tumekuwa na ufanisi wa mambo mbalimbali. Tunatibu mambo mengi ambayo yana udhoofisha mwili. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapo Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo. Unafika hapo ili tuweze kukusaidia. Namba za kutupata pale ofisini ni 0618 2019 244. Lakini pia kama ni mkaazi wa Kasulu, kuwapata hudumu wa pale wa Kasulu, utawapigia kwa namba 0743 54 91 70. 0743 54 91 70. Kwa hiyo ni namba ya Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu pale. Kama upo karibu na Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero ndo tulipo. Fika pale utapata msaada zaidi juu ya afya yako ya uzazi. Na tumekuwa tukitibu mambo mbalimbali katika ofisi zetu. Mambo mengi, iwe ni maumivu ya viungo, matatizo ya pressure, matatizo ya visukari, lakini pia na matatizo ya magonjwa ambayo ni magumu, kwa mfano shida ya homa ya ini na magonjwa mengine mengi ambayo Mungu analeta neema kwa wagonjwa ambao wanafika mahali pale, Mungu anajidhihirisha wanaendelea kukaa vizuri. Kumbuka, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kuuliza swali lolote ambalo unajisikia kwamba kuna mahali hujaelewa. Utatupata live. Endelea kutupigia simu, hatimaye tuweze kukusaidia. Tumekuwa tukitoa matibabu mbalimbali kuhusiana na afya za wanadamu. Watu wenye shida za pressure, wenye shida za maumivu ya vidonda tumbo, wakati mwingine watu wanakuwa na shida za maumivu mbalimbali kwenye mwili. Kwa tunapokuwa tukiwatolea msaada, dawa zipo ambazo zinawasaidia. Hasa kuna dawa inayoitwa Hope Juice, imekuwa ikitoa matokeo makubwa sana juu ya wagonjwa. Mgonjwa mwenye maumivu ya viungo, mgonjwa mwenye shida za upumuaji, asthma, shida za fungus sugu aina yoyote ile, tumekuwa tukiwasaidia. Na Mungu anaonyesha neema, wengi waliofika pale wameweza kupata matokeo mazuri, wanaendelea kumshangilia Mungu kwa sababu ya muujiza wake. Endelea kutupigia simu kwa changamoto yoyote ambayo inakusumbua katika afya yako ya mwili. Tupigie simu hatimaye uweze kupata msaada zaidi. Kituo chetu pale kipo katika maeneo ya Kigoma mjini stesheni. Ukifika tu maeneo ya Kigoma mjini stesheni, unapanda na ile barabara ya kuelekea Kibilizi. Ukifika pale kwenye line ya low.
7: Hello.
0: Habari za asubuhi?
7: Nzuri, ni mtu wa Kasulu. Naomba kuuliza kitabu kinapatikana.
0: Vitabu vipo tu vingi. Tembelea tu pale Kasulu na tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero.
7: Okay, sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado uko kwenye ofa?
0: Ofa kwa wiki hii haipo. Ipo katika bei ya kawaida. Fika tu pale Kasulu. Kama hauna namba za wahudumu, kama unapafahamu, nenda moja kwa moja watakuhudumia. Sawa, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu ili kupata maelekezo zaidi juu ya changamoto yoyote ambayo inakusumbua. Kwenye line ya low. Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako. Salama, habari za asubuhi.
8: Wema.
0: Karibu sana nikusaidie.
8: Mimi na mke wangu.
0: Sawa.
8: Ya.
0: Karibu na kusikiliza baba.
8: Hashiki mimba.
0: Hashiki mimba na muda gani?
8: Miaka miwili.
0: Miaka miwili kwenye ndoa. Ana umri gani yeye?
8: Miaka 23.
0: Upo Kasulu au Kigoma?
8: Upo Kasulu.
0: Kasulu pale, tembelea Nyasha Kilombelo pale. Watamchunguza, hatimaye wataona nini shida iliyofanya chelewe. Watamsaidia hatimaye. Karibu.
8: Samahani.
0: Bila samahani.
8: Upo Kasulu vijijini.
0: Kama upo Kasulu vijijini, tembelea pale Nyasha Kilombelo. Kama namba za wahudumu hauna, ni kutajie za wahudumu wa pale Nyasha watakuelekeza.
8: Hebu naomba nisome.
0: Andika 07.
8: Na
0: 0743. 58.
8: 58.
0: 91.
8: 1.
0: 91. Yani 58 91.
8: Mwisho.
0: Ya mwisho ni 70. Basi wasiliana nao wakupatie maelekezo vizuri, hatimaye ufike mahali pale.
8: Aya, nashukuru, kazi
0: njema. Aya, Mungu akujalie neema.
8: Na wewe pia.
0: Sawa. Ndugu msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kukutatulia changamoto mbalimbali ambazo unazipitia juu ya afya yako, juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi.
9: Naamka salama.
0: Salama, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Asante, unaongea na Alex kutoka Nguruka.
0: Sawa, karibu sana.
9: Mimi na shida moja ambayo tayari inanisumbua kifuani.
0: Sawa.
9: Na kupumua kwa shida kweli.
0: Sawa, sawa.
9: Na hivi karibuni nilikuja hapo kwenu.
0: Sawa.
9: Nikapata vipimo. Nikanunua nani dawa kidogo.
0: Sawa.
9: Na baada ya kuinunua nimeenda kuitumia ile juice, nimemaliza.
0: Ulichukua kiasi gani?
9: Nilichukua chupa mbili na ile kubwa moja la moyo.
0: Sawa, sawa.
9: Nimevitumia vitu vimeisha, lakini bado tatizo liko pale pale.
0: Na uliandikiwa dozi yako?
9: Kuandikiwa?
0: Kwamba uliandikiwa dozi yako kamili ya kutumia?
9: Niliandikiwa, ndiyo.
0: Endelea pia kukuja pale kuendeleza dozi yako, usikatishe njiani.
9: Aya, sawa.
0: Njoo tutembelee, uje na hiyo karatasi yako uliyoandikiwa, hatimaye tukupatie ushauri zaidi.
9: Aya, na kwa kuwa niko mbali kidogo na hata kuja leo mwanangu.
0: Hamna shida, ili mradi aje tuna ile form tuliyoandika dawa. Manake dozi yako ndio umeianza, bado inaendelea.
9: Atakuja nayo.
0: Sawa, karibu sana, Mungu awajalie.
9: Asante. Kazi njema.
0: Aya, nanyi pia baba.
9: Yona karatasi imeandikwa Alex Fulgence.
0: Ni hiyo hiyo, hamna shida baba.
9: Haya.
0: Basi ni endelea kutupigia simu kipindi kinapoelekea mwisho. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic Kigoma mjini. Ukikija njoo mpaka Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, hello.
10: Hello.
0: Habari za asubuhi.
10: Sawa.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Mimi nasumbuliwa na UTI.
0: Sawa.
10: Sasa ipo na endelea unipatie maelekezo naweza kufanyaje wa kupata dawa za UTI.
0: Ni UTI za mara kwa mara zinajirudia rudia. fika pale ofisini Wabeloya Clinic, kama upo karibu na Kigoma, kama upo Kasulu, utapata dawa itakayokusaidia na Mungu ataleta neema.
10: Mimi niko hapa kampini ya Rukusu. Hiyo nilikuwa napenda nipatie mwanga ili naweza kupata dawa za namna gani za OTS.
0: Unataka tukutumie? Kama tutakutumia, unatuma hela kwenye simu, baadaye tunakusafirishia dawa.
10: Dozi yake ni shilingi.
0: Dozi yake inaanzia 30,000 mpaka 90,000.
10: Dozi nzima kabisa kumalizia.
0: Dozi nzima, kama ni shida ya UTI tu sugu, inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
10: Isha kwa na muda kwa siku nyingi.
0: Kwa inafika pale dozi yako?
10: Sawa kabisa.
0: Karibu sana. Utawasiliana sisi ili tukupatie maelekezo namna ya kutuma dawa ya kuanzia, uanze kutumia. Mungu ataleta neema juu ya afya yako.
10: Sawa, nitakupigia saa gani.
0: Mungu akujalie neema.
10: Asante sana.
0: Haya baba. Msikilizaji, tunapoelekea katika hitimisho la kipindi chetu, endelea kutupigia simu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. 0618 29 244. Lakini ukiwa mkazi wa Kasulu, namba za Kasulu ni hizi. 07. Halo? Halo? Halo? Uyopo vizuri? Halo? Namba ya Kasulu, endelea kuitafuta. Halo? Naona mtandao haupo vizuri kwa huyu msikilizaji. Rudia tena kutupigia. Kwa Kasulu pale, namba ya kuwapata Beloya Clinic Kasulu. Halo? Wa Beloya Clinic Kasulu pale. Halo?
11: No.
0: Habari za asubuhi?
11: Lama, kwema.
0: Kwema, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
11: Asante.
0: Karibu sana tukusaidie.
11: Asante, mimi na shida moja.
0: Sawa.
11: Upande wangu wa kulia unawaka moto.
0: Sawa, sawa.
11: Unawaka moto unavimba. Shida nini?
0: Hilo tatizo lina muda gani?
11: Itatizo linamda kama wa miezi miwili.
0: Chakufanya, tembelea kituoni ofisini pale, tutafanya uchunguzi tujue ni chanzo chake ni kipi na uanze matibabu. Kama upo Kigoma au upo Kasulu, utafika maeneo yalipo karibu na wewe upatiwe huduma.
11: Na vipimo vya kutosha.
0: Vipimo vipo.
11: Kutosha undi.
0: Yaani fika ofisini ili uweze kupatiwa ushauri vizuri na hatimaye utaanza matibabu. Sawa, karibu sana. Msikilizaji, tunapokuwa tukielekea mwisho kuhitimisha, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Halo?
12: Mimi hapa.
0: Karibu.
12: Ni mgonjwa wa macho na ni mkazi wa nani wa Uvinza.
0: Una changamoto ya macho?
12: Nina changamoto ya macho, mkongo, kiuno, miguu.
0: Sawa, sawa.
12: Na koo. Sasa hapo mwanangu unaweza kulingana na umasikini wangu unaweza mkanisaidia kijua bado najipanga kuja huko.
0: Cha kufanya, mama, tupigie baadaye ili tukupatie ushauri zaidi. tupigie baadaye hata kwenye saa 2 saa 3 pale tukupatie ushauri zaidi nini cha kufanya. Tumia tu hiyo namba baadaye tupigie.
12: Haya,
0: sawa mama. Mungu akujalie. Namba ya Kasulu pale ni 0743 43 58 91, ya mwisho ni 70. Halo?
13: No.
0: Habari za asubuhi?
13: Ama.
0: Karibu kwenye Jua Afya Yako.
13: Naongea na Gadison Simon Mbe.
0: Sawa.
13: Sasa.
0: Karibu sana.
13: Mimi na mtoto ambaye ana macho ya njano.
0: Sawa.
13: Eh.
0: Uko wapi mzee wangu?
13: Nipo kijiji cha Kinazi.
0: Utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu?
13: Nipo karibu na Janda huku. Wilaya ya Buhigwe huku.
0: Tembelea Wabeloya Clinic sasa, uje naye huyo mtoto, baadaye tutaona cha kumsaidia.
13: Haya, sawa.
0: Haya, Mungu akujalie neema.
13: Nashukuru.
0: Kumbuka namba ya Kasulu ni 0743 58, ya mwisho ni 70. Halo?
14: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi?
14: Kwema, habari za hapo kazini?
0: Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
14: Asante. Kwa kweli mimi nataka kuuliza.
0: Sawa.
14: Mke wangu nimemwoa kwanza 2019.
0: Sawa.
14: Kula na kula, koga na oga. Ila hasi hairuhusu kabisa, si tatizo ni nini?
0: Anakula lishe bora. Halo? Halo? Sijui mtandao. Halo? Halo? Tupigie baadaye ili tuwasiliane vizuri, manake nadhani mtandao unasumbua. Msikilizaji, katika kipindi chetu hiki tukumbuke kinadhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, halo?
14: Habari za asubuhi?
0: Salama za asubuhi. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
14: Naitwa Matatu Ndupi, niko Mwamira.
0: Sawa, karibu sana.
14: Mimi na matatizo ya miguu, nikitembea kilomita nyingi na kutembea miguu na watu.
0: Sawa, sawa.
14: Yes.
0: Shida yako, tutembelee ofisini pale wa Beloya Clinic, tutakusaidia vizuri, utajisikia vizuri bila shida.
14: Aha.
0: Dawa zako zipo, Mungu ataleta neema.
14: Aya.
0: Sawa, nashukuru sana mzee wangu.
14: Aya.
0: Aya. Sikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kwa mkazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale utapata huduma vizuri, utahudumiwa vizuri. Lakini pia kwa mkazi wa Kigoma, tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo, kwenye barabara inayoelekea Kibirizi. Kifika pale kwenye dampo la uchafu, utakutana na bango linalo kuelekeza mahali tulipo. Halo? Salama za asubuhi.
15: Mimi naitwa Shabani Matambo, naitwa Mwamira.
0: Sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
15: Mimi mke wangu anataka kunikimbia.
0: Anasema?
15: Anataka kunikimbia.
0: Shida ni nini baba, anataka kukimbia?
15: Ile chumba haifanyi kazi.
0: Ah, tembelea Beloya Clinic pale. Una umri gani?
15: Na miaka 63.
0: Una miaka 63? Tembelea pale kituoni kwetu, kuna virutubisho ambavyo vitakufanya urudi katika hali ya kawaida.
15: Haya, nashukuru.
0: Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu, tunapoelekea mwisho. Ninaruhusu simu kama mbili tu hatimaye tuweze kufunga kipindi chetu. Halo? Halo? Msikilizaji, halo? Naona huyu hayuko hewani vizuri. Naruhusu simu ya mwisho kwa ajili ya kumalizia kipindi chetu. Karibu, malizie simu ya mwisho. Kumbuke. Halo?
16: Habari, nimerudi tena.
0: Salama, karibu sana.
16: Mimi na hoja langu ilikuwa ya kukwambia ili mke wangu bana, mpaka saa hizi hafi yake inaendelea kunyongonyea. Si shida nini?
0: Kwamba naendelea kunyongonyea.
16: Ananyongonyea, yani akipata ujauzito atakuwa mdogo mdogo sana kweli. Yaani najitahidi kumpa chakula chochote kile anachokitaka, lakini sioni kinachoendelea.
0: Anaweza akawa nakula baba, lakini sio lishe bora.
16: Baba, hapa sasa tuna hapo na nisaidieje? Labda mimi hapa tunapoongea nipo nguruka.
0: Sawa.
16: Lakini
0: cha kufanya hapo tutembelee Wabeloya Clinic, hapo tutakupatia ushauri zaidi.
16: Huko ulipo Kigoma au
0: Kigoma yani unaweza ukatembelea Kigoma au Kasulu pale Nyasha Kilombero, utapata ushauri mzuri na ataendelea kujisikia vizuri bila shida.
16: Haina shida, haina shida dadangu.
0: Basi Mungu awajalie neema.
16: Lakini kuna lingine tena.
0: Sawa.
16: Mimi mwenyewe najisikia ni kiuno kuuma sana, kuuma sana. Yaani kama nina miaka kama miwili hivi kiuno kinauma sana.
0: Na uzuri ukija na mke wako hapo kwa kushauriwa, na wewe pia utapatiwa matibabu juu ya shida hiyo.
16: Asante sana dadangu.
0: Basi Mungu awajalie neema.
16: Asante sana.
0: Msikilizaji, tunapohitimisha kipindi chetu, naomba nikuombee wewe uliye kitandani umelala. Hujisikii vizuri, mwili wako ni mdhaifu, lakini nikuombee. Hata wewe uliye mzima, nitakuombea baraka za mafanikio. Na tuombe. Baba mwema mfalme, mtazame mtumishi wako yupo kitandani amelala. Tunaomba neema yako ya ajabu ionekane katika maisha yake, maana wewe ni daktari mkuu. Hamna daktari ambaye anakuzidi chini ya jua. Wewe ndio bingwa wetu katika ulimwengu. Endelea kumsaidia hata na yule aliye mzima, endelea kumjalia zaidi afya njema. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, Jumanne leo Oktoba 6, 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump wasema vitisho vimesababisha Washington kuziondoa ndege zake za kivita kutoka katika kituo cha jeshi la anga nchini Uingereza.
1: There was some threat and rather than tempting, we moved them around a little bit, not very far.
0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzalishaji mkubwa zaidi wa kobalti duniani, imeajiri kampuni binafsi kufanya uchunguzi wa angani katika theluthi moja ya eneo la nchi hiyo. Na tunauangalia mkutano wa pili wa Doha Dialogue unaofanyika nchini Tanzania na nafasi zake katika kuimarisha ajira na tija za kiuchumi.
2: Tanzania inaweza kufanya kitu tunachoita uchambuzi wa mahitaji na upatikanaji wa nguvu

0: unaodhibitiwa na Wahuthi. Kwa upande wao, Wahuthi wanasema wameyashambulia maeneo kadhaa nchini Saudi Arabia, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Riyadh, kiwanda cha kusafisha mafuta na kituo cha kijeshi.
1: Vikosi vya kijeshi vinaonya mashirika yote ya kimataifa ya ndege yanayotumia anga ya Saudi Arabia kusitisha safari zao mara moja, kwa kuwa anga hiyo imekuwa eneo la operesheni ya vikosi vyetu, isipokuwa anga takatifu juu ya Maka na Madina.
0: Rais Donald Trump wa Marekani amesema vitisho vilisababisha Washington kuwaondoa walipuaji wake wa mabomu kutoka kituo cha kijeshi cha Uingereza kusini mwa England. Ndege hizo ziliondoka ghafla mwishoni mwa wiki hii, hii ikiwa wiki moja baada ya Uingereza kutangaza tukio kubwa la kiusalama kufuatia kuzuiwa kwa magari yaliyokuwa yakielekea kwenye kituo cha RAF Fairford. Watu sita walikamatwa kwa tuhuma za kupanga shambulio la kigaidi, lakini baadaye wakaachiliwa, kauli ya Rais Trump ilionekana kupingana na ile ya waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, ambaye alisema kuondolewa kwa ndege hizo ilikuwa hatua ya kawaida. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kwa ajili ya wanajeshi waliofariki dunia baada ya ndege ya jeshi la anga la Nigeria kuanguka katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa nchi. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
2: Rais Tinubu pia ameagiza bendera za taifa zipeperushwe nusu mlingoti kote nchini humo kama ishara ya heshima kwa waliofariki dunia. Ndege aina ya ATR-42 ilianguka jirani na kituo cha jeshi la wanamaji katika eneo la Ibokoda, jimbo la Ondo, ikiwa safarini kutoka Benin City kuelekea Lagos katika misheni ya kawaida. Kulikuwa na watu 32 ndani ya ndege hiyo, abiria 25 na wafanyakazi 7 wa ndege. Majina ya waliofariki bado hayajatangazwa. Mamlaka za Nigeria zimesema jeshi la anga litatoa majina ya maafisa hao baada ya familia zao kupewa taarifa. Rais Tinubu pia ameagiza uchunguzi kamili kuhusu chanzo cha ajali hiyo, akisema uchunguzi huo ni muhimu ili kusaidia kuzuia matukio kama hayo kutokea tena siku zijazo.
0: Na jimbo la New York limetangaza hali ya dharura kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa surua. Zaidi ya watu 100 wameripotiwa kuambukizwa katika jimbo hilo mwaka huu. Hii ni BBC.
3: Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa na mwenzangu Nasiha Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Mkana BBC, hapa ni idhaa Kiswahili ya BBC, tunakutangazia kwenye FM na radio wa shirika kule DRC, tusikilize kupitia Lizard Radio Uganda, Voice of Busoga. Lakini kama unapatikana nchini Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia Gulf Radio. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais Donald Trump amesema vitisho vimesababisha Washington kuziondoa ndege zake za kivita kutoka kituo cha jeshi la anga nchini Uingereza. Ndege hizo ziliondoka ghafla mwishoni mwa wiki moja baada ya Uingereza kutangaza tukio kubwa la kiusalama kufuatia kuzuiwa kwa magari yaliokuwa yakielekea eneo hilo la jeshi. Watu sita walikamatwa kwa tuhuma za kupanga shambulio la kigaidi, lakini hata hivyo baadaye waliachiliwa kwa dhamana. Kauli za Trump zinaonekana kupingana na zile za waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, ambaye alisema kuondolewa kwa ndege hizo kulikuwa ni sehemu ya utaratibu wa kawaida. Na Nasiha Muhammad tena na maelezo zaidi.
4: They didn't fly out by accident. Yeah, there.
0: Akizungumza na waandishi wa habari alipokuwa akiondoka kuelekea Nebraska jana Jumatatu, Rais Trump alisema Marekani ilikuwa imepata taarifa kuhusu tishio, hali iliyowafanya kuondoa ndege hizo za kijeshi. Mapema siku hiyo, msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza alisisitiza kuwa kituo cha RAF Fairford kilikuwa salama, na kurejelea kauli ya Trump ya wiki iliyopita ambapo alipongeza polisi, vikosi vya ulinzi na huduma za usalama za Uingereza kuhusiana na kituo hicho. Kauli ya Rais Trump zinaonekana kudhibitisha taarifa za vyombo vya habari vya Marekani kwamba tishio jipya lilisababisha kuondolewa kwa ndege hizo za mabomu baada ya tukio kubwa la September 27, wakati polisi walipoarifiwa kuhusu magari matatu yaliyotiliwa shaka jirani na kituo hicho cha kijeshi. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya ikulu ya White House, Rais Trump aliulizwa iwapo kulikuwa na tishio mahususi ambalo lilisababisha Marekani kuyaondoa ndege hizo za mabomu kutoka kituo hicho. Rais alijibu kwamba kulikuwa na tishio na kwamba hazikuondoka kwa bahati mbaya. Aliongeza kuwa Washington kwa kweli inawajua watu waliotoa tishio hilo, lakini hakusema

0: ni akina nani. Hadi sasa haijabainika wazi tishio hilo lilikuwa la aina gani lililosababisha ndege hizo kuondolewa katika kituo cha RAF Fairford. Hata hivyo, vyanzo mjini Washington vilielezea BBC kwa makadirio kwamba huenda tishio hilo lilihusisha majaribio ya kuhujumu ndege hizo au kuzishambulia ndege hizo za gharama kubwa iwapo mapigano na Iran yangeanza tena. Kituo cha RAF Fairford kimekuwa kitovu cha tukio linalochunguzwa na polisi wanaopambana na ugaidi. Wanaume watano walikamatwa awali kwa tuhuma za makosa yanayohusiana na ugaidi, lakini baadaye waliachiwa kwa dhamana. Mwanamume wa sita mwenye uraia wa Uingereza na Iran pia alikamatwa baadaye na kuachiwa kwa dhamana. Baada ya kuachiwa kwa wanaume hao watano wa kwanza, Trump alikosoa uamuzi huo, huku maafisa wa Marekani wakidokeza kuwa huenda Iran ilihusika katika tukio hilo. Iran imekanusha kuhusika.
1: Ni Nastia Mohamed. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mzalishaji mkubwa zaidi duniani wa kobalti, chuma muhimu kinachotumika katika betri za magari ya umeme, inaajiri kampuni binafsi kuchunguza theluthi moja nchi kutoka angani. Lengo ni kubaini kilicho chini ya ardhi kabla ya kujadiliana na wawekezaji wa kigeni. Florian Kijege na maelezo zaidi.
2: Jana Jumatatu, waziri wa madini Louis Wantu Mkabamba alizindua mradi huo wa miaka mitatu. Vipaumbele vyake vilivyotajwa ni kuelewa vyema utajiri wa madini wa nchi hiyo, kutathmini ofa za uwekezaji na kudumisha mnyororo wa thamani zaidi wa madini nchini DRC. Mkandarasi Shelbel Smart Mapping anasema ndege nane tayari zinaruka katika majimbo manne, huku hadi 12 zikitarajiwa katika shughuli hiyo. Watapima sifa za sumaku, radiometric, mvuto wa umeme za miamba. Akili unde itasaidia kuchambua matokeo yake. Hata hivyo, mradi huo unategemea kwa kiasi fulani serikali ya Washington. Ishalibur inasema inahitaji idhini ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani ili kutumia teknolojia ya kipimo cha mvuto ambayo inaweza kufichua miundo ya kijiolojia iliyofichwa, na imeiomba serikali ya DRC kusaidia kuilinda. Kampuni hiyo pia ilitoa wazo la nakala pepe ya mali asili za DRC ambayo inapendekeza siku moja inaweza kutumika kama dhamana ya mikopo. Haikutoa maelezo yoyote kuhusu jinsi itakavyofanya kazi. Maelezo katika uzinduzi hayakufichua gharama za utafiti, jinsi utakavyofadhiliwa au ni nani atakayemiliki na kudhibiti data zinazotokana na mradi huo.
1: Ni Florian Kaijagi. Bei ya mafuta imepanda baada ya waasi wa Houthi nchini Yemen kutangaza kuwa wameanzisha mashambulizi kwenye maeneo yanayomilikiwa na kampuni kuu ya kusafirisha mafuta ya Saudi Arabia. Bei ya mafuta ghafi ya Brent iliongezeka kidogo hadi kufikia takriban dola 103 kwa pipa. Serikali inaungwa mkono na Saudi Arabia inasema imeanza operesheni za kijeshi ili kuliondoa kundi lote la waasi wa Houthi linaloungwa mkono na Iran nchini humo. Hatua hii inajiri kufuatia wikendi ya mashambulizi katika maeneo yaliyodhibitiwa kwa sasa na Houthi. Kundi hilo limekuwa likilenga miundombinu ya mafuta nchini Saudi Arabia na limejaribu pia kuzuia usafiri wa meli katika njia muhimu ya maji ya Bab al-Mandab. Mwandishi wa BBC Sebastian Asha na maelezo zaidi katika taarifa inayowasilishwa hapa na Ahmed Haji.
3: Wikendi iliyopita mji mkuu wa Yemen ulishuhudia mashambulizi mfululizo. Vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vinajitahidi kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa kundi la Houthi ambalo limetawala sana kwa zaidi ya muongo mmoja. Na sasa kumekuwa na kile kinachofanana na tangazo la vita kamili kutoka kwa mkuu wa serikali ya Yemen.
4: Ilitangaza kuanzishwa kwa operesheni za kijeshi ili kuchukua tena maeneo yaliyosalia ya jamhuri na kueneza mamlaka ya serikali katika eneo lote la kitaifa.
3: Kauli ya nia ambayo haiwezi kutolewa bila idhinisho rasmi kutoka kwa Saudi Arabia, lakini ni jambo gumu kuitekeleza. Miaka mingi ya vita hapo awali iliishia katika mkwamo, ikifuatwa na aina ya usitishaji wa vita kuanzia mwaka 2022 hadi msimu huu wa joto, ambapo Wahuthi walichukua hatua kusaidia mshirika wao mkuu Iran kwa kujaribu kuzuia mafuta ya Saudi Arabia kupitia mlango bahari wa Bab al-Mandab. Kundi hilo lilizindua shambulizi la ghafla likichukua harakati za udhibiti wa pwani yote. Pia limeshambulia Saudi Arabia, mahali ambapo inauma zaidi. Katika saa 36 zilizopita, msemaji wa vikosi vya Houthi alisema kundi hilo lililenga kituo cha mafuta karibu na Riyadh kwa ndege zisizo na rubani na makombora. Mashambulizi hayo yanaonyesha gharama ambayo Saudi Arabia inaweza kulipa kwa kuzidisha mzozo huo zaidi, na watumiaji pia watahisi gharama hiyo kutokana na kuongezeka kwa bei ya mafuta. Mapigano makubwa yamesalia katika maeneo ya karibu ya ukanda wa pwani, na inaripotiwa kwamba Wahuthi wamedhibiti maeneo zaidi. Ikiwa kundi hilo linaweza kulinda eneo hili muhimu, litaimarisha udhibiti wake katika mlango bahari wa Bab al-Mandab. Lakini sasa linaweza kuwa uwanja mwingine tu wa vita ambao huenda ukaenea kote nchini Yemen.
1: Taarifa ya kuhusu waasi wa Houthi huko Yemen inatupeleka viwanjani. Na jezi nambari ngapi? Hana jezi nambari wala hajavaa jezi, lakini tunakwenda viwanjani na Florian Kaijagi.
5: Kama zamani hivyo wakati jezi jua namba zilianza kutumika mwaka gani? Hiyo nitakuja kukuarifu baadaye. Zamani hukuepo na namba.
1: Tenzetu.
5: Asante Skola Kisanga. Tuanze barani Ulaya katika Nations League, ambako habari kubwa ni Ufaransa ya Zinedine Zidane Zizou kutoka nyuma kwa goli 1-0 na kuishinda au kuizaba, unaweza kusema 4-1 hiyo ni Ubelgiji, wakifunga goli la kusawazisha dakika 77 kupitia kwa Dzaa Doué, na baadaye dakika 81 kwa goli la Ryan Shelky. Kubwa zaidi ni magoli mawili ya Mike Olise dakika ya 88 na 90 kwa pasi za Doué kuhakikishia Le Blue ushindi mnono nyumbani. Katika michezo mingine, Italia 3 Uturuki 1 Bosnia Herzegovina 1 Poland 0 Ireland Kaskazini 0 Georgia 0 Romania 0 Sweden 1 na Ukraine 1 Hungary 2. Leo kuna michezo minne, baadhi ya michezo ya kuvutia ni Croatia dhidi ya Hispania na England ikitoa na jasho na Jamhuri ya Czech. Katika tennis bana, Daniil Medvedev aliondolewa kwenye mashindano ya China Open baada ya kumpiga mtazamaji na mpira usoni wakati wa mchezo wake wa nusu finali dhidi ya Novak Djokovic. Medvedev ambaye ni mchezaji wa tatu kwa ubora duniani alikuwa nyuma ya Djokovic kwa seti 7-5 na 5-3 wakati raia huyo wa Serbia alipopiga mpira uliomshinda na kufanya matokeo kuwa 15-15. Mpira huo ulirudi kutoka ukutani nyuma ya uwanja, na Medvedev akiwa na hasira alijaribu kuupiga, lakini badala yake mpira uliruka hewani na kumpiga mtazamaji aliyekuwa ameketi mstari wa mbele kwenye jukwaa lililokuwa nyuma yake. Wakamwambia, bwana, hiyo ni utovu wa nidhamu, nenda nje ujiandae vizuri kwa mwingine. Pande mwingine, Coco Gauff anasema alikumbana na matusi ya kibaguzi kwenye mitandao ya kijamii kufuatia tukio lililotokea wakati wa ushindi wake dhidi ya Sung Shan-ran mwenye umri wa miaka 16 katika mashindano ya China Open. Mchezaji huyo raia wa Marekani alikuwa akirejesha mpira matokeo yakiwa 4-3 katika seti ya kwanza, na mpinzani wake raia wa China alidhani kuwa amepiga mpira ambao ungemhakikishia ushindi katika hatua hiyo. Hata hivyo, Gauff aliinua mkono wake kusimamisha mchezo kutokana na mwanga uliokuwa ukimulika kutoka pembeni mwa uwanja. Katika tetesi za usajili ni kwamba Atletico Madrid na Juventus zinamnyatia mshambuliaji wa Arsenal na Uingereza mwenye umri wa miaka 24 Nani Madueke. Nayo Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United na Manchester City zote zinamtaka mlinzi wa Barcelona na Ufaransa mwenye umri wa miaka 27 Yuri Kunde, huko klabu hiyo ya Hispania ikiwa tayari kusikiliza ofa non. Mambo ya mauzo tu hapo, mamilioni ya paundi na dola. Mwisho tunao za michezo, Skola Kisanga.
1: Kesho je, uniambie jezi zilianza kuvaliwa mwaka gani? Asante Florian.
5: Na viatu pia nitakwambia.
1: Haya. Amkana BBC. Habari kuu asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump amesema vitisho vimesababisha Washington kuziondoa ndege zake za kivita kutoka kituo cha jeshi la anga nchini Uingereza. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mzalishaji mkubwa zaidi wa kobalti duniani, imeajiri kampuni binafsi kufanya uchunguzi wa angani katika theluthi moja eneo la nchi hiyo. Na tunaangazia nafasi ya mkutano wa pili wa Doha Dialogue unaofanyika Tanzania katika uimarishaji wa nafasi za ajira na tija za kiuchumi. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, majira asubuhi, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Watu viziwi nchini Burkina Faso hutumia mbinu ya kipekee ili kucheza muziki. Mbinu hiyo ya vibrasound inawasaidia kuhisi mdundo na inafungua fursa mpya za kijamii kwa kundi hilo linalotengwa mara kwa mara. Zaidi na David Nkia.
6: Adama Sanu yuko tayari kwa kipindi kingine cha kucheza muziki na wenzake katika makao makuu ya shirika la Odela di Halicap mjini Bobo Dioulasso. Yeye ni kiziwi, lakini hilo halimzui kushiriki katika shughuli inayotegemea muziki. Wachezaji hawa wenye matatizo ya kusikia wanatumia mbinu ya vibra sagne ili kuhisi mdundo. Uchezaji wa ngoma na muziki katika taifa hili la Afrika Magharibi umekuwa chombo cha kujikwamua na kujiwezesha. Ni muhimu sana hapa mahali ambapo msaada mdogo wa serikali na uchache wa rasilimali umefanya iwe vigumu kwa watu viziwi kustawi na kutangamana katika jamii. Akitumia lugha ya ishara ya Kifaransa, mwanachama wa kikundi hicho cha uchezaji Adama Sanu anafafanua.
7: Wakati baba yangu alipokataa kuniruhusu kucheza, nilimwacha tu na nikaendelea kucheza kwa sababu ninaipenda. Kwa kawaida, kadri muda ulivyopita, aliniruhusu niendelee. Ninataka kuendelea na kuwa mchezaji wa kitaalamu. Kwa nini nisifundishe? Ninaweza kusafiri na kushiriki uzoefu wangu.
6: Ushawishi wake wa kutaka kucheza ulishinda pingamizi la wazazi wake. Mkufunzi Yaya Sanu ndiye aliyetengeneza mbinu hiyo na anaongoza kikundi hicho cha uchezaji. Anatafsiri mdundo kwa kutumia uso na ishara zake kwa kikundi hicho ambacho ni kidogo kilichokusanyika kumzunguka. Kikundi hicho cha wachezaji viziwi wanahisi na kufuata mdundo pamoja na muziki kupitia mtetemo wa sakafu na ishara za mwili wa Sanu. Hiyo inafanya iwezekane kufuata muziki bila kusikia.
8: Katika mtaa wangu kulikuwa na shule ya watu viziwi. Niliwaona watoto hawa, vijana hawa walikuwa kila wakati wakiwa wenyewe kwa wenyewe tu. Hawakufanya chochote, hawakushiriki katika shughuli za kijamii na kitamaduni. Na mimi jambo lilonivutia, nilijiambia si kawaida, inabidi tufanye kitu. Nikaamua kwenda na kupendekeza kufundisha uchezaji na kila kitu kilianzia hapo. Na baada ya kuanza, matokeo mabadiliko chanya katika maisha ya kila siku ya wachezaji hawa yalinifanya nielewe kwamba kulikuwa na uhitaji na hakukuwa na mtu mwingine wa kupendekeza kitu.
9: Ils ont envie d'avoir dans cette société.
6: Mbinu hiyo imepata umaarufu mkubwa ndani na nje ya Burkina Faso kupitia matumizi yake na wanachama wa shirika la uchezaji la Fientan. Hakuna takwimu za hivi karibuni zinazopatikana kuhusu idadi ya watu viziwi na wenye matatizo ya kusikia nchini Burkina Faso, lakini sensa ya mwaka 2019 iliorodhesha takriban watu 46,500 wenye umri wa miaka miwili au zaidi waliokuwa na ugumu mkubwa wa kusikia au walioshindwa kabisa kusikia. Nchi hiyo yenye takriban watu milioni 24 imepitia programu za elimu jumuishi na hatua zinazolenga kuboresha ufikiaji wa ustawi na hali ya maisha kwa ujumla kwa watu wenye ulemavu ikijumuisha viziwi na wenye shida ya kusikia. Lakini watetezi wa haki na wataalamu wanasema kwamba utekelezaji bado ni mdogo, kukiwa na uhaba wa walimu waliopata mafunzo na wakalimani wa lugha za alama pamoja na ufikiaji usiotosheleza wa huduma za misaada. Na kwa upande mwingine, utafiti wa Burkina Faso uliochapishwa na taasisi ya science ya jamii ya nchi hiyo unabainisha kwamba 58% ya wahojiwa wana mtazamo hasi kuhusu viziwi kwa sababu wanachukuliwa kama ni laana au adhabu ya kishetani ama kiroho.
1: Taarifa ya David Nkia. Tanzania ni mwenyeji wa mkutano wa pili wa Doha Dialogue kuhusu uhamaji nguvu kazi na ajira unaofikia kilele leo Oktoba 6, 2026 Dar es Salaam. Mkutano huu unazikutanisha nchi wanachama Umoja wa Afrika, lakini pia Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba ambazo ni Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait, Oman na Bahrain, pamoja na Jordan na Lebanon. Mkutano huu ni jukwaa muhimu la kimataifa linalolenga kuimarisha ushirikiano katika usimamizi wa uhamaji wa nguvu kazi na kukuza ajira zenye staha. Tunaangazia umuhimu wa mkutano huu hususan katika uimarishaji wa nafasi za ajira na tija kiuchumi. Awali nimezungumza na Flazia Isaac. Huyu ni wakala wa ajira nje ya nchi kutoka Tanzania, pamoja na mchumi Beatrice Kimaro, ambaye hapa Beatrice anaanza kwa kueleza umuhimu wa mkutano huu wa Doha Dialogue.
10: Ni muhimu sana hususan kwenye masuala ya kiuchumi, sio kwa Tanzania peke yake, lakini pia hata kwa mataifa mengine yanayozunguka mataifa ya Tanzania, kwa sababu wako wananchi au wako Watanzania wengi ambao wanafanya kazi kwenye nchi hizi za Uba. Haya ni mataifa ambayo wako Watanzania wengi sana wamekuwa wakifanya kazi huko, wako wengine wanafanya kama madereva, wako wengine wanafanya kama caretakers, lakini wako wengine wanafanya kama kwenye masuala ya ufundi, wako wengine wanafanya kwenye mahospitali, wako wengine wanafanya kwenye hoteli. Kwa hiyo ni mkutano ambao unaenda kujadili mambo mbalimbali hususan kwa Watanzania ambao wanafanya kazi kwenye mataifa haya.
11: Shukrani sana. Flazia, wewe ni miongoni mwa watu ambao tuseme mawakala wanaitwa hivyo kwa kimombo ni agent, ambao mmekuwa mkisaidia kupeleka pia watu kwenda mataifa haya kwa ajili ya kwenda kufanya kazi. Unaposikia kuna mkutano wa namna hii kwako wewe kama wakala, una nini hasa unachokiona?
12: Mkutano una faida sana kwetu, kwetu sisi binafsi kama wakala, lakini pia kwa Watanzania wenzetu, na pia katika kuboresha mahusiano baina ya hizi nchi zote ambazo zinahusika.
11: Beatrice Kimaro, moja kati ya mambo ambayo yataangaziwa katika ama yanayoangaziwa kwa sababu mkutano wenyewe unafikia kikomo hii leo, wanaangazia kuhusiana na kuimarisha ushirikiano kwenye usimamizi wa uhamiaji wa nguvu kazi, lakini pia kukuza ajira zenye staha.
10: Tunapozungumzia huu mwingiliano, hatuzungumzii watu kusafiri, lakini pia tunazungumzia labor mobility kwa kwenye masuala ya kiuchumi tunaita hivyo, kwa maana ya kwamba uhamiaji wa nguvu kazi, ambapo faida yake kubwa ni kuunganisha mahali penye nguvu kazi na mahali penye mahitaji ya wafanyakazi. Hapa tunasema nini? Nchi hizi za Uber zina mahitaji makubwa sana ya wafanyakazi, na ndio maana ukiangalia takwimu zinaonyesha mwaka 2024 kulikuwa na takriban wa Afrika milioni 4.7 katika nchi hizi za Uber. Na kwa upande mwingine, Afrika ina idadi kubwa sana ya watu inaenda ikiongezeka siku zinavyozidi kwenda, na wengi wao wakiwemo ni vijana. Kwa hiyo kwa nchi kwa mfano kama ya Tanzania, faida yake ni katika maeneo makubwa manne. Moja nitazungumzia ni kwenye masuala ya kupata kazi nje, kwa maana ya ajira. Na hii imethibitishwa na takwimu za Benki ya Dunia ambazo zinaonyesha Tanzania inapokea takribani dola bilioni 1.12 za Marekani kama remittance, kwa maana ya kwamba zile fedha ambazo zinaletwa na wale watu wanaofanya kazi nje ya Tanzania. Na takwimu hizi zinathibitishwa pia na Benki ya Tanzania ambazo zinaonyesha kwamba kupitia benki pekee zile transactions zilizofanyika benki, fedha zinazoingia kutoka nje zinaongezeka kutoka trilioni 1.8 mpaka mwaka 2024 mpaka trilioni 2.29. Hili ni ongezeko la 21%. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba kuna faida kubwa inapatikana.
11: Flazi, ya nyinyi kama mawakala, mambo gani ambayo huwa mnazingatia hasa, ama vitu gani ambavyo mnapaswa kuzingatia pale ambapo mnataka kutoa Mtanzania ama Watanzania kutoka Tanzania hapa kwenda kwenye mataifa mengine nje ya Tanzania?
12: Wakala husika ni lazima uwe unatambuliwa na serikali. Pia sisi kama mawakala, kitu kingine ambacho tunazingatia kwanza ni zile fursa ambazo tunazipata. Kabla hujamtangazia Mtanzania kwamba una fursa fulani, lazima wewe kama wakala ujiridhishe na ile fursa, kwamba hii fursa kweli ipo na je ni halali. Maana yake ni kwamba lazima ubalozi wetu wa Tanzania ndani ya ile nchi husika uthibitishe pia kwamba kweli ile fursa ipo na Watanzania wanaweza wakaelekea huko na wakaipata. Kwa hiyo je, anahitajika Mtanzania mwenye ujuzi upi? Ni lazima awe na afya njema, lakini nje na hapo tunajua kwamba sisi tunapeleka watu nje ya nchi. Kwa hiyo ni lazima yule mtafuta ajira awe na passport ya kusafiria. Alafu pia kingine tunazingatia umri, kwa sababu mataifa ya asasa haya ya Uarabuni kuna umri wao ambao wao wanauzingatia kwamba yule mtu kwa ile inakuwa ni nguvu kazi kwao.
11: Naam, asante sana Flazia. Beatrice Kimaro, daktari Beatrice Kimaro, tukiangalia moja kati ya mambo ambayo yanazingatiwa pia katika mkutano huu ni kuzidi kuimarisha uhusiano pia kati ya Tanzania na nchi hizi za Ghuba ama mataifa ya Ghuba. Huu ni mkutano wa pili ambao unafanyika wa Doha Dialogue. Unadhani pia kuimarishwa kwa uhusiano kati ya Tanzania ama nchi za Afrika na mataifa ya Ghuba yanasaidia kwa kiasi gani katika uchumi za mataifa haya pamoja na masuala mengine?
10: Unatusaidia hata kuangalia masuala yetu ya kisera. Sera zetu zimejikita kwenye maeneo yapi? Ni maeneo gani ambayo yanaweza yakasaidia, kwa maana ya kwamba zile bilateral agreements kati ya mataifa, taifa la Tanzania na haya mataifa ya Uba, ni maeneo gani tunaweza tukayapa msisitizo na tukayapa kipaumbele ili yaweze kusaidia, kwa sababu nchi zote mbili zinanufaika. Kwa sababu pia kupitia mkutano huu inatusaidia kujua hata gharama za kuajiriwa kupitia mahusiano kama haya, yanasaidia pia kuwaleta watumishi hawa, kwa maana ya wananchi hawa ambao wanafanya kazi kule nje, na mataifa haya kuwa karibu. ili kusaidia na kuhakikisha usalama na haki za Watanzania hao ambao wanafanya kazi kwenye mataifa hayo.
11: Naam, asante sana Daktari Beatrice Kimaro. Flazia, huu ni mkutano ambao tunaona una uko kwenye ngazi ya juu kabisa ya taifa na taifa. Lakini kwa mtu ambaye anatamani pengine kwenda kufanya kazi katika mataifa ya Ghuba hata nje pia, atajiuliza napata wapi taarifa ambazo ni sahihi za mimi kuweza kupata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi?
12: Sisi kama mawakala binafsi, wale ambao tunatambulika na serikali na tumesajiliwa kabisa na serikali chini ya hii wizara yetu ya kazi na ajira chini ya ofisi ya waziri mkuu, sisi kama mawakala tuna ofisi pale kitengo cha ajira. Sisi kama mawakala pia tuna social media platforms, tuko TikTok, tuko Instagram, tuko Facebook. Huko kote tuna mitandao yetu, tunajitangaza, kazi zetu zipo huko, utaona pale kila kitu kiko sawa. Lakini cha kusisitiza kabisa kabisa kabisa, ninaamini hizi ofisi za idara ya kazi wako pia katika mikoa mbalimbali. Lakini kabla hajamwendea wakala yoyote, kitu cha kwanza aende TAESA. Pale watamwambia wakala aliyesajiliwa ni yupi ambaye ameruhusiwa kufanya hizo kazi na ana kibali halali cha kuweza kuendesha hizi shughuli za kuunganisha watafuta ajira na ajira nje ya nchi.
10: Tanzania inaweza kufanya kitu tunachoita uchambuzi wa mahitaji na upatikanaji wa nguvu katika soko la ajira. Ni namna gani tunaweza kuangalia mahitaji yaliyopo kule GCC, kwa maana haya mataifa ya Doha, na sisi tunaweza kuofa nini? Ndipo hapo sasa sisi Tanzania tunatakiwa tujipange namna gani tunaweza kushirikisha vyuo vikuu, namna gani tunaweza kushirikisha VETA ili ziweze kutoa wataalamu wanaoendana na mahitaji au matakwa ya soko yaliyopo. Kwa hiyo binafsi na utizama mkutano huu kuwa nafasi ya kugeuza idadi kubwa ya vijana wa Afrika kutoka kuwa changamoto ya ukosefu wa ajira na kuwa rasilimali ya kimataifa.
11: Ni Daktari Beatrice Kimaro, mchumi huyo, pamoja naye nimezungumza pia na Flazia Isaac, wakala wa ajira nje ya nchi kule Tanzania, kwa pamoja tukiangazia mkutano wa Doha Dialogue unaomalizika leo jijini Dar es Salaam na tija yake katika uchumi na ajira kwa Tanzania na hata mataifa pia Afrika. Na hapo ndipo natamatisha matangazo haya ya Amka na BBC. Msimamizi wake na Seha Muhammad, mhariri amekuwa Florian Kijage, fundi mitambo Samuel Batenzi, mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

Aleluja. Leo na siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody yetu hakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa leo kichwa kinachosema, siku zote ni kwa faida yako. Siku zote ni kwa faida yako. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Nao linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, mojawapo ya kweli kubwa zaidi kuelewa katika kutembea kwako na Mungu ni kwamba hatokuja kukuagiza ufanye kitu chochote kwa faida yake. Chochote anachokuagiza, kukuongoza, kufanya, kusahihisha au kukuelekeza, huwa ni kwa faida yako. Kila kitu anachofanya kinachochewa na upendo wake kwako na shauku yake kukuleta katika utimilifu wa baraka zake na makusudi yake makubwa zaidi kwa maisha yako. Fikiria kile alichofanya kupitia Yesu Kristo. Alimtoa mwanawe kwa ajili yetu. Yesu alitoa uhai wake, alibeba dhambi zetu na kufufuka kiushindi kutoka kwa wafu ili kutuleta katika ushirika na Baba. Lakini bado upendo wake haukuishia pale. Akiwa ameinuliwa juu katika mahali pa mamlaka na utukufu mkuu, akachagua kutushirikisha urithi wake. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 17, tu warithi wa Mungu na warithi sawasawa na Kristo. Fikiria kuhusu hili. Yule mwenye kumiliki vitu vyote si tu alitubariki kutokea kwenye utele wake, akatuingiza katika ushirika wa kumiliki sawasawa na yeye. Hili hutusaidia kuelewa namna Mungu anavyoshughulika na sisi. Kama usitizame au kuhusiana na maagizo yake kama vile unapata hasara au unajitoa sadaka, badala yake yaone kama udhihirisho wa upendo na hekima yake. Liamini neno lake na mwongozo wa Roho wake maishani mwako, ukijua kuwa anawaza mema juu yako tu moyoni mwake. Anakupenda kuliko unavyojipenda. Ana shauku zaidi ya mafanikio yako kuliko unavyoweza kuwa. Mungu aliyemtoa mwanawe kwa ajili yako na kukufanya uwe mrithi pamoja na Kristo, hata kuacha uingie kwenye chochote kisicho na manufaa bora kwako. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa upendo wako usiopimika na wema wako kwangu. Ninaitumainia hekima na mwongozo wako, nikijua ya kwamba kila maagizo unayonipa yanachochewa na upendo wako na yamewekwa kwa faida yangu. Moyo wangu umeelekezwa kwako na ninatembea kwa ujasiri katika mapenzi yako makamilifu, nikijua kwamba mipango yako kwangu ni bora na kwa ajili ya baraka zangu. Katika jina la Yesu, amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 16. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 16 na mstari wa 28 na wa 32. Warumi sura ya 8 mstari wa 14 hadi wa 16 mstari wa 28 na wa 32. Tunasoma pia Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Yakobo sura ya 1 mstari wa 17. Yakobo sura ya 1 mstari wa 17. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ninakukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
Ninaamini alikufa kwa ajili yangu. Na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, riba soko toraba shantarabade, liba baba soko toba shakataraba kusekeliba raba santa. Asante Baba kwa neema yako na ulinzi wako juu ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Ninaomba Bwana ukamjaze na Roho wako Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi wa kiroho, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Justin Times.
1: Watu wote
0: mnakaribishwa.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja.
3: Eyo minito Christian Belobama CBO, king of the best melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
4: No, Serna.

Libarikiwe jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Shalom, shalom, msikilizaji wa 90.5. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Uko na mimi Sofia Cosmas. Msikilizaji, leo ni siku nzuri ambayo Mungu amefanya kwa ajili yangu na wewe. Tuone lango lingine. Msikilizaji, tuianze siku nyingine kwa utulivu kabisa na amani ya Kristo. Msikilizaji, tuanze naye Aniseti Butati anakuambia msimamo, alafu tutarudi.

0: Hii ni Anisete Butati, huyo anakuambia msimamo. Tumeanza naye msikilizaji wangu, karibu sana, tuombe kwa pamoja na mtumishi wa Mungu. Karibu tuanze siku yetu na Mungu. Unapoanza siku na Mungu, kuna namna Mungu anafanya kwa tofauti. Mungu anajitukuza sana sana kwenye maisha yetu. Msikilizaji, siku ya leo niko naye mtumishi wa Mungu Moti Julius wa kanisa la Anglican. Ni mhubiri huyo msikilizaji, ni mpakwa mafuta, amejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mtu ungane naye msikilizaji, tuweze kupata neno kwa pamoja. Lakini pia we ambaye ni mgonjwa kwa kitandani, muamini Mungu. Mungu anafungua, Mungu anauisha tena. Wewe ongeza kiwango chako cha imani, mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili yako. Utakamata tu mahali ambapo unasikia maumivu na Mungu ataweza kutenda. Imani, kuna mwanamke alikaa kisimani kwa miaka kadhaa, lakini alipopita Yesu akamwambia tu simama, jitwike godoro lako uondoke, akaamini, ikawa hivyo. Mwanamke alitokwa na damu kwa miaka 12, alipokutana na Yesu, Yesu akafanya. Alipogusa tu pindo la vazi la Yesu, basi mara pale uponyaji wake ukapatikana. Inawezekana leo ni zamu yako msikilizaji. Msikilize mtumishi wa Mungu, weka imani, neno linafungua msikilizaji. Tusikilize neno la Mungu kwa pamoja ili Mungu afanye kitu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Habari za baraka?
1: Tunamshukuru Mungu, hakika baraka zipo, ni njema.
0: Amina.
1: Ameendelea kutenda mambo makuu na ya ajabu.
0: Ndio.
1: Hakika, hakika.
0: Amina sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya neno la Mungu asubuhi, lakini pia utatuletea maombi baada ya neno la Mungu. Karibu sana.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo, ni sauti ya rafiki yako mtumishi wa Mungu Muti Julia Selenjole. Kuna namna ambavyo Mungu anaachilia neema na kibali, kuna namna Mungu ambavyo ananitia nguvu na kuendelea kuifanya injili kwa mataifa. Nisikilize asubuhi ya leo, kuna ujumbe ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yako, hasa kwa ajili ya watu wa uamsho nitakwenda kuzungumza. Kuna watu ambao wanapitia shida na changamoto mbalimbali katika maisha yao. Kuna watu ambao wamepoteza imani, kuna watu ambao hawaoni mbele, kuna watu ambao hawana tumaini tena katika maisha yao. Kuna watu ambao mioyo yao imerudi nyuma, wamekata tamaa, wanahitaji kugangwa mioyo, wanahitaji kutiwa nguvu, wanahitaji kusaidiwa kutoka katika hizo hali ambazo wapo na kuvuka kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo kama ukisikia sauti ya leo asubuhi, kwa wale ambao Mungu amewapa neema na kibali, kwa wale ambao Mungu amewapa wito katika ulimwengu wa kiroho, kwa wale ambao Mungu amewaamini na kuwapa vitu vya kufundisha kwa mataifa, nisikilize nikwambie, ulimwengu wa kiroho ni ulimwengu wa ajabu sana. Na kama vile Roho anavyotupa neema na kibali ya sisi kumjua zaidi, lakini na kusambaza injili kwa mataifa, hata sauti hii inavyokufikia kwako asubuhi ya leo, lazima ujue kwamba yuko Mungu na anayeachilia neema katika maisha yetu, anayetutia nguvu, anayetusaidia, na tuna uhakika na huyu Mungu. Hatubahatishi vitu, bali tunafanya kwa kadri ambavyo Mungu anatenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo kitu ambacho ninakwenda kukifundisha asubuhi ya leo, lazima kwanza nikupe msingi wa kutaka kumjua Mungu. Lakini kitu ambacho nitakupa kwa wewe mtumishi mwenye kiu ya kutaka kumjua Mungu, lazima ujue kwamba watu wana shida, watu wana changamoto. Kwa hiyo kama ulikuwa unafanya hiyo huduma au kazi ya Mungu kiulegevu, sauti ya Mungu inavyokujia asubuhi ya leo, lazima ujue ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, unapaswa kwenda kusimama na kuwasaidia watu. Kile kitu ambacho umekibeba ndani yako, lazima uende ukakidhihirishe kwa mataifa, ili ukuu wa Mungu udhihirike na kutukuka kupitia wewe. Kwa hiyo kazi ambayo Mungu amekupa, kama ulipokea agizo na neema kutoka kwa Mungu kwa habari ya kuhubiri injili, kwa habari ya kuwatangazia mataifa habari njema za ufalme wa mbinguni, kwa maana kitu ambacho tunakifanya ni kuhubiri injili kwa mataifa yote, ni kuhubiri injili kwa watu wote wapate kumjua Mungu na kutoka katika hali walizo kwenda hatua nyingine. Na lazima ujue kuwa kama Yesu alivyokwisha kuja, kitu ambacho alikisema ya kwamba yeye anaondoka, lakini alitukaimisha sisi madaraka ya kufanya kile kitu ambacho alikuwa anakifanya. Kwa hiyo kazi yangu mimi na wewe ni kwenda kuihubiri injili kwenye mataifa, kwenda kuiganga mioyo ya watu ambao wamepoteza matumaini katika maisha yao, kwenda kurudisha kile ambacho shetani amekiiba katika maisha yao. Kuna watu ambao walikuwa na vitu, shetani akaja akawanyang'anya, na baada ya kunyang'anywa hivyo vitu akaja kupotea katika mstari ambao walikuwepo. Kwa hiyo wanahitaji daktari wa kiroho ambaye atakuja kuwapa vitu vya kiroho vitakavyowasaidia pengine kurudi katika hali ambazo walikuwa nazo mwanzo. Kwa hiyo kama Mungu ameweka huduma ndani yako, jitahidi sauti ya leo na kusisitiza asubuhi ya leo upate kwenda kuendelea kufanya kazi ya kile ambacho Mungu amekutuma, kwa sababu muda ni sasa, wakati ni huu, wakati wa uamsho, wakati wa kwenda kuwasaidia watu, kuwatoa katika vifungo mbalimbali. Watu wanateseka na familia zao, watu wanateseka na kazi zao, watu wanateseka na vitu ambavyo wamevibeba. Kwa hiyo wanahitaji msaada. Wakati mwingine msaada wanauona kwamba uko kwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi ambaye Mungu amekupa hiyo neema na watu wanakuja kujifunza vitu kutoka kwako, lazima ujue huu ni wakati wa kwenda kuifanya kazi ya Mungu kikamilifu. Unavyoisikia sauti ya leo inakusisitiza kwa habari ya kwenda kutumika katika nafasi ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo nitakwenda kusisitiza kwa ufupi juu ya kwenda kuifanya hii kazi ya kiroho ya kwenda kutangaza habari njema za ufalme wa mbinguni, kama vile Yesu alivyokuwa anasema ya kwamba ametumwa kuja kurudisha kile ambacho kimepotea. Na kitu ambacho unapaswa kukijua, kitu ambacho kimepotea au mtu ambaye amepotea hajitafuti yeye mwenyewe, bali anakwenda kutafutwa, na anayemtafuta ni Kristo ambaye alikuja. Na ndio maana Biblia inasema tabibu alikuja kwa habari ya watu ambao wenye shida, sio kwa ajili ya watu ambao wamepona tayari. Kwa hiyo kitu ambacho tunakwenda kukifanya ni kuiganga mioyo. Wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye umeanguka katika dhambi, wewe ambaye umerudi nyuma kihuduma, wewe ambaye umerudi nyuma kibiashara, wewe ambaye umerudi nyuma katika sehemu yoyote ile, sauti ya Mungu inavyosema na wewe katikati ya asubuhi ya leo, lazima ujue kuwa Mungu amekuja kukuinua urejee katika nafasi yako. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho utakwenda kukifanya na unavyoisikia sauti ya leo, nitakwenda kupandikiza kwa habari ya kitu kinachoitwa roho ya imani. Biblia kwenye kitabu cha Yakobo sura ya pili mstari wa 26 inasisitiza kwa habari ya imani, ya kwamba anasema kama vile mwili usipokuwa na roho, ndivyo imani pasipo na matendo nayo imekufa. Kwa hiyo kama mwili hauna roho, maana yake umekufa, na ndivyo vivyo imani ilivyo, bila matendo imekufa. Kwa hiyo lazima kwanza ile imani ambayo umeibeba, hatukuoni mwenye imani kwa kukiri maandiko peke yake, hatukuoni mwenye imani kwa kukiri maandiko peke yake, ila kwa matendo ambayo unayafanya. Nisikilize nikwambie, kipindi Yesu anawaambia watu ya kwamba mwapotea kwa sababu hamjui maandiko wala uweza wa hayo maandiko, ni kitu ambacho alikuwa anakimaanisha Yesu alivyokuwa. Kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 29 Yesu alikuwa anawaambia ya kwamba mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza ulio katika hayo maandiko. Nisikilize mtu wa Mungu, kama unaliona andiko kila itwapo leo, unalisoma hilo andiko lakini haupati kitu kipya, unalisoma hilo andiko haupati kitu kingine, halikusaidii katika familia yako, halikusaidii katika biashara zako, halikusaidii katika huduma yako, lazima ujichunguze, ukae ujitafakari ni wapi haujatengeneza vizuri. Kitu cha kwanza hapa Yesu alichokuwa anakisema, lazima uone kwamba kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza alichokuwa anakisema, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo kuyajua maandiko ni kitu kingine, na kujua uweza wa Mungu ni kitu kingine. Uweza wa Mungu na nguvu zake zinajidhihirisha katika maandiko, na kuyajua maandiko ndio moja ya sehemu au hatua itakayokusaidia wewe hata kuamuru vitu katika vitu vyako vikatimia na kutimilika. Kwa hiyo lazima ujue ya kwamba ukiyajua maandiko, ukiwa unaijua Biblia, ukiwa unayakiri hayo maandiko, ujue uweza uliopo katika hayo maandiko. Kwa sababu kama Biblia inasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, maana yake kama umekiri hilo neno, lazima ubebe na imani ya kwamba kila silaha itakayoandaliwa na muovu kwa ajili ya kuja kukushambulia haitapata nafasi kwako, haitapata nafasi ya kukudhuru, haitapata nafasi ya kukuangusha. Hiyo ni imani utakuwa umeibeba na umeichukua. Na imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, nayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
2: Kwa hiyo mtu wa imani anaweza akafanya vitu vya ajabu sana ambavyo wewe usivikusudie, lakini hilo jitu la imani linakuwa limevibeba. Angalia Ibrahimu, imani ambayo alikuwa ametembea nayo kwa muda mrefu. Ibrahimu alikuwa ni baba wa imani, alipewa hiyo imani kwa sababu alimwamini Mungu atatenda vitu vikubwa katika maisha yake. Alijua Ibrahimu tangu akiwa mbali, aliona Ibrahimu vitu ambavyo vinakuja. Kwa hiyo imani ni kuona kwanza. Ukiona, na Biblia uzuri inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 7, anasema ya kwamba aonavyo mtu ndivyo ilivyo. Kwa maana kile kitu ambacho unakiona na taswira ya kitu ambacho kinakuja ndani yako, maana yake huo ndio uhalisi ambao upo nao. Kwa hiyo kitu ambacho kitakusaidia wewe kudhihirisha huo uhalisia wa vitu vyako vya kesho ni imani ambayo umeibeba. Hakutakuwa na msaada mwingine zaidi ya imani ambayo umeibeba. Na ukiona shaka katika hicho kitu, niamini ya kwamba hakitatokea. Ukiamini, amini tu mpaka mwisho. Kwa maana Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayevikwa taji. Angalia kipindi cha Ayubu. Angalia Ayubu vitu alivyokutana navyo. Utasoma kitabu cha Ayubu 2 kuanzia mstari wa 9. Ayubu alikutana na hizo changamoto. Mke wake anamwambia akufuru afe. Lakini angalia imani ambayo walikuwa ameibeba Ayubu na uhakika ambao walikuwa nao na Mungu. Kwa maana Mungu alimuahidi Ayubu. Kwa alijua ya kwamba Mungu hawezi akaenda kinyume na kile ambacho wamemuahidi. Kwa hiyo Ayubu mstari wa 10 anamwambia mkewe ya kwamba unafanana na moja ya hao wanawake wa pumbavu. Je, imetupasa kupokea sisi vitu vizuri kutoka kwa Mungu na sio mabaya? Nisikilize nikwambie mtu wa Mungu, hali zote ambazo Mungu anakuwa amekupitisha wakati mwingine lazima ujue kuwa ni wakati wa Mungu. Hautapitia mafanikio peke yake. Kuna wakati ambao Mungu amekupitisha katika darasa gumu mpaka mwenyewe unajiuliza kwamba hapa sitoki. Lakini hao watu ndio watu ambao Mungu anawataka. Na kipindi kama hicho kinavyokuja katika maisha yako ndicho kipindi cha simama imara kuliko vipindi vyote katika maisha yako. Ukiona majaribu yanakuja kwako, ukiona changamoto zinakuja kwako, ukiona familia inaharibikiwa, ukiona kazi haziendi, ukiona huduma inarudi nyuma, ukiona vitu haviendi, ndio wakati sahihi wa wewe kusimama imara katika Mungu na katika yote. Usipoteze tumaini, msikilize Mungu anasema nini. Kaa tu kwa makini, isikilize sauti ya Mungu. Hicho kipindi ndicho kipindi ambacho Mungu anakuhitaji wewe zaidi. Anataka kuchua, je, huyu mtu akiwa kwenye kipindi fulani atanitumikia? Maana yake Mungu wakati mwingine anaangalia, nimekupatia wewe fedha. Baada ya kukupatia fedha ukaacha ibada. Baada ya kukupatia fedha ukaacha kufanya kitu ambacho ulikuwa unakifanya kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anafanya nini na wewe? Anaangalia ya kwamba ndani yako kuna nini. Anakupitisha katika darasa ili hata siku ya pili ya kukupa hizo fedha uende ukamwabudu wewe pamoja na fedha zako. Uende ukamwabudu wewe pamoja na cheo chako. Uende ukamwabudu wewe pamoja na huduma ambayo wamekubebesha. Kwa hiyo Mungu anavyoachilia kipindi kigumu katika maisha yako, ndicho kipindi ambacho unapaswa kusimama kwa imani yote. Ndicho kipindi ambacho unapaswa kumshukuru Mungu katika vipindi vyote unavyopitia katika maisha yako. Ni kipindi ambacho Mungu anakupitisha katika darasa gumu. Lazima uchue ya kwamba mtu mwenye imani anapitishwa katika madarasa magumu, anapitishwa katika nyakati ngumu. Kuna nyakati nyingine unasema hautoki. Kuna wakati mwingine akili zako zinafika mwisho. Lakini kitu anachokifanya Mungu, anakuja kuanzia pale pale ambapo wewe umeona mwisho. Mungu anatuma kitu kwa ajili yako. Kwa hiyo lazima ujue hizo nyakati ndizo nyakati za kusimama vizuri zaidi na Mungu. Mungu anamwambia, kipindi Yesu anakaribia kupaa kwenda mbinguni, anamwambia Petro, naiombea imani yako ili isitindike, kwa maana muovu najua akija kwenu atawapepeta pepeta kama ngano. Shetani ameipepeta familia yako, amepoteza amani. Shetani amepepeta huduma yako. Shetani amepepeta ndoa yako. Vitu haviendi. Kila unavyojaribu njia hii inakataa. Kila unavyojaribu njia hii inakataa. Kitu pekee unachopaswa kufanya ni kurudi katika imani yote ili Mungu Mungu akusaidie na kukutia nguvu katika hicho ambacho amekibeba. Kwa hiyo Mungu anakubebesha na kukupitisha katika hivyo vitu mpendwa. Usikate tamaa. Usisikilize sauti ya mtu yoyote. Msikilize Mungu anasemaje katika kipindi cha magumu yako. Kwa maana sio kila mtu anayekuja kipindi cha magumu atataka kukusaidia uvuke. Wengine wanakuja kwa ajili ya kuendelea kukusukumiza kwenye hilo shimo ambalo upo. Kwa hiyo kitu pekee cha kuangalia, mtazame tu Mungu msalabani. Ipaze sauti yako, rudi katika ibada, rudisha moyo wa ibada. Mungu atakusaidia kufanikiwa katika kile ambacho unataka kukifanya. Na Mungu akubariki sana katika usiku wa leo. Basi tu utafumba macho niombe kwa ajili yako. Lakini kwa wenye shida na kwenye changamoto mbalimbali, utanipigia tu kwenye simu kwa maombi ya muda mrefu 0740 12 26 12. Lakini kwa hapa tu nitaomba kwa ajili yako, lakini nitaendelea kuombea imani yako isitindike. Mungu aendelee kukutia nguvu, uamini mpaka vitokee. Kwa maana watu wa kiroho tunaamini vitu mpaka vitokee, yani mpaka kikamilike, hapa ndo unanyamaza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya machila ya usiku wa leo. Ninarudisha ukuu nguvu kwako kwa ajili ya neema na kibali. Asante kwa ajili ya watu ambao wameisikia sauti hii ya mtumishi wako. Nami ninawakabidhi mikononi mwako, e Bwana wa majeshi, kama vile ulivyoiombea imani ya Petro isitindike. Nami Bwana ninaiombea imani za watu wako wanaoisikia sauti hii zisitindike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hata ikiwa shetani atapepeta familia zao, hata ikiwa shetani atapepeta biashara zao, hata ikiwa shetani atapepeta huduma zao, hata ikiwa shetani atapepeta maisha yao, Bwana wasipate kurudi nyuma, bali wakapate kuamini na kusimama imara katika hicho kipindi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nami ninawakabidhi na kuwaweka mikononi mwako. Fadhili zako ziendelee kutembea pamoja nao siku zote za maisha yao. Nami ninatamka neno la baraka. Nuru za uso wako ziende pamoja nao siku zote. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umebarikiwa. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Na hakika siku yetu naamini itakuwa njema zaidi. Msikilizaji, kama unahitaji maombi zaidi, basi utampigia kwa namba yake hiyo ambayo ameitaja hapo. Mtumishi, unaweza kurudia namba tena?
1: Ni 0740 12 26 12.
0: Sawa. Kwa namba hiyo basi unaweza kumpata mtumishi wa Mungu kwa maombi zaidi. Wewe ambaye bado hujisikii vizuri, basi mtafute mtumishi wa Mungu nje hapa, naye atakuhudumia. Msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada. Jina langu ni Sofia Cosmas, nilikuwa naye Moti Julius wa kanisa la Anglican. Basi tukutakie uwe na siku njema na mchana wako uwe mwema, umpendeze Bwana. Siku yako yote ibarikiwe na Bwana, kazi zako ziende sambamba na utukufu wa Mungu. Kwa heri kwa sasa.
3: Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
5: Na hili ndilo neno la Mungu, kwa maana mpendaye mwenzake ameitimiza sheria.
6: This is the word of God, the one who loves one another has fulfilled the law.
7: Boda, dakika moja nakuja.
8: Kumbe mume wangu.
9: Surprise!
8: Umenunua pikipiki?
9: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
8: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
9: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
8: Mbona mapema?
9: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
8: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
9: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
8: Umejuaje?
9: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
8: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
9: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.

0: Naam. Nawaona. Mpo.
1: Tupo, tumejaa kama pishi la ubwabwa.
0: Tumejaa kama pishi la ubwabwa. Hivi mlilala pamoja? Naona mnakuja mnafuatana. Lakini pia mizigo.
1: Nimempokea.
0: Wanawake hao. Napambana.
1: Tunapambana. Maisha ni haya rafiki yangu. Tusipopambana.
2: Ukakae kwa Walida unaweza kula wewe hali robo watu wawili.
0: Jana alisema kwenye kula havungi. Anakula kabisa.
1: Kwa kweli
0: yani kwenye kula hana utani.
2: Ah, watu ambao wana familia ogopa. Napika karobo kilo.
1: mandazi ni ya muhimu lazima yawepo.
2: Siku ushiri kupewa China Sister na mkate.
1: Kawaida sana.
2: Wewe sikupika hapo ugali mkubwa na dagaa tule.
1: Wakati mwingine tunashumbwa na tunaachana navyo vyakula usiku.
0: Kuna wakati unapiga kifurushi mchana usiku na kausha.
1: Kuna muda nikipika ubwabwa. Nikipika kilo tunakula asubuhi, mchana, usiku. Inabaki na kesho chai.
2: Umeona sasa ratiba zake. Wakati sisi tukipika
1: maharage
2: hata ukoko ubaki.
0: Hakuna chochote kinachosalia.
1: Maharage nusu hakikisha yanaliwa ni ya mara tatu.
0: Nusu ni mara moja hiyo.
1: Nusu ya maharage?
0: Weka jaza sahani kabisa watu washibe. Ulime mengine.
1: Tukalime mengine. Mjini budget baba.
0: Haya. Ni good morning Kigoma Radio FM tukiwa tumeanza hivyo kama ambavyo umetusikia timu tatu tunahakikisha mambo yanaenda vizuri tukiwa na fundi mitambo wetu Edwin Rukolela. Karibu sana tuweze kwa pamoja Jumanne nzuri kabisa ya leo tarehe 6 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Mambo mazuri bwana.
1: Hivi umeshawahi kuota ukiwa kazini kwako unaendelea kuongea na wananchi?
0: Hapana.
1: Kuota ni umelala yani unaota kabisa huko na unaambia wananchi.
2: Unaota unazungumza yani na mtu mwingine anakusikiliza.
1: Unazungumza hivi kama hivi tupo kwenye
2: unaota huko kwenye kipindi unazungumza.
0: Unachapa kazi. Mi bado.
2: Wewe kwa conductor utatusumbua.
1: Mimi nishawahi kuota jamaa.
0: Ilikuwaje?
1: Tena ni ilikuwa leo sijui nilikuwa nawaza kuja kazini. I think nilikuwa nawaza kuja kazini naambia wananchi waache kupuzia kuhusu El Nino.
0: Ulikuwa unazungumzia nini?
2: El Nino.
0: El Nino. Alikuwa aliwaza sana jana.
2: Na bajeti yake au El Nino tu peke yake?
0: Umewaza bajeti?
1: Unawaza bajeti. Nimewaza nilikuwa tu na.
0: Wewe ulikuwa unaotaje? Kama nakumbuka baadhi ya maneno.
1: Kwa naambia wananchi, chukueni tahadhari, mvua inakuja, El Nino ipo.
0: Ipo.
1: Mvua ipo.
0: Ipo.
1: Nikuwa naambia wananchi.
0: Kwa kuwa ulikuwa unaota.
1: Na mlikuwa mmeniacha kwenye kipindi peke yangu.
0: Kwa kuwa ulikuwa unaota. Tulikuwa tumekuacha?
1: Peke yangu.
0: Ni kesho.
2: Tutamuacha.
0: Kesho tutakuacha. Hii yenyewe iweke akilini kabisa.
1: Mnaenda wapi?
0: Wewe umeota? Ndoto zako
1: zitatimia. Itatimia kesho. Skuli sio ijua ndo itatimia.
0: Elisheba. Ndoto yake inatimia kesho.
2: Kesho.
0: Kabisa.
2: Atakupo peke yake. Jamani msikilizaji, kesho Ulida atakupo peke yake. Kama ndoto alivyo yote, lazima sisi tutimize ndoto ya Ulida.
0: ndoto yake apewe.
1: Sije mkajichanganya tutakatana kule.
0: Haya. Miongoni mwa yale tulionayo mbali na ndoto ya Ulida ni pamoja na TANESCO Kigoma yatoa taarifa kwa umma, lakini hatuwezi kutegemea wahisani. Nani katoa kauli hiyo?
1: Okay.
0: Serikali yaanza kusambaza pembejeo. Simu ndo huu. Tutakujuza kwa undani zaidi. Cha msingi salia nasi, lakini tuma chochote au ujumbe wowote kupitia 0768150190. Sasa tukupe ujumbe wa wale ambao wanaendelea kutupa shavu asubuhi ya leo, ambapo tunatambua kwamba ubuheri wa afya ukiendelea kuchapa kazi, wapo ambao wanaendelea na maandalizi ya kilimo kujiandaa na mvua za vuli mapema kabisa wanapanda.
1: Kweli, sasa hivi wanajiandaa.
0: Sasa Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kukujulisha wewe mzazi na mlezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: nursery school English medium, umri wa kuanzia miaka 4, standard 1 English medium, form 1 au kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yalianza toka tarehe 21 mwezi wa 9 2026, yataenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma zina walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Zina mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule ya St. James pia inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa secondary 2. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa 2. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini mkabala na Mlole, lakini pia mkabala na ofisi za SIDO jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au piga simu namba 0675615895. Hao ni St. James Kigoma.
1: Mimi nakupa hii kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambapo wanakuambia ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume, na sio hivyo tu bali wamekuletea dawa ya aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la Sirad B ghorofa ya 2, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Hao ni Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Sasa nianze kukupa hii taarifa kwa umma kutoka TANESCO, shirika la umeme Tanzania. Ambapo taarifa ya kukosekana kwa huduma ya umeme, taarifa ya katizo la umeme kwa baadhi ya maeneo ya wilaya ya Kigoma. Shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Kigoma linatoa taarifa kwa wateja wake wa wilaya ya Kigoma kuwa kutakuwa na katizo la umeme kwa baadhi ya maeneo ya wilaya hiyo ili kuruhusu kufanyika kwa matengenezo kinga kwenye miundombinu ya kusambaza umeme kama ifuatavyo. Hapa inaonyesha siku ya Jumanne ambayo ni leo tarehe 6 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 10 kamili jioni. Maeneo yatakayoathirika wilaya ya Kigoma ni kama ifuatavyo: baadhi ya maeneo ya bandari ya Kigoma, hotel ya Lake Tanganyika, hotel ya Sunset Vista, lakini station ya train Masanga Stand, Noradi, Kibirizi, Gungu, Kahabwa, Ntovye, Kalalangabo, Kigali, Buronge, Mwandiga, Kazigunga, Msimba, Kasaka, Kizenga, Kuitanga, Milinzi na maeneo jirani na hayo. Shirika linaomba radhi wateja wake katika kipindi chote ambacho huduma ya umeme itakosekana. Imetolewa na ofisi ya uhusiano na huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Kigoma. Kwa maulizo, maoni na ushauri, tafadhali tupigie kupitia namba ya bure ya 180. Hii ni namba ya shirika la umeme Tanzania, 180 unapiga bure kabisa. Na wanapokea. Lakini siku ya Jumanne ambayo ndo leo ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 10 jioni. Okay. Umesikia?
2: Mm.
0: Saa 3 kamili asubuhi
1: mpaka jioni.
0: Mpaka saa 10 kamili.
1: Saa 10
0: jioni.
1: Okay.
0: Ya, kwa hiyo saa 3 umeme ukiona umekatika usilalamike. Maeneo ya NORAD na sisi tumo. Kwa hiyo tukiona umeme umekata, tutulie, ni matengenezo kuhakikisha kwamba shirika linaendelea kujiimarisha na kuendelea kutoa huduma kwa ufasaha zaidi. Tunapongeza kila ambacho hivi sasa wamefanya.
1: Ya, wanatoa taarifa mapema ili mtu akae amejiandaa kwamba muda wote umeme utakata. Kama nilikuwa na shughuli fulani, basi kama naweza kuifanya asubuhi nifanye.
0: Kama hapa unajua kabisa hujiachaji simu. Ambayo inakusaidia kuwasiliana na wateja wako walioko mikoani. Usipochaji itakusumbua.
2: Jana imenyesha.
0: Wapi?
2: Mjini kati.
0: Mvua?
1: Mjini kati ya? Sangapi?
2: Jana mjini kati imenyesha. Nikaa naona zile daladala ziko, yenda robo ya daladala iko chini ya maji, alafu robo tatu ndio iko juu. Na mamlaka zimesema kwamba ndo tumeanza. Ndo ile nini imeanza.
0: Sasa wewe umeiona mvua msija hiyo.
2: Ngoja. Sasa wewe si nani? Hauna ndugu Dar es Salaam hajakupigia simu ndugu kwa Dar es Salaam.
1: Tulikuwa tujailoa mjini kati.
2: Wewe kule kijijini kwako ni mjini kati.
0: Nikajua ni mjini
2: huko.
1: Ndugu nikuulize Tanzania.
2: Wewe kule mtaani ni Amnyusi ni mjini kati. Hapa wezi kwa mjini kati, mjini kati.
0: Ni Dar es Salaam.
2: Dar es Salaam.
0: Kule kama kawaida yao. Kule zinanyesha sana kule.
2: Kwa hivyo bwana.
0: Kwa zinanyesha za kutosha.
2: Ah bwana vijana imepiga.
0: Tuchukue hadhari mapema.
2: Miundombinu imechwa. Miundombinu imezidiwa.
0: Wala wanaokaa kwenye maeneo ambayo si rafiki. Unaona kabisa kwamba eneo lilokaa maji ni rahisi kutuama. Lakini pia kuna wale ambao wamejenga makazi, wameenda kujenga kwenye njia ya ambapo maji kabisa kwenye mkondo wake. Maana yake kule ambapo yalitaka kwenda hayaendi, inabidi aende yakatize kwenye nyumba za watu wengine. Si umeazuia. Yanatafuta pa kwenda kwenye majumba ya watu. Kwani heri kuchukua hadhari kipindi hiki ambacho mamlaka zimekuwa zikitusisitiza na hazijaanza kuongeza kasi.
1: Zimekuja na kasi. Zimekuja na kasi. Sasa zimeanza na zina resiba na kuambia robo chini kwenye maji. Robo nyingine. Sasa ndio imeanza.
2: Kuna yale magari yanaitwa viberiti yale. Lile ndio utalionea huruma.
0: Kwa nini likoje hilo?
2: Yanaitwa viberiti. Nani?
0: Ni kafupi.
2: Kafupi.
0: Kwenda chini.
2: Kwenda chini. Kwa likipita kwenye yale maji, aisee unalionea huruma. Lakini umeona nani, kuna askari pia alimtwanga mtu katika kazi hivyo, so
1: kapitana.
2: Na hiyo timu atakuja huni, lakini sijajua tunakumbuka sakata lile la pale Lugalo.
0: Ndio.
2: Daktari na askari.
1: Daktari.
2: Sasa sijui imekaaje raia na askari. Sijui alimfanya nini. Mimi mwenyewe hata nikujua alimfanya nini. Kakasirika kiasi kile, kanyosha mkono na vitu kama hivyo. Lakini kikubwa, siku moja niliwaambia hapa kwamba tukirudi kwenye El Nino, mimi naona kama vile watu hawajapewa tahadhari sana kuhusiana na El Nino, ile kuchukua hatua bado ni ndogo. Yaani watu kama vile wanaona kama vile ipo haipo.
0: Haya, sasa mimi ni kuambie kuhusu MV Liemba. Hapa kuna taarifa kwa umma kuhusu MV Liemba inaondoka Kigoma kwenda Kalemie ni leo Jumanne.
2: Leo MV Liemba.
0: Hiyo hiyo.
2: Iliyokaa muda mrefu.
0: Picha yake hii hapa inang'ara kweli kweli.
2: Leo tunaenda Kalemie.
0: Kabisa. Sasa leo Jumanne tarehe 6 mwezi wa 10 MV Liemba inaelekea Kalemie na itakuwa ni saa 4 usiku wa leo. Inaondoka Kigoma katika masaa hayo ya saa 4 kamili. tiketi zinapatikana bandari ya Kigoma. Muda wowote kuanzia sasa mpaka kesho. Tiketi zinapatikana. Maana yake sasa kwa wale ambao wanahitaji kuelekea Kalemie ni rahisi kufika kwenye ofisi za bandari ya Kigoma. Nasikana uridu kwa unatamani kuelekea Kalemie.
1: Natamani siku moja nifike kwa
2: Mungu. Mimi itawio kuadisia siku moja. Ni muda tu. Natamani kufika hii Kongo ya hapa.
0: Unasikia hapa kwamba kuna tiketi za kukaa na za kulala. Hii inamaanisha unaenda melala.
2: Kuna yule anaenda. Ni kama kwenye treni. Au ni kama kwenye ndege ile. Kuna wale first class na business. Kuna business class na economy. Kwa hiyo ni hivyo, viti lazima vitofautiane. Okay. Kiti cha business kinaweza ukakibendi. Kuna kiti cha economy unaenda Brussels masaa 13 kutoka Tanzania. Umekaa huko angani. Umeona? Ndio ni sawa na hivyo kwenye hivyo. Kuna watu yani ukifika sasa si usiku na kisoft blanket chako. Na ushatoka nyumbani umekula kaugali dagaa, kaugali muhogo dagaa.
0: Ndio.
2: Kulala tu. Kiamka hivi sijui uko wapi.
1: Kiamka unaenda kupiga mswaki.
2: Unapiga mswaki wa badala zako chai, unatembea tembea, ukichoka unalala tena.
0: Na ikumbukwe kwamba MV Liemba inaanza leo kazi baada ya kuimefanywa matengenezo.
2: Okay.
0: Matengenezo so sasa yamekamilika, ni uhakika sasa ni safari salama na ya starehe. Unaenda umeenjoy.
2: Ungekuwa mashujaa tungesema mapigo na mwendo. Hakuna kuangalia nyuma.
0: Hakuna kuangalia
2: mwendo
0: nyuma.
2: Mwendo.
0: Vipi kukamilika kwa matengenezo haya na safari hizi kurejea?
2: Siku moja nilikuwa nimekaa na watu wakawa na wanakumbuka ni historia ambayo haiwezi kusahaulika. Alikuwa Anderson na Pasco Fadhili wanaelezea namna ambavyo soko la pale Shede lilivyokuwa, mchele unatoka kusini, dagaa zinatoka kusini, uhakika wa kupata mboga kutoka kusini kwa sababu usafiri ni wa uhakika wa meli kuleta, lakini pia vijiji vya katikati vile hawana tena shida na usafiri kwa sababu meli inapita. Mchele utatoka Zambia, utatoka kusini, wote unakuja kumwaga Kigoma. Lakini pia watu kuchukua bidhaa zao kupeleka Kongo, kupeleka Zambia, kupeleka kwenye vijiji vile vya mwambao wa ziwa. Kwa hiyo kutakuwa na shengesha la hatari la balaa kwa sababu biashara, tumefungua mlango mwingine wa biashara, watu watafanya biashara, lakini pia muingiliano ule unarudi tena kama zamani na urahisi wa usafiri kwa sababu unajua siku fulani mimi nitasafiri na usafiri ni wa uhakika. Lakini pia inafungua njia ya mizigo. Unajua meli ni kubwa kuliko gari. Weka shehena zako humo kwenye meli, unajua zitafika. Alafu meli yenyewe ya kisasa. Nabeba mzigo wako, magunia yako hapo ya dagaa unatuletea hapa. Sisi kazi yetu ni kununua na kwenda kula na kupika. Kwa hiyo kuna mwingiliano utakuwa mkubwa sana. Zaidi hata kwa sababu kipindi kile pia kulikuwa teknolojia sio hivyo kama sasa hivi. Lakini sasa hivi teknolojia imekuwa, mambo yamekuwa. Kwa hiyo mwingiliano pia utakuwa ni mkubwa zaidi.
0: Kwa tarajie kuendelea kukua kwa uchumi. Tuandikia kupitia 0768-150-190. Lakini ukituandikia kurejea kwa huduma hizi za MV Liemba, unaona kutakuwa na mchango gani kwa taifa la Tanzania ikiwemo mkoa wetu wa Kigoma. Itapendeza. Naitwa Moche Ndia Buya, anapatikana kule Ntirukengwa Munzeze. Anasema natupata, tunakushukuru kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Lakini wewe unasema tumuite Nozolo wa Mayaya, anasema pamoja na kusambaza mbolea hatujajua bei ya serikali hapa Mayaya. Anasema tunauziwa 100,000 na 8,000. Anasema tujue bei ya serikali. Kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini huyu anasema anawapenda watangazaji wa Good Morning Kigoma, endeleeni kutupa habari moto moto. Yeye hajasema anaitwa nani na yuko wapi, lakini tunakushukuru kwa kwanasi. Huyu anasema kwani Liemba itaenda kusini lini? Anasema kule mchele mwingi, mahindi, mihogo na maharage na mambo mengi. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi.
1: Okay.
0: Yeah. Kwa hiyo tusonge mbele na taarifa nyingine. Endelea kutuandikia, nitazidi kupitia ujumbe moja moja baada ya mwingine. Hii ni Good Morning Kigoma Radio FM. Tukisonga mbele na taarifa mbalimbali. Sasa hapa kuna taarifa kwa umma kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi Tanzania. Dar es Salaam ilitolewa jana tarehe 5 mwezi wa 10 2026. Taarifa kwa umma. Watuhumiwa 11 wakamatwa kwa tuhuma za wizi kwa njia ya mtandao. Watuhumiwa 11 wakamatwa kwa tuhuma za wizi kwa njia ya mtandao. Bado kuna utapeli kwenye mitandao.
1: Chendesha kwenye mtandao.
0: Jeshi la polisi linawashikilia watuhumiwa 11 kutokana na tuhuma za kujihusisha na makosa ya kifedha wakati wengine wakiendelea kutafutwa. Watuhumiwa hao wanatuhumiwa kujihusisha na uhalifu huo wa kifedha kupitia makundi sogozi ya mtandaoni, kwa maana ya WhatsApp na Instagram, yanayojulikana kwa majina ya C2203 VDC Down pamoja na VBCL Business Company Limited pamoja na Fine Modern Homes na Fine Group of Companies. Watuhumiwa wamekuwa wakitenda uhalifu kwa kudai kuwa kampuni hizo zinaendeshwa na Professor Vincent Mwakatobe, Rebecca Mpozi na Andrew Komba, na wamekuwa wakitoa matangazo yenye kiunganishi au link maalum, na wanaoingia kwenye kiunganishi hicho huhadaiwa kufanya malipo kupitia akaunti anazopewa na kutakiwa kulipa kiasi fulani cha fedha ili kununua hisa maeneo mbalimbali duniani ikiwemo DSE London Stock Exchange USA au kujengewa nyumba wakati ni mkataba hewa. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi zaidi sambamba na kuwasaka watuhumiwa wengine ambao bado hawajakamatwa, wakiwepo wapiga debe wao wanaohamasisha watu ili waamini ni biashara halali wakati sio kweli ni wizi wa kimtandao. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatoa tahadhari kwa wananchi kuwa makini na makampuni kama haya ya mtandaoni, kutojiingiza katika mitego kama hiyo hadi pale watakapojiridhisha kutoka mamlaka zinazothibitisha ni makampuni halali na yanayofanya biashara halali. Imetolewa na kaimu kamanda kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Utapeli huu. Na tumesikia pia wapo watu wanaokuwa wanayapigia debe kwamba bwana makampuni haya ni halali, jiunge nayo, hii linki ifuate, fuata maelekezo, weka hiki utafanikiwa, umefanikiwa wengi. Kwamba tapeli anakuepo lakini wahamasishaji wanakuwepo.
1: Madalali ni
0: wengi. Yes. Kwenye utapeli madalali wapo.
1: Sina wenyewe wanajua wanachokipata.
0: Wahamasishaji.
1: Licha ya kuwa wanatapeli watu, wanajua kitu watakachokipata, kwa hiyo wanakuwa wanahamasisha, wanafanya udalali.
2: Ushawishi. Utapeli wowote ule uko kwenye ushawishi, kukuaminisha kwamba ukiweka 200 utapata 500.
0: Kwamba hapo kuna hisa. Hawa ni makampuni, weka hisa. Weka
2: kwa mfano DSE ni soko la hisa Dar es Salaam. Kwamba ukiwekeza 300 utapata 700, wakati soko la hisa la utaratibu wake. Lina application yake, kuna namna unaweza kufanya. Kwa unaweza ukaona au mkataba wa nyumba. Kuna vitu vyake jamani, mambo yameendelea. Wakati mwingine wale mawakili wa kujitegemea tuwatumie.
0: Kabisa.
2: Kamuulize wakili, huu mkataba vipi? Uko sawa? Ni bora mlipe 30,000 lakini angalau uwe sawa, uokoe 300,000.
0: Unaambiwa kwamba utajengewa nyumba.
2: Na umepewa mkataba. Mkataba wenyewe hewa
0: haupo. Watu wengi tumekuwa tukitapeliwa kwenye mitandao. Wakati sisi tuko hapa unazikakuta kuna watu huko wako wanatapeliwa. Na fedha wanatuma baadaye wanaishia kwenye majuto. Serikali imeendelea kupambana na matapeli wa kimtandao lakini bado hawajakoma.
1: Wengine wamehamia kwenye makampuni.
0: Na hata huku hapo kanda ya magharibi. Matapeli wa aina mbalimbali. Matapeli
1: wa aina mbalimbali.
0: Kisikia wa aina mbalimbali wapo na simulizi tunazo watu ambao wamewahi kutapeliwa vya kutosha. Watu wanapelekwa Tabora, Kahama, kwamba kuna kazi nzuri ya utapeli.
1: Kazi.
0: Eh.
1: Kwa sababu ya kuna uhitaji wa kazi, inakuwa rahisi sana mtu kutapeliwa.
0: Na anayeelekea na anayeelekea kutapeliwa hashauriki kabisa.
1: Hambiliki. Hambiliki kweli. Hambiliki. Kwanza unahisi kama vile unamuonea. Unamuonea nongwa. Unataka kumharibia ugali
0: kabisa. Tu makini na utapeli, usishiriki linki yoyote au kutuma kiasi chochote kwamba unatafutiwa ajira pasipo kufikiria kwanza kabla ya kufanya hivyo. Lakini pia tafuta watu unapoona kitu chochote kinachokuhitaji uweke fedha. Usijaribu kuweka bila kuhusisha watu wengine. Yes, utafute ukweli wa jambo lile. Mtu anakuambia kituma 10,000 utapata milioni 1. Ulisikia ajira ya wapi ya kiasi kikubwa cha namna hiyo? Wa kwa nani? Kwa nani? Haya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameyahimiza mabunge duniani kushirikiana kujenga imani ya wananchi na kusimamia matumizi ya rasilimali za umma huku yakishirikiana kukabiliana na changamoto za dunia. Dr. Samia amesema hayo Oktoba 5, 2026 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa IPU unaofanyika Arusha kuanzia Oktoba 5 hadi 7 mwaka huu.
3: On behalf of the government and people of the United Republic of Tanzania, I extend my warm welcome to all esteemed delegates participating in the 153rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Arusha. I thank the IPU and its member parliaments for the honor of entrusting Tanzania with this important gathering. We are proud to welcome you to a beautiful country and please do feel at home. Karibuni sana. I had sincerely looked forward to welcoming you in person, but due to unforeseen circumstances, I couldn't do so. Nonetheless, I'm pleased to convey my warm greetings and share a few reflections on the work before this assembly. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, every parliament derives its authority from the people it represents. Citizens entrust their representatives with their concerns and aspirations and expect them to demand answers from those who govern. That trust carries a solemn responsibility to legislate the public interest, scrutinize the allocation and expenditure of public resources, and hold governments accountable. In Tanzania, this responsibility is enshrined in our constitution, which entrusts the parliament with oversight and advisory functions on behalf of the people. My government holds that mandate in high regard, recognizing that the parliament's role strengthens the work of the government and the accountability we owe to the people of Tanzania. Distinguished delegates, I'm pleased by the theme of this assembly, which says, enhancing good governance and empowering communities through inclusivity, trust, and opportunities for all. It is indeed befitting, especially during this time when the world is fraught with geopolitical uncertainties, protracted conflicts, and various socioeconomic challenges that dent our efforts to achieve the Sustainable Development Goals. The work of the parliaments increasingly transcends national frontiers in the face of shared concerns and aspirations. Conflicts, climate change, and economic uncertainties affect countries in different ways, and many of the challenges require international cooperation. As governments work together, parliaments have responsibility to examine the commitments made, consider the implications, and maintain cooperation across political and national lines. The IPU has long provided a platform for that work.
0: ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akisema dunia inashuhudia ongezeko la sintofahamu za jiografia na siasa, migogoro ya muda mrefu pamoja na changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi zinazokwamisha jitihada za kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Pia Dr. Samia amesema kwamba changamoto nyingi zinazokabili nchi kwa sasa haziwezi kutatuliwa na taifa moja pekee, bali zinahitaji ushirikiano wa kimataifa unaoshirikisha serikali na mabunge. Hayo ndio aliyosema jana wakati akizungumza kuhusu mkutano huo unaoendelea kule Arusha wa mabunge IPU.
2: Mbona bali Arusha ni duniani.
0: Arusha kumenoga kule, kuna fursa nyingi. Wageni mara kwa mara wanaelekea pale. Pamejengeka pia.
2: Fursa ni nyingi. Hatutabaki kama tulivyokuwa. Na ikumbukwe tu kwamba rais wa mabunge duniani ni wa kwetu sisi, Dr. Tulia Ackson Mwansasu.
0: Kabisa.
2: Ndiye rais. Kwa hiyo unaweza ukaona ni heshima kubwa kwake, lakini ni heshima kubwa kwa nchi, na tumeona mambo ambayo rais ameyazungumza, namna ambavyo umoja huu wa mabunge duniani unaleta tija kwa mustakabali wa maendeleo ya dunia kwa ujumla, kwa sababu wakikutana pamoja wana mengi ya kujifunza lakini pia na kujadili.
0: Huyu anasema good morning Kigoma, naitwa Ezdori Odas akiwa kule Kigoma Kalalangaba. Anasema nadhani kuanza kwa safari ya MV Liemba itatusaidia mambo mengi na vitu vingi kuwa rahisi, kwa bei nzuri na mwingiliano mzuri wa kibiashara na nchi jirani. Anasema ko itatufanya pia kuwa na mwingiliano mzuri wa kuboresha uhusiano wetu wa Kiafrika, kijamii na kitamaduni. Yeye ameeleza hivyo. Lakini huyu anasema kwamba Carlos Mombo anasema kurejea kwa MV Liemba ni nzuri sana, inafurahisha kwa kweli. Kigoma imeendelea mpaka Kalemi, Kongo Kinshasa sasa. Tunaweza rudi kwetu Kalemi, Kongo. Asante sana. Lakini huyu anasema utapeli ni namna ya kupata pesa kirahisi. Anasema kwani hawa matapeli hawawezi kwenda kulima, kwani msimu wa kilimo naona umewadia. Waende wakaandae mashamba muda ndo huu. Anaitwa Carlos Mombo. Wao wanajipatia fedha kwa njia ya kirahisi. Kwa naona kulima ni kupoteza muda.
2: Okay.
1: Ila amewashauri.
0: Amewashauri wakalime, waachane na utapeli. Mimi nimeipenda. Lakini je, wao matapeli wanasemaje?
1: Wapo tayari kwenda kulima?
2: Watu andikie matapeli. Nambari yetu 076.
1: Wako tayari kwenda
2: kama
1: kulima.
2: Wako tayari. Mtapa mashamba. Mbejo zenye za mkukopa.
0: Je, tapeli limependa kilimo? Tapeli.
1: Anataka kula ambapo tayari umeshatoa shambani, umeshauza.
0: Ndio kazi ya tapeli.
2: Yeye atakianze mwanzo.
0: Ya tapeli anapata fedha kukuzidi wewe. Kazi yake ni utapeli. Kwa mfano anaweza kusubiri wewe usumelima.
1: Umetoka zako sokoni kuuza bidhaa.
2: Ndio maana kuna wakati watu wanahisi kama vile kuna mahali tunahujumiwa. Yaani ukiingiziwa tu hela, yani kuna kiasi ukiingiziwa, unaweza kuona message, mara fanya na umwa, mara fanya kadondoka, mara fanya na kifafa, mara fanya mgume kufa ganzi. Piga simu tu mahela. Tumeela kwa baba sasa, kwani wamejua kwamba leo account yangu imecheka? Mbona mbona iko hivyo? Kwa unaweza ukaona kwamba wao wanataka bidhaa ya mwisho. Nyinyi mtaka waanze kwenye mchakato, wao wanataka bidhaa ya mwisho.
0: Ya mwisho kabisa. Mimi kuna jamaa mmoja alinitumia ujumbe mfupi. Akasema kodi imeisha. Ni muda wa malipo. Nikaangalia kweli ni mwisho wa mwezi. Nikaiangalia namba nikasema huyu sio boss wangu. Boss wangu hani tafute nalipa mwenyewe. Nikasema huyu sasa twende pamoja sambamba. Nikasema safi kabisa, na muda umefika. Kwani unanidai shilingi ngapi? Ah, yule jamaa alipotea. Alipotea.
2: Akajua umemshtukia.
0: Ni shilingi ngapi? Hakutaja. Kwa sababu hajui tulichokubaliana. Kwa alipotea. kwa sababu mimi matapeli nayajua. Tumetapeliwa vya kutosha sasa basi. Lakini huyu anasema kwamba habari za hapo mjingoni. Anasema ni kweli kabisa, hata mimi kipindi natapeliwa waliokuwa wananishauri niliona kama vile wananionea wivu. Ila walinitapeli kwa kweli. Anasema jamani anasema tuwe makini. Esha wa Mlole.
2: Anasema wakati paka kushauriwa alishauriwa akakataa ushauri.
0: Walimtapeli kweli kweli.
2: Mbona yeye alipata bahati?
0: Anasema wezi wapo, tuwe makini. Mm. Kwa Asia wakati yanashauriwa aliona kabisa kwamba ni wivu. Baadaye akanyukwa. Mm. Na matapeli. Matapeli wangetuandikia kwamba wao wanaonaje wakalime.
1: Ungekuwa wewe.
2: Na msimu wa kilimo ndio ushaanza. Sasa hivi watakuwa wanaandaa mashamba.
0: Anaitwa ya dunia akiwa kule Kamala Mkunkuba. Asante tuko pamoja asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema karibu MV Liemba tulikumisi. Ni Mbaruku Bambo kule Buronge akisema limisi sana. Lakini huyu anasema hao matapeli waje tuwape mashamba walime. Hizo hela wanazo tapeli ni za laana. Kaandika hivi. Ni zalana hizo fedha. Hao ni kama kwamba zitawasaidia. Lakini Alfani Isef kutoka kule Bigabiro anasema kuwepo kwa MV Liemba itaongeza kazi, mfano watu kubeba mizigo, inapunguza wizi mtaani. Kwa vijana watakuwa wanapiga kazi.
1: Meli MV Liemba.
0: Kwamba
1: watakwenda kupokea mizigo.
0: Na kweli inaajiri watu wengi. Kushusha, kupakia.
1: Okay.
0: Mizigo.
1: Maafisa usafirishaji pia watanufaika kwa sababu watakuwa sehemu ya kubeba mizigo labda kufikisha sokoni.
0: Kabisa. Sasa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza umuhimu wa serikali na jamii kuongeza juhudi za ndani katika kugharamia huduma za kijamii, akisema Tanzania haiwezi kuendelea kutegemea wafadhili wa nje katika kuwahudumia wananchi hususan makundi yenye mahitaji maalum. Mwigulu amesema hayo wakati wa harambee ya Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT iliyofanyika Tanga Beach mkoani Tanga, ikiwa na lengo la kuchangisha shilingi bilioni 2 kwa ajili ya kuboresha huduma za afya, elimu na huduma nyingine za kijamii.
4: Ilizoeleka na si tu kwa makundi haya, ilizoeleka pia hata kwa ngazi ya serikali, ofisi za serikali nchi mbalimbali zinazoendelea. Tulizoea kwa budget zetu zikiendeshwa na wahisani. Mimi nimeshuhudia hiyo nilipoanza tumishi ndani ya serikali kwa mara ya kwanza. Budget ya nchi ikiwemo Tanzania na nchi zingine ilikuwa na asilimia kubwa, kuna wakati ilikuwa 70 inategemea fedha za misaada, na kwamba kuna nchi kabisa kwenye budget zao wanapitisha na budget ya afya ya Tanzania, maji Tanzania, elimu Tanzania, zikiitwa basket funds, fedha za misaada. Kwa hiyo 30% ndio ilikuwa fedha za ndani ya nchi. Hivyo hivyo na taasisi za kidini, kuna wakati walikuwepo waisani wako kule wamekaa wanasema ngoja tukajenge kanisa Tanga, tukajenge msikiti Handeni. Ilikuwepo, kuna kipindi kilikuwepo cha hivyo. Na hivyo hivyo makundi maalum kama hivyo tulivyoona leo ya watoto wetu, zilikuwepo nchi zinasema ngoja tuwakumbuke watoto wenye mahitaji maalum ya kusoma wasioona, wa Tanzania wenye usoni Tanzania, wenye yatima Tanzania. Mambo hayo yameenda yakiisha, yameisha serikalini, amna sasa mjomba wa kuleta msaada, yameisha kwenye taasisi za dini, yameisha kwenye wahitaji wetu hao. Lakini wahitaji wenyewe hawajaisha. Hakuna nchi isiyo na wahitaji wa aina hii. Sasa kwa sababu jambo hili inaanza kuwa msamiati mpya hatukuzoea, na kwa kuwa kundi hili liko ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, kila ikitokea fursa hii naenda mwenyewe ili tuendelee kuambizana kwamba majukumu haya ni yetu sisi, hatuna nchi nyingine ya kutuangalizia watu wa aina hii. Tukasema watu wa aina hii ni mgonjwa na anahitaji msaada, tuanze kuangalia namna ya kuwasaidia, vikiwepo vituo vyetu vya aina hii. Kwa sasa dunia ilivyochafuka, tukiendelea kuwaza kwamba vituo vya watoto yatima vitalelewa na wahisani kutoka nchi zingine, tutakuja kuletewa na vitu ambavyo nyume na miko na tamaduni na desturi zetu. Tutakuja kupenyezewa sumu ndani ya nchi yetu ambayo haitakuja kutoka katika jamii yetu. Kwa hiyo haya majukumu tuanze kuyafanya wenyewe. Majukumu yanayohusu watoto wa Tanzania walioko mazingira magumu, watoto wa Tanzania wenye mahitaji maalum kama hawa, tuyabebe wenyewe kama Watanzania. Tuyabebe wenyewe na sisi kama serikali tunafurahishwa sana na wenzetu wa taasisi za dini mnapoona mna wajibu wa kutimiza kwenye jambo la aina hii.
0: Ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba akisisitiza umuhimu wa serikali na jamii kuongeza juhudi za ndani katika kugharamia huduma za kijamii, akisema kwamba Tanzania haiwezi kuendelea kutegemea wafadhili wa nje katika kuwahudumia wananchi hususan makundi yenye mahitaji maalum. Mm-hmm. Kuna wakati lazima tujitoe pia hata sisi wenyewe. Kuzisaidia zile taasisi ambazo zinatoa huduma kwa makundi maalum, tusitegemee tu misaada. Kwamba kuna wakati mwisho wa siku kulingana na dunia ilivyochafukwa tukaletewa hata baadhi ya vita utamaduni za hovyo, si za kwetu, si za Kitanzania.
1: Kwa sababu sisi tunahitaji msaada au kushikwa mkono. Watu watakuja na masharti yao. Wakuja na masharti yao na kuambia hivi na hivi. Kitu ambacho sio utamaduni wetu. Kwa hiyo tunao kila sababu ya kuangalia namna ya kufanya ili kuanza kuzisaidia taasisi ambazo zinatoa msaada kwa watu wenye uhitaji au kutoa msaada kwa watu ambao wanauhitaji. Tusije tukakumbana na changamoto hiyo ya vitu ambavyo sio vya kwetu. Sio maadili ya Kitanzania.
2: Kwa nini sasa hivi hatuhitaji atuchukue msaada?
0: Msaada tunachukua. Ndo amenitahadhari kwamba tuendelee tusitegemee wahisani. Tupambane wakati mwingine sisi wenyewe.
2: Kumbe tunaweza tukachangia ujenzi wa shule. Ujenzi wa kituo cha afya, ujenzi wa zahanati. Kwa hizo 500 zetu.
1: Kama wananchi wanaamua kujichanga changa, wanaanzisha ujenzi wa shule. Nisikia kijiji kimoja Buhigwe kimeanzisha ujenzi wa shule kulingana na watoto wao kwenda kusoma mbali. Kama wananchi wanaweza wakajichangachanga wakaamua kwamba eneo letu ni hili hapa, tunataka tuanze ujenzi wa shule, tunashindwaje kujichangachanga hizo 500?
0: Na kuchanga hiyo haijaanza leo. Hata miaka ya nyuma wazazi wetu walikuwa kichanga 1500 matofali 2000 akichangishwa nyumba kwa nyumba, kila familia kuhakikisha kwamba tunashiriki kwenye ujenzi wa miradi ya maendeleo. Sasa kuna wakati mtu akiambiwa changia hii basi tupate hata dawati, mtu anaona kila kitu cha serikali, mwanao kakaa chini kule shuleni, wewe una kiti huko nyumbani. Kwao tuendelee kujengeana ule utamaduni wa kuhakikisha kwamba tunachangia vitu ambavyo vinahusu mustakabali wa maisha yetu wenyewe, kuto kuhakikisha kwamba tunategemea kila kitu tuletewe na mashirika mbalimbali ya hisani. Kwa nini tusiwe tunashikana mashati kuhakikisha kwamba watu wanaoishi kwenye mazingira magumu walioko kwenye vituo tunawajali? Sasa tulikuwa na hii taarifa inayohusiana na mambo ya pembejeo. Hapa bwana, ukigusa kwenye pembejeo za kilimo unagusa kwenye maisha ya watu. Hapa kwa sababu tunatambua kwamba hata Kigoma asilimia kubwa ni wakulima ya wananchi. Asilimia kubwa
2: ni wakulima.
0: Tuseme ni wakulima kabisa.
1: Mjini na kijijini na vijijini
0: kabisa. Sasa serikali imesema usambazaji wa pembejeo za kilimo hususan mbolea na mbegu umeanza katika maeneo mbalimbali nchini kuelekea msimu wa kilimo wa 2026-27, hatua inayolenga kuwawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati na kuongeza uzalishaji wa mazao. Waziri wa Kilimo Daniel Chongola amesema hayo wakati akikagua kituo cha mauzo cha kampuni ya mbolea Tanzania TFC kilichopo Mpanda mkoani Katavi.
5: Lengo la kupita hapa ni kuwa ni kujiridhisha. Nimepita kwenye maeneo, nimepita jana Tabora kwenye gala letu kuangalia uwepo wa mbolea kama walivyoniambia, kujihakikishia na kile walichoniambia, na nikakuta mbolea ipo. Nikuja hapa nimekuta ipo, lakini bado tuna uhitaji wa kuendelea kuongeza kama ulivyokueleza mheshimiwa wa mkoa. Mimi ni kuhakikishia jambo la msingi sana ambalo kwetu ni kipaumbele kikubwa kuelekea kwenye msimu ni kuhakikisha tunaweka msukumo wa kuleta pembejeo mapema ili wananchi wabakie na jukumu moja la kujielekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo tumeendelea kuweka msukumo kwa sisi wenyewe kupitia TFC, lakini na wenzetu wa sekta binafsi ambao walikuwa ni wadau muhimu kwenye eneo hili la ufadhilishaji wa usambazaji wa pembejeo za kilimo ikiwemo mbegu pamoja na mbolea. Na kwa upande wa mbolea, pamoja na kwamba TFC wanayo mbolea hii, mabileta kwenye hii EAP kama tani 33 sasa awamu, lakini wana andaa nyingine, lakini tunao OCP ambao wanazo mbolea za kupandia, wana DAP pia na wana ile ya zinki, MPS zinc pamoja na nyingine inaitwa TSP. Ambazo na zenyewe ziko kwenye wapo kwenye usambazaji, lakini tuna zetu wa Yara au na wao wanafanya blending ya aina ya mbolea kupandia, kukuzia, kunenepeshea. Tunao ETG na wao wanafanya, na tunazo kampuni za ndani tunao wenzetu wa Intracom ambao wanazalisha fomi, wanayo fomi otesha, wanayo fomi panzia, fomi pandia na fomi nenepesha, na wapo Minjingu na wengine wadogo ambao wanafanya kazi hiyo pamoja na wasambazaji wengine. Kwa hiyo ni kuhakikishia tu nimebahatika kupita kwa wote kwenda kuangalia uwepo wa stoku kwao, na nimejiridhisha kwamba tutaenda kwenye msimu huu bila shida, changamoto kubwa ya ukosefu wa mbolea.
0: Ni waziri wa kilimo mheshimiwa Daniel Chongolo akisema hayo wakati akikagua kituo cha mauzo cha kampuni ya mbolea Tanzania TFC kilichopo Mpanda kule mkoani Katavi, akisema kwamba usambazaji wa mbegu za kilimo, mbolea, mbegu umeanza katika maeneo mbalimbali hapa nchini katika msimu wa mwaka 2026-27. Sasa tunaomba mwananchi mkulima atutumie ujumbe, atuambie mbolea kwa bei ya ruzuku mwaka jana ilikuwa shilingi ngapi?
2: Mm-hmm.
0: Mm. Sindio?
1: Mm-hmm. Kwa mwaka huu mbolea ya ruzuku tayari?
0: Tayari ndo hiyo imeanza kusambazwa.
1: Lakini bei haijasema.
0: Yes, bei bado. Mm-hmm. Na tujajua kulingana na pengine na yale ya mashariki ya kati kama yameathiri huko. Tusubiri tuone namna gani serikali imefanya. Mm-hmm. Na sisi Radio J tuahidi kwamba tutawatafuta pia wataalamu wa kilimo. Sindio? Mm-hmm. Kuja kuangazia kwa kina zaidi suala hili la mbolea wiki ijayo.
2: Mm-hmm.
0: Yes, wiki ijayo. Tutawatafuta tuwe nao tuweze kujua, kwa sababu mkoa wetu wananchi wengi ni wakulima, wanapaswa kuendelea kufahamu kuhusiana na bei mbalimbali za pembejeo za kilimo. We anasema good morning Kigoma, anaitwa Ezdori Odas. Anasema kwamba kuna kipindi mtu unaweka voucher halafu kichelewa kidogo kujiunga kifurushi. Ukitaka sasa kujiunga unasikia huna salio la kutosha. Ukikagua salio lililopo unakuta kumbe kuna asilimia kadhaa zimekatwa. hali ya kuwa hudaiwi wala hujakopa. Sasa husio wizi, anasema na hivi imekaaji kaaji hiyo kwa wanao kamata wezi wa kimtandao. Waridisha kukukuta? Unataka umekwangua vocha, unataka kujiunga, unakuta 100 imeondoka.
1: Kuna muda anakuandikia message, kuna kitu ulijiunga huko. Kuna kimchezo, mchezo ulijiunga, kuna unakatwa. Kwa hiyo ulijiunga wewe bila kujua, unajikuta umekatwa. Au wewe mwenyewe umesahau, umeweka vocha ukampigia mtu.
0: Au katuma message ulisahau.
1: Ukatuma message cha.
0: Wewe unasema pamoja sana Joy ni Isiajali kule Mhanga Kasulo. Tunakushukuru kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema tumuite Nozolo wa Mayaya. Anasema meli ilishafanywa majaribio isije kuanza safari huku hatujawa na uhakika wa safari. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Mpaka serikali imeamua kufanya hivyo, maana yake kitu kiko very good. Kiko vizuri zaidi. Anaitwa Edi wa kule Buhigwe, anasema anaipongeza Radio Joy pamoja na watangazaji wake kwa habari za uhakika. Mungu awabariki sana. Tunakushukuru sana Edi kutoka Buhigwe, nasi tunakupenda. Lakini huyu anasema kila anasema mimi niliuza mbuzi na kuku zangu eti kuna kazi ya ofisini Mwanza. Na kwa mwezi 300,500. Mwisho wa siku nikakuta ni utapeli. Baada ya kumuuliza Mwenyezi Mungu, anasema hivyo ndivyo nimeokolewa. Ni ambasada, balozi huyo wa 90.5 kutoka kule Ilagala. Aliambiwa kwamba kuna kazi kule Mwanza, mshahara 300,500, mwisho wa siku akakuta ni utapeli. Haya, anasema kila ukihisi ya kwamba unataka utapeliwe, ebu muombe Mungu kwanza. Yeye ndiye mtu wa majibu sahihi, ni balozi huyo. Yeye anasema kilichomokoa ni maombi.
1: Okay.
0: Kwamba je utapeli au kweli. Lakini huyo anasema mama rais yupo vizuri, maana ameongea Kiingereza kizuri kabisa. Hongera sana mama. Anaitwa Carlos Mombo. Yeye akiandika hivyo. Lakini huyo anasema anaitwa Justin Joel kutoka kule Mkongo. Anasema tusipende maisha rahisi. Anasema ili kuepuka mtego wa matapeli. Tusipende maisha
1: rahisi.
0: Huyu anasema naomba kuuliza hivi hawa wanaoji anasemaje FB kwa majina, bila shaka kwa maisha wanao

0: Nitazame pia huyu hapa akisema good morning Kigoma. Daniel Muzi anasema hivi, kujua kama kampuni ni halali au sio halali tunafanyaje ili tujue jinsi ya kujirinda na utapeli? Anasema elimu itolewe ili kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi anajua kwamba huu ni utapeli. Lakini Konongo, Kolongo Mkonongo safi wa kule Basanza anasema anawapata vizuri. Yeye kaandika hivyo, lakini huyu ni Hamisi waziri wa Bitale kule Kariakoo anasema yupo live na Radio JFM. Tunakushukuru sana Hamisi. Lakini huyu anasema mbolea bado ipo bei juu. Mheshimiwa Chongolo anasema mngejitahidi kupunguza bei ili wakulima wafikiwe na mbolea kwa bei ndogo na matapeli wataenda kulima, kwani mbolea itakuwa bei ya chini sana. Carlos yeye anasema kwamba mbolea ikishuka matapeli pia wataenda kulima. Asante sana bwana Elfazi Lazaro maarufu kama Lazaro Shop toka kule Kasuru mjini, soko kuu la nguo. Anasema ukitaka uepukane na utapeli, epuka kuchukua maamuzi haraka bila kufikiria wala kushaurisha. Yeye kasema hivyo. Lakini huyu anasema kwamba mbolea manyovu ni 100,000 na 2,000. Na mimi kuna mtu aliniambia mbolea 100,000 na 5,000.
1: Mm-hmm.
0: 100,000 na 5,000 mbolea. Okay. Kwa hiyo kila eneo lina bei yake. Lakini huyu amesema manyovu 100,000 na 2,000. Mm. Kule 100,000 na 5,000.
1: Maeneo ya
0: mafuta kule. Mm. Kio naelekea Tabora.
1: Ah, kio unaelekea Tabora.
0: Kuruka. Kule mtu aliniambia hivyo. Sasa mimi naomba nikuulize tu Orida.
1: Mm-hmm.
0: Hivi unazijua zile Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo?
1: Unazijua na ni nzuri sana.
0: Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi, sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi. Kuna za papai na kuna za aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza na asili twalinda. Movit All Day Confidence.
2: Sawa, lakini pia mimi nataka nikwambie tu kwamba Mtetema Shop na Electronics ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop, utajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, fan, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo jipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family form. Magodoro ya family form yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zetu, piga simu nambari 0753 418 8841.
0: Hai, hao ni Mtetema Shop and Electronics. Wakikusogezea huduma hizo, tayari dakika 8 zimekwisha toka ilipo timu saa 2 kamili asubuhi. Hii ni Good Morning Kigoma. Kuna Timotheo Leonard Rishibadi Jenyene Urida Seoni, fundi mitambo Edwin Rukorera. Hivi sasa tunapata burudani ya muziki pamoja na matangazo, lakini usiondoke, tutarejea.

0: Hannibal.
1: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
2: Surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Move table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.

0: Na tumerejea tena msikilizaji wa Radio JFM ili kusonga mbele na kipindi chetu cha Good Morning Kigoma, hasa upande wa mezani leo na wageni wetu tayari wamekwisha fika hapa studio, ambapo hii leo tunaenda kuangazia kuhusu mimba za utotoni. Hiyo ndo mada ambayo tunaiangazia. Wageni wetu wamekwisha fika, lakini kabla sija kupitisha huko nikupe ujumbe huu, ambapo hivi unazijua zile Movit, Ebogel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo. Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit, Ebogel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi, lakini pia mafuta na sabuni zilizo na parachichi, na kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi, na sio ngozi za watu wazima tu bali hata ngozi za watoto. Movit, Ebogel na sabuni huipa familia nzima mwonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza nasi twalinda. Movit all day confidence. Kwa hiyo hakikisha unatumia Movit kwa ajili ya kuendelea kung'ara zaidi mng'ao wa ngozi yako kwa watu wazima, lakini pia hata kwa watoto. Sasa tupo naye Shida Baraka Bise. Huyu ni muuguzi mwandamizi kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji. Lakini pia tupo naye Filipo Masanja. Huyu ni afisa muuguzi msaidizi mradi wa afya mradi wa afya umati Kigoma. Lakini tupo naye Sekela Anyimike. Huyu ni muuguzi umati Kigoma. Karibuni sana studio.
1: Asante.
0: Mambo yanaenda kama kawaida. Tunaangazia leo kuhusu mimba za utotoni, lakini kabla tuweze kufahamu kuhusu umati. Karibuni sana.
1: Asante. Habari za asubuhi ndugu msikilizaji wa Radio Joy. Kama nilivyotambulishwa awali, jina langu ni Sekela Anyimike. Mimi ni muuguzi kutoka Umati. Umati ni chama cha uzazi na malezi bora Tanzania. Hii ni asasi isiyo ya kiserikali ambayo haifungamani na itikadi zozote za kidini, inayojihusisha na utoaji wa huduma pamoja na elimu ya afya ya uzazi na ujinsia. Umati tangu kuanzishwa kwake mwaka 1959 hadi sasa, Umati imeendelea kushirikiana na serikali ikiwemo Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa kwa maana ya TAMISEMI, na wadau mbalimbali katika kuwahudumia Watanzania kupitia miradi yake inayotekelezwa hapa nchini kwenye mikoa tofauti. Kwa Kigoma, Umati inatekeleza mradi wa Aya kwa sasa.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Hapo awali tulikuwa tuna mradi unaitwa Umkoba, kwa maana ya upatikanaji wa huduma jumuishi za afya ya uzazi na ujinsia kwa njia ya umkoba. Kwa hiyo tulikuwa tunapita maeneo ya wilaya tano za mkoa wa Kigoma ambazo ni Kakonko, Kibondo, Kasuru, TC na DC pamoja na Uvinza, tukitekeleza huo mradi huo kwenye maeneo yasiyofikiwa na huduma, tukishughulika na hizo huduma za afya. Tulikuwa na vitu vingi tunavifanya wakati huo, vingine tumeendelea navyo mpaka sasa, ila kwa sasa hivi tunajikita sana zaidi katika kuwahudumia vijana. Tumekuwa na mradi wa vijana ambao umeanza Julai mwaka huu, huo unaitwa Aya. Sio kwa tumetoka kwenye mkoma ambao tulikuwa tunadili na watu wote,
0: ndio
1: sasa hivi tuko na Aya ambayo tunashughulika sana na vijana wa miaka 10 mpaka 24. Hatujaacha kuwahudumia watu wengine, ila tumejikita sana kwenye vijana. Kwa hiyo tuna mradi sasa hivi wa upatikanaji wa huduma rafiki kwa vijana ambao kwa kifupi unaitwa Aya, yani Advanced Youth Access. Huo ndo mradi ambao tunashughulika nao kwenye hizo hizo wilaya tano za mkoa wa Kigoma: Kibondo, Kakonko, Uvinza, Kasuru DC, TC pamoja na Uvinza.
0: Asante sana Sekela kwa utangulizi huo kuhusu Umati. Bwana Filipo, kwa nini mmejikita kwenye huu mradi wa Aya Umati?
2: Ya, baada ya kuwa na ule mradi wa awali, tumeenda na huo mradi kwa miaka kadhaa, lakini baadaye tukagundua kwamba kundi la vijana ni sehemu ambayo ni kundi ambalo limesahaulika, nguvu kubwa inahitajika. Kama tunavyojua kwamba vijana ni taifa la kesho, leo na kesho. Kwa hiyo tukaona sasa katika mradi huu ni vyema sasa tukajikita zaidi kuongeza nguvu, kwa sababu vijana hawa sasa wamepata matatizo mbalimbali. Ni vijana ambao pia wanapokuwa katika makuzi yao pia wana ndoto zao. Sasa ili waweze kutimiza ndoto zao, kuna vitu mbalimbali ambavyo natukua vitekelezo ili waweze kufikia hizo ndoto. Wamekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zinakwamisha mipango yao ya maisha, zikiwemo hizo mimba za utotoni.
0: Asante sana Filipo, msikilizaji. Hawa ni wageni wetu ambao sasa tumekukutanisha nao uweze kuhakikisha kwamba unajua kila ambacho wanakifanya umati kama chama cha uzazi na malezi bora Tanzania. Tuandikie 0768150190. Sasa tuende kwenye mada yetu ya mimba za utotoni. Tunaposema mimba za utotoni, nini maana yake, Shida? Karibu sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimba za utotoni ni pale binti au msichana anapopata ujauzito chini ya umri wa miaka 20. Ndio tunasema ni mimba za utotoni.
0: Chini ya umri wa miaka
3: 20. Ndio.
0: Hii ikoje? 20 si ameshakuwa kabisa mtu mkubwa. 17 ni mkubwa.
3: Ndio. Lakini tunaposema chini ya miaka 20 ni pale huo umri ndio via vya uzazi au viungo vya uzazi tayari vinakuwa vimeisha komaa anapofikisha miaka 20. Lakini anapokuwa chini ya hapo, kwanza viungo vyake vya uzazi vinakuwa, hasa nyonga, zinakuwa bado hazijakomaa vizuri. Pia yule bado ni mtoto, kwa sababu hajawa na maamuzi yake binafsi kwamba sasa nataka nifanye kitu fulani. Anaenda tu kwa muhemko au kufata
1: vishawishi
3: mbalimbali. Lakini unapofikisha miaka 20 una uamuzi wa kufanya kitu sahihi ambacho wewe unatakiwa ufanye.
0: Kwa tuseme mtu hata kifunga ndoa na binti miaka 15-16 anakuwa ameoa mtoto.
1: Ndio.
2: Ndio.
3: Anakuwa ameoa mtoto.
0: Haijalishi na inawezekana ni mnene kwa kiasi gani.
1: Hata kama ana mwili mkubwa kiasi gani. Ni kama tu ana miaka hiyo ni mtoto.
0: Kitaalamu manake hairuhusiwi binti kuweza kubeba ujauzito kwa miaka 20. Chini ya miaka 20.
1: Ndio. Kitaalamu na kiafya, kwa ajili ya afya ya huyu binti, inashauriwa kabisa binti aanze kubeba ujauzito akiwa na umri wa miaka 20. Kwa hiyo kise tunajua mtu mzima serikali anaanza na umri wa miaka 18. Lakini kiafya binti anatakiwa azae akiwa na umri wa miaka 20. Tunategemea akiwa na umri huo, wakati huo via vyake vya uzazi vinakuwa vimekomana, viungo vyake vinakuwa tayari kwa ajili ya kumsaidia huyo mama kuweza kujifungua.
2: Lakini kingine, ndugu mtangazaji, unajua mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa mikoa ambayo ina changamoto za vifo vitokanavyo na uzazi. Sasa kutokana na takwimu na tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba matatizo haya ya vifo vya mama na watoto wachanga mara nyingi vinawakumba wanawake ambao wako chini ya miaka 20, kutokana na sababu ambazo zimeelezwa hapo, ambazo tutazieleza pia, kwamba via vyao bado na nyunga zao bado hazijakomaa vizuri kuweza kuhimili sasa zile michakato mbalimbali ya uzazi. Ya tutazungumza hapo mbele.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Na nini chanzo cha mimba za utotoni?
1: Asante. Vyanzo vya mimba za utotoni vipo vingi. Kwa utaenda kuelezea vyanzo vichache. Kwa upande wangu nitaenda kuelezea changamoto ya umaskini na kiuchumi. Kipato duni cha kaya au familia kinaweza kikamsababishia huyu binti kubeba mimba za utotoni, pale ambapo wazazi wanaposhindwa kutimiza mahitaji ya huyu binti. Mahitaji ya msingi kama vile mavazi, chakula, upedi. Kwa unaweza kujikuta wazazi wana mabinti ambao sasa wameshindwa kuwahudumia kulingana na uchumi. Kwa hiyo binti huyo anaingia kwenye ushawishi, mwisho wa siku inampelekea anafanyaje, na kuja amekuta anabeba mimba wakati wa umri mdogo. Lakini pia kutaka msaada wa kifedha.

0: Iza mimba za utotoni kwa upande wako unazoziona ni zipi? Tuandikie 0768150190, lakini vile vile tutakupa nafasi ya kuweza kupiga simu kuuliza chochote. Hapa utaweza kujibiwa. Kuna zile takwimu bwana Filipo ulizitaja kwamba vifo vingi vinavyotokea ni kutokana na wale ambao wanapata mimba katika umri mdogo, miaka chini ya 20. Katika utafiti wenu mmegundua hali hii mpaka hivi sasa kwa upande wetu wa hapa Kigoma ipo kwa kiasi gani?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwenye takwimu bado hatukuweza kuja nazo hapa, lakini tatizo ni kubwa. Tatizo ni kubwa.
0: Okay, karibu.
1: Lakini tatizo ni kubwa, lakini hatuna hizo takwimu kwa sasa hapa tukuzibeba. Lakini tatizo ni kubwa. Lakini pia tunapoendelea na hivi visababishi, ninaomba niongezee pia alipozungumza mwenzangu hapa kuhusu ile kipengele cha ukosefu wa mawasiliano kwa wazazi na watoto, kwamba wazazi wengi wanaona aibu kuzungumza kinagaubaga na watoto wao wa kuhusiana na mambo ya afya ya uzazi, wakifikiria kwamba pengine kuzungumzia eneo hilo ni kwamba watawafundisha ngono. Lakini kama tunavyofahamu kwamba usipomuelekeza mtoto ataelekezwa na jamii na marafiki, manaka atatafuta taarifa, na wewe unapoficha taarifa hizo kwa kuhofia kwamba utamuelekeza, basi mtoto huyu atapata taarifa hizo sehemu nyingine, na mara nyingi anapata taarifa ambazo sio sahihi, kwa sababu anachangamana na makundi mbalimbali na marafiki mashuleni, mtaani. Kwa sasa ni jukumu la mzazi kwamba kumuelekeza na kumpa taarifa sahihi za afya ya uzazi, kwa sababu mtoto anakuwa ajitambue, yeye ameshaanza kuwa mkubwa. Kuna watoto wengine wadogo anaona zile damu za kwanza, mfano za hedhi zile, ameshaanza kukomaa, haelewi maana yake ni nini. Kwa hiyo ni jukumu la mzazi sasa kumuelekeza kwamba tayari mwanangu umekua, na pale tayari kwamba huyu anaweza kupata mimba wakati wowote. Kwa hawa vijana hawa na watoto wa kike na wa kiume lazima waelezwe, wajitambue kwa kupata elimu na package nzima ya uzazi.
0: Nafasi ya baba iko wapi? Wakati mwingine kina baba pengine huona aibu kuongea na mabinti zao, kuambia ukweli, kuna moja mbili tatu. Ujasiri huo unadhani tunao?
2: Na mimi hapo hapo natamani nifahamu, kati ya mama na baba, nani anayeweza kukaa na hasa binti akaongea naye na binti akamuelewa kuhusu nani, kuhusu mambo ya afya uzazi, kati ya baba na mama?
1: Kwa mtoto wa kike.
3: Kwa mtoto wa kike mara nyingi ni mama, kwa sababu baba kwanza haipo karibu na watoto, afu anaona aibu kuongelea yale mambo. Lakini pia hata baba ana nafasi kuongea na yule binti, kwa sababu sasa hivi lazima tuwaweke watoto wetu wazi, ili hata akiamua kufanya kitu afanye kitu anachokijua matatizo yake. Kwa hiyo baba ana nafasi ya kuongea na binti yake, pia mama ana nafasi kubwa ya kuongea ya afya ya kwa binti yake, hata kwa kijana naye pia anatakiwa apate elimu kuhusu afya ya uzazi. Sio mama peke yake anayetakiwa atoe
4: elimu,
3: bali hata baba anatakiwa atoe elimu kwa binti zake, hata kwa vijana wake, kwa sababu wote wanatakiwa wajue afya ya uzazi, madhara ya afya ya uzazi, kipi kinatokea au kipi hakitatokea.
2: Kiuhalisia sasa tuangalie sasa kwa muktadha hasa wa maeneo yetu yanayotuzunguka, ushiriki hawa wa baba katika kuhakikisha kwamba wanamlinda huyu mtoto dhidi ya mimba za utotoni.
4: Ukiangalia katika malezi kwa jamii zetu za Kiafrika, malezi yamegemea upande mmoja. Ndio maana hata mtoto akiharibu ni kosa la mama. Baba anakuwa kama yeye hajahusika. Kwa hiyo mama amebeba mzigo mkubwa wa malezi. Kwa hiyo ni ukiangalia kuhalisia kwa jamii zetu, baba mama ndo anakuwa mhusika wa kwanza wa watoto wake, na yeye ndo anakuwa jirani sana na watoto wake, na yeye ni rahisi kugundua mabadiliko. Ndio maana hata mtoto akipata changamoto au mabadiliko yote yanapotokea kwa mtoto, mara nyingi anayekuwa wa kwanza kufahamu ni mama. Kwa hiyo baba, yani kweli kwenye swala la malezi wa baba, wengi wamekuwa mstari wa nyuma kabisa. Ndio maana mtoto fanya vizuri ni amefanya baba, ila akiharibu tu ameharibu mama.
0: Kwa tuseme kina mama wanasingiziwa wakati mwingine makosa.
4: Ni wazazi wote wawili kwa sababu baba na

0: mama wana wajibu wa kuhakikisha huyu mtoto anakuwa katika mazingira salama, anakuwa kiafya, kiakili, kila kitu kinahusisha watu wote wawili katika malezi. Mtoto anapofanya vibaya ni swala la watu wawili, sio mtu mmoja. Kuna maswala ya kuzungumza na mabinti pamoja na vijana ni letu wote wawili. Ni baba na mama wana jukumu la kuhakikisha wanakana vijana na kuwapa elimu.
1: Inawezekana huko nyumbani kuna mtu anatusikiliza anajiuliza nitaanza vipi? Akawa anawazawaza, lakini tukwambie tu kwamba usiogope, zungumza na binti yako kuhakikisha kwamba unamlinda, anabaki salama, kina baba wasibaki nyuma. Sasa nini athari sasa ikiwa tutashindwa kudhibiti hili na kuruhusu watoto kubeba mimba katika umri mdogo?
2: Kwanza kabisa nataka niseme kuna kitu tumekiacha nyuma katika visababishi: mila na desturi.
1: Okay.
2: Mila na desturi, kuna baadhi ya makabila au nani anatakiwa mtoto wake amuozeshe bado mapema. Akikaa mpaka kufikisha miaka 20 anaona huyo mtoto amekosa labda soko, aidha ame yani sijui labda anamkosi au analana. Lakini hiyo ni mila potofu. Mtoto anapomaliza shule tu, wapo wazazi, baadhi ya wazazi wanasema usifanye vizuri. Hata kama unafanya mtihani usifanye vizuri, ili tufanye nini?
0: Afeli akaolewe.
2: Afeli aende akaolewe. Na anaenda kuolewa katika umri mdogo. Ili mradi tu yule baba labda apate ng'ombe, apate mahali. Kwa hiyo hiyo pia inapelekea mabinti kupata mimba za utotoni, kwa sababu akishaolewa hawezi kukataa au hawezi kujikinga na hizo mimba za utotoni. Hiyo pia ni sababu moja wapo kupata mimba za utotoni.
3: Na wengine pia wanafikia hatua mpaka sasa amefikia umri huo uliotajwa hapo, hajaolewa, sasa mpaka na imani za kishirikina zinaingia hapo. Wanaenda kwa mganga kutafuta madawa, oshwe,
1: asafishe nyota,
3: asafishe nyota ili apate kuolewa. Sasa hizo mila ni kama zimepitwa na wakati, zinatakiwa pia sasa kutoendelezwa au kusitishwa kabisa. Jamii ipatiwe elimu kwamba hizo mila hazifai. Lakini kingine kwa kumalizia, maana ziko nyingi sana visababishi: huduma za afya, kutokuwa rafiki kwa vijana. Kama tunavyojua kwamba vijana katika umri huo mdogo ni ngumu sana kuweza kuchangamana na watu wazima wenye labda kama wazazi wao, wengine wenye wana umri wa wazazi wao, mama zao, baba zao, kwenye huduma. Kwa sasa hiyo inakuwa sasa ni changamoto wao wanapopata changamoto pengine kupata huduma, au wana maswali fulani kuhusu makuzi yao, inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo sasa sisi kama mradi wetu wa AYA chini ya shirika letu la Umati, sasa tumejikita kuhakikisha sasa ni namna gani tunawafikia hawa vijana. Tuna njia mbalimbali ambazo tunazitumia kuwafikia vijana. Njia ya kwanza, tunatumia kliniki inayotembea kwa maana ya mobile clinic kuwafikia vijana katika halmashauri zetu tano ambazo tunatekeleza mradi: Kakonko, Kibondo, Uvinza, Kasulu Mji, Kasulu Vijijini. Sasa hayo maeneo wa kliniki nakuta kwamba huduma hizi rafiki kwa vijana hazipo, hazipatikani kabisa. Kwa hiyo sasa kuna tunatumia kliniki, lakini pia tumeanzisha katika hizo halmashauri tano tuna center kama 20 kwa maana ya kliniki za vijana, ambazo kliniki hizi zinatoa huduma rafiki kwa vijana. Na hizi kliniki zetu katika maeneo ya mradi kuna waingia uwezo kama mradi ambao watakuwa na uwezo mkubwa wa kutoa elimu pamoja na huduma za afya kwa vijana. Lakini pia si watumishi tu, kuna vijana wale walimisharika miaka 10 mpaka 24, ili waweze nao tumewajengea uwezo pia wawe na pake, wawe na elimu hii kwa ukubwa ya elimu ya vijana, ili waweze sasa kuwafikia vijana wenzao kupitia majukwaa mbalimbali wanapopatikana, walikokusanyika. Ili na wanapohitaji huduma sasa hawa vijana, basi wanawafanyia rufaa kwenye vituo vyetu au kwenye hizo kliniki ambazo zipo kwenye maeneo yetu ya mradi. Lakini pia hawa vijana tunawafikia kwa kutumia mashule, shule zetu za msingi, za sekondari, kwenye mavyuo huko wapo pia wenye umri huo. Kwa hiyo sasa hawa watumishi wetu pamoja na hawa vijana ambao tumewajengea uwezo kama mradi wanawafikia.

0: kia na kuwapa elimu sahihi ya afya ya uzazi. Lakini pia wapo ambao wako nje ya shule, waliomaliza shule lakini wanawafikuna au vijana wanaotoa elimu wanawafikia mashuleni moja kwa moja, lakini pia wanawafikia mtaani hawa wanaosoma, lakini pia na waliomaliza shule bado wapo kwenye huo umri, hawa vijana kazi yao ni kuwafikia. Lakini pia tuna mabonanza ya michezo. Mabonanza haya ya michezo tunashindanisha timu mbalimbali, wa vijana wanakusanyika, kama unavyojua vijana kuwapata wanahitaji vitu vya burudani. Wengine wataruka kamba, wadada watacheza mpira wa kikapu na michezo mbalimbali inayohusisha vijana. Sasa vijana wapokusanyika, basi tunatumia sasa mbinu hiyo ili kuwapa elimu ya afya ya uzazi. Kwao tuna nyanja mbalimbali. Kwao tunapowafikia, basi wanapata elimu hizo, basi wanajitambua vijana hao, na wanaohitaji huduma basi wanaendelea kupata kwenye kliniki zetu hizo.
1: Na kwenye hiyo mobile clinic wanapata huduma gani? Pengine kuna vipimo, kuna dawa?
0: Ya, kwenye kliniki hiyo huduma zaidi tumejikita kwenye elimu. Na elimu ambazo tunatoa kwenye kliniki yetu ni elimu ya balehe. Elimu balehe tunaita. Elimu pia ya mahusiano. Elimu ya mahusiano. Tunajua kwamba kuna wengine unakuta na miaka 18, 19 wameshaanza mahusiano. Sasa ni namna gani sasa? Elimu ya mahusiano inamaanisha kwamba ni namna gani wanajikinga na mahusiano hatarishi. Kwa maana kwamba huu mlio bado wanasoma, bado wanatakiwa watimize ndoto zao, wasijiingize kwenye mahusiano hayo. Kwao tunatoa hizo elimu, lakini pia tunatoa elimu za uzazi. Tunatoa elimu pia za maambukizi ya ukimwi. Namna gani wanajikinga? Tunapima, tunaendesha upimaji na kutoa elimu ya maambukizi. Lakini pia tunaendesha upimaji wa magonjwa ya zinaa pamoja na kutoa elimu ni namna gani wanajikinga. Ndio huduma ambazo tunatoa. Lakini pia wapo ambao, kwa sababu kwenye huu umri wa vijana wapo walioolewa pia, ambao kwa namna nyingine wameolewa wana huo umri chini ya miaka 20 au chini ya miaka 23, 24, hao bado ni vijana. Ni namna gani sasa tunawafikia nao ili wawe na uzazi salama? Lakini pia wapo ambao hawajaolewa, wamepata mimba wakiwa shuleni, lakini sasa wako mtaani, wameshakuwa wazazi wakiwa bado watoto wadogo. Ni namna gani sasa hawa wanapata elimu sahihi ili wasiweze tena kupata mimba katika umri wao huo, kwa kuwapatia huduma sasa hawa ya uzazi wa mpango na elimu ya afya ya uzazi. Asante.
1: Asante sana. Kuna cha kuongeza?
2: Nitaongezea tutakapofika kwenye nini kifanyike.
1: Karibu sana, tutazame sasa madhara kabla tujatazama kwenye upande wa simu hapa na ujumbe mfupi lakini kwa njia ya sauti. Nini madhara ya hizi mimba za utotoni?
2: Madhara ya mimba za utotoni, kama tulivyoongelea pale awali, visababishi vingi vya vifo vya kina mama pamoja na wasichana kubeba mimba katika umri mdogo. Kwa hiyo athari tunazozipata moja kwa moja kiafya ni hatari za vifo. Wasichana wadogo wako katika hatari kubwa ya kufariki dunia wakati wa ujauzito na kujifungua, kwa sababu ya miili yao inakuwa bado haijakomaa kama tulivyozungumza hapo awali. Lakini pia athari zingine ambazo zinaweza zikapatikana ni fistula ya uzazi. Nyonga ndogo na zilizochanga za msichana zinasababisha kukwama kwa mtoto wakati wa kuzaliwa ama kujifungua, hivyo kuleta jeraha la fistula ambalo linasababisha mkojo na kinyesi kutoka bila kujizuia. Kwa hizo ndio athari ambazo zinaweza zikatokea kwenye mimba za utotoni. Lakini kisaikolojia, huyu binti anapata sonona. Wasichana wengi ambao wako katika umri mdogo wanapokuwa wamebeba ujauzito wanakumbwa na changamoto ya msongo wa mawazo. Anakuwa na kujihisi ile kunyanyapaliwa kwa sababu jamii inakuwa inamnyoshia mkono. Ameacha shule, unashangaa shuleni wanafunzi wenzie wanamcheka. Imekuwaje amebeba mimba? Kwa ile hali inampelekea binti huyu kuwa na msongo wa mawazo na kupata sonona. Lakini pia kifafa na mimba, kifafa cha mimba
3: na kifafa cha uzazi.
2: Na kifafa cha uzazi pia ni athari ambazo zinatokea kwenye mimba za utotoni. Damu nyingi wakati wa kujifungua, shindikizo la damu la ujauzito na upungufu wa damu huhatarisha maisha ya huyu mama pamoja na mtoto.

0: kwa sababu mtoto anakuwa ni mdogo na amebeba ujauzito, mtoto anamtegemea mama. Kwa vile virutubisho alivyonayo hivyo binti vinakuwa vinajikita moja kwa moja katika kumhudumia mtoto, kitu ambacho kinaweza kikapelekea huyo binti afya inazorota, anapata afya duni, mwisho wa siku anapata upungufu wa damu. Kwa hizo ni baadhi za athari ambazo zinaweza zinatokea kwenye mimba za utotoni. Lakini pia huyu mtoto anaweza kazaa mtoto njiti, kazaa mtoto kabla ya wakati kwa sababu ni mdogo. Kwa hivyo ndio athari ambazo zinatokea wakati wa mimba za utotoni.
1: Lakini
0: zipo sababu nyingine, endelea.
2: Lakini pia kwa kuongezea,
1: Hawa watoto wadogo kama alivyozungumza mwenzangu hapo, wanakuwa bado viungo vyao wanakuwa. Hivyo sasa hata kwenye uzazi wao wengi, walio wengi, wanazaa kwa shida. Na kuzaa kwa shida huko, nyonga hizo bado zinachanga, bado ni changa. Kwa sasa anaweza kafa mama au akafa mtoto. Lakini kingine, kwenye elimu, watoto wengi wanapata mimba wakiwa mashuleni, na hivyo kupelekea sasa kukatisha masomo yao na kukatisha ndoto zao. Lakini kuna kingine amezungumzia mwenzangu hapo, naongezea kwenye eneo la kisaikolojia. Kuna baadhi ya watoto wanapopata ujauzito wanakataliwa na familia zao. Na kuna wazazi wengine kabisa wanadiki kusema kwamba basi kuanzia leo mimi sio baba yako, tafuta wazazi wengine. Sasa huyu mtoto analazimika sasa kwenda kuanza kutafuta makazi sehemu nyingine. Sasa hii inamwasili sana kisaikolojia.
3: Okay.
1: Sante.
4: Pia kuna athari nyingine inayojitokeza. Huyu mtoto kwa sababu tayari ameshapata ujauzito, na huo ujauzito wa kutegemea, anaweza akafanya unsafe abortion. Anaweza akaenda kutoa mimba utoaji wa mimba ambao sio salama. Na huo unaopelekea watoto wengi kufa au kupoteza damu nyingi. Kwa hiyo unakuta anaenda kufanya abortion ambayo sio salama, anapata uambukizo, anapata magonjwa, anaweza kupoteza maisha.
3: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio JFM na hewani ikiwa ni Mezani, leo tukiangazia mimba za utotoni. Tupo na Ishida Barakabise, huyo ni muuguzi mwandamizi afya ya uzazi manispaa ya Kigoma Ujiji. Tupo na Filipo Masanja, huyo ni afisa muuguzi msaidizi mradi wa Aya Umati Kigoma. Pamoja naye ni Sekela Anyimike, we muuguzi Umati Kigoma. Sasa tupigie simu, inawezekana ukawa na swali lako unahitaji kuwauliza 0768150 190. Tupigie simu uulize swali lako kuhusiana na mimba za utotoni. Wewe ni kitu gani ambacho unaona kinasababisha mimba hizi za utotoni, na unadhani athari zake ni zipi, na namna gani tunavyoweza kukomesha tatizo hili la mimba za utotoni? Mengi wameyazungumza, sasa ni zamu yako kupiga simu 0768150190. Tuanze naye, huyu anasema sababu za mimba za utotoni. Anasema tutatoa sababu nyingi, ila tujue ni siku za mwisho. Anasema tusirushiane sababu, mara baba mara mama, utandawazi ndo mchawi mkubwa. Anasema tumuite Frederick Matulike wa kule Rusaba Manyovu. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Hello.
5: Hello.
3: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
5: Naongea na Mata kutoka hapa Bitali Bwe mtaani aliha hapa kwa Mamazili.
3: Karibu sana.
5: Asante. Mimi nimewasikia vizuri sana pamoja na wao hapa. Lakini kitu ambacho nitaka kuzungumzia, yani kudhibiti ndoa za utotoni na mimba za utotoni, bado kuna shughuli nzito sana hapo baadaye. Kwa sababu vitu vinavyofanya ndoa za utotoni na mimba za utotoni, changamoto ya kwanza utajikuta kama ni mtoto anayelelewa na mama mmoja, au mtoto anayelelewa na wazazi wawili, si mzazi mmoja, hana sauti ndani ya nchi. Kwa kuna watoto baadhi ambao utajikuta ukimwachia mama peke yake, wengi wao hatuwaokopi mama zetu, tunawaokopa baba. Kwa utajikuta mtoto anaweza kaurura mpaka ile mida ya saa nne saa tano akiwa nyumbani, utajikuta hawezi kufokewa wala kusemwa kwa lolote, na chakula napewa na kula na lala. Mbili yake, changamoto kubwa ambayo imekuja kwenye ndoa za utotoni na mimba za utotoni misimu hizi, yani mawasiliano yamekuwa ni wigo mpana sana kwa sasa. Kwa sababu utakuta mtoto mdogo ana chat au anatumia muda mrefu kupitia simu, hata kama anapika muda mwingi akili yake nyingi ataiweka kwenye simu. Hapa jirani kuna binti mmoja amebeba mimba, bado ni binti mdogo, hata maziwa bado. Yani tunajiuliza kwamba atazaaje. Kiukweli miji mingi tujitahidi wanaume tuwe wasimamizi wakuu kwenye familia, kwa sababu utajikuta mwanaume husemi, anayesema mkali nyumbani ni mama. Kwa watoto wengi tunamuokopa baba kuliko mama. Kwa hiyo mimi niombe wazidi kupanua wigo mpana sana taa vijijini kuweza kuelimisha jamii juu ya hili swala, kwa sababu walio wengi watu wanabeba mimba bado wadogo sana. Kweli mimi siwe na mambo mengi sana hapa, mnaongea na mata wa mata kutoka hapa Bitali, mtawa ndirali hapa.
3: Asante sana, tunakushukuru sana.
5: Asante.
3: Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
3: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Sijagala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
3: Karibu sana.
2: Mimi na swali langu moja tu. Je, mimba za utotoni wanaoongoza kwa kuna nini za utotoni zaidi ni wa hawa makabila yenye hawa Wasukuma hawa. Unakuta wanatoa mahali paka binti kadogo, yani kwenye nyaka 12, 11. Unakuta ambaye ametoa mahali ya ng'ombe nyingi, anatoa mpaka ng'ombe nyingi, ng'ombe 11 mpaka ng'ombe 15, anaolewa na mtu mzima kabisa mwenye miaka 50. Unakuta kama sisi tunaokaa huku Betu na Muhanga huku vijiji vya kazi ambavyo karibu na mashamba mapoli mapoli, nakuta tunashuhudia kwamba hapa wanatamesha kuolewa ng'ombe 15 na Msukuma, na Msukuma anakuwa ni mtu mzima kabisa. Alafu naambiwa hapo ni mtu wa mtu huyo, nakuta ni kadogo kweli. Je, hivi serikali haioni? Kwa nini sio inatembelea sehemu za vijijini ambazo ziko karibu na mashamba mashamba mapoli mapoli? Wao wanakagua kagua, serikali haioni kitu kama hiki? Asante sana kwa nyuma hapo studio.
3: Tunakushukuru sana Sijagala toka huko Muhanga Kasulu, endelea kuwa nasi. Haya, tutazame laini nyingine hapa, msikilizaji wetu. Hello. Oh, pole sana, huyu simu yake imekatika. Tutazame mwingine. Hello.
6: Hello.
3: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
6: Kwa Justin Joy kutoka Mkongoro.
3: Karibu.
6: Asante. Mimi nachoshauri kwa wataalamu wa afya ya uzazi, wangejaribu kushirikiana na wazee wa zamani kuhusu kutoa elimu hiyo ya afya ya uzazi. Kwa sababu gani? Mimi nakumbuka zamani kipindi tunakuwa, wazazi wetu walikuwa wakituagiza sehemu, wakituagiza kitu ili kuhamasisha mtoto aende kwa wakati na rudi kwa wakati. Anakwambia natemea mate kwenye jani. Haya mate yakikauka kama hujafika, basi kichwa kitakuuma kutwa nzima. Kwa mtoto ulikuwa unakuta unashika yale waliokuagiza na unawahi kwa wakati. Kwa hiyo mimi naomba wataalamu wajaribu kushirikiana na wazee wa zamani ili kuhamasisha elimu kutokana na haya yanayoendelea mitandaoni. Hizi picha mbalimbali wanazoziona kwenye simu, angalau wakitumia hii abnoasi hii nini ile waliokuwa wanaitumia zamani wazee wetu ya kudanganya, lakini huku wakiwa wanafundisha, naona inaweza kusaidia sana. Asante. Asante. Naitwa Justin Joel kutoka Mkongoro na Chelaine.
3: Asante sana Justin kwa mchango wako. Maswali ni mengi na asante sana. Wananchi wanaendelea kuuliza maswali mengi sana. Kuna yule wa kwanza tulianza naye ambaye alisema kwamba sababu za mimba za utotoni tutatoa sababu nyingi, ila tujue ni siku za mwisho. Anasema tusirushiane sababu mara baba mara mama. Anasema utandawazi ndo mchawi mkubwa. Alikuwa ni Frederick Matulike. Tuanze naye. Karibuni sana, walau kwa kifupi kila mmoja afikiwe.
0: Kama Frederick alivyosema anasema ni nyakati za mwisho. nyakati za mwisho ndo zinasababisha mimba za utotoni. Ni kweli tuko nyakati za mwisho ndo kama tulivyozungumza, utandawazi umekuwa ni sababu kubwa ambayo inapelekea mabinti kubeba mimba katika umri mdogo. Maana sasa hivi kila kitu kipo wazi. Mtoto mdogo anamiliki simu janja. Unaweza kukuta katika kaya mtoto ana simu kuliko kubwa kumzidi hata mzazi. Mzazi anatumia kiswaswadu ila binti ana iPhone. Kwa hiyo changamoto kama hizo za utandawazi kwa kweli zimekuwa ni moja sababu ya kupelekea mimba za utotoni. Kama Fredrick anavyozungumza, utandawazi pia ni umechangia kwa sehemu kubwa sana.
3: Asante sana, karibu sana bwana Filipo, maswali ambayo tumeyasikia hapa. Majibu yake.
1: Kwa kuongezea swali hilo la kwanza ni kwamba ni kweli tuko siku za mwisho, lakini sasa tusilizike tu kama wazazi, walezi, kwamba sasa tufanyeje basi tukaacha tu hivyo watoto wanajiendea hivyo. Bado tunatakiwa kufanya wajibu wetu kama wazazi, kama walezi, kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata elimu, lakini pia huduma zetu kama tulivyotambulisha mwanzo. Huduma hizi zinapatikana maeneo mbalimbali kwenye kliniki zetu. Mzazi pia ni wajibu, kama ufahamu ni namna gani sasa unaweza ukamwelekeza huyu mtoto. Unafika kwenye hizo kliniki na mwanao au wewe mwenyewe unapata hiyo elimu kwa upana wake, ili sasa uweze kuongoza watoto wako katika njia iwapasayo.
4: Pia tunatakiwa tusitupiane lawama. Kinachotakiwa ni wazazi kushirikiana katika malezi ya hawa vijana, kwa sababu tutakuwa tunasema ni siku za mwisho, lakini ndio tunavyozidi kuharibu watoto. Siku za mwisho hakuna anayezijua ni lini. Sisi tuendelee kutoa elimu ya afya, malezi bora kuhusu afya ya uzazi ya vijana. Pia tuendelee kutoa huduma iliyo bora kwa vijana wetu. Anapohitaji kitu kama ni kuhusu afya ya uzazi, aje kwa mtoa huduma, apate huduma na apate mahitaji anayoyahitaji, kuliko kukaa tunasema kwamba ni siku za mwisho. Siku za mwisho hakuna anayezijua. Tutakaa ni siku za mwisho, lakini watu wanaendelea kuishi na watu wanaendelea kuzaana. Na mambo yataendelea kuwa magumu kama tutasema ni siku za mwisho tuache watoto tu kama tunavyoacha sasa hivi. Hapana, tujikite katika malezi ya watoto na kutoa huduma iliyo bora kwa vijana wetu.
3: Ndio, kuna yule alisema kwamba simu ndio chanzo cha mimba za utotoni, akisema kwamba pia kwamba elimu ifike hata vijijini.
1: Ya, ni kweli. Kama nilivyozungumza mwanzo, ni ametoa maoni mazuri na ushauri mzuri. Sisi kama mradi wa AYA, mradi wa vijana, tunajitahidi sana kufanya hivyo, na hata sasa hivi tuna kama tulivyotambulisha mradi wetu, tuna halmashauri tano ambazo sasa tunawafikia wananchi moja kwa moja kwenye maeneo yao kwa kutumia hii kliniki ambayo inaenda mpaka vijijini mbali huko kuhakikisha kwamba vijana wote wanapata elimu na huduma za afya ya uzazi. Lakini pia kliniki zetu hizi zimesambaa maeneo yote ya vijijini. Kwa sasa wananchi wanakaribishwa kutumia huduma hizi, kutupa ushirikiano sisi wadau ambao tunashirikiana na serikali kuhakikisha tunaihudumia jamii tuepukane na hii changamoto.
3: Ndio, si ajali wa kule Muhanga Kasulu, yeye aliwatupia lawama Wasukuma kwamba wakati mwingine wanatoa mahari
0: nyingi
3: ng'ombe
1: kwa watoto wadogo,
3: kwamba huyu shatoa hapa. Akasema kwamba serikali haioni tatizo hili.
4: Pia tunaweza tukasema huo ni ukatili wa kijinsia, kwa sababu unamtolea mahali mtoto mdogo wa miaka 12 ambaye hajawa na maamuzi ya kutaka yeye labda kuolewa, lakini wewe mzazi na yule mwanamume mmeshapanga kwamba tumuozeshe huyu mtoto ambaye bado hajawa na maamuzi na bado ni mdogo. Hilo ni tatizo, na huo ni ukatili wa kijinsia. Wazazi kama hawa wanatakiwa washikwe na wapelekwe kwenye Pia tujue kwamba tunapomuozesha mtoto mdogo anaenda kukutana na babu wa miaka labda 50, 60. Yaani si mazingira gani huyu mtoto?
3: Asante. Lakini pia kuna Joel, Justin Joel, bila shaka wa Mkongolo, alishauri wataalam shirikiane na wazee wa zamani. Mmesikia anasema tamaduni zao, jinsi ambavyo walikuwa hata ukitumwa sokoni unaenda unawahi kurudi. Anasema kwamba mshirikiane kuendelea kutoa elimu zaidi. Kuna namna inaweza kusaidia?
1: Ya, inaweza kusaidia na ndio tunachokifanya pia kama

0: Mimi nilipojifungua niliweka kitanzi cha miaka 12, lakini nilikitoa baada ya miaka 3. Anasema sasa mpaka leo mwanangu ana miaka 11 sijapata ujauzito tena. Anasema nini shida? Anasema anamuuliza nesi shida. Anasema maana yeye ndio alinitoa kitanzi hicho. Mama Safia Mwanga kule Majengo. Kuna cha kumsaidia kwenye ushauri wao kwa kifupi afanye?
1: Cha kumsaidia ni kwamba kwanza kitanzi ni njia salama, haina dawa aina yoyote wala haina kichochote katika mwili. Kwa hiyo unapotoa unaweza upate mimba wakati wote. Sababu ni nyingi za kutokupata ujauzito, lakini sio sababu ya hicho kitanzi. Kitanzi hakina dawa wala hakina kichochocho aina yote cha kuweza kufanya usipate mimba. Kile kitanzi unapokitoa tu, kama mwili wako hauna shida yoyote, unaweza upate ujauzito. Cha kumshauri ni kwamba aende katika vituo vya huduma ya afya kwenda kuangalia tatizo ni nini. Tatizo sio uzazi wa mpango, inaweza kuwa tatizo ni kitu kingine kabisa.
0: Asante. Wewe unasema mimba za utotoni zinasababishwa na changamoto nyingi, hasa anasema moja umaskini, mbili utandawazi, anasema na elimu, anasema ni Josephat Robert wa kijiji cha Kasuku akiandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini huyu anasema anaitwa Ibrahim Amos, anapatikana kule Basanza Uvinza Kigoma. Anasema kwa hilo swala la mimba za utotoni, anasema ni asilimia wanao changia ni wazazi wa kike. Anasema mimi kama baba nisipopewa taarifa na mama yake siwezi kuelewa chochote. Ametupia lawama
1: hapa. Kwa hiyo baba yeye hana muda wa kukaa na watoto wala kujua kwamba mtoto wangu anaendeleaje. Kwa hiyo lawama zote anamtupia mama.
0: Anataka apewe taarifa.
1: Apewe taarifa kwa nini? Kwa nini asizitafute mwenyewe?
0: Ibrahim Amos unaambiwa tafuta pia taarifa. Hakikisha unazungumza. Lakini huyu anasema okay, tunakushukuru sana. Tukamilishe na ujumbe wake. Huyu anasema mimba za utotoni husababishwa na visababishi pamoja na makundi tofauti pia na wazazi hawapazi sauti kwa watoto. Mata Bitale Bwelu huyo akiandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Tunaelekea kuhitimisha baada ya maoni ya wananchi ambao wanatufuatilia toka nyumbani. Nini ambacho mnadhani sasa kifanyike katika kuhakikisha tunakomesha tatizo hili la mimba za utotoni?
2: Asante. Kwanza kabisa, kimojawapo cha kufanya ili kuhakikisha tunakomesha hizi mimba za utotoni ni kuwashirikisha wanaume. Harakati za kuzuia mimba za

0: totoni, magonjwa ya zinaa, afya ya hezi na usafi, elimu ya afya ya akili na elimu ya uchumi. Lakini pia tuna dialogue kama tulivyozungumza, tuna mabonanza, tuna kitu kinaitwa pia moonlight. Hii ni shughuli ambazo tunazitekeleza kwenye masoko ya jioni, maana ukiona mchana kuna tunakuwa vijijini, lakini pia kuna watu ambao hatuwezi tukawapata kwa nyakati hiyo kulingana na shughuli mbalimbali. Vijana wengi labda wanakuwa, wengine wako shule, wengine wako shamba. Kwa hiyo ikifika ile soko la nani jioni, tunakuwa tunaenda masokoni kwa ajili ya kuhakikisha tunawapata hawa vijana. Maana jioni ukivijijini ukiangalia muda mwingi jioni wanakuwa na mikusanyiko hiyo mikubwa kwa ajili ya kupata hizo huduma za na kupata elimu za afya. Kwa tunakopa kwa ajili ya kuelekeza. Lakini kitu kingine tunachokifanya kama alivyotangulia kusema mwenzangu pale awali, tunachokitekeleza kwa sasa ni kuhakikisha tunafika kwenye mashule kwa ajili ya kutoa hizo elimu. Kwa tunaenda mashuleni, lakini pia tuna vituo vya afya ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kunakuwa na huduma rafiki kwa vijana. Kwa kuna weekend kliniki ambazo zinafanya kazi kwenye maeneo yetu ya mradi kuhakikisha huyu kijana anapata elimu na huduma sahihi ya afya ya uzazi. Pia kama alivyovingi alieleza hapo awali, ambavyo tunatekeleza kuhakikisha tunachangia kwa kiasi kikubwa kwenye jamii yetu kuhakikisha hizi mimba za utotoni hazitokei, tuna hiyo kliniki yetu tembezi ambayo sasa tunaenda humo vijijini tukitoa elimu kwa vijana na mabinti kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi. Pia nini kifanyike kitu kingine ili kuhakikisha tunazuia hizi mimba za utotoni ni kuhakikisha kunakuwa na uimarishaji wa sheria. Serikali na jamii zinapaswa kuchukua hatua kali kisheria dhidi ya watu wote ambao wanawarubuni au kuwapa ujauzito watoto walio chini ya umri wa miaka 20 au jamii zetu ambazo zinawaozesha watoto wadogo. Kama alivyozungumza mwenzetu pale, mtu anatoa mali nyingi ili achukue mtoto wa miaka 12. Kwa kuwe na sheria kali ambazo zinaweza kuwadhibiti hawa watu ili kuhakikisha tunazuia mimba za utotoni. Lakini elimu ya afya ya uzazi itolewe ipasavyo kama vile tunavyotekeleza sisi. Tusiwe tu wadau na wadau wengine waje kwa ajili ya kuhakikisha vijana wanapata elimu sahihi ya afya ya uzazi, na kuhakikisha tunapita maeneo yote kwa ajili ya kutoa hizi elimu, kuhakikisha tunaepukana na mimba za utotoni katika jamii yetu inayotuzunguka. Pia nini kifanyike kitu kingine ni kuweza kupeleka watoto wetu shule. Jamii na serikali zihakikishe watoto wanasoma. Mtoto wa kike sijui amemaliza darasa la 7 amefeli, basi ni akaolewe? Hapana, ana nafasi bado ya kuendelea kusonga. Pia imetokea changamoto sasa, mtoto amepata ujauzito akiwa mdogo, siwe mwisho wake wa kukatisha ndoto. Anaweza akajifungua, mtoto akalelewa na bibi yake pale, huyu mtoto apate nafasi ya kurudi shule akasome ili aweze kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo jamii yetu yahakikishe hatumwachi huyu na kumtenga binti au mtoto anapokuwa amebeba ujauzito. Tuna nafasi ya kuangalia nini kifanyike, kwa sababu kosa moja aliui ndoa. Kwa hiyo mtoto akikosea haimaanishi kwamba ndo imefika mwisho, inabidi tutafute namna ya kuhakikisha huyu binti anatimiza ndoto zake. Upatikanaji wa huduma za kiafya vituo vyetu vyote. Kwa hiyo tuna hizo wilaya, lakini kuna wilaya pia hatumo. Kwa hiyo kama serikali na kama watu wa huduma tuhakikishe tunajitahidi kuweka mazingira ambayo yatakuwa rafiki kwa ajili ya kuwahudumia vijana pamoja na mabinti.
1: Asante, karibu sana Filipo, walau sekunde 30 kama una cha kuongeza.
2: Asante mtangazaji. Niwashukuru tu wasikilizaji waliotoa maoni mbalimbali, tumeyapokea maoni yao. Nipende tu kuwaalika jamii kwamba huduma zetu tunaendelea kwenye jamii yetu ya Kigoma, lakini pia tuna namba yetu ya bure, simu ya bure. Mtu yeyote mahali alipo anaweza akawa na swali lolote, anaweza akawa anahitaji huduma lakini sasa ajui huduma hii anaipata wapi. Nitaisoma hii namba yetu, ni 0800 75 0360.

0: 0800 75 03 60.
1: Irudie mara mwisho kwa upendelea.
0: 0800 75 03 60. Namba hii utapiga bure na itapokelewa na ofisi zetu. Kuna watu wa huduma wako tayari kwa kujibu maswali mbalimbali mbali. Na basi kama huyu mpiga simu anahitaji huduma yoyote, basi ataelekezwa anaweza kupata wapi huduma zetu.
1: Asante sana Filipo, tunakushukuru. Shida una cha kuongeza pengine kwa yule ambaye amekufuatilia mwanzo mpaka mwisho?
2: Nasema ili kuzuia mimba za utotoni, watu wa afya au watu wa huduma wa afya tunatakiwa tutoe huduma zilizo bora kwa vijana wetu, tutoe huduma rafiki kwa vijana wetu. Vijana wetu wapate elimu sahihi kuhusu afya ya uzazi, na jamii inayotuzunguka hasa watu maarufu katika mitaa, vijiji, wapate elimu sahihi kuhusu afya ya uzazi kwa vijana. Pia tuweke sheria ndogo ndogo hasa kwa watu maarufu kuwaozesha watoto wadogo kwa wanaume wakubwa. Huo ni ukatili wa kijinsia tunasema. Muache binti afanye maamuzi yake yeye mwenyewe, sio kwa sababu wewe unataka mahali nyingi, unataka ng'ombe umuozeshe binti wa miaka 12 kwa babu wa miaka 60 au 50. Huo ni ukatili, tena ni ukatili sana, na hao ndio wanaosababisha vifo vya uzazi wakati wa kujifungua.
1: Ni sauti yake Shida Barakabise. Huyu ni muuguzi mwandamizi afya ya uzazi manispaa ya Kigoma Ujiji. Pamoja naye tumekuwa naye Filipo Masanja, afisa muuguzi msaidizi mradi wa Aya Umati Kigoma. Tumekuwa naye pia Sekela Anyimike, muuguzi Umati Kigoma, tukiangazia mimba za utotoni, ambapo tumetazama mimba za utotoni ni nini, chanzo chake, tumetazama madhara, lakini pia wameweza kushauri nini ambacho cha kufanya kuhakikisha kwamba tunaepuka mimba hizi za utotoni ili kuweza kuepusha vifo vya mama na mtoto. Sisi Radio JFM tuwashukuru kwa elimu ambayo mmeitoa, tuwatakie kila laheri.
3: Asante sana.
1: Na msikilizaji, Good Morning Kigoma inaendelea na mezani leo imekomea hapo. Tunawasindikiza wageni wetu kwa burudani ya muziki. Tukirejea ni kick off, tutatazama taarifa za kimichezo.

0: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda bora wa kuaminika.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times. Watu wote mnakaribishwa.
5: Jaribu kwanza.
6: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Na barabara kabisa msikilizaji, baada ya kukupatia habari mbalimbali za ndani na nje, sasa tunakusogezea habari za kimichezo, na ni wasaa mzuri kabisa wa kwenda kuzungumza michezo na timu nzima au crew nzima ya kukusogezea habari hizo. Imekwishafika makabrasha ya kutosha, na wameniambia tu kwa kupengezea kwamba zipo nzuri ambazo asubuhi ya leo lazima ulale nazo. Lakini kuna wale bwana Sen ambao walikuwa kiuliza kwamba dabi itakuwaje tarehe 10. Mimi niwaambie tu kwamba sio na wasiwasi. Dabi yeyote anashinda. Kuna wanaojihesabia haki kwamba wanashinda. Lakini kuna wengine wanasema kwamba ni sare. Mimi kuna ndugu yangu nataka niende tukaangalie namna ya kuweka mikeka tupate fedha. Lakini sisi tuna beti live bila chenga.
1: Sasa.
0: Nataka nikaweke naye mikeka ili niweze kula fedha yake. Dabi iliyopita nilinufaika. Sasa
1: nataka
0: ilikuwa mitano. Yes, nataka niwaambie tuweke 10-10 ili nikanufaike upya.
1: Kwaona mimi tunaweka ngapi?
0: Ah, wewe sio mbishi. Yeye ni mbishi. Karibu sana bwana.
1: Asante. Dabi ipo na yote atashinda. Galicha yuko hapa atatuambia kila kitu.
0: Atatuambia takwimu.
1: Tupata takwimu na kila kitu. Mambo ni mazuri.
0: Lakini kwa mechi za mwisho wapo wanaosema Yanga ufungaji wa magoli ulipungua kidogo. Wakawa wanahesabu kwamba Simba na asilimia kubwa za kuingia kiwa kifua mbele kwenye ule mchezo. Lakini tukumbuke tu kwamba ni dabi. Mimi nisiwasogeze kwenye habari za mbali, niwakaribishe kwa zile ambazo mmezipanga. Msonge nazo.
1: Kwamba ngamia waga azidiwe uzito na mkonga na nili na nundu lake.
0: Hapana. Nundu tu iko pale pale.
1: Nakuona na begi lako hilo utaki kulitua. Sijui umebeba nini humo, sijui
0: kuna kuna asilimia fulani. Mkoba unanisaidia kwenye matumizi ya kutunza simu.
1: Kutunza simu.
0: Yes, hii ni baada ya
1: kutunza kuona vitu ulivyoiba.
0: Swala la wezi haukubariki kwa mujibu wa sheria. Cha msingi ni kupambana.
1: Tutakagua baadaye tuone kuna
0: nini. Kwa hiyo
1: unakuta kabisa kuna nanili.
0: Kuna document mbalimbali ambazo zinatunzwa humu.
1: Haya ba.
0: Pesa.
1: Nenda kanywa chai bwana Mangoba. Ngiti.
0: Jina gumu.
1: Galicha vipi?
2: Kama kawa.
1: Mambo yanaendaje?
2: Mungu ni mwema.
1: Shiga mnegelete.
2: Kama kawaida.
1: Safi sana. Kuna nini huko ndugu yangu?
2: Kubwa zaidi kwenye michezo kwa hivi sasa, kwa Bakutu Kigoma tunajua kwa asilimia kubwa ni maandalizi ya ligi kwa upande mzima ligi kuu, lakini pia kwa upande mzima Mashujaa bado wenyewe endelea kujiweka sawa. Lakini tukumbuke wapo tayari nyumbani hapa Kigoma na maandalizi yaendelea. Mara kadhaa wamekuwa wakifanya mazoezi katika uwanja wa Kajuna Complex pale Gungu tumeshuhudia, lakini pia hata wageni nao pia washafika kwa maana kwamba timu ya Polisi Tanzania na yeye tayari yupo ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, na yeye pia amekuwa akifanya mazoezi pia katika uwanja huo huo wa Kajuna. Na jana kuna mmoja wa maafisa alikuwa anazungumza nao tukamdokeza kwamba tukamuuliza bwana timu imefikia sehemu gani bwana, akasema sisi bwana timu itaenda kule ambapo kuna makazi ya maaskari. Kasema kwa nini? Kasema ndio tumeamua hivyo. Hii ikanipa taswira kwamba Seni na hata msikilizaji kwamba hii mechi Polisi wanaitaka. Kwa asilimia kubwa Polisi wanaitaka, na wao wamekuja kujidhatiti katika eneo hilo kwamba wanatamani wanataka yale mambo yote ya nje yasiende kuwasumbua wachezaji. Unaona? Kwa hiyo hiyo ni moja jambo ambalo kwa asilimia kubwa linipa taswira hiyo wakati tunazungumza na mmoja wa afisa na akatuelekeza kutuambia hivyo. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa tunategemea upinzani na ushindani ambao utakuwa ni mkubwa sana. Kwa sababu mpira wa miguu kwa asilimia kubwa sehemu yapo moja hapo ni sehemu hiyo ya ushindani msikilizaji. Kwa hiyo ni mchezo ambao naamini hautakuwa na ukawaida wote zaidi ya kwenda kuona uwanjani wanakuja kutuletea kitu cha namna gani katika upande mzima huo. Lakini ni mchezo ambao paka sasa hivi ambao tunazungumza hapa sijaona viingilio kama vichatoka kwa upande mzima wa Mashujaa kutuambia kwamba viingilio vitakuwa ni bei gani, lakini na subiria na nadhani tutakuja kufahamu hivi karibuni kwa upande mzima kuangalia viingilio vitakuwa vipo vipi katika upande mzima huo hapo ambao watu wengi watamani kwenda kufahamu moja kwa moja kuelekea urejeo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Na nijaribu pia kutembelea kule TFF kwenye ile peji yao, tiketi bado hakuna. Hakuna na nilio yote kwa upande mzima wa zile tiketi, matayarisho ya tiketi ninaangalia hapa, lakini bado hakuna ambacho kimeweza kuchapishwa moja kwa moja. Mchezo utakuwa ni mchana.
1: Mchezo utakuwa ni
2: mchana saa 8.
1: Saa 8.
2: Muda huo mchezo hauwezi kuwa na athari yoyote, labda kwanza kwa watazamaji lakini pia kwa Mashujaa wenyewe, au kwa sababu Masai nadhani maandalizi yanaendelea labda.
1: Kwa watazamaji lazima iwe na nili changamoto kwa sababu mchana watu wengi wapo kazini. Si ndio hivyo?
2: Ndio.
1: Lakini pia mchana ndio hivyo lunch time. Kwa hiyo lazima kuwe na changamoto kidogo. Unajua game sasa 10 kidogo mji unakuwa umeanza kupoa. Lakini pia kuna wengine ambao wanakuwa wametoka makazini. FC nyingi saa 9 wanatoka kazini. Sasa kwa mchana hapo lazima iwe changamoto. Kwa wachezaji pia mara mwisho Mashujaa kucheza saa 8 ilikuwa ni lini?
2: Imepita kitambo, ni msimu uliopita ule.
1: Kitambo msimu uliopita. Na kwa Polisi Tanzania ni vivyo hivyo. Kwa hiyo lazima unajua sasa hivi tuna hali ya joto kwa Kigoma. Kwa hiyo lazima itawasumbua kiasi wachezaji. Yaani lazima kutakuwa na changamoto tofauti na ambavyo wamezoea. Lakini kwa sababu ni kwa timu zote mbili, sasa ndio hapo ni nani ambaye ataweza kuhimili ile changamoto ya mabadiliko ya muda, basi huyo ndo anaanza kupata ushindi. Lakini kwa changamoto lazima iwepo kwa sababu tayari unapeleka kwenye muda ambao hujauzoea kucheza mara kwa mara. Lakini pia kwa upande wa watazamaji ni muda ambao wengine wapo makazini, wengine ndo lunch time. Kwa hiyo unaweza kukuta wengi wakaishia kuangalia mpira kwenye nanili kwenye TV.
2: Sasa tusubiri kuona itakuwaje. Ni siku ya Alhamisi tarehe 8.
1: Kesho kutwa.
2: Kusema kesho kutwa tarehe 8. Bado siku mbili tu hapo. Tuende kuona mchezo huo kienda kupigwa. Japokuwa bado hujaona videdea vyovyote kwa upande mzima labda wa hamasa ya nje kuelekea katika mchezo huo husika. Tunasubiri kuona kama itakuwa hivyo karibuni ili tuweze tuone moja kwa moja katika ile impact yake.
1: Lakini pia tofauti ni pointi moja. Polisi Tanzania pointi 10 kwenye msimamo wa ligi, Mashujaa pointi 9. Hiyo inakuonyesha namna gani ambao mchezo utakuwa ni wavuta ni kufuta, kwa sababu Polisi Tanzania anajua Mashujaa akishinda anamvuta chini yake. Lakini pia Mashujaa anajua Polisi Tanzania akishinda anazidi kuongeza ile gap la point pale juu ambako alipo. Kwa hiyo kila timu ina uhitaji sana wa hizi pointi 3. Labda ile sare, Mashujaa hatamani kupata sare. Lakini kwa Polisi Tanzania akiondoka na sare ni faida kwake.
2: Sawa msikilizaji, sawa. Namba ya kuungana nasi hapa kwa jumbe ni ile 0768150190. Dakika ni 29 hapa na tupo kwa pande mzima wa kickoff kwa wakati huu. Hapa nipo na EMS, kwa mitambo ni mtu mzima Edwin Rukolela. Tuendelee na tuangalie mengine. Urejeo wa ligi ni kwa natazama hapa baada ya kimataifa. Huenda tukashuhudia performance ambayo itakuwa ni ya kawaida kwa timu baada ya ile international break.
1: Mara nyingi sana baada ya international break baadhi ya timu performance yoga inakuwa gani ya kawaida sana. Na timu zingine waga tunaona zinapoteza kabisa michezo. Kwa sababu wachezaji wanakuja wamechoka, wametumika huko kwenye timu za taifa. Na international break ya safari hii imekuwa ni ndefu kidogo. Takriban wiki 2, wiki 3. Kwa hiyo wachezaji wamechoka huko, wametumikishwa sana na timu za taifa. Fona uliko ni vilabu, andakiwa weekend wacheze, wengine ni katikati ya hii wiki, wandakiwa wacheze. Kwa hiyo ule utimamu hautokuwa kama hivyo kawaida. Lazima utokuwa kama hivyo kawaida. Na tutegemee kuwa na matokeo ya tofauti kwa baadhi ya michezo. tofauti na ambavyo tumezoea.
2: Mm. Mm. Sasa tusubiri kuona itakuwaje katika hilo hapo msikilizaji, ni kupitia urejeo wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2026 27 ambao unaendelea hivi sasa moja kwa moja. Tukumbuke unarejea ikiwa na michezo mingine migumu katika duru hili kwa awamu hii, baadhi ya michezo ambayo itakuwa ni migumu na yenye mvuto wa namna yake ambao kwa asilimia kubwa tuna subiri kuona ni kwa namna gani ambapo urejeo huu utakuwa na ule msaada moja kwa moja kwa baadhi ya zile timu shiriki kwa awamu hii hapa msikilizaji, kwa wakati huu ambapo urejeo wa ligi kuu unakuja. Lakini wakati urejeo wa ligi kuu unarejea baada ya international break ambayo kwa asilimia kubwa inatamatika kwa siku ya leo, timu zetu za taifa bado zinaendelea na maandalizi, kuanzia ile timu ya Serengeti Boys inaendelea kujiandaa na kufuzu AFCON katika kanda ya Sekafa, na ilicheza jana mchezo wa kirafiki na timu ya Kigosi FC na kushinda bao 4-1 kwa siku ya jana hiyo, na sehemu ya maandalizi ambayo umeendelea kuyafanya. Lakini tukumbuke pia leo timu ya taifa chini ya miaka 23 watakuwa wanacheza leo dhidi ya Kenya. Tukumbuke mchezo wa kwanza tulipoteza bao 4-1. Leo tunacheza na Kenya, tuarejeana nao mchezo wa kuonea kufuzu AFCON miaka 23.
1: Tuko nyuma bao 3, si ndio hivyo?
2: 23 bila tumepita.
1: 23 bila tumepita kwa sababu ya faida ya goli ugenini. Mchezo ni mgumu. Anacheza na mpinzani ambaye anakujua madhaifu yako. Anajua mpaka mtu anakufunga goli 4, tayari ameshajua. Ameshajua vichocho vyote vya udhaifu wako. Kwa hiyo mchezo ni mgumu na kufungwa Star na Neli, kufungwa Tanzania ni ngumu. Hawezi, yale kufungwa hawawezi. Na ninachokiona kuna ushindi. Wakishindwa sana labda sare, lakini kuna ushindi. Sasa ni ushindi wa magoli mangapi? Kwa sababu kuna ile unaweza ukashinda hata usisonge kwa sababu ya idadi kubwa ya magoli ambayo Tanzania wanadaiwa. Mchezo utakuwa ni mgumu kweli kweli, na kwa kocha anatakiwa angalie namna gani ambavyo anaziba mianya ama makosa yale ambayo yalitokea kwenye mchezo uliopita. Kwa sababu nina imani Kenya wanaingia wakitambua makosa yale yale. Na nataka wapitumie yale yale makosa kupata ushindi ama kupata magoli. Na ubaya wa huu mchezo, goli moja tu la kwanza la Kenya itabadilisha taswira yote ya mchezo. Na Tanzania wanaweza kupoteana moja kwa moja kwa sababu unadaiwa magoli matatu. Alafu mpira tu unaanza anakuongezea goli lingine la nne. Lazima ukata tamaa kutakuwepo. Kwa hiyo kwa Tanzania na kocha anatakiwa angalia yale makosa kuyafanyia kazi, lakini pia kuwa makini kutoruhusu bao la mapema. Lakini pia wakati anakuwa makini kutoruhusu bao la mapema, angalie namna gani anavyopata bao, kwa sababu unaweza usiruhusu mpira ukaisha dakika 90 nyau nyau. Tayari umetoka, hakuna faida ambayo unaweza kuwa umepata na kwa sare hiyo ya nyau nyau.
2: Sawa. Ni kuelekea mchezo marejiano wa Tanzania dhidi ya Kenya. Ni chini ya miaka 23, kikosi kipo chini ya mwalimu Ahmad Ali katika mchezo wa siku hii ya leo. Je, tatoka namna gani? Tafanya nini leo? Ni jambo la kuweza kusubiria na kuona katika upande mzima huu hapo msikilizaji. Zaidi ni katika upande mzima huo, na jambo ambalo tunasubiria ni hilo kwa asilimia kubwa kubwa kabisa kwa upande mzima wa timu yetu hiyo ya vijana, maana shughuli bado ipo, shughuli bado ipo kwa asilimia kubwa, kwa asilimia kubwa sana sana sana sana. Sawa, tutoke hapo ikiwa dakika ni ya 35 msikilizaji. Na tuangalie mambo mengine. Tuangalie na mambo mengine. Lakini nikwambie, nimemwona mchezaji Selemani Mwalimu ameongezwa kwenye timu ya miaka 23. ameongeza kule wiki jana huyu. Ameongeza kwenye
1: Sela na miaka mingapi?
2: Kama si sawa na 22 hivi.
1: Sela na 22?
2: Kama mtakuwa si sawa hiyo. Nini?
1: Trifon aliniuliza kule chini Sela na miaka mingapi. Mimi kwaje
2: miaka? Alikuuliza. Trifon.
1: 27 28 huko. Nikajua ni kijeba. Kumbe bado kitoto.
2: Bado kijana mdogo tu.
1: Sasa kwa kumuongeza Sele anakwenda kuongeza nguvu lakini pia anakwenda kuongeza uzoefu kwenye kikosi. Na sijui kwa nini kikosi kilichopita wakumuita. Sijui kwa nini. Lakini kama ana miaka 22 kwa anatakiwa na mechi iliyopita awemo. Ila kwa kumuongeza anakwenda kuongeza chachu kwenye kikosi lakini pia kuongeza uzoefu, vitu ambavyo tuna vinatakiwaga sana kwa sababu mchezo kama huo mko nyuma bao 3 inatakiwa kuwa na wachezaji ambao wana uzoefu, ambao ile hali wameshaizoea kwamba hii hali hizi goli patikana hata ndani ya dakika 10. Lakini kama una wachezaji ambao hawana uzoefu, tayari hizo goli 3, goli 4 ni mlima mzito sana kupanda. Ninapokuaga.
2: Sawa, tuangalie mambo mengine ambayo yapo. Na mambo mengine zaidi bado tunafahamu Jumamosi ni Kariakoo Derby msikilizaji, ambapo kwa asilimia kubwa watu wengi wanasubiria kuona ni kwa namna gani kwa namna gani mambo yataenda hivyo, ambapo pia kwenye Kariakoo Derby tulisikia jana chizungumza CEO bodi ya ligi kuu Tanzania bara Colonel Barnabas kwa upande wake mzia mfumo mpya wa VS, sema kila benchi itapewa kadi mbili za kuomba, ikiuliza ikifanya watu wengi kwa iwe ni mara mbili na sio mara nne kama ambao tulielezea, mengi sana sema kwa sababu ya hayo. Lakini hiyo ni jambo ambalo kidogo pia maswali mengi, lakini nikimnukuu hapa anasema sharti moja tu kwamba benchi inatakiwa kuonyesha kadi yao juu ndani ya sekunde 60 tangu tukio lilitokee, haitakiwi kuchelewa hadi tukio lipite. Maana yake ikinukuliwa kadi kwa namna yote ile, refa atalazimika kusimamisha mchezo na kwenda kuangalia tukio kwenye VS badala ya refa kuamua yeye tukio lipi la kwenda kuangalia na lipi la kupuuza. Basi benchi la ufundi watapewa mamlaka pia ili kuweza kuhakikisha tukio refa akiruka bila kuona, basi benchi itaamka aende akatazame na kufanya maamuzi. Kwa maswali yamekuwa ni mengi sana kuanzia katika mtazamo huo kwa hizo kadi, lakini ni mambo yamekuwa ni mengi sana. Hili swali lipo vipi? Maana wenzetu kule hata tukio likipita ndani ya dakika 15 wanaruhusiwa kumwambia muamuzi, bwana kuna hiki kimetokea, rejea ukaangalie bwana.
1: Unajua kwa sisi labda kwa sababu ni
2: tunaanza
1: teknolojia mpya tunaanza. Na ili kusiwe na usumbufu sana ndio maana wameona kuweka idadi ya kumwambia muamuzi kwenda kuangalia. Lakini binafsi yangu mimi kwa sababu najua hapo pia anachokikwepa ni mchezo kusimama muda mrefu. No kingine ambacho anakikwepa. Lakini kwa binafsi yangu mimi, kama mmeleta kitu cha kusaidia na kupunguza lawama kwa waamuzi, waachie watu wananiliwaangalie. Kwani shida iko wapi? Kwani pale anapokwenda kuangalia kuna ile ni si ni replaying, si anarudisha nyuma anaangalia. Si ni kama VAR, kuna kipindi VAR wanachukua muda mrefu kuangalia kupata maamuzi. Yaani kwanza wanaanza kuangalia wenyewe kule kwenye vyumba.
2: Anamwambia njoo angalie. Alafu
1: anaangalia wanaangalia muamuzi ametulia, afu anamwambia hebu njoo na wewe uangalie. Na yeye anaangalia wanashauriana.
2: Kama dakika 5
1: hiyo. Anarudi pale katikati, bado anaendelea kuongea. Kuna matukio mpaka anarudi pale katikati bado anaendelea kuongea, afu ndo anatoa maamuzi. Kwa hiyo hiyo ni kutafuta kwamba watu walizike na kile ambacho kimetokea. Na sisi bodi ya ligi watakiwa wafanye hivyo, usimbane mtu. Hebu niambie, umemaliza zile ni

0: kadi sio hiyo?
1: Eh, mbili zimeisha.
0: Zimeisha. Afu umetokea tukio la utata. So what? Kwamba utuache hivyo hivyo kwa sababu kadi zimeisha.
1: Kwa ni mambo ya hovyo.
0: Ama ya hovyo kweli kweli. Kwa sababu gani? Muda wote linaweza katokea tukio ambalo lina mkanganyo.
1: Mm.
0: Na maana ya kuleta VS.
1: Mm.
0: Eh, maana yake kuleta ni kuepusha malalamiko. Sasa kama mnaleta kuepusha malalamiko afu mnaweka limit, mimi sioni maana yake. Bora tungeendelea vile vile. Kwa sababu mchezo unaweza kaanza dakika 30 za mwanzo. Mm. Kadi zako mbili zimeisha. Kuna dakika 70 pale zimebaki. Sasa
1: mm.
0: dakika 70 ambazo zimebaki dakika 60. Unajua kwa matukio gani mangapi yatatokea mkatikati. Kola ama ni zile zile tutaziepuka.
1: Sawa, hiyo ni rai ya ndugu yangu Seni hapa msikilizaji. Yeye akitoa kwamba haitakiwi yawepo matukio manne tu ya kuangaliwa katika dakika 90 yote. Yawepo matukio mengi ya kuangaliwa. E, katika dakika 90 yote
0: tunataka kutenda haki
1: ili tuweze kupata ile haki ambayo inatakiwa kuweze kupatikana. Nje hapo basi kiondolewe tu kisiwepo kwa sababu
0: kinamaliza nafasi
1: kama ni kumaliza nafasi basi itakuwa ni hivyo. Kwa tunasubiri kuona itakuwaje, lakini kwa kweli ni jambo ambalo litakuwa linashangaza sana sana sana sana. Dakika 90 tushuhudie matukio mawili mawili kwa kila timu kuomba. Nadhani kuna wakati huenda kazidi ama yakapungua pia siwepo.
0: Mwanzo si kwa gani mara 4 si mara
1: 5. Ilikuwa ni mara 4 nashangaa.
0: Wamepunguza.
1: Mm. Kuna vitu au chaji inaishaga.
0: Hapana. Kuna vitu wameviona. Unajua shida la soka letu la bongo limejaa ukilitimba.
1: Mm.
0: Kuna vitu wameviona. Kuna madhara ambayo wameona ndio wamerudisha mpaka mbili.
1: Madhara yapi unawaza? Hebu tuambie basi.
0: Si ngoja nitawaza kesho nitakwambia.
1: Ah,
0: lakini kuna madhara huenda wameyaona. Kwa sababu gani? Hii ni njia inatupeleka moja kwa moja kwa matumizi ya VAR, si ndio hivyo? Tutaweza VAR kama tumepunguza hii. Kwa sababu VAR sio benchi la ufundi peke yako wachezaji ndio wanaomba. Hata wale wenyewe kwenye room wanakuambia kuna tukio pale limetokea njoo liangalie. Wenyewe kule walikuwa kwenye chumba cha VAR wanakuambia. Inamaanisha hakuna kuhesabu. Sasa kama tunapiga mazoezi hakuna kwenye VAR alafu tumeanza kupunguza. So what? Hata VAR itatushinda.
1: Uende kawa hivyo. Anaitwa Zoli Kibabi anasema yapatikana pale Kigaraga pale Muhinda. Sema iswali tukiwa nimuulize Philbert lakini ndio hivyo.
0: Amjibia.
1: Yupo anasema Philbert kama mratibu wa mashindano. Dr. David Livingstone anasema kuna vipaji vimeweza kuonekana kwenye mashindano hayo. Angalau wangeweza kusogezwa katika timu kama Kigoma FC au Mashujaa au timu nyinginezo za madaraja ya juu ili kuongeza vipaji vyao, kuendeleza vipaji vyao kama ilivyo kwa upande mzima huo. Nasema kama Seni na majibu. Seni una majibu kwenye hilo?
0: Sina majibu. Ndio maana ulisema Philbert.
1: Lakini anazungumzia maono ya vipaji ambavyo vimepatikana kwenye ligi ya Dr. David Livingstone.
0: Hivyo vipaji ambaye anatakiwa avione na kuvishughulikia ni hao hao na hizo timu ambazo ameandilia. Na kama walikuwepo uwanjani kuna kitu amefanya. Kama hawakuwepo ni ngumu kufanya. Nadhani umenielewa. Na michuano Dr. Livingstone imetoa wachezaji wengi. Wengi. Kagoma huyo amepita Livingstone huyo. Kagoma unayemuona Kagoma.
1: Yusuf.
0: Kapiga kapita Livingstone. Nani yule wa Simba nani yule? Kiungo wa Simba yule. Mwingine. Yupi. Acha Kagoma mwingine kuna mwingine tena amepita tena Livingstone. Miaka ya nyuma.
1: Mzamiru unaye?
0: Acha Mzamiru. Nani huyo? Jacker imetoka kidogo. Amepita Livingstone. Umeona. Kwa tuna wachezaji wengi ambao pita Livingstone anacheza nanili National League. Kwa hiyo swala vipaji kuviona ni timu husika. Na wala sio Philbert. Philbert anaanza kaona hapo akabaki na makablasha tu.
1: Sisi ni unasema kama jukwaa tu.
0: Sisi kama jukwaa.
1: Wewe uko wapi nje upande uonekane pale. Imbae mapromoter ama meneja atakuona, watakuchukua. Sisi kazi yetu ni hiyo kwa asilimia kubwa ndugu yetu Azoli Kibabi. Unajua mchezaji ni mzuri popote alipo king'aa tu. Hakuna haja tena kwanza kumfanyia promo. Kuna yule anaitwa Neo Msambia. Bwana mdogo kwa tumegua kushoto kama ulimuona vizuri Seni. Kwa timu ya wale Karago. Alikuwa na alikiwasha sana. Yes, kwa kiso peke yake tulimuona pia kuna baadhi ya nyota wengine walikiwasha. Tanzania mchezo wa Tanzania leo ni saa 10 kamili. Maana kuna swali hapa nimeliona bwana mchezo wa Tanzania mechi ya 20 ni saa ngapi? Ni saa 10 kamili jioni ndugu yetu. Ibra kutokea Kigoma sema Gwei atacheza kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ndio Simba tujaosikia majeruhi. Tukisikia majeruhi yote kutoka kwao. Labda waje kutokea huko mbeleni. Amri Juma asema yeye ni afisa usafirishaji huyo kutoka pale Kigondo Kasulu. Sio mechi ya Mashujaa na Polisi, anaona nafasi kubwa nayo Mashujaa ya kushinda hiyo mechi kulingana na mazingira anayocheza. Cha muhimu siku hiyo wachezaji waamke vizuri tu. Asante. Sema habari za asubuhi salama, sema anauliza mechi hiyo ya Alhamisi ni ligi au mechi ya kawaida? Ni ligi ndugu yetu, ligi kuu Tanzania bara inarejea tena kwenye uwanja wa Lake Tanganyika saa 8 mchana itapigwa hapo. Leonard Nation kutokea pande za Kasambala asema kwa mchezo ilikuwa ikichezwa Simba naona hakika wa kumpiga Utopolo, sijui Utopolo ni kina nani. Asante lakini kwa jumbe yako. Sadiki Yasini Mbugwa asema dabi umeshacheza, umeshachezea Kibondo Simba 2 Yanga goli 1, siamini amtafute kwa namba yake imehitaji hapa ndugu yetu Sadiki Yasini. Haya, asante. Asante sana. Tamani pia tupate maoni, kuna maana sasa hivi kuna wakati fulani miaka nyuma ilikuwa kuna kabla ya dabi ilikuwa kuna dabi za mtaani.
0: Zinagongwa.
1: Mimi mwenyewe nimekuicheza dabi ya mtaani. Timu moja nilikuwa naichezea miaka hiyo. Tulishindaga sana, tulikuwa tunachuoga vinywaji, kuweka vinywaji hivi.
0: Yaani hapo mnajiandaa kuna kuangalia dabi yenyewe.
1: Tunaanza dabi ya sio wenyewe mtaani. Kwenye uwanja wetu. Wa huku wa huku. Ah, si. Kuna mechi moja tulifanya comeback. Tulitanguliwa bao 2 kwa bila. Tukafanya comeback.
0: Ukiwa uwanjani.
1: Ukiwa uwanjani. Na mimi kwenye derby hizi nilikuwa nacheza namba 6.
0: Sasa.
1: Kwa sababu unasema nilikuwa nafanya mambo sema Roma sio malezi.
0: Acha wewe. Nakubali. Kuna hicho kipaji mimi nakubali.
1: Yoabu Meshack Bukuba sema yeye ni mshabiki wa klabu ya Young Africa, sema Simba pale hamna mfungaji, eti Dumbia ndo anataka atengeneze jina kwa Yanga. Makishie asema ananihakikishia kwamba Dumbia akifunga Yanga siku 2 hali chakula.
0: Subirie tuone.
1: Yeye Abu Meshaki, huli chakula ndugu yetu.
0: Subirie tuone.
1: Ah,
0: mara pa unashangaa kimo. Dumbia huyo.
1: Dumbia huyo.
0: Anaweza kubadilisha.
1: Utaficha wapi sura yako?
0: Nasikia nilikuwa natania.
1: Sura yako utaificha wapi ndugu yangu Yoabu? Sura hiyo utaificha wapi? Vyapo vingine hivi? Acha tu bwana. Sasa hivi nashukuru Mungu vyapo vya zamani havipo. Osiwe mke. Gaye nyumba. Sasa hivi watu hawataki hayo mambo tena. Sasa hivi watu wanaenda na mambo ya nini? Ya fedha.
0: Mambo ya fedha.
1: Ya fedha. Sijui eti na mke. Wake wenyewe siku hizi hawataki.
0: Hataki vya mke.
1: Wake wenyewe siku hizi wake wenyewe siku hizi hawataki.
0: Na wenyewe kwanza niwaelewa. Niwekaje poni
1: mimi? Mimi kwenye mambo yenu wanaambia kwenye mambo yenu.
0: Anasema kwamba mambo yenu akikuzi. Washirikisha kwa
1: mambo.
0: Washangaa mnaanza kukalishwa vikao na mjumbe.
1: Vipi tena?
0: Wanaitwa washenga.
1: Vipi tena?
0: Ndio ivunjwe
1: hiyo. Unauliza.
0: Vipi
1: kwa kweli?
0: Mental health iko vizuri?
1: Mchungaji aushia mbona kuta ndoa ushangaa.
0: Vipi huyu? Wewe vipi?
1: Chole nili tena na nili. Sikuzi mambo yamefungua hayapo sikuizi.
0: Mambo hayapo.
1: Mambo sijua kuna nini na nini.
0: Zamani yametokea sana. Mtu anamweka mtu.
1: Watu wanalia. Anaweka nyumba.
0: Anaweka nyumba.
1: Gari.
0: Gari.
1: Bora sikuizi chakula. Kahawa. Sikuizi kuna sehemu ni kahawa na nanili.
0: Story ninayokumbuka mimi. Jamaa aliweka mke. Miaka 2005 kushuka chini. Hapo akafungwa. Kabaki anaanza kulia. Na jamaa unajua hata kama jamaa
1: aona asiende,
0: hata kama jamaa kweli huenda kwa hawezi kumchukua kwa mke wako, lakini anataka kufundisha adabu. Anakuja mpaka nyumbani tena anakuja na mashahidi. Tunamtaka mke wako. Kwa anakufanyia vurugu pale huko anakucheka ndio ambao unahangaika. Hapo ndo anakuacha, lakini ni udhalili.
1: Na ni mambo ya hovyo.
0: Mambo ya hovyo. Tuelimike.
1: Naweza kwa tushaelimika.
0: Bado kuna hili lingine.
1: Sasa hivi sila vyakula na kupakana mapoda nini?
0: Hivi gari nchi wewe na heshima yako mtaani ukuta umepakwa poda. Sio vile tuviangalie.
1: Si utani wa jadi.
0: Kuna cha utani wa jadi kupakana poda.
1: Yaani kuna vyakula navyo vipi?
0: Vyakula sawa.
1: Kwa hiyo unakula unakula ukishindwa unatakiwa uvilipe vyote.
0: Hiyo sawa. Lakini ninakupaka poda. Mimi ni hivyo eti ninapaka poda. Poda hiyo. Nimepigwa na picha nimepostiwa.
1: Kwani si kwani unaonekana uko hivyo? Haonekani hivyo. Labda wakutagi.
0: Lazima wakutagi. Udo flani
1: huyu. Udo flani huyu.
0: Unaunga mkono.
1: Alikuwa anachonga sana. Asedi hatari, ni mambo ya dabi msikilizaji, tunagusia gusia hapa. Kama bado mna mpango huo ama mshazungumza kuhusiana swala siyo kuwekeka siyo vitu gani, msifanye ndugu yangu. Mimi na wasi na washauri msifanye hala, kwa sababu mchezo ambao uchezi wewe unaangalia tu sio vizuri. Ni heri ucheze wewe, hata ukiumia utasema sawa bwana. Kama ni dabi ya mtani kwenu bwana, unajua wewe unajua kufunga vizuri. Mkawekeana dabi ukasema bwana mimi bwana gari langu vina hivi na wewe unacheza sawa. Japokuwa yenyewe sio nzuri pia na shauri, lakini haipendezi. Unaona? Kwa hiyo ni jambo ambalo nakumbusha hapo. Nimeona jumbe nyingi sana. Watu wamemjia juu bwana, anasema kaka nahitaji namba ya Yoabu. Sema huyu anayesema Dumbia hatoshinda hata Azima Simba mechi itaisha 3-1. Haya bwana. Haya ni baadhi ya maoni. Bwana anazungumza.
0: Watu gapo angalia kwa uchungu sana yani.
1: Anaangalia beji.
0: Anaangalia beji.
1: Sasa nimetoa wapi?
0: Kwa muda huu uko huko anataka uzime. Niazime.
1: Si uti kaka. Mbaba nimekuona pia. Da jumbe nyingi. Sasa tuelekee kimataifa.
0: Yes.
1: Tuelekee kimataifa ambapo kubwa zaidi msikizaji leo ndio tamati ya international break siku ya leo, na kuna michezo mingi kiukweli ambayo nimeshuhudia itaenda kupigwa kwa siku ya leo. Tukianza na ile AFCON ya kufuzu chini ya miaka 23. Leo kuna michezo mingi, kuna mchezo wa DR Congo dhidi ya Mauritania, Eswatini dhidi ya Malawi, Botswana dhidi ya Ushelisheli, Sudan dhidi ya Rwanda, Burkina Faso dhidi ya Sierra Leone. Mchezo mwingine ni Guinea Equatorial dhidi ya Sao Tome na Prince, wakati Madagascar atacheza na Komoro, visiwa hivi majirani kabisa wakutana hapo. Mauritius atacheza na Zimbabwe, wakati Uganda atacheza na Ethiopia, na Libya wao watacheza na Togo. Hiyo ni michezo ya leo kwa pande mzima kuania huko. Lakini Kenya playoff ya pili inafanyika leo, ambapo ni Kariobangi Sharks dhidi ya Mombasa United majira ya saa 9 za RSL ndio mchezo utakuwa unapigwa. Mchezo wa kwanza Kariobangi alipigwa bao 2-1. Je, leo itakuwaje? Atashinda au vipi? Jambo la kusubiria kwa hamu ili tuende kufahamu. Lakini kufuzu AFCON 2027 ili senior team, Angola anacheza na Malawi leo saa 4 za usiku. Michezo hiyo ni ya leo msikilizaji, moja kwa moja. Lakini kwa kule Ulaya tukitazama kwa haraka haraka, leo ni Croatia dhidi ya Hispania, itakuwa saa 3:45 usiku. Na muda huo huo kuna michezo mingi, ambapo pia Uingereza na Jamhuri ya Cheki wanacheza, Uskochi dhidi ya Slovenia, Uswisi dhidi ya Macedonia Kaskazini, wakati mchezo wa saa 11 ni Kazakhstan dhidi ya visiwa vya Faroe, Albania anacheza na San Marino sawa, na michezo mingine mingi ipo hapo kwa siku ya leo msikilizaji. Lakini kwa siku ya jana pia tulishuhudia baadhi ya michezo ambayo ilipigwa kwa wenzetu huko Ulaya. Faransa waliwafunga Ubelgiji 4-1. Ilikuwa ni michezo ya jana hiyo, ambapo katika michezo hiyo ase Dizadu Ranshek Mike Olise walifanya show mbaya dhidi ya Wabelgiji. Wabereshi walifungwa kwa siku ya jana, lakini Italy wakawafunga Uturuki bao 3-1, ikiwa ni mwendelezo mzuri kwa upande mzima wa Italiano De Azzurri ukipata matokeo hayo ushindi na michezo mingine mingi mingi mingi. Ufaransa waendelea wakamfunga jana mtani wao Ubelgiji.
0: Wanasema kuna mwamba hauwimbwi, lakini kazi yake ni nzuri sana. Tuko kumzungumza Michael Olise. Na jana umeiona show yake.
1: Yes.
0: Unajua Ufaransa kuna mtu alisema Zidane ni kama ana bahati fulani hivi. Amechukua Ufaransa juzi, lakini unaiona inavyo flow. Inapata matokeo tofauti na Jurgen Klopp amechukua timu, lakini bado haija
1: bado
0: wanahangaika nayo unga. Kwa hiyo kwa mwalimu Zidane nadhani pia na ile heshima kwa wachezaji, licha kuwa South France na wachezaji wazuri, lakini pia tumeona pia muunganiko, hakuna kitu ambacho kimebadilika kwa wachezaji. Timu ni nzuri na Zidane atafanya vizuri na ile timu. Kwa Wabelgiji kwa siku ya jana, maswali waliokuwa wanaulizwa na Wafaransa ilikuwa ni magumu mno kuyajibu. Ndio maana game ikatoa mabao manne yote ambayo yalipatikana kwa upande wa Ufaransa.
1: Lakini nikujuze tu jana tukashuhudia Kenya na Rwanda 0-0. Leo kwa mchezo wa kirafiki ni Urusi dhidi ya Nigeria 1:00 PM. Algeria anacheza na Niger, itakuwa ni 2:00 PM. Jordan dhidi ya Venezuela pia ni

0: wana pamoja.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
2: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, msomaji wako ni Sofia Cosmasi. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amewataka walimu kuwafundisha wanafunzi matumizi salama, sahihi na kimaadili ya teknolojia mpya ikiwemo akili unde AI ili kuepusha na matumizi yasiyofaa ya teknolojia hiyo. Waziri Kairuki amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mafunzo ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kwa walimu wa shule za umma za sekondari nchini, ambapo walimu 700 wanatarajiwa kupata mafunzo hayo wakiwemo 100 wenye mahitaji maalum. Amesema mafunzo hayo yatawajengea walimu uwezo wa kutumia vifaa vya TEHAMA vilivyopo shuleni, kuboresha ufundishaji kwa kutumia picha, michoro na ramani, huku msisitizo ukiwekwa katika masomo ya sayansi, teknolojia na hisabati. Amesema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya matumizi ya TEHAMA katika elimu, akisisitiza kuwa ujuzi wa sayansi na teknolojia ni muhimu katika kumwezesha mwananchi kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia na kushiriki katika maendeleo ya taifa. Dodoma. Serikali imesema inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha wananchi wanapata makazi salama, bora na yanayomudu kwa upande wa gharama, huku ikiweka mkazo katika upangaji wa maji, usalama wa milki na uwekezaji katika miundombinu. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Daktari Leonard Yakwilapo wakati wa maadhimisho ya Siku ya Makazi Duniani 2026 iliyofanyika jana Oktoba 5, 2026 jijini Dodoma. Amesema kasi ya ongezeko la watu na upanuzi wa miji inahitaji mipango madhubuti ili kuhakikisha maendeleo ya miji yanaenda sambamba na upatikanaji wa makazi bora na huduma muhimu. Daktari Akwilapo amesema serikali inaendelea na mchakato wa kuifanyia maboresho sera ya taifa ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 ili iendane na mahitaji ya sasa, ikiwemo kutoa mwongozo wa ujenzi wa makazi salama, himilivu na yanayomudu gharama kwa wananchi wa mijini na vijijini. Kwingineko, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu amesema utawala bora ni ule unaoweka kipaumbele katika ushiriki wa wanawake kwenye masuala ya uongozi na siasa pamoja na kuimarisha demokrasia. Ametoa kauli hiyo wakati akitoa salamu katika ufunguzi wa mkutano wa wabunge wanawake wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Arusha, yani AICC. Ameeleza kuwa Tanzania imepiga hatua katika kuleta usawa wa kijinsia, akisema bunge la Tanzania linawakilishwa na wanawake kwa 39.5%. Kimataifa, ripoti kutoka Nigeria zinasema idadi ya vifo katika shambulio la Boko Haram lililotokea kaskazini mwa nchi wiki hii imeongezeka hadi kufikia watu 28, ambapo shambulio hilo limetokea katika jimbo la Bono, huku wakazi wakiwa wametoka kufanya kazi zao. Hapo awali watu 15 waliripotiwa kuuawa katika shambulio hilo na miili yao ilizikwa katika kijiji cha Mate. Hata hivyo, miili 13 zaidi ilipatikana mwishoni mwa juma. Shambulio hilo ni miongoni mwa mfululizo wa mashambulizi huko Bono na maeneo mengine kaskazini mwa Nigeria ambayo yamekuwa yakikumbwa na ukosefu wa usalama kwa muda. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka

0: Ja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu?
2: Surprise!
1: Umenunua pikipiki?
2: Ndio, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
1: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
2: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
1: Mbona mapema?
2: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
1: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
2: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
1: Umejuaje?
2: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
1: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
2: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi 5 za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
3: Watu wote
2: mnakaribishwa.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Pre-Form 1. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu pamoja

0: pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers, shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi 0762 747 841. Wote mnakaribishwa.
1: Unasikiliza Mashua.
2: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
3: Mtakupiga kama ngoma.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatu. Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Leo ni tarehe 6 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, ni siku ya Jumanne tulivu. Karibu msikilizaji katika kipindi hewani ni Mashua. Mashua inakuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda wetu ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Wewe ni wa thamani kwetu, shiriki nasi kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Cha kufanya tu unaandika jina mashu, jina lako, unaanza Mashua, jina lako, unatoka wapi, utakuwa umetisha sana. Lakini siko peke yangu, kumbuka kama tuna elimu na burudani tumeandaa kwa ajili yako msikizaji. Jina langu naitwa Bishela binti Juma Mlindwa, unaweza kaniita MC Mama Kita. Jirani yangu yuko Beatrice Paul Bandanya. Fundi mitambo leo ni Mulova Nchepa. Moja na mbili atakuepo DJ Faizo. Ni kujuze tu kuwa nasi kuanzia muda huu mpaka tamati. Kwa muda huu sasa ni saa 4 na dakika
1: 14.
0: Beatrice, habari za asubuhi?
1: Niko vizuri kabisa, sijui wewe?
0: Amani inatawala?
1: Inatawala ya kutosha kabisa.
0: Mungu yuko pamoja na wewe?
1: Mungu ni mwema, namshukuru sana, anaendelea kuwa na mimi kabisa. Namkosea mara nyingi lakini anaendelea kunibariki. Ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini hiyo hainipi kiburi mimi cha kuendelea kumkosea. Najitahidi sana kutafuta ukamilifu na Mungu kiukweli ananisaidia.
0: Sawa sawa. Afya yako?
1: Afya yangu iko vizuri kiukweli kabisa.
0: Umekunywa chai?
1: Supu.
0: Nimekunywa
1: supu.
0: Wewe?
1: Kwa mchezo na supu.
0: Hatari.
1: Supu nzito.
0: Aha.
1: Supu shoga yake chapati.
0: Naam.
1: Supu shoga yake.
0: Na shoga yake mwingine ndizi.
1: Ndizi
0: Kiazi mviringo.
1: Au kiazi mviringo.
0: Tumetisha.
1: Wanaelewana.
0: Mapacha.
1: Mapacha wanaelewana bala.
0: Best kwanza ni chapati.
1: Chapati. Sharti chapati, supu.
0: Supu inaweza kuwa na ndizi angalau, lakini chapati.
1: Chapati
0: iwepo.
1: Muhimu pembeni.
0: Supu inaweza kuwa na kiazi mviringo lakini chapati iwepo.
1: Muhimu.
0: Mambo ni moto.
1: Jamani, tuwe radhi msikilizaji kwa wewe ambaye una njaa, alafu sisi tunaweza kusema mambo ya supu chapati. Afu una njaa ni afu michongo isomi. Unajua
0: supu chapati nini, ni kweli.
1: Unajua huwa inatokea.
0: Ndio.
1: Yani mfano umetulia zako tu mwenyewe, unaangalia zako TV, upunguze mawazo, upunguze njaa, mfukoni chwe, unajua tena. Ghafla unaona vyakula vitamu vitamu.
0: Vinapita, vinakutamanisha. Lakini mimi nikujuze tu msikilizaji, usikate tamaa kwa sababu unaweza kukosa asubuhi, Allah akakujalia mchana ukapata, usiku ukapata, afu ukapata bora kuliko cha asubuhi. Mungu ndo mpaji.
1: Ndio. Au uko chwe chwe chwe alafu unaangalia zako TV kwa utulivu tu

0: mwenyewe kwamba nisogeze maisha basi njaa ipungue pungue. Mm-hmm. Unashangaa unaona vyakula vitamu vitamu vinapita pale. Ah, mambo gani tena hayo?
1: Unameza meza mate. Unakula kwa harufu.
0: Hatari. Sawa, msikilizaji, hii hapa ni mashua ya Radio JFM. Yale yasiyotegemewa yanapatikana hapa, lakini mazuri kabisa ambayo yameandaliwa kwa redi mkubwa kabisa, lakini na taaluma iliyotukuka. Ni kwa ajili yako tu wewe ambao umefanya uamuzi wako mzuri kabisa wa kusikiliza 90.5 Radio JFM, something for everyone, kituo chako bora kabisa cha matangazo ambacho tumejidhatiti vizuri kabisa kuhakikisha kwamba kila kitu unakipata hapa. Miaka 10 ya Radio Joy FM, tunafurahi sana kuadhimisha na wewe ukiwa ni msikilizaji wetu ambaye umekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kituo chetu, na sisi hatuna cha kukulipa. Kama ingekuwa inawezekana kila msikilizaji kumpa labda hata laki 10,000, 10,000, 20,000, unajua kila msikilizaji ingekuwa inawezekana. Hizo zingekuwa sio shida zetu kabisa. Lakini sasa ni ngumu, mpo wengi sana. Kwa hiyo sisi cha kuwapa nyinyi hapo ni kuwaletea vitu vizuri kabisa ambavyo vitawapa elimu, vitawaburudisha, vitawaadilisha na mengine mengi sana. Kwa hiyo mwambie mwenzako kwamba kama sio msikivu wa Joy FM anapita na vitu vingi.
1: Oyo.
0: Sasa pia niwaambie tu kwamba kama una familia yako ambayo unatamani iwe na muonekano mzuri, basi tumia mafuta ya Movit, Movit Herbal Jelly. Hii hapa kuna sabuni afu kuna mafuta ambayo yapo sehemu nyingi sana, na msikalili kwamba ni ya kina mama peke yake. Jamani, haya mafuta na sabuni ni ya familia nzima, uwe baba, uwe mama, uwe mtoto, uwe yani ni ya familia nzima. Sasa mimi sijui unapendelea sabuni au mafuta ya aina gani, I mean yenye kiambatanishi gani, kwa sababu Movit Herbal Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna ile ambayo haina kiambatanishi chochote, yani yenyewe tu ipo kama yenyewe, lakini kuna ile ambayo ina kiambatanishi cha parachichi, papai, aloe vera. Mm-hmm. Chagua wewe ni ipi ambayo unaitaka. Mm-hmm. Zote hizi hapa ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio tu ngozi za watu wazima, hata watoto wang'aa, watoto wang'aa wachanga na maanisha, zinawafaa kabisa. Kwa hivyo nunulie mtoto wako pia, au kama ni baba mama, nunua sabuni hizi na mafuta kwa ajili ya familia yako, muwe na ngozi nzuri kabisa, nyororo na ya kuvutia. Movit Herbal Jelly na sabuni huipa familia nzima muonekano ulioasili kila siku. Asili utunza na situalinda. Movit tunasema all day confidence. Yes, tunakushukuru sana msikilizaji, tunakuona hapo unaandika ujumbe kwa mfupi wa maandishi ukitueleza tu kwamba unatusikiliza, na sisi tunashukuru sana. Uwepo wako ni muhimu sana sana sana sana sana, na tunajivunia sana wewe kuwepo katika safari hii nzuri ya mashua. Jileskasiano dobe mwana simba wa Kikelenke. Mm-hmm. Buhigwe ndipo unapotokea. Tunashukuru sana kwa uwepo wako na usikivu wako katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Wewe ni mtu wa thamani. Asante pia kwa saa wana kiwapande za Mwandige Mgelabi, tunakushukuru sana. Mama Saufa pia mapema, Mama Saufa yuko na sisi mapema,
1: yupo lelele. Mm-hmm. Yupo live.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi Allah Ta'ala wa barakatuh. Hali gani Masofi? Masafa.
0: Na mwadau jamani amemwambia acheni kuwasha redio, fungueni Radio Joy, acheni station nyingine.
1: Unazima zote unawasha moja.
0: Mama Saufa anambia huku kumenoga, mje huku burudike.
1: Kuna elimu
0: kabisa.
1: Kuna burudani.
0: Kila kitu
1: utakipata 90.5.
0: Mama Saufa ashatupigia Kigoma hapo.
1: Asante.
0: Ametukaribishia watu. Sawa. Ramadan Jay Kivayo kutoka Chagwe pale Mubanga.
1: Mm-hmm.
0: Tunakushukuru pia kwa kusikiliza mashua. Anasema anatusikiliza mpaka tamati.
1: Asante.
0: Moshi ndiye abuye amepatikana ntiruki kwa pale Muzeze, mahakama ya Tangawizi, pia tunakushukuru sana. Jeni Onyarubanda, habari za mjengoni?
1: Tuko vizuri.
0: Asema tumerudi tena, alikuwa mitumisi.
1: Tumerudi jana na leo tu.
0: Tupo.
1: Ila ni kweli.
0: Mazoea. Yaani kuna mtu anasema jamani, hii mashua siende hadi usiku wa manane.
1: Na kuna mwingine anakuambia, "Senator jamani, fungueni kipindi kimeanza cha mashua."
0: Tunashukuru sana kwa upendo wenu. Kwa
1: na Mama Kita huko.
0: Mzee wa Kamemero, sio Madaudi naye pia. Vipi ushamaliza kusimamia mtihani ndugu yangu? Anatusikiliza pia. Anasema yeye ni chawa wa Joy FM.
1: Hongera.
0: Ukiherehere wa Joy FM. Kwa pale Pamila.
1: Sawa.
0: Anasema wengine wanaiga tu. Bado yupo kwenye usimamizi, anasema wa mtihani darasa la 4. Shule ya Kirimani pale.
1: Ndio.
0: Okay, sawa. ongera na majukumu na Mungu akusaidie basi umalize majukumu salama kabisa. Mama Saufa, unaambiwa kuna Mama Lina.
1: Huko live.
0: Huko mubashara.
1: Ameshaanza
0: jamani. Anasema washa twende, washa twende.
1: Mashue na pepe ya pepe ya.
0: Mama Lina anakuambia washa radio twenzetu.
1: Naam.
0: Dada Niosa Mzilikana kutoka Kasulu Murusi, pande za Bomba la Bati pale, tunakushukuru pia kwa kusikiliza Mashua. Tuko pamoja, anasema na usafiri huu mwanana kabisa.
1: Safi.
0: Pendo Kasia Pasi kutoka Mishamo tunakushukuru pia. Kapa Kumtura yuko Nyanganga pale, asante. Mama Elisha Kazegunga Dabi. Anasema naomba okay, madonda tumbo anamsumbua jamani, anasema tumuombe. Usijali, tutakuweka mikononi mwa Mungu, atakusaidia. Na si unajua kwa Mungu hakuna analoshindikana. Pole pole pole sana.
1: Madonda ya tumbo pole.
0: Yo watu James Scope ni kubwa la wadudu anatusikiliza, na Sidi Gabriel Kinyange pia. Okay, huyu anasema mbona bwana samaki ni mtoro? Hapana, bwana samaki ana matatizo kidogo lakini atakuja tena. Si unajua matatizo yameumbia binadamu, sio miti wala mawe.
1: Hawezi kuwa sawa kila siku.
0: Yes, kwa hiyo atarudi. Kwa sasa hivi namtetea, sio mtoro.
1: Akiwa
0: mtoro nitawaambia ni mtoro.
1: Kwa sasa,
0: ila kwa sasa
1: ana majanga yake.
0: Ana shida kidogo lakini atarejea. Mungu atamsaidia, atarejea. Mama Chema Ufeti, mami kutoka kwetu pazuri pia anatusikiliza. Anasema mashua inapasua mawimbi. Wapi zile salamu za za mtaa kwa mtaa? Tumeziamishia huku jamani.
1: Ndiyo.
0: Mustafa muhasibu wa Sambala. Tumeziamishia hapa kwenye mashua. Kutokana na kipindi cha salamu.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo tumeziamishia hapa. Pole Majidi Tamuga.
1: Kukutana mimi na mtaa kwa mtaa. Sawa.
0: Pole Majidi Tamuga kutokea pande za Lugongo B pale. Anasema ujumbe, anasema tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Asante kwa ujumbe wako mzuri sana sana sana sana. Hamisi Mruma anatusikiliza. Yuko kumnyika pale. Jamani unayemtisha. Si tumesema supu shoga yake nani? Chapati. Yeye anasema supu shoga yake mabungo.
1: Mabungo kweli?
0: Ogopi?
1: Hamna, sio kweli.
0: Jamani hapana, nimekataa.
1: Mabungo kwenye juice huko.
0: Nimekataa.
1: Ndio. Bitu sikani sisahau, kuna watu wa Mwanga jana walitupa salamu. Nilikuwa na jambo langu maeneo ya Ndela pale. Familia ya Mosi, familia ya Sabra wakasema jamani naomba ule dada kale sauti anavochekaga. Tunamkubali, tunampenda sana jamani. Sina hiana, sina roho mbaya, sina roho ya kwa nini. Timu wote watu wa Mwanga kina Mosi na nani jamani, nimemfikishia salamu. Rehema so wote. Asanteni sana kusikiliza timu Mashua. Tutakuwa leo kasa jamani, mmenisikia.
0: Asanteni,
1: nimefikisha salamu. Niongezeni sauti tu. Hapo hapo mpaka saa 6. Na tunawapenda sana.
0: Yes.
1: Watu wa Mwanga wote na baadhi ya wengine wote tunawapenda. Lakini mmefikisha salamu kwa Beatrice.
0: Salamu zimefika na nawashukuru sana kiukweli.
1: Sabra, asante sana mwenyekiti. Rehema so asante na Mosi, Mungu awabariki wote.
0: Wote mbarikiwe jamani, salamu tumezipokea.
1: Naam.
0: Kutokea Mwanga
1: eh? Mwanga.
0: Safi.
1: Watu wa Mwanga walikuwa lilele jamani.
0: Safi.
1: Ule dada nikamwambia iko nyaka saka iko mwanini mwembamba mwembamba tu kama wewe. Sio shida zake.
0: Niwe ikoje
1: nikamwambia
0: Sabra unavyojua
1: lakini na kamuli kadogo hana shida. Ka sauti kama unavomfikia unavomsikia hana tatizo. Salamu zimefika wa Mwanga igwe.
0: Igwe.
1: Sawa sawa.
0: Zakaria Mkoko, nakushukuru pia jamani.
1: Ndiyo.
0: Sasa wengine mniwe radhi, nitakuja kuwasoma baada ya taarabu nzuri kabisa hii hapa. Message ni nyingi sana lakini msijali, nitajaribu kupita nazo kadiri ya uwezo wangu. Kuna watu usipopita na message yao wana nuna,
1: wanabadilika. Bwana asome message yangu.
0: Message yangu nimetuma nimesoma.
1: Jamani, zinakuwa ni nyingi na muda.
0: Sana lakini nitajitahidi kuzisoma.
1: Ni kwenye 0768150190.
0: Tuanze safari ya mashua.
1: Tutakuwa Fatuma naye Fatuma Mahmud anakuambia mtaniona hivi hivi. Mwenzangu ni mimi nashona na darizi, mtaniona hivi hivi, mpangaji ni Mwenyezi Mungu.
0: Sasa je, nyie mnanitolea macho?
1: Wewe.
0: Lakini nazidi tukuambia kwamba mtaniona.
1: Heshima yangu imeniopa imewapa kiburi. Mnataka kunipaka matope? Haitowezekana udugu wangu.
0: Naanzaje kwa mfano? Kijukuu cha mtume.
1: Wewe kijukuu cha Yesu, tumesimama imara. Hatutetereki kwenye 90.5. Mtatuona hivi hivi. Radio yetu tunapambana, tunafanya kazi nzuri kama unavyojua timu Mashua tuna mbambamba. Mtani kwetu lelele. Ukienda kwenye nini hii? Mshale.
0: Peruzi tupo hivi.
1: Peruzi tuko lelele.
0: Dondo kwenye za jikoni.
1: Wewe acha tu.
0: Ndani ya muziki.
1: Mtatuona hivi hivi. Ni 90.5.

0: Kusema sina la maoni, sina fura, na mwachie Mwenyezi Mungu, mtaniona hivi hivi.
1: Malupe lupe poleni. Malupe lupe.
0: Tayari kwa kweli.
1: Ukimkabidhi
0: Mwenyezi Mungu.
1: Eh.
0: Unakuwa kwenye mikono salama.
1: Kila kitu kinakuwa salama. Jamani, tuacheni utani.
0: Ndio.
1: Yaani ndio ile usema, nasema mitishamba nini?
0: Dawa.
1: Eh, mganga Mungu. Mitishamba imani. Jamani, malupe lupe mwenzenu, mimi nimesimamiwa na Mwenyezi Mungu. Namuomba Mungu, natoa sadaka mie.
0: Natoa fungu la 10.
1: Fungu la 10 mie. Mie na Mungu.
0: Naam.
1: Mungu na mimi.
0: Naam.
1: Mtanitafuta kwa tochi, lakini hamnipati.
0: Mtaenda kuanga na kuaga mtanione. Ndio.
1: Yule mchawi. Sio mchawi.
0: Yaani akikuchina tutaitwa majina yote, mchawi, mnafiki, mbuzi na nini. Naam, amesimama na wewe. Na anatamba na wewe.
1: Hatari.
0: Wow.
1: Malupe lupe mnalo?
0: Wanalo, Fatuma Mahmud, umemaliza. Mtanione hivi hivi. Na hapana, nashuka, maisha yangu yanaendelea. Ndio.
1: Mnaniombea mabaya, lakini wala hayanifiki.
0: Tumeamua kukaa kimya, lakini bado mnatufuatilia. Heshima yetu imetupa kiburi. Jamani, tunamkabidhi Mwenyezi Mungu, ila acheni Mungu aitwe Mungu.
1: Acheni Mungu aitwe Mungu. Kwa sababu la kwake Mungu akiamua,
0: naam,
1: hakuna yote anaweza
0: kulipinga. Wako tayari kukujazia habari bitu. So, wao amefariki. Anazuka baada ya asiri, mtatuona hivi hivi. Ujumbe umeenda huo jamani. Ukamtajia mtu amekufa, umekuwa Mungu jamani.
1: Wazenu wakiwa
0: jamani hai kwa ajali, kwa kitu kufa kupo kweli. Lakini mkajenge sijeni kwa ajili ya kupata kiki. Ah, mtatuona hivi.
1: Atufi bado tupo.
0: Tupo lelele. Naam.
1: Muda ukifika tutaondoka.
0: Labda mtatupa uhai kwa vina vyenu.
1: Labda.
0: Lakini Mwenyezi Mungu pamoja na sisi. We roga rogeka, lakini ukumbuke kwamba nyote ipatikane makaburini inapatikana kwa Mwenyezi Mungu.
1: Ala. Jamani, asanteni wote.
0: Jana kwenye shule watu. Je, jamani amefufuka.
1: Watu mnasema eti mama kita amefariki. Nyie watu mna roho mbaya. Lakini
0: jamani,
1: bado yupo mwenzenu.
0: Bwana waje mna jambo, waje mna maneno.
1: Watu mnapata habari kwamba eti mama kita eti mtu.
0: Nipo lelele bado kijukuu cha mtu, kijukuu cha chini, nimesimama imara.
1: Na
0: nitakufa kwa muda wangu, sio kwa muda wenu nyie.
1: Huyo alianzisha hilo
0: jamani. Jana naingia kwenye shule, najua ni nani watu watano mama.
1: Wanajua mzuka.
0: Nikasema bado niko na Mwenyezi Mungu. Wananiombea heri kwa sababu anakuombea mabaya. Mungu anakuepea, anakuweka kwenye nuru, wenye anakuweka kwenye giza. Mimi kwenye giza sikai ngo, tukijuku cha mtume. Subutu yake.
1: Mtajibeba
0: sana tu. Na mtatunga mengi lakini namfanikiwi. Namba ni moja tu, namba iko lelele. Ni MC the best MC Kigomawani. Mwenye sauti lake mie.
1: Bahati Bukuku,
0: uso wa Dija Kopa.
1: Hatari. Watu wana mambo nyie.
0: Wana mambo. Jana tulikuwa na waja wana mambo, na leo mtaniona hivi hivi.
1: Mna mambo lakini mtaniona hivi.
0: Kabisa.
1: Ala. Jamani, asanteni wote mnaendelea kusikiliza Mashua.
0: Hatari.
1: Raymond dereva bajaji kutokea Butunga pale Bakwata. Yupo na sisi anatusikiliza pia. Anasema kwa mitumii sana.
0: Asante.
1: Jamani,
0: karibu.
1: Karibu sana. Aha, wote jamani anasema hivi. Wote ni wazima, sisi tuko vizuri. Anasema ipenda Mashua akiwa kwenye wapi tena mabedi. Okay, tuko pamoja, hata sijaelewa jamani. Baba Jeni na kitu kama hicho nadhani.
0: Sawa.
1: Okay, Mama Joni pia yuko yuko lelele.
0: Sawa, asante.
1: Ameipanda Mashua Mama Joni. Asante. Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam, kwema.
1: Aha, jamani, jike la Simba Mama Kita na wapenda sana.
0: Asante, tunashukuru.
1: Vizuri.
0: Umenikumbusha kitu.
1: Ndio.
0: Kwenye pita zangu kama unavyojua kutafuta mshale, kutafuta nani.
1: Ndiyo.
0: Na mimi nilikuwa sipajui kwao. Nilikuwa namtulika nakasema jana hapo ndo kwa fundi zunga sabasi, nikasimamisha gari. Nitieni yupo,
1: yupo.
0: Akaja. Alifurahi kuniona live.
1: Wewe.
0: Akasema jamani, nawakumbukeni sana. Sasa hivi mimi sipo, nilipata kazi. Kwa hiyo kazi siwezi kupokea simu wala kusikiliza redio.
1: Okay.
0: Jamani, nawapenda kichwa kuuma. Kwa kweli nimesahau sio si.
1: Fundi zunga
0: kama ameenda uani, kama ameenda
1: mahali.
0: Akatuma SMS. Kama ameweka iPhone hatujua. Tunakushukuru.
1: Kweli tulikuwa tumemiss pia.
0: Nilimuona. Akasema biti simwambia alete nguo, nikasema ataleta.
1: Ni kwa fani aliwe kunipa ofa ni yeye.
0: Ni fundi zuri. Na mimi nikasema nitakupeleka kwa mtu fulani, utaenda kuchukua kitambaa changu, unitobolee shingo mshono na umbo ndugu yangu.
1: Ala! mshana na umo.
0: Eh, hey, mama
1: anataka. Toboa shingo pinda maisha tembeni
0: aka, maisha aende. Mshazale maisha aende udugu wangu. Aka, nikataka ya kubana kukaa yani, shida kula shida. Aka, si mimi mjamzito kila siku. Aka. Mbona nacheka mulovani na kuhusu? Mulovani nacheka. Unavocheka na ndo mtani uvile wanavocheka.
1: Eti mjamzito kila siku.
0: Aka, nikukata tu shingo, tu lakini napendeza.
1: Maisha na ye. Hatujifungui leo na kesho.
0: Waka, mwino, nyo unaruhusu kata shingo. Nikataka vya kubana vya kazi
1: gani. Yani,
0: ukitaka kula shida, ukikaa shida. Nguo yako mimi, nguo yangu mwenyewe ni nyime amani imetoa
1: hili menua kitamba.
0: Na umbo mbo langu, nataka kata shingo.
1: Sasa.
0: Ah, msikizaji hapa ndo kuna elimu na burudani hapa.
1: Na ukitaka kucheka?
0: La.
1: Mulovani uko hoi.
0: Sana kacheka sana.
1: Kacheka mpaka kaona.
0: Naam, acha niondoke zangu.
1: Niende nje kwanza nikacheke kidogo. Ah, hatari. Sawa, jamani. Anatusikiliza pia Felix Nyamweli au Felix Matias kutokea kipande cha Kitema pale Kasulu.
0: Mm-hmm.
1: Mwana Simba ubaya ubwela kabisa huyo. Asante. Laurent Stefano kutoka Boronge Kigoma yuko na sisi mpaka tamati. Asante pia Mama Salma wa Mgunga pale.
0: Mm-hmm.
1: Anatusikiliza Mariki Yohana kutoka Kasulu anatusikiliza pia. Fundi Huseni kwa Buhanda pale Plaza.
0: Mm-hmm.
1: Yuko unatusikiliza.
0: Asante.
1: Na yeye pia anasema jamani na mimi naisikiliza JFM. Asante.
0: Ni nikucheka.
1: Aitwa Johnson Joseph Mutemelo yuko zake pale asante Nyerele pale. Scholastica Nyutwa yupo Bushabani tuko pamoja na yuko pamoja na sisi.
0: Mm-hmm.
1: Bob Sule K baba Aziza pia tunakushukuru sana. Piskali au Janeta akiwa Kigoma mjini. I love your radio yo.
0: Asante, I love you too.
1: We love you too. Nani yeye jamani? Ni Teneo kutoka Kigogwe. Yuko na sisi pia mwanzo mwisho.
0: Mm-hmm.
1: Mungu awabariki watangazaji wote wa Radio Joy. Amina, tumepokea kwa niaba yao wote. Ezekiel Petro wa Rusaba pia anatusikiliza. Enzo anataka wimbo wa Joel Lwaga. Jamani. Sawa, kuna mtu asema hivi. Shanko ana shida gani tunataka tumchangie. Asante ni kwa upendo wenu. Shanko ana msiba, amefiwa na mama yake mlezi ambaye alimlea kwa muda mrefu tangu ana miaka 9 alisema mpaka wakati huu mpaka umri huu hapa. Ni mama yake mlezi ambaye amekuwa naye kwa muda mrefu kwa hiyo Mungu amempenda zaidi Kwa hiyo kwa muda wenu kwa yule ambaye atapenda kumshika mkono kwa pole basi ana
0: mtu anaweza kwenda kumuona maeneo ya Livingstone kule machinjioni ndio kwao.
1: Ndio kwao. Lakini pia unajua kwenye maisha bwana kuna nyakati tofauti tofauti. Kuna nyakati za furaha, kuna nyakati za huzuni. Siku hiyo mamake mlezi anazikwa, mke wake akajifungua.
0: Alhamdulillah.
1: Kwa hiyo huko ana huzuni lakini akapata furaha ya mtoto wa kiume pia. Kwa hiyo
0: tulitabiri.
1: Yes, nakumbuka tulisema huyu itakuwa siku hiyo wa kiume. Na si nao ni watabiri.
0: Ah, unajua Sinuko, si vijuku vya mtume na Yesu.
1: Vijuku vya mtume tena.
0: Hatari.
1: Tulisema huyu wa
0: kiume. Tuna macho ya tatu, jicho la tatu. Na Mungu akayo nikasema huyu utaniambia. Lakini leo yetu khairi.
1: Tunamshukuru Mungu. Lakini pia huku huzuni, huku furaha. Basi ndo tafsiri nzima ya maisha yalivyo. Maisha ya mwanadamu yamejawa na furaha, maisha ya mwanadamu yamejawa na huzuni. Ndio maana wakati unapitia huzuni upaswi kukasirika. Wakati unapitia huzuni haupaswi kujuta.
0: Mambo ya Mungu yote.
1: Ni mambo ya Mungu kwa sababu nyakati zote zipo. Nyakati ya furaha, nyakati ya huzuni. Kwa hiyo kitu kikubwa tu ni wewe kukaa chini tu na kumwambia Mungu asante.
0: Ndio.
1: Asante kwa kila kitu kwa sababu kuna hiyo huzuni uliona wewe, kuna wengine wana zaidi ya huzuni hiyo ulionayo. Na hiyo furaha uliona wewe, kuna wengine pia wana furaha zaidi yako. Kwa hiyo yote na yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila wema anaotutendea, lakini yote ambayo yanatoka kwa Mungu tunasema sisi yote ni mema.
0: Amina.
1: Sawa, Beatrice Chubwa pia Nyandoro ndipo anapotokea. Asante Lucy kutoka Bushabani. Anasema mama Kita na Dabi hamjambo,
0: tuko vizuri.
1: Ligwa kijua meza, tukipenda macho ya Simba tumuite hivyo. Anatusikiliza pia, anauliza studio mpo salama. Ndio tuko salama. Sawa, nakiwa pande za Mwandige Mgerabi pale. Asante pia kwa Tausi kutoka Katonga. anatusikiliza pia.
0: Asante tao.
1: Ngire anapatikana pande za Ruhita pale, Edwardi kutoka Kasuku pale pia, barabara ya tano anatusikiliza. Leonardi kutoka Mkanga pale, tarabu nzuri sana.
0: Asante.
1: Mama Saufa anasema hii tarabu ni kama ujumbe. Anasema ametuma huu ujumbe ufike na uburudishe mama Lina udugu wake.
0: Oh, watu na udugu.
1: Basi unaweza kutata wajuani.
0: Eh, ameniambia una namba ya mama Lina, nikasema sana tatafuta nitakutumia. Yetu tunasalimia baada ya mashua kuna maisha.
1: Ni kweli kabisa. Anaanza
0: akaja nikaenda Ilagana, akaja nyumbani huko, nikasema eh, radio tunaunganisha.
1: Kabisa tunaunganisha
0: ndoa, tunaunganisha kila kitu.
1: Watu, hey, watu msikilizaji na msikilizaji wamesha kuoana hapa. Na baada ya kuoana ndo mkapotea nyie na mambo ya ndoa nayo.
0: Mapenzi.
1: Walikutana hapa hapa JFM kwenye mashua. Wanatumia na salamu, tumia salamu.
0: Mwisho
1: wa siku wakapendana, wakakutana. Mwisho wa siku
0: pamtima pamo tukapiga ufata wala mkasirali ubwa
1: ubwa. Ubwa ubwa wali na kuku.
0: Nakwambia.
1: Pendo kasi hapa sasa ni wakusikiza mashua. Mda wa 90.5 Radio JFM Zakaria KM Koko. Nimekuwa na pia. Jamani mama Kita na Beatrice Po anasema kitabu kina maneno kuntu, yani ukisikiliza tu kwa makini na vimachozi vinaweza kukutoka.
0: Wow.
1: Jamani
0: pole. Maneno ujumbe.
1: Wakumemeleza siwe madaoli.
0: Mashairi.
1: Siwe madaoli naipenda JFM. Jamani, anasimamia mtiani lakini kupembeni karadio kwa kupembeni.
0: Upendo.
1: Ongea Ramwaya.
0: Usikata mama kishango, usikata tuambia bila kusikia radio. Njoka mwanangu leo hakuja. Hey. Ana sana fanya yote lakini karadio kwa kupembeni.
1: Na kweli ndo hivyo wazazi yetu walivyo.
0: Ndiyo.
1: Kuna mtu asema Makita umechekesha sana jamani. Ni kweli kabisa, mshono na umbo. Skolastika Nyuta.
0: Sawa.
1: Watu na ujauzito wetu wa milele.
0: So
1: Maiko Ngombo Ngombo kutoka kijiji cha Msambala pia nimekuona. Tuko pamoja mpaka tamati. Skola wa Yapoti na wapenda sana jamani JFM.
0: Asante, tunakupenda pia.
1: Hii anaitwa Amri Juma akiwa Kaseke ya juu pale. Anasema okay, nampa pole Shango kwa kufiwa na mama yake mlezi.
0: Mama yake kabisa, miaka 9.
1: Alipenda zaidi. Tangu miaka 9 mpaka wakati huo. Kwa hiyo
0: na leo Shango amekuwa na watoto wengi.
1: Ameoa. Ana watoto. Alikuwa naye bado. Na kiukweli kwenye kwenye maisha ya yule mama Shango hajai kusema chochote kile tofauti.
0: Anamsifu tu.
1: Anamsifu mama alimlea vizuri.
0: Sana.
1: Hakumtenga. Sio mama yake mzazi kabisa, lakini
0: mama mzazi hayupo, yupo mbali.
1: Yuko mbali. Kwa hiyo anakuwa anamwangalia. Jamani, baba Kita kutoka Kajeje na yeye huyo.
0: Ameingia.
1: Kwa nini ni baba Kita gani jamani? Au Kita yupi?
0: Mimi sielewi.
1: Baba Kita anakusikiliza mama Kita.
0: Nipo hapa. Mama watoto watano.
1: Acha cheke mie. Nikiruna nitakonda.
0: Haka unakufanana nini ndugu yangu, cheko
1: patia. Acha cheke mie.
0: Cheka mapafu ya
1: panuke. Kwa nini baba Kita kunini? Kuna nini tena baba Kita?
0: Jamani.
1: Haya kutoka ile au sikuti na baba chao. Mbona mimi
0: anatokea ile? Ah, baba chao haiwezekani.
1: Haiwezekani. Haya jamani, twende nyumbani.
0: Tutakuwa na Wapare, tunarudisha Wapare wote nyumbani.
1: Wapare.
0: Wapare udugu wangu. Mbona?
1: Jamani Wapare. Tuna jambo lenu hapa.
0: Sawa.
1: Acha tukaburudike na Wapare tutarudi.
0: Ndio.
2: Yeye. Yetoni aho.

0: wapale wapale jamani wapale.
1: Tumewaita mara tatu wapale
0: mmetisha. Tumewaita mara tatu jamani wapale.
1: Ngome inachezeka iko vizuri ina vibe.
0: Sasa je. Adituvagenio. Yani kama naona wapale. Mimi huwa na enjoy sana kusikia wimbo wa kabila langu unapigwa kwenye TV au kwenye radio.
1: Safi sana.
0: Huwa na enjoy sana.
1: Ndio.
0: Okay, sawa. Wapare popote pale mlipo jamani, tunawapenda. Tunawapenda sana, tunawathamini sana. Na bado tutaendelea kuenzi mila, tamaduni
1: na desturi.
0: Na desturi. Zile tunasema chanya,
1: Na uzalendo kwanza.
0: Twende tukaperuzi jamani kwanza.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Jamani peruzi ya leo. Leo nitakuwa na peruzi mbili.
1: Sawa.
0: Peruzi ya kwanza inasikitisha sana. Lakini kwa wale wote ambao ni mabinti, kwa mabinti wote jamani. Na unafanya biashara labda.
1: Ndio.
0: Haijalishi ni biashara gani unafanya biashara. Uwe makini sana sana sana adami, hasa mida ya usiku. Muda usiku ni muda ambao kiukweli ni mbaya sana. Yes, tuwe makini. Kuna tukio ambalo limemtokea binti mmoja. Binti mmoja huyu, kwanza hii sio jamani tukia Arusha. Kiukweli Arusha jamani, mtatusamehe jamani wale ambao mnaona, mbona Arusha sana. Arusha kiukweli matukio ni mengi sana. Lakini kuna tukio lingine limetokea Morogoro, nitakupa hapa.
1: Sawa.
0: Yes. Kuna binti mmoja pale jijini Arusha amefanyiwa ukatili wa kingono. Yes, ni binti ambaye ni mfanyabiashara wa anafanya shughuli hizi za miamala hizi. Anafanya shughuli hizi za miamala. Na ilikuwa ni mida ya kama jioni inaelekea usiku hivi.
1: Saa moja moja kasoro.
0: Ametoka kwenye biashara zake, akakutana na kijana mmoja. Huyo kijana akamwambia kwamba anataka kusajili laini. Lakini katika kumwambia kwamba anataka kusajili laini, akamwambia sasa, si unajua siku hizi tunasajili kwa NIDA, namba ya NIDA. Kwa hiyo akamwambia namba yangu ya NIDA nayo mke wangu. Nyumba yangu iko pale tu kidogo, hapo tu karibu. Ninaomba tafadhali sana, nina shida sana na laini. Kwa hiyo ninaomba tusogee tu hapo, nyumba yangu iko hapo mbele. Twende tukasajili, unisaidie kuchukua namba ya NIDA tusajili laini. Binti hakuwa na wasiwasi kwa sababu amemwambia na nini? Ana mke. Kwa hiyo binti akaenda naye. Kasimama nje, letee namba ya NIDA. Kijana yuko ndani anajifanya kama pia anaongea na mke wake sasa. Mke wangu sijui nini? Namba ya NIDA iko wapi? Dada hebu njoo huko ndani, njoo huko ndani unisaidie. Namba hii hapa. Binti kuingia ndani, kumbe kulikuwa kuna wanaume wengine pia wakambaka na kumlawiti. Watu msikie binti mwenyewe atuelezee tukio zima lilivyokuwa, alafu tutarejea tena hapa.
3: Nikutana nao hapo barabarani nikiwa napandisha kwenda huko juu, mmoja akaniambia kwamba huyu hapa anahitaji laini. Huyo mkaka akaniambia, nikaenda nikaongea naye nikamuuliza unahitaji laini. Huyo mkaka akasema hivi ndio anahitaji, ila NIDA anayo mke wangu. Akaniambia hivi ila sio mbali, twende. Na kipindi tunaenda, kuna mama na duka pale hivi aliongea naye. Huyo mama anamfahamu huyo mkaka niliondoka naye. Nimeenda akaniambia, tumefika pale ambapo ananiambia mke wake yupo. Nikasikia kwenye hicho chumba hichi ambacho anaishi huyo mkaka kuna mtu aliongea naye, ila baadaye akaniambia njoo mke wangu yuko humu ndani. Nilipoingia humu ndani nikafikiria kweli mke wake, kwa sababu mimi alivyoniambia mke wake, kwa sababu angeniambia ana mke nisingeweza kwenda, nipo alivyoniambia ana mke. Kwa hiyo nikajiamini nikaenda. Kwa hiyo nilipoenda ndo kama alionikuta akanitishia na visu na kama amenivua nguo kama amenibaka ameningelea watu wanne kinyume na maumbile na wajua kwa sababu kuna kipindi tunaondoka kuna mama yupo hapa na duka aliongea nayo hiyo mkaka na inaonekana wanajulikana sana huu mtaa kaka natamani wakamatwe
1: la hatari
0: tumemsikia binti mwenyewe
1: kosa lake ni kunyanyuka kuondoka
0: kosa lake ni kumuamini kijana kosa lake ni kumuamini kijana kwa sababu
1: anakwenda nani
0: yes kwa sababu aliamini kwa sababu mtu amesema mke wangu mtu anajua kwa sababu kuna mke wake mle ndani hakuwezi kuwa na kitu chochote kibaya kwa hiyo yule binti aliamka akiwa aliongozana naye akiwa anajiamini kwamba hakuna lolote baya ambalo litatokea lakini matokeo yake kumbe kijana alikuwa tayari ana mbinu na akawa na vijana wengine watatu naye akawa wanne wakambaka na kumlawiti binti wa watu jamani mfanya biashara wa watu binti anayejitafuta maskini atafute riziki yake hapa na pale Mungu amsaidie alipe ada labda za watoto au asaidie familia kijana unakuja kumfanyia kitu cha ukatili namna hii kitu cha aibu kweli mimi na usifu ujasiri wa huyu binti kwanza kuzungumza unajua hii hatua tu ya yeye kuzungumza ni moja ya kitu ambacho pia kitawashtua wengine yes kitawashtua wengine ndio maana mara nyingi watu wanasema hapa kwamba watu wa Arusha wana confidence sana kuzungumza wanazungumza vizuri yes kwa mimi ninaamini sheria itachukua mkondo wake na hatua kali kabisa zitachukuliwa dhidi ya wote ambao wamefanya ile tukio kwa sababu huyu huyu binti kwa mujibu wake umemmsikia hapa ameelezea kwamba kuna mama aliongea na yule kijana kwa hiyo kama ni kumtafuta yule mama huenda anamfahamu kwa sababu kwa sababu alikuwa anazungumza naye kwa hiyo huenda yule mama huenda anamfahamu kwa namna moja au nyingine lakini zaidi ya yote pia sawa ndio hivyo wanasema waswahili kwamba siku ya kufa kwa nyani miti yote huteleza ndio hivyo kwamba ni ngumu sana mtu kuamini lakini kwa kawaida nadhani sio kitu kizuri mtu kukuambia njoo kwangu na haumfahamu na ukaenda sio kitu kizuri actually kwa sababu siku hizi wale tunasema ni bora ukutane na mnyama barabarani sio binadamu kuna baadhi ya binadamu kiukweli mioyo yao ishakuwa sielewi lakini tukio ambalo limemkuta huyu binti tukio ambalo nimesikia binafsi mimi limeniumiza sana kwa sababu amefanywa udhalilishaji wa kiwango cha juu sana
1: katili
0: yes ninaamini watakamatwa na sheria kabisa zitachukuliwa dhidi yao wote ambao umetenda hilo tukio lakini wafundishwe pia kwa wengine tuchukue tahadhari jamani unapojua kabisa kwamba kwa nini niende kwake mpaka niingie kwake unaelewa tahadhari kabla ya hatari jamani waswahili wanakuambia hivyo lakini tuna tukio lingine tena ambalo linamhusu mtoto wa umri wa miaka 9
1: ndio
0: huyu mtoto anaitwa Oscar James ni mwanafunzi wa darasa la 4 mkazi wa mtaa wa Tangila Maji pale kata ya Kingo Luira manispaa ya Morogoro huyu kijana huyu mtoto amejinyonga. Mtoto wa miaka 9 amejinyonga. Amejinyonga kwa kutumia kamba ya begi. Kuna mabegi ambayo anakuja na kamba pembeni yale, najua eh. Kwa ile kamba ndo alichomoa akajinyonga mtoto. Sasa tukio rasmi kabisa sababu ya yeye kujinyonga bado kabisa haijadhihirika, lakini kuna watu ambao walifahamu kwamba yule kijana huyu mtoto alikuwa na siku za nyuma alikuwa anaomba baadhi ya watu wamsaidie mahitaji ya shule. Alikuwa anaomba baadhi ya watu wamsaidie mahitaji ya shule na alikuwa akizungukia watu tofauti tofauti. Sasa rasmi kabisa hakuna taarifa ambayo imetolewa sababu hasa ya yeye kujinyonga, lakini watu wanahusianisha tukio hilo. Sasa kwa mujibu wa baba mzazi, yeye haamini kwamba mtoto wake amejinyonga mwenyewe. Kwa sababu anasema ile kamba wakati wamemkuta ilikuwa kama vile anataka kujitoa kama vile kuna
1: anajitahidi kutofanya jitihada
0: atoke Kwa hiyo kwa namna ambavyo amemfahamu mtoto wake anaona kama vile ni kitu ambacho hakiwezekani. Mm-hmm. Hakiwezekani kabisa. Lakini jeshi la polisi limethibitisha kutokea kwa tukio hilo na limeeleza kuwa uchunguzi wa awali unahusisha bado unaendelea. Mm-hmm. Ehe. Sasa alikuwa anajiandaa kwa maandalizi ya mtihani wa darasa la 4 jamani. Kwa wengine sasa hivi wakati anaendelea na mtihani yeye ndo amejinyonga hivyo. Yes. Kwa hiyo matukio haya jamani ni matukio ambayo yanatokea kwenye jamii yetu, moja hili la Morogoro, lingine hili la Arusha. Matukio haya yote yatusaidie kutupa elimu na kutusaidia. Mtoto wa miaka 9 kujinyonga ni kitu ambacho kinashangaza kwanza. Kwa mbona unajiuliza ni miaka 9 nini hasa kinamsumbua mpaka ajinyonge? Mm. Sawa, taarifa zinasema mwanzo kwamba alikuwa anaomba watu mbalimbali kumsaidia mahitaji ya shule kwa sababu alikuwa anakaribia mitihani. Lakini bado kweli hiyo ni sababu tu tosha ya mtoto kujinyonga? Bado kuna hali ya sintofahamu hapo. Lakini zaidi ya yote tuendelee kuwaweka watoto wetu kwenye maombi. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo kwa macho yetu wenyewe sisi hatuvioni, lakini vinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwaweka watoto wetu mikononi mwa Mungu kwa sababu hatujui nini kinawawinda nyuma yao. Na kama hauna imani ile thabiti kabisa, unaona maisha yote ni shwari tu, kila kitu kipo sawa kabisa. Hauna hisia yote kwamba kuna kitu kinaweza kaa kinamsumbua mtoto wangu au kuna kitu ambacho kinaweza kikaa kinamuinda mtoto wangu. Kwa hiyo muda wote tuweke watoto wetu mikononi mwa Mungu. Mabalaa, mikosi, vita yote Mungu atawasaidia kuwaepushia kwa sababu tunaweka mikononi mwa Mungu na tunaamini kwa Mungu ni salama.
1: Naam.
0: Twende kwenye memes ya siku ya leo jamani.
1: Ndio.
0: Memes ya siku ya leo inatuambia hivi. Mama kitu anajua kwenye maisha kuna baadhi ya watu ambao wanatamani sana vitu vya watu. Lakini memes ya leo inatusitizia kujali cha kwetu. Inatuambia hivi, uzuri wa chako.
1: Chako tu.
0: Uzuri wa chako. Hata kama ni kidogo hakinaga ya masimango.
1: Naam. Imeisha hiyo.
0: Uzuri wa chako jamani, hata kama ni kidogo
1: hakina masimango.
0: Hakina masimango.
1: Imeisha hiyo.
0: Kwa sababu cha mtu ni cha mtu
1: na
0: tu.
1: Na chako ni cha kwako tu.
0: Na chako ni cha kwako tu. Cha mtu kina masimango kwa sababu huna maamuzi au mamlaka fuli. Yani huna mamlaka ya moja kwa moja kuhusiana na kitu cha mtu.
1: Kichukua.
0: Lakini kama ni cha kwako,
1: una uhuru nacho. Unajidai nacho kidogo cha kwako.
0: Kwa maana hiyo fupi kabisa, itusaidie sisi kutafuta cha kwetu.
1: Ndio.
0: Tusaidie kutafuta cha kwetu kwa sababu cha kwako ni cha kwako tu, hakinaga masimango.
1: Sahii, imeisha hiyo.
0: Imeisha, imeenda eh.
1: Ndio.
0: Sasa ngoja nipite na ujumbe wako mfupi msikilizaji. Asante kwa wale ambao unaendelea kudondosha komenti yako. Kwa sababu ujumbe wako mdogo tu ambao unautuma msikilizaji, unaweza kumsaidia mtu mwingine pia kujifunza jambo. Sawa, amepanda mashua mapema sana na anatamba nayo. Lakini watu acheni watu na nani yao. Huyo kuna mtu anasema asalamu alaykum, lakini asalamu alaykum ilivyoandikwa. Mama kita utalia na kukacha.
1: Wewe. Hatari. Sikieze imani za watu.
0: Kama sio yako iache tu.
1: Acha tu. Pambana na hali yako.
0: Mwenzangu. Dada Niosa Mzilikana wa Kasulu.

0: Niongozee wanangu.
1: Mashallah, inshallah.
0: Mungu atakusaidia.
1: Ee Mwenyezi Mungu, niongozee wanangu.
0: Kabisa, tuwaombee watoto jamani. Mimi nasisitiza tena jamani, tuwaombee watoto. Tuwaombee watoto sana, tuwaombee watoto. Jamani, tuwaombee watoto. Narudia tena. Tuwaombee watoto. Tusichukulie kitu cha kawaida. Kwenye ulimwengu wa roho kuna mambo mengi sana. Yaani kama ikitokea leo Mungu akasema nataka niwafunulie sasa muone namna ambavyo binadamu ambaye hana ulinzi wa Mungu namna anavyowindwa. Mbona utamtafuta Mungu kwa haraka? Utamtafuta Mungu kwa haraka. Ndio maana Mungu amefanya vizuri kutuficha wakati mwingine kwa sababu kuna vitu vinatisha sana. Kwa hiyo tuwaombee watoto jamani. Kuna watu wanawainda watoto wenu sana tu. Sababu wanazijua wao lakini wanawawinda sana. Leo na kesho ili mradi tu utoe chozi, uzike mtoto wako, mtoto wako apate ukilema, mtoto wako apate matatizo. Haya. Sisi hatujasema kwamba huyu utakuwa amejinyonga kwa nguvu za giza. Hatujasema hivyo. Lakini kama imetokea hivyo, ulinzi pekee ni wa Mungu tu.
1: Ndio.
0: Ulinzi pekee ni wa Mungu tu, hakuna kingine. Mama Chema au Feti Mami kutoka kwetu pazuri, unamsikia gao huko Feti Mami?
1: Ndio.
0: Amempata mtoto anaitwa Chema.
1: Wow, hongera. Hakika.
0: Kwa sasa hivi anajiita Mama Chema au Feti Mami kutoka kwetu pazuri.
1: Sawa.
0: Anasema da hivi huo mkoa una laana jamani, sio poa kabisa jamani. Sisi wasichana na hata wanawake wote Mungu atulinde, mawazo ya watu wabaya yapitie mbali kabisa jamani.
1: Amina.
0: Tutashinda. Tutashindwa hadi kufanya kazi kama sisi tunaofunga kazi sana usiku. Pole, Mungu atakulinda jamani. Feti Mami, Mungu atakulinda. Huyu anazungumzia mtoto yule miaka 9 kujinyonga, anasema sio bure, kuna mkono wa mtu.
1: Tumwachie Mungu.
0: Kuna mkono wa mtu. Na mimi zile leo pia naishi nayo.
1: Ndio.
0: Baba huyu mtoto ameongea kwa masikitiko sana. Sana. Anasema hapana, mwanangu hajajinyonga yeye mwenyewe. Hapana. Lakini ndio hivyo, hakuna namna. Wazazi wasiojali watoto wapo, hata kidawe wapo. Wazazi tujali watoto, sisi wakatishe tamaa zaidi ya yote. Tuwaombee watoto wetu.
1: Ndio.
0: Haya, Gaudensia kutokea Mwilamvya pia. Duh, jamani, yeye haamini kuwa waliombaka walidhamilia, sio bahati mbaya. Tujifunze kutokuamini watu. Wazazi jamani, tujitahidi pia kuwa karibu na watoto wetu, maana vishawishi ni vingi sana. Hatuwezi kujua shetani.

664 848. Nambari nyingine ni 0715 904 900. Mnakaribishwa sana Lupimo Sanitarium Clinic muweze kupata matibabu bora kabisa na ya uhakika. Kwa sasa twende tukapate matangazo alafu tutarejea.

0: na sabuni hutu nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all.
1: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kumbi wameandaa semina kubwa juu wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu Frank na Bruce Watson kutoka California Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Just in Times.
2: Watu wote mnakaribishwa.
0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah. Kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aise, ipi hiyo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aise, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe. Shule za Ndameza zina walimu safi wenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
6: Ebane

0: FM 90.5 Kigoma.
1: Mashua.
2: Safari
1: ya uhakika na Joy FM.
2: Tembea na mashua.
3: Mshale wa leo.
4: Kwa majina naitwa Maskati Abdullah tokea mtaa Rose Corner. Mshale wangu wa leo. Kwa sisi ambao tunakaa kwenye nyumba za kupanga, tu tunajua kulimiti redio. Mtu usiku ni muda wa kupumzika. Hata mchana pia, kwa sababu kuna watu wengine wanaenda usiku makazini usiku na kuna wengine wanaenda makazini mchana. Utakuta mtu hajui matumizi ya kutumia redio. Na hiyo nyumba na mtu anayoishi kuna jumla ya watu 4-5. Unaweza kukuta mtu anatoka kazini anafungulia mziki bila kujali kwamba anaishi na wenzie. Yani anafungulia mziki mpaka mwisho jamani. Nyumba za kwazi zimekuwa ni madisco, nyumba za watu. Ni kero kwa wapangaji wengine. Utakuta mtu anafungulia mziki mpaka sauti ya mwisho bila kujua mtu amelala, mtu yuko ndani amepumzika, watoto wamelala. Yani ni fujo kwenda mbele jamani. Tujirekebishe watu ambao tuna tabia hizo. Stareni ya kwako. Kuna mtu mwingine kero za mamiziki mengi hayapendi. Watu wana pressure. Mtu moyo wake anaushikilia mkononi alao ameushika. Unapokuwa na matumizi mabaya redio inakuwa ni kero hata kwa watu wengine katika jimbo unaoishi nao. Sio umo tu, hata watu nyumba za jirani inakuwa ni kero. Kwa hiyo jamani tujirekebishe. Ndio mshale wangu ni kwa jamani, kero kwa wale wapangaji ambao wanaokaa wasiojua matumizi mazuri ya redio. Mshale wangu wa leo ni huo.
5: Mshale mkali.
6: Jamani, mshale wa siku ya leo ni kwa wale ambao mnapenda kuweka mziki mkubwa kwenye sabufa, sauti kubwa, mpaka majirani kule wanaziba masikio.
7: Haijalishi ni mchana wala ni usiku.
6: Haijalishi mchana, haijalishi usiku. Kisa tu unalipa kodi wewe, hakuna anayekulipia kodi. Kisa tu umejenga wewe mwenyewe, hakuna aliyekuchangia tofali. Jamani.

0: chale kidogo. Okay, sawa. Nadhani pia si, ni mshale pia. Anyway, ngoja nitamwambia Makita akutafute. Unaweza ukawa ni mshale, lakini vile vile mshale kama vile unaenda kwenye dondo za jikoni.
1: Wewe.
0: Vyote
1: vyote tutaenda navyo. Mshale dondo za jikoni.
0: Nategemea atakavyozungumza mwenyewe. Unaweza kwa mshale, unaweza kwa dondo za jikoni.
1: Hakuna shida.
0: Yote so. Mtaalamu wa kuweka jiwe mfukoni kwa jina maarufu Rafaeli kutoka Lubanga anatusikiliza vizuri kabisa, asante pia. Lucy Nyamkola wa Mkigo, kiukweli Dabite tabia anasema hiyo tabia ya mwenyewe haipendi. Ni mwenye tabia hiyo jamani waache kabisa, maana wanakera. Tuko pamoja sana. Jirani yake oh, ni jirani Lucy eh. Haya, asante jirani. Eriki Peter yuko Ilagala. Okay, nasema ni ulimbukeni wa masabufa jamani tuache.
1: Shamba.
0: Uwezo kutoka mshale wale anasema uwafikie wenye tabia kama hiyo, muache jamani.
1: Ndiyo.
0: Lakini analiza hivi, sabufa ya 1050 itakuwa na sauti kama ya 200,000 kweli? Dede Nathan Zilikana wa Morusi pale pande za Boma la Bati, kubadili ni vigumu sana, labda kupunguza tu. Hapana, hatusemi wazime. Tunasema sauti isiwe kero
1: kwa watu wengine, kwa wapangaji.
0: Sauti sawa, unaweza kaweka sawa unayoipenda wewe. Lakini sifikie muda mpaka majirani wakasema jamani
1: nyumba ya tatu ya nne.
0: Tunaumia na hiyo sauti yako. Sio mbaya kuweka sauti unayojisikia wewe, sio mbaya. Lakini pia inategemea na nyumba zimekaaje. Nyingine nyumba zimeambatana, nyumba hii hapa, nyingine hii hapa. Kwa hiyo sabufa yako ikipiga sana huku hadi huku mwenzako anaumia.
1: Ndio.
0: Sawa, jamani twende mtaani kwetu mama Kitu.
1: Tulianza jambo lipi jana?
0: Eh.
1: Mtaani kwetu kuna mama ambaye hataki kutajwa jina, lakini ni elimu kwetu na
0: yes,
1: elimu.
0: Yes, inasaidia pia watu wengine.
1: Yeye alikuwa na mume wake, wamebahatika kupata watoto wanne, lakini mwanamume ni Mkristo, yeye ni Muislamu.
0: Ndio.
1: Lakini baadaye mwanamume akaenda kapata mwanamke mwingine, la chanzo cha magomvi yao ni mwanamume alimwambia akakope pesa ili baadaye watazirejesha. Zile pesa zikawa mtihani, ilikuwa kwenye 500,000 kumekosa shilingi 2,000. Kwa hiyo alivyoona kama anaona mamba mume amtumii tena matumizi, mikopo imekuwa ni mingi, amemsababishia madeni, akaona bora nitafute. Kwa hiyo jana alizungumza, lakini jana tulimalizia alishoko kwamba mara ya mwisho mume alikuwa kila mwezi anamtumia shilingi 200,000, lakini baadaye alikata kabisa. Hebu tuendelee mama, kilichoendelea ni kitu gani?
2: Hapo mimi nikasema mbona huyu mwanaume akija huku hata kidogo, muda mwingi anakaa kule, yupo kijijini, kijiji fulani kinaitwa Igamba. Alafu akiwaga huko, simu nikimpigia usiku ni kusema kama ili tueleweshane tumefikia wapi mambo ya maisha, simu haipokelewi. Ilikuwa inafikia stage hadi ananitumia, ananiambia tuma message. Namwambia sasa mimi kila muda nitakana SMS kwenye simu. Ananiambia ngoja nikutumie voucher. Natumiwa voucher ya SMS kifurushi cha buku kama ni mwezi mzima ili tu sio napiga simu. Nikasema hapana, hebu ngoja nitulie. Tumeenda mshahara umefika. Nikamuuliza, uko wapi? Akanijibu, kuna sehemu nipo. Nikasema bwana, sina kesi, nitaleza mshahara vipi? Mshahara bado hujatoka. Akasema bado, labda mpaka kesho. Kumbe ndo mshahara umeshatoka hivyo. Mimi nikaona hela kwenye simu yangu 12,000. Nikasema 12,000 nataleza mshahara, na saizi usiku anaenda wapi? Nikamhojua, unaenda wapi? Yaani kuna sehemu naenda bwana, kusubiria, nitakwambia nikifika. Hivi wewe upo kazini? Yeah, mimi nipo kazini. Kuna sehemu tunaenda tu nampeleka bosi. Haya. Usiku kaingia nikasema hapana. Bwana mimi nikasema liwalo na liwe, ngoja nifunge safari niende. Na huli ni kubwa kidogo, lakini nikasema naenda. Hajui wala mimi sijamwambia.
3: Ndio.
2: Nikafunga sasa safari mimi mpaka kufika kule, nikaulizia. Kufika kazini kwao nikaambiwa, mbona kaaga hapa, kaomba ruhusa, kaenda kumuona mke wake anaumwa. Nikasema mke anaumwa kwani wewe ni nani? Akasema basi mimi kwa sijui, ila mimi kwa upande wangu najua mimi ndo mke wake, na sijui kama na mke mwingine. Akasema jamani, kaaga hapa kwamba mke wake anaumwa yuko hoi. Kwa ndo kaenda kumfuata. Naambiwa hapo sasa na wafanyakazi wenzao, kwa sababu mimi sina uwezo wa kuongea na mshina. Nikasema ndio kwa hiyo wewe, yani wakaniuliza sasa, kwa hiyo mbona umekuja huku, shida ni nini? Nikasema mimi shida ni matumizi, maana naona kule nyumbani nimeandaa.

Meniachia deni, alafu kibaya zaidi, simuelewi kama tarehe hizi. Maana mimi najua nikisha ahidi kwamba mimi nitakulipa mwisho wa mwezi, na mwisho wa mwezi ukifika kweli nitaanza kumzungusha mtu kuonekana muongo. Kwa hiyo mimi nimepata hela, kama yani yeye alikuwa amebanwa hawezi kutoka, mimi nimepata hela ili anipe nipeleke. Akasema mama, hela imetoka kuanzia juzi, na yeye hiyo hiyo juzi ndio kaondoka. Kaenda kwa mke wake anaumwa, amesema kwamba amepelekwa Bugando. Akasema hilo yote ni jambo la kumshukuru Mungu, ila kikubwa ninachokitaka ni hela yangu tu aliyochukua. Wakasema sasa mama, Mchina kweli, Mchina ni mwajiri, lakini sio mwajiri, ila yuko mwajiri anayemwajiri yeye aliyomsainisha mkataba, ambaye ndo anaitwa Hechiala. Akasema huyu Hechiala mwenyewe umemwacha mjini huko huko, namba yake hii hapa. Nikafika hapa mjini nikamtafuta Hechiala. Hechiala kaniambia tuonane kesho, njoo gorofa sijila hindo, kuna gorofa la gorofa nani benki gani hapa. Akasema basi sawa. Akaniambia utakapokuja toa fotokopi za watoto wako wote, vitambulisho vyao vya kuzaliwa uje navyo. Nikasema sawa. Nikaenda mpaka pale, akanisikiliza kidogo, akaniambia kwa hiyo ulichokuwa unataka ulikuwa unatakaje? Akasema mimi nilichokuwa nakiomba, kwa sababu ameshafikia staili hii ya maisha, nadhani hatutofika, ila nilichokuwa nakihitaji, kwa sababu yeye anafanya kazi na anapo

0: 0715 719 0750 18 19 59. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu. Kesho itaendelea, aliendelea kupigwa ilikuwaje?
1: Sawa, basi kwa muda huu tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Kitamia, nakwambia so into you.

0: Ndio.
1: Nne Michael Ngombo Ngombo kwa Mtambara, ujumbe kutaka kujua nguvu ya mlevi, mwaga pombe yake. Kazi ndio.
0: Asante na kwako pia, shukrani sana. Halo. Halo. Ni kwenye 0768150190. Halo.
2: Dada, mambo ni aje?
0: Mambo ni sawa. Nani mwenzetu?
2: Bana, hapa umefika Muhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
0: Karibu kwa watu wanne.
2: Bana, wa kwanza Dei Waka.
0: Ndio.
2: Wa pili

0: Mungu akubariki kwa ujumbe mzuri. Asante.
1: Amina. Na nyie kazi njema.
0: Asante.
2: Shukrani sana.
0: 90.5. Halo.
3: Hey, habari za studio.
0: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu na unatoka wapi?
3: Kwa majina tu nisomeke kama Michael Ngomba Ngomba, Michael Ngomba Ngomba, na mimi nafanya vema kutoka kijiji cha Msambara, Msambara kijani, ndugu mtangazaji.
0: Karibu kwa watu wanne.
3: Asante sana. E bwana, ninaenda ndani ya Kitonto, nikifika pale namuona huyu Mahenge Chei ndani ya Kitonto.
0: Mm-hmm.
3: E bwana, big up sana, tuko pamoja. Mtu wangu wa pili atakuwa ni huyu Yosa Mdakahoraho. Yosa Mdakahoraho anapishana ndani kijiji cha Kanazi pale. Nimempata sawa sawia.
0: Mm-hmm.
3: Namba tatu amchukua huyu Paulo Kubira, anapishana ndani ya Santa Nyerere, namwambia tuko pamoja.
0: Mm-hmm.
3: Namba ya nne atakuwa ni huyu huyu ulikuwa kutukua meza Sandara Uvinga, na mbetu kwa pamoja, ujumbe tupendane sote sisi kuu wa ndugu moja, Maiko Ngomba Ngomba na ishara hili.
0: Asante, shukrani sana, mchana mwema. 90.5, alo.
3: Habari za studio.
0: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
3: Sauti ya Ramadhani, Ramadhani Jai Kivao kutoka Chago Mnalani.
0: Umetisha, karibu kwa watu wanne.
3: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa bwana mdogo wa Lenzi Chai, takipatikana Rusaba.
0: Ndiyo.
3: Pili ziende kwa ndai wa ndai ya kutikana Nyarubozi.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Uvinza amewataka watumishi kufanya kazi kwa ushirikiano. Tanzania na Misri zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na usafirishaji haramu. Kimataifa, Burundi imethibitisha kuwa iko tayari kuwapokea watu wanaofukuzwa kutoka nchini Marekani. Na katika michezo, mshambuliaji wa klabu ya Yanga Selemani Mwalimu ameongezwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 23. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, mkuu wa wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, Mtela Mwambampa, amewataka watumishi kufanya kazi kwa ushirikiano na kuhakikisha kila mwananchi anayefika katika ofisi za serikali anahudumiwa kwa heshima na kwa wakati ili aondoke akiwa na tabasamu. Mwambampa amesema hayo wakati akizungumza na wakuu wa idara na taasisi wilayani Uvinza kwa lengo la kujitambulisha na kuweka msisitizo katika ushirikiano, uwajibikaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Aidha, amemtaka mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Uvinza CPA Fred Miranzi kuhakikisha miradi inayotekelezwa kwa ajili ya wananchi inakamilishwa kwa wakati na kwa kuzingatia ubora unaostahili. Mheshimiwa Mwambampa pia amesisitiza umuhimu wa kutatua migogoro ya ardhi na kuhakikisha ardhi inatumika kwa mujibu wa mpango wa matumizi bora ya ardhi na kufuata taratibu zilizowekwa. Serikali imeanza kuchukua hatua za kuimarisha taaluma hadhi na ya ualimu nchini, ikiwemo kuanzisha mfumo wa utoaji wa leseni kwa walimu na mafunzo ya vitendo kwa wahitimu wa ualimu kabla ya kuajiriwa. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hayo wakati akitoa salamu za siku ya mwalimu duniani katika taasisi ya uongozi wa elimu ADEM iliyopo Bagamoyo. Profesa Mkenda amesema serikali kupitia bodi ya kitaaluma ya walimu, yani Teachers Professional Board, imejipanga kutoa leseni kwa walimu wote, huku utaratibu huo ukitarajiwa kutangazwa baada ya kukamilika kwa maandalizi. Aidha, amesema bodi hiyo itasimamia mafunzo kwa vitendo kwa wahitimu wa walimu kabla ya ajira, ambapo serikali tayari imetenga fedha kwa wanafunzi wote wanaosoma walimu ngazi ya diploma wanaotarajiwa kuhitimu katika mwaka wa fedha 2026-2027. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa ADEM Dr. Maulid Maulid amesema taasisi hiyo imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia mageuzi yanayoendelea katika sekta ya elimu, mabadiliko ya sera ya elimu na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dar es Salaam. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahamud amesema Tanzania na Misri zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na magendo ya wahamiaji. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mafunzo ya siku tano yanayolenga kuwajengea uwezo maofisa wanaohusika na mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu kutoka wizara na taasisi mbalimbali. Ayuba amesema serikali inatambua umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na uhalifu huo unaovuka mipaka, hususan katika kubadilishana taarifa, uzoefu na mbinu za kiutendaji. Aidha, amebainisha kuwa jumla ya maofisa, wakaguzi na askari 69 wa vyeo mbalimbali kutoka Tanzania wamepata mafunzo nchini Misri katika kipindi cha mwaka 2024 hadi mwaka 2025, hatua inayodhihirisha kuendelea kuimarika kwa ushirikiano kati ya nchi hizo katika kujenga uwezo wa watendaji. Kwingineko, waziri wa fedha Balozi Hamisi Omar amesema serikali inaendelea kuweka mikakati mbalimbali ya kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi kwa kuzingatia dira ya taifa ya maendeleo pamoja na changamoto zinazojitokeza. Balozi Omar amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kikao cha pamoja kati ya Wizara ya Fedha na wadau mbalimbali wa mazingira na fedha kilicholenga kujadili namna ya kuimarisha hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi nchini. Amesema Tanzania baada ya kufanya tathmini ya mazingira na changamoto zinazolikabili taifa imeandaa maeneo mbalimbali ya utekelezaji ikiwemo kuimarisha miundombinu ya kilimo na kuweka mikakati ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Niño. Amesema hatua hizo ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuhakikisha taifa linakuwa na uwezo wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi na kulinda shughuli za kiuchumi na kijamii za wananchi.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Burundi imethibitisha kuwa iko tayari kuwapokea baadhi ya watu wanaofukuzwa kutoka Marekani, lakini imeeleza kuwa hatua hiyo itawahusu wale ambao hawajahusishwa na uhalifu au makosa mengine makubwa. Aidha, iwapo baadhi ya watu hao wataomba kubaki Burundi na kushiriki katika shughuli za maendeleo, uwezekano huo unaweza kuangaliwa kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo. Bukuru Arias na ripoti zaidi.
4: Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na msemaji wa ikulu ya rais Nancy Ninette Mtoni, maandalizi yanaendelea ili kuhakikisha kuwa watu hao watakapowasili wanapata

0: watakavyoishi na wenyeji wao na mahitaji mengine mbalimbali ya msingi. Ni maandalizi ya kina yanayohitajika kufanywa. Mojawapo ya faida ni kuwa Burundi ni nchi ambayo imekuwa ikiwapokea wageni wanaokumbwa na matatizo tangu zamani, na ikilipia ni kujenga urafiki na mataifa mengine, na mnajua kuwa kipaumbele cha Burundi ni amani na usalama. Na pia mpaswi kuwa na wasiwasi, kwani shughuli hiyo haitakuwa na athari kwa nchi, kwani kila kitu kiko kinafanywa na wataalamu wabobevu. Endapo wataomba kusalia Burundi na kusaidia kuleta maendeleo na wakakubaliwa, lakini kwa mujibu wa sheria litakuwa jambo jema, kwani mwenye nia ya kuendeleza nchi hawezi kurudishwa alikotoka, lakini zitaangaliwa sheria kuhusu yanayohitajika na yasiyohitajika.
1: Kwingineko, mapigano nchini Yemen yameendelea kushika kasi, huko vikosi vya serikali vikitambuliwa kimataifa vikidai kupata mafanikio dhidi ya waasi wa Houthi katika maeneo ya kimkakati. Kwa mujibu wa vyanzo vinne vya serikali, vikosi vya serikali ya Yemen kwa msaada wa mashambulizi makali ya anga ya Saudi Arabia vimefika katika viunga vya mji wa Mocha, huko wapiganaji wa Houthi wakiripotiwa kurudi nyuma kuendelea na kukimbilia milimani. Wakati huo huo, muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umesema vikosi vyake vya majini vimefanya operation katika jimbo la Hodeidah kwenye bahari nyekundu. Vikosi vya serikali vilikuwa tayari vimedhibiti maeneo muhimu, ikiwemo eneo la kurukia ndege katika wilaya ya Dhubadababi karibu na mlango wa bahari wa Babu El Mandebi. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters haikuweza kuthibitisha kwa njia huru ukubwa wa mafanikio hayo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
1: Na katika michezo, mshambuliaji wa klabu ya Yanga Selemani Mwalimu Gomez ameongezwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 23 kwa ajili ya mchezo wa leo wa kufuzu AFCON dhidi ya Kenya. Mwalimu anaungana na mchezaji mwenzake wa Yanga Juma Bushiri maarufu kama Chuga Boy, ambaye awali aliongezwa kwenye kikosi hicho kutoka timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 20. Tanzania ikiwakilishwa na vijana hao chini ya miaka 23 inahitaji ushindi angalau wa mabao matatu bila kuruhusu bao ili kugeuza matokeo ya mchezo wa kwanza ambao Kenya ilishinda mabao 4-1 ikiwa mwenyeji. Mchezo huu utapigwa leo Oktoba 6 mwaka 2026 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam kuanzia saa 10 kamili jioni. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na mkuu wa wilaya Uvinza Mtela Mwambampa amewataka watumishi kufanyia kazi kwa ushirikiano. Tanzania na Misri zitaendelea kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na usafirishaji haramu. Kimataifa, Burundi imethibitisha kuwa iko tayari kuwapokea watu wanaofukuzwa kutoka Marekani. Na katika michezo, mshambuliaji wa klabu ya Yanga Selemani Mwalimu ameongezwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 23. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakie mchana mwema.
3: Flashing like lightning through the sky. Kigoma, we will keep your attention. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
4: So let me ask you, is ambition right or wrong? I mean, is it okay to be ambitious? Or if you believe in Jesus, is ambition something you need to give up? As things turn out, it's not ambition itself that's the problem. It's the sort of ambition, the type of ambition that you have in your heart that can bring you unstuck. Hi, I'm Bernie Diamond. Thank you so much for joining me again on Christianity Works. Today, we're going to take another look at some essential life skills that can make a powerful difference in your life. So as we share this time together, I'm praying that God will plant His ambitions, right ambitions, into your heart by His Spirit and His Word.

0: bali yawe chachu ya dhamira mpya ya kujenga mustakabali ambao Waisraeli na Wapalestina wanaweza kuishi pamoja kwa amani na usalama, huku haki zao, utu wao na matarajio yao yakiheshimiwa na kutimizwa. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa amekiri kwamba shambulizi la Hamas lilikuwa la kutisha na lisilokubalika, akisema liliwaua zaidi ya Waisraeli na raia wa kigeni 1200 na kusababisha watu wengine 251 kutekwa nyara. Guterres pia amesema Wapalestina wengi katika ukanda wa Gaza wameuawa bila kutaja idadi ya vifo vilivyoripotiwa katika eneo hilo, huku wengine wengi wakilazimika kuyakimbia makazi yao pamoja na uharibifu mkubwa. Amebainisha kuwa raia wanaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha isiyovumilika na kwamba mateso wanayopitia lazima yafike mwisho. Kulingana na Guterres, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka jana yameleta nafuu kwa kiasi fulani, lakini bado hayajawezesha kupatikana kwa usalama, msaada wa kutosha wa kibinadamu wala njia ya kuaminika kuelekea ujenzi mpya na amani ya kudumu. Amezisihi pande zote kutekeleza kikamilifu ahadi zao na kusonga mbele katika hatua inayofuata ya kusitisha mapigano. Wakati huo huo, naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema Guterres ameelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano nchini Yemen, na amezitaka pande zinazohusika kupunguza mvutano uliopo.
1: The Secretary General has wanted,
2: katibu mkuu ameendelea kuzitaka pande zote zipunguze mivutano na bado anaushikilia msimamo huo. Haamini kwamba kuongezeka kwa matumizi ya nguvu za kijeshi katika mzozo huo, ikiwemo ushiriki wa mataifa ya nje, kutasaidia katika kutafuta suluhisho la mgogoro huo.
0: Ameonya kuhusu kuongezeka kwa kasi ya mapigano hivi karibuni nchini Yemen, huku Saudi Arabia ikiongoza mashambulizi ya kujibu dhidi ya wapiganaji wa Houthi ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi yanayovuka mpaka na kuilenga Saudia. Baada ya kutangaza operesheni ya kujibu mashambulizi hayo, vikosi vya serikali vilidai jana kwamba vimewafurumusha Wahuthi kutoka eneo la Bab al-Mandab, njia muhimu ya usafirishaji wa meli katika bahari ya Shamu, pamoja na mji wa bandari wa Mocha ambao ulitekwa mwezi uliopita. Katika hatua nyingine, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mazungumzo na Marekani hayana maana na yamesababisha tu mashambulizi mapya, huku juhudi za kumaliza vita vya Mashariki ya Kati zikiwa zimekwama kwa miezi kadhaa.
3: Ni ripoti yake Grace Kabogo hiyo. Tuelekee nchini Ethiopia, ambako waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amesisitiza kwamba nchi hiyo lazima itaweka bandari kwenye bahari ya Shamu, licha ya mataifa jirani zake kutangaza msimamo wa kuipinga azma hiyo ya Addis Ababa. Kauli ya Abiy ameitoa jana mara baada ya kuapishwa tena kuwa waziri mkuu katikati ya hali ya wasiwasi wa kutanuka vita nchini humo. Saumu Mwasimba na ripoti kamili.
4: Baada ya kuteuliwa na kuapishwa kwa waziri mkuu kwa mara nyingine siku ya Jumatatu, Abiy Ahmed aliahidi kuitumikia nchi yake kwa misingi ya sheria na katiba ya taifa hilo, akitoa msisitizo kwamba serikali yake itachukua hatua zote kuhakikisha Ethiopia inapata fursa na uwezo wa kutumia bahari ya Shamu na kuweka bandari yake.
5: Ethiopia haitakuwa moja ya zile nchi ambazo zinatamba kwa sauti kubwa na kuishia kutawaliwa. Sisi tutakuwa kama yale mataifa mashujaa yaliyopambana mpaka pumzi yao ya mwisho kutetea uhuru wao. Ethiopia italinda na kuendeleza maslahi yake kwa njia zake.
4: Kauli ya Abiy Ahmed imeonekana kama inayolenga kupeleka ujumbe moja kwa moja kwa majirani zake Eritrea, Misri, Sudan na Somalia, ambazo wajumbe wake walikutana mwishoni mwa juma lililopita katika mji wa New Alamein. Nchi hizo zilitoa wito ushirikiano katika masuala kadhaa ya kikanda, na kubwa zaidi zikatoa msimamo kwamba usimamizi wa bahari ya Shamu utakuwa jukumu la mataifa yaliyoko pwani mwa bahari hiyo tu na sio vinginevyo. Sambamba na hayo, wajumbe waliokutana wakatangaza kupinga hatua zozote zitakazoziathiri nchi za Misri na Sudan kwenye matumizi ya maji ya mto Nile. Mataifa hayo pia yalionya juu ya kitisho cha kuzuka mvutano wa kikanda ikiwa yote hayo hayatozingatiwa. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wameonyesha wasiwasi wao kuhusu kuongezeka mvutano na kutoa wito wa kutafutwa suluhu ya amani. Ethiopia ilipoteza mamlaka ya bahari ya Shamu mnamo mwaka 1993 baada ya Eritrea, ambayo ilikuwa ni sehemu ya Ethiopia, kuwa na uhuru wake. Abiy Ahmed hivi sasa anasema kuwa na bandari katika bahari hiyo ni suala muhimu kwa maslahi ya umma wa taifa lake.
5: Ethiopia sio tu nguzo ya eneo hili, itaonyesha kuwa ni nguvu ya maamuzi katika eneo hili.

0: na si kwa hisani, bali kwa uwezo na nguvu zake.
1: Uhusiano wa Ethiopia na majirani zake umedorora katika miezi ya hivi karibuni, lakini pia nchi hiyo inakabiliwa na vita vipya vilivyozuka na waasi wanaotaka kujitenga kwa jimbo la kaskazini la Tigray. Wapiganaji kutoka chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, wamekuwa kwenye mapigano makali na vikosi vya serikali kwenye jimbo hilo ambalo lilishuhudia miaka miwili ya vita vikubwa kabisa kuanzia mwaka 2022. Watafiti katika chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji wamekadiria kwamba watu 500,000 waliuawa kutokana na vita, njaa na kusambaratika kwa huduma za afya.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Tukiangazia mengine katika bara la Afrika, ujumbe wa upatanishi wa Umoja wa Afrika umewasili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya mazungumzo na wakuu wa waasi wa M23. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa AFP, marais wa zamani wa Kenya na Nigeria, Uhuru Kenyatta na Olusegun Obasanjo, ni miongoni mwa waliowasili kwa mazungumzo hayo. Muda mfupi uliopita nilizungumza na Delphine Kapaya, mbunge na mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwanza nilimuuliza kwa nini Umoja wa Afrika unawatuma wapatanishi wakati huu katika mzozo huo.
4: Sababu anaona tayari mazungumzo ya taifa ambayo watu wanahitaji, nafuatana na hotuba aliyozungumzia Rais Tshisekedi, ilionekana kama amewatenga watu kadhaa, M23, AFC, Rais Kabila, wale walionekana hawakualikwa kwenye hiyo mazungumzo. Wanaendelea kuona kama hawajafika kwenye ukomo wa kuleta kimya na usalama huko mashariki ya Kongo. Hawawezi kunyamaza na wakati kuna vita, lazima waendelee.
3: Na ni yapi ambayo yanatarajiwa katika mkutano huo?
4: Mashariki ya Kongo mambo yanakuwa mazito zaidi. Ni kusema tunataka kuzungumza wakongomani, lakini tutoke nje ya Kinshasa sababu hatuna usalama na uhakika wa Kinshasa. Kenya, tuende katika nchi ambayo inaweza kutupokea ili tufanye hiyo mazungumzo. Hilo ni likubwa la kwanza. La pili, wanaomba mazungumzo iwe inapata watu ambao watakuwa hawana msimamo, sababu ukiwa na msimamo ngambo ya Kinshasa itakuwa shida. Ukiwa na msimamo wako unategemea M23 na itakuwa shida. Wanataka mtu watu ambao watakuwa wanakuwa katikati na wanaweza kusikia huko, wanasikia huko na kutafuta vipi kusuluhisha hiyo matatizo. Ile ni kubwa la pili.
3: Na kuna umuhimu gani wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na hawa M23, hasa ukizingatia kwamba kundi hilo linadhibiti sehemu kubwa ya Kivu Kusini na Kaskazini?
4: Unajua, njia mbili, ukiwa umevamiwa nchi yako imevamiwa au na waasi au vipi, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni vita. Kama vita haiwezekani, ni mazungumzo. Sasa kama Rais Tshisekedi anapiga vita na anamaliza leo, miaka miwili iliyopita, kama angemaliza kungekuwa mahitaji ya mazungumzo. Lakini sasa vita haisogi mbele. Na wale wanakaa wanasema hatuwezi kuwa patriot. Sisi tuko wakongomani na tunaishi Kongo na tutakaa Kongo. Zali tufe, lakini tutaenda wapi? Nataka kutusukuma tuende wapi?
3: Kwa watu wa kawaida huko Goma, Bukavu na maeneo mengine yaliyoathirika, mkutano huu unakuwa una maana gani kwao?
4: Nafikiri watu wa Goma walikuwa na imania kama mikutano inaweza kutoa faida, lakini sasa nafikiri wamekunywa maji, wamechoka. Sasa inakuwa kama ni mara ya tano ya sita wanaona hiyo delegation ya Olusegun Obasanjo.
3: Kwa hiyo kumaanisha wanakuwa hawana matarajio makubwa.
4: Wao hawakubali sana kama wale watu wataweza kumsimamisha Rais Tshisekedi kwa msimamo wake.
3: Nilikuwa najiuliza, unafikiri yani Umoja wa Afrika una uwezo wa kutosha wa kisiasa wa kuwashawishi waasi wa M23 na serikali ya Kongo kuingia katika makubaliano?
4: Ndiyo, kila kitu kinawezekana. Ni mazungumzo, ni watu. Rais ni na yeye ni mtu, na anajua kama Marekani anafanya kazi na na Rwanda, anafanya kazi na Kinshasa. Na yeye ndio angeweza kuambia nyinyi wacheni hapa kaeni.
3: Delfin Kapaya huyo, mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama tulivyozungumza hapo. Na turudi hapa Ulaya, ambapo mapigano kati ya Urusi na Ukraine yameingia hatua mpya baada ya Ukraine kufanya moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani kuelekea Moscow. Huku haya yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ameonya kwamba malengo ya Urusi yanaweza kuwa mapana zaidi ya Ukraine. Hii hapa ripoti yake Saumu Njama.
5: Mamlaka za Urusi zimesema takribani droni 650 zilirushwa usiku kucha huku mifumo ya ulinzi wa anga ikidaiwa kudungua nyingi kabla hazijafika kwenye malengo yake. Shambulizi hilo limemuua kijana mmoja mwenye umri wa miaka 20 na kujeruhi watu 6 katika vitongoji vya Moscow. Vile vile nyumba kadhaa ziliripotiwa kuharibiwa. Mashambulizi hayo yanajiri wakati pande zote mbili zikiongeza mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya miundombinu muhimu. Ripoti za mashuhuda zinaeleza kuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni kituo cha uzalishaji wa mafuta karibu na Moscow. Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara maeneo ya nishati ya Urusi kwa lengo la kudhoofisha mapato yanayotumika kufadhili vita. Wakati huo huo, mashambulizi ya Urusi ndani ya Ukraine yanaendelea kusababisha madhara makubwa. Katika mji wa Kharkiv mashariki mwa Ukraine, mabomu ya anga yaliwaua watu 6 na kujeruhi zaidi ya 50, huku operesheni za uokoaji zikiendelea kwenye maji.

0: za kuandaa mkutano wa pande tatu. Timu yetu iko tayari kwa mkutano huo. Kinachohitajika sasa ni utayari kutoka upande wa Urusi. Diplomasia nayo inapaswa kuwa moja ya vipaumbele vya Urusi. Hadi sasa wamejikita tu katika kufanya mashambulizi dhidi ya Ukraine na shughuli za kuyumbisha utulivu barani Ulaya.
1: Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful ameonya kuwa Urusi huenda ina malengo yanayozidi mipaka ya Ukraine. Vadeful amesema kauli za Rais Vladimir Putin za zamani kuhusu kuvunjika kwa umoja wa Kisovieti zinaibua wasiwasi kwamba Moscow inaweza kuwa na nia ya kurejesha ushawishi wake katika baadhi ya mataifa jirani. Amesema nchi kama Georgia, Moldova pamoja na mataifa ya Baltiki yanapaswa kuwa macho. Kwa mujibu wa waziri huyo, kwa kuwa mataifa ya Baltiki ni wanachama wa NATO, tishio lolote dhidi yao lingehusisha pia washirika wote wa muungano huo wakiwemo Ujerumani.
2: Ni Somu Njama huyo. Na tumalizie uchambuzi wetu na ripoti hii inayosema kwamba mahakama ya katiba ya Ujerumani imetimiza miaka 75 tangu kuanzishwa kwake, ikionekana kuwa ndio taasisi ya dola inayoaminiwa zaidi na wananchi. Hata hivi, imani hiyo inaendelea kupungua. Na je, kubadili mfumo uteuzi wa majaji kunaweza kusaidia? Na je, wagombea wanaopendekezwa na chama cha mrengo mkali wa kulia AfD nao wanapaswa kupewa nafasi? Ripoti ya mwandishi wa DW Benjamin Knight inasomwa studioni na Bakari Ubena.
3: Mahakama ya Katiba ya Ujerumani ilianzishwa mwaka 1951 ikiwa na jukumu la kuhakikisha kuwa sheria zote zinazingatia katiba ya nchi hiyo inayojulikana pia kama sheria ya msingi. Utafiti mpya wa taasisi ya YouGov unaonyesha kuwa 66% ya Wajerumani wanaamini mahakama hiyo, na kiwango hicho ni kikubwa kuliko cha taasisi nyingine zote za dola. Kulingana na utafiti huo, Bundesrat, ambalo ni baraza la juu la bunge, linaaminiwa na 47% ya Wajerumani,

0: na madai kwamba mahakama hiyo imekuwa ya kisiasa kupita kiasi. Anasema ni kawaida kwa mahakama ya katiba kushughulikia masuala ya kisiasa, akiongeza kuwa tofauti ni kwamba maamuzi yake yanapaswa kutegemea sheria wala si mijadala ya kisiasa. Jaji wa zamani Gertrude Lubewolf anaona tatizo mahali pengine. Yeye anasema muundo wa mahakama hiyo ya katiba hauakisi tena hali ya sasa ya kisiasa nchini Ujerumani. Mabaraza mawili ya bunge, kila mmoja huchagua nusu ya majaji wa mabaraza mawili ya mahakama hiyo, kila baraza likiwa na majaji wanane. Jaji mstaafu Lubewolf anasema kuwa mahakama yenye mitazamo tofauti inaweza kutoa maamuzi yenye uwiano na kukubalika zaidi. Anapendekeza nafasi za majaji zitangazwe hadharani, watu wenye sifa waombe, kisha kamati ya bunge ichague wanaofaa. Austria na Uswisi tayari zina mifumo ya aina hiyo. Hoja nyingine yenye utata inahusu chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD. Lubewolf anasema wagombea wanaopendekezwa na chama hicho pamoja na chama cha mrengo wa kushoto wanapaswa pia kuzingatiwa. Baadhi ya mahakama za majimbo tayari zina majaji waliopendekezwa na AfD. Hata hivyo, idara za ujasusi wa ndani zinayachukulia baadhi ya makundi ndani ya AfD kuwa yenye itikadi kali na yanayoipinga katiba.
1: Na yapo mengi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Silvia Muheuzi leo ameyadondoa hayo, na sijui ametuletea yapi.
2: Asante Jacob. Na kwa taarifa za hivi punde ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii nchini Kenya, taifa hilo limetangaza kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola ndani ya mipaka yake. Taarifa hizo zimetolewa na waziri wa afya Aden Duale, ambaye amesema raia wa Kenya aliyekuwa akisafiri kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amefariki katika hospitali moja jijini Nairobi baada ya kupatikana na maambukizi ya Ebola. Taarifa zaidi zinasema, Jacob, kwamba mgonjwa huyo alisafiri kwa njia ya barabara kutoka DRC hadi Kampala kabla ya kuwasili Kenya kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mnamo Oktoba 3. Ingawa wanasema alipitia ukaguzi wa awali wa afya, baadaye alianza kuonyesha dalili za Ebola ikiwemo homa, uchovu, maumivu ya koo na kutokwa damu. Alifariki Jumatatu jioni, hiyo ni jana, baada ya maambukizi kuthibitishwa maabara, na mamlaka sasa hivi zinafuatilia watu 28 waliokaribiana naye pamoja na abiria 23 na wahudumu wanne wa ndege waliokuwa kwenye safari hiyo. Kwa hivyo hilo ndio linazungumzwa sana kwa hivi sasa nchini Kenya. Na mwili wa raia huyo unatarajiwa kuzikwa ndani ya saa 24 zijazo.
1: Inatisha. Maana yake nafikiri ni
2: taarifa
1: bila shaka na kama aliweza kukutana labda na watu wengi namna hiyo. Inatisha zaidi, sio?
2: Kwa hiyo ina maana ni kwamba hata watu ambao walikaribiana naye itabidi wakae watengwe kwanza, wafanyiwe vipimo. Kisha majibu yakitoka ndio pengine wataruhusiwa kuona kama kuna wengine wameambukizwa, lakini tunaamini kwamba hali itakuwa sawa.
1: Bila shaka.
2: Ninasalia nchini humo kama bado nina muda. Lori moja la mafuta limeteketea kwa moto baada ya kupata ajali katika eneo la Salga kati ya Nakuru na Eldoret. Sasa shirika la Msalaba Mwekundu huko nchini Kenya limesema kwamba limetoa matibabu kwa majeruhi wawili, huku mamlaka zikifunga sehemu ya barabara na kuwaelekeza madereva kutumia njia mbadala. Lakini kubwa ambalo linazungumzwa, Jacob, utakumbuka kwamba mwishoni mwa juma, Jumamosi, kulitokea ajali nyingine ambapo mahujaji 17 walifariki baada ya kutokea ajali katika barabara ya Nairobi Mombasa. Na watu wanasema katika eneo hilo, wewe unatoka huko, wanasema eneo la Salga kidogo huwa kuna matukio ya ajali ya mara kwa mara.
1: Matukio ya ajali ya mara kwa mara, na hasa yanayohusisha pia malori haya ya mafuta.
2: Kwa hivyo swala hilo pia limezusha mjadala kuhusu usalama wa barabarani nchini Kenya, hasa tukielekea mwisho wa mwaka.
1: Bila shaka ni tatizo kubwa, na ni gumzo kubwa pia sasa hivi huko nchini Kenya. Lakini Silvia, tutiawache kidogo, tutazungumzia baadaye hayo. Tugeukie maoni ya wasikilizaji wetu, na tuanzie katika chaneli yetu ya YouTube pale. Yapo maoni chungu nzima. Simon Malagi anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Sumbawanga, Tanzania.

0: halafu George Majiji yuko Dar es Salaam anauliza mapigano yataisha lini huko Mashariki ya Kati.
1: Namuona Hayuda Igimbi anauliza kwa nini mpaka sasa shirika la afya duniani hawajapata dawa ya Ebola ili kuwasaidia watu wa Kongo. Lucas Salim wa Chalinze Tanzania anasema huko Ethiopia kaeni meza moja kutatua mzozo wenu ili kukomesha umwagaji damu.
0: Jackson Valens yuko Dodoma kule anauliza Urusi na Ukraine mutamaliza lini mapigano haya? Alafu Pascal Bujiku wa Shinyanga anasema Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani ya kudumu inapatikana kwenye sehemu hizo zenye machafuko.
1: Hassan Mlacha wa Moshi Tanzania ametuandikia anasema poleni Kenya kwa kugundua kisa cha kwanza cha mgonjwa wa Ebola. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema Umoja wa Mataifa tafuteni suluhisho la kudumu huko Mashariki ya Kati.
0: Kuna Isaya Mpoku yuko Mbeya kule anasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu, raia wanateseka. Alafu Erasto Manga wa Marangu kule anasema Wakenya chukueni hatua haraka kuepuka ugonjwa wa Ebola. Nitakomea hapo kwa sasa, takuwa na muda mwingine wa kuyasoma maoni yako zaidi matangazo haya atakapokuwa yanaendelea, lakini usiende mbali, makala ya Kinagaubaga inakujia muda si mrefu.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Naam, karibu na mimi ni George Njogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanya hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Makulanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
2: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
1: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili kipi ambacho kimepitiwa na kifanywa mabadiliko?
2: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia ya sasa. Zamani, wakati wa nyuma, mitaala ya mwisho ilikuwa imefanyiwa marekebisho ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa muda ule mpaka leo takriban miaka 10. Dunia inabadilika kasi, mahitaji yanakwenda kasi. Mathalani, zamani watu walikuwa hawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya nadharia. Zamani masomo mengi yalikuwa yanabeba nadharia kwa 60% na vitendo vilikuwa vinabeba kwa 40%. Kwa hiyo tumebadilisha sasa hivi, vitendo vinakwenda zaidi kwa 60% na 40% imebaki kuwa nadharia.
1: Kwa hivyo masomo ambayo yanafundishwa shule kuu ya uandishi wa habari, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, bado ni yale yale?
2: Hapana. Masomo pia mengi yamebadilika. Kuna masomo ambayo ni msingi kama uandishi wa habari, uhariri, yeye ni basic zipo, na mambo ya maadili ya uandishi wa habari ni vitu ambavyo unaweza kubadilisha namna ya kufundisha, lakini vinabaki katika msingi ule. Lakini tumebadilisha sasa hivi. Tumeleta masomo ambayo yanaonyesha biashara katika uandishi wa habari. Kwa sababu vyombo vingi vya habari vipo katika wakati mgumu kujiendesha kiuchumi. Na tatizo ni kwamba hivi vitu vilikuwa vinasaulika na walikuwa watu wanachukua tu kwamba huyu ni mhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atakapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
1: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni somo jipi ambalo linafundishwa tu ujasiriamali, tofauti na ile dhana kamili ya uandishi wa habari na maudhui ya kihabari yenyewe?
2: Tumeifanya tunasema entrepreneurial journalism. Zamani mtu alikuwa anafanya uandishi wa habari tu kama huduma, lakini sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo kutumia ile taaluma yake kuigeuza kuwa pesa ni sehemu nyingine ambayo tumemjengea uwezo, kwamba anaweza akafanya kazi akawa freelancer huko anafanya shughuli zake zingine zile zile zinahusiana na kihabari na zikaweza kumuingizia kipato zaidi, ili kupunguza ile hali ya uduni wa malipo ya waandishi wa habari, angalau wao na maisha fulani ambayo anaweza akajikimu na kumudu.
1: Kwa hivyo sasa wanafunzi wako katika mapumziko baada ya kumaliza mihula yao.
2: Ndiyo.
1: Na nyinyi tayari mmeshafanya mapitio ya katika mitaala hii. Mianza lini kuitekeleza?
2: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu, tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia hiyo mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundisha, nasema the pedagogy of teaching.
1: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma. Hao wanafunzi wapya ambao wanaanza sasa, wamefanyiwa tathmini yote kuhusu kwamba sasa unapoenda katika chuo kikuu unafunzwa mambo mapya?
2: Ndiyo, kabla ya kufanya mapitio ya mitaala yetu, tulifanya kwanza tafiti kuhusisha waajiri kule wanakokwenda. Wakatupima, wakaona tuna changamoto eneo fulani. Baada ya kuona lile gap tunalo, tukafanya need assessment tena, utafiti mwingine wa wanafunzi wote ambao wapo na wanaendelea. Tukaona maoni yao na mawazo yao na tukagundua gap liko wapi. Baada ya kufanya hivyo, tukafanya benchmarking kwenye vyuo vingine tofauti duniani, wenzetu wanafanya nini kulingana na hali ya sasa. Tukaangalia best practice tukachukua. Kwa hiyo hao wanafunzi ambao wanatoka na wale wanaoingia wapya, tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani, na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
1: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji, wakati huko mitaani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi wa habari makini umeanguka. Hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
2: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani ambako kuna vyombo vya habari na vitu vingine na chuo kikuu. Na moja ya kitu ambacho tumezingatia kabisa kwenye mitaala ya safari hii ni lazima kuwa na ushirikiano na industry. Kwa hiyo katika kila kozi naofundisha, naweza nikakualika wewe hapo leo, nataka ujizungumze na wanafunzi wangu kwa ajili ya kuwapa ule uzoefu. Ni moja ya kitu ambacho tumekiwekea mkazo sana kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwamba huwezi kukaa ukajifungia unafundisha bila kuhusisha industry nje. Kwa hiyo tumekiwekea mkazo sana kwa kiasi kikubwa kama hicho.
1: Mitaani kuna kile kinaitwa uandishi jamii, kwa maana kwamba kukua kwa teknolojia kumewezesha kila mmoja kupasha habari kwa wakati wake bila kuzingatia miiko ya uandishi wa habari.
2: Ndio.
1: Bado ni changamoto katika sekta ya habari. Mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa uandishi wa habari chipukizi?
2: Nadhani swala la uandishi wa habari jamii linahitaji ni issue mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshwa mikono, nyinyi siku hizi mnafundisha nini, hasa kikuona mwalimu. Wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari. Kila anaandika. Kwa hiyo bado tuna tatizo kubwa maeneo, especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari. Mambo ya fact checking na vitu vingine, ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa, wamuone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tubone kujivunia kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weredi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu, kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
1: Ni Dr. Elisha Magolanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari ya shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni George Njogopa, nakamilisha makala haya.

0: DW, wanawake na maendeleo.
1: Makundi mbalimbali ya kiraia wakiwemo viongozi wa kike katika ulingo wa siasa, mashirika ya kijamii yanayojihusisha na haki, elimu za kiraia na mashirika angalizi ya uchaguzi nchini Kenya yameendelea kuelezea wasiwasi kuhusu mustakabali wa hali jumla ya mazingira ya kisiasa kwa wanawake nchini Kenya. Hali hiyo imekuwa ikijitokeza kwenye mikutano ya kisiasa yenye kampeni za mapema kuelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2027 ambayo hutawaliwa na ghasia. Wadau hawa wanaelezea kuwa mazingira kama haya yanaibua wasiwasi ongezeko la vitisho vya ghasia za kisiasa zinazoandamana na udhalilishaji wa wanawake walio na azma ya kugombea nafasi za uongozi kisiasa. Makala ya wanawake na maendeleo leo yanaangazia mustakabali wa wanawake waliotangaza nia ya kugombea nafasi za uongozi. Mimi ni Musa Navie. Karibu. DW inakutana na Maureen Adhiambo anayepanga kugombea wadhifa wa bunge kwenye eneo bunge la Kisumu Mashariki, jimbo la Kisumu. Kwanza inataka kufahamu anakabiliwa na changamoto zipi anapoingia katika ulingo wa siasa.
2: Unasikia mwingine anasema, hey, wewe utaweza kwa sababu wewe ni mwanamke, kampeni unafaa ufanye kwa sababu huwezi fanya siasa bila pesa. Kuna wakati hata wakati nilikuwa ninaweka mambo yangu, watu wakaniambia utauawa na fulani ukijaribu kusimama kama mwanamke. Sasa hizo ni changamoto ambayo inafanya wakati mwingine unaweza kuwa na uoga kujitokeza nje.
1: Lucy Odwar anagombea nafasi ya uwakilishi wadi jimbo la Homa Bay lililoshuhudia vurumai za kampeni za kisiasa zilizosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mamilioni ya mali. Anasema unyanyapaa dhidi ya mwanamke aliyejitosa katika ulingo wa siasa unaanza na jamii, na pia ni vipi jamii inamwangazia mwanamke katika uongozi.
3: Unapata vitisho kutoka kwa wanawake wenzako ama wanaume, unaambiwa kwanza uonyeshe mwanaume wako. Ya pili unapata kwa sababu ya ngozi, pia watu wanasema huyu ni mtu mwenye tukimweka kwa jua hapa ata melt dakika kidogo, ama huyu tukimfanyia hivi huyu tutaenda tumuuze Tanzania, huyu tutaenda kumfunika tumpeleke mali kama hapa. Si mimi ni kuona sioni vizuri, alafu pia nina ile ya albinism ya ngozi.
1: Mbali na kujikuta kwenye purukushani za ghasia, vitisho, kejeli, bado pia kuna shinikizo la kuwa kwenye ndoa ili ufuzu kugombea. Ukosefu wa fedha za kumudu kampeni nayo ni changamoto nyingine. Mashirika ya kijamii yanaorodhesha dhulma za kijinsia, baadhi ya wagombea wa kike wakidhulumiwa na waume wao kufuatia shinikizo la kuingia katika ulingo wa siasa na mikutano ya usiku, dhulma za kimitandao, mwanamke akiwindwa kupitia picha na video zenye maudhui chafu, hali ambayo wanasema huacha na athari kubwa ikiwemo ya kisaikolojia. Shirika la Social Justice League linalojishughulisha na masuala ya haki za binadamu, hasa haki za wanawake, limekuwa likiendesha uhamasishaji katika kiwango cha jamii na kutoa elimu ya kiraia. Elizabeth Odondi, mwenyekiti wa shirika hili, anasema mojawapo ya mpango wa shirika hilo ni kuandaa wanawake zaidi kuingia katika ulingo wa siasa, na kwamba shinikizo lao limechangiwa na idadi ndogo ya wanawake katika siasa, hasa maeneo ya vijijini.
4: The first thing ni culture. So vile tulianza,
5: kitu cha kwanza ni utamaduni. Wanawake walituambia kuna vizingiti vya kijamii ambavyo walikuwa wanakabiliana navyo,
4: na ndio maana unapata wanawake wengi hawaingii katika siasa.
1: Mashirika ya kijamii yanasema ghasia za magenge ya wahuni katika mikutano ya kisiasa zinaibua uoga, na huenda hali hii ikachangia hofu miongoni mwa wagombea wa kike wenye azma ya kugombea nafasi za uongozi, hatua inayotatiza mafanikio ya utekelezwaji kanuni ya kijinsia ya thuluthi mbili iliyo chini ya ibara ya 27(8) na 81(b) za katiba ya Kenya. Esther Acheng, mkurugenzi mtendaji na mratibu wa programu wa shirika la ushauri la wanawake la Kenya, KEFIADO, anasema suluhisho la baadhi ya changamoto linasalia na asasi mbalimbali, vyama vya siasa, tume huru ya uchaguzi na uratibu mipaka IEBC, idara ya mahakama, tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa, miongoni mwa nyingine.
6: Wafuate sera, na kama mtu amefanya kitu inafanya hiyo sera isifuatiliwe, kuna vitu imelingana na sheria, wafuate waitekeleze.
1: Na kwa kauli hiyo ndiyo nahitimisha makala ya wanawake na maendeleo. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri.
7: Naam, Sylvia, bado upo studioni, kumaanisha bado una jambo.
8: Bado nina jambo, ndio. Nikuulize swali, Jacob. Wewe unamkumbuka mwalimu wako yeyote ambaye alikufundisha, iwe ni shule ya msingi, shule ya sekondari, chuo kikuu?
7: Wengi.
8: Unawakumbuka? Na kuna yeyote ambaye unawasiliana naye bado?
7: Kwa kweli mawasiliano sina.
8: Sina. Sasa jana ilikuwa siku ya kimataifa ya walimu ambayo inaadhimishwa kila mwaka Oktoba 5. Na siku hii inaadhimishwa ili kutizama mchango wa taaluma ya walimu, na sasa hilo ndilo ambalo watalijadili leo ama tutalijadili leo katika Kurunzi Live ifikapo saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na hodha wa kipindi hicho ni Babu Abdalla na Saumu Njama watakuwa live. Lakini swali kubwa ambalo wanataka kulijadili leo. Sote tunafahamu kwamba walimu ndio wanatulea sisi wanahabari, wamewalea maraisi, madaktari, wahandisi na taaluma zote ambazo tunazifahamu ulimwenguni. Na swali kubwa ni je, mchango wao unathaminiwa ipasavyo?
7: Mchango wa walimu.
8: Mchango wa walimu, kwa sababu wao ndo wanazalisha taaluma zingine zote.
7: Nafikiri ni swali zuri hilo. Sijui, nafikiri nategemea labda sehemu waliko. Mara nyingi katika nchi zetu hasa za Afrika Mashariki, walimu wamekuwa ni watu kulalamika sana.
8: Huwa tunaona kwa mfano wanalalamika kuhusiana na mishahara duni, mazingira magumu ya kazi na heshima ndogo kutoka kwa jamii.
7: Bila shaka. Kwa hiyo hiyo moja kwa moja inaonyesha kwamba hawathaminiwi. Lakini ingawa mchango wanaotoa ni mkubwa kwa kila taaluma.
8: Hapa Ujerumani ungeweza kutoa uzoefu wote kuhusiana na walimu?
7: Hapa Ujerumani naweza kusema, manake pia kumekuwa na gumzo hilo kwamba Ujerumani pia tatizo hilo lipo, unaweza kusema kwamba hawathaminiwi kama vile
8: ilivyokuwa zamani, wenyewe wanasema.
7: Ndio. Na kwamba tafiti zinakuwa zinaonyesha kwamba vijana wengi baada ya shule wanakuwa hawataki kuingia katika taaluma
8: ya walimu.
7: Kwa sababu ya yale mambo ambayo wanayao.
8: Wanaona kwamba ni taaluma ambayo imeshuka katika kupewa thamani. Na umeona pia Ufaransa, maandamano ya
7: mambo
8: wanafunzi.
7: Mambo yanaendelea Ufaransa, bila shaka.
8: Wanasema shule hazina walimu wa kutosha. Kwa hiyo pengine kuna changamoto kuhusiana na taaluma hii.
7: Nafikiri karibu ulimwengu mzima mambo haya yapo.
8: Pengine changamoto zinatofautiana.
7: Zinatofautiana bila shaka. Bila shaka zinatofautiana kabisa. Kwa sababu ukisikia zile changamoto ambazo wale wanafunzi kule Ufaransa wanazizungumzia na
8: changamoto za huko kwetu.
7: Za kwetu Afrika, mambo mawili tofauti.
8: Haya, asante.
7: Bila shaka tutawachia hapo kwa sasa, lakini kuna makala hapa ya vijana tugutuke kutoka kwa Veronica Kanatlis na kujia muda si mrefu.
9: DW Vijana Tugutuke.
10: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo unapopokea matangazo haya? Mimi ni Veronica Natalis, na kukaribisha sana katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutoka mtaa maarufu sana wa hapa Arusha, kaskazini mwa Tanzania, unaitwa
11: Matejo.
10: Sawa. Na moja kati ya sifa ambazo zinautambulisha mtaa huu ni kuwepo kwa vijana ambao ni vijana machachari sana, lakini pia kunahusishwa na baadhi ya vitendo vya uhalifu. Mara kadhaa jeshi la polisi limethibitisha kuwepo kwa vitendo vya uhalifu katika maeneo haya, lakini pia kuna vijana ambao wanatumia vipaji vyao kuielimisha jamii kuachana na vitendo vya uhalifu, na hao ndio leo tutawatazama. Tupo nao hapa katika Vijana Tugutuke. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kusikia vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
11: Yo, it's Patson Sabas Shaban Kiamba aka Park 958. Uf, takimbia.
10: Sasa huyo ndio Shaban Kiamba, umemsikia hawa jenziwa Matejo, utakimbia anasema wengine.
11: Yeah, wananiita Hussein Nasoro Mzigama, aka Mamenchu Gatejo Clan. Uf.
12: Wananiita Hussein Haji Bakari, aka HB Last King Fanani. Wagwani.
10: Huyu ni Hussein Bakari, na hao ndio vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke Deutsche Welle. Karibuni sana kwenye kipindi hiki. Huku nasikia hamsalimiani tena, mambo vipi nyinyi jenzi wa Matejo? Mnasema ni style gani au nimekosea?
11: Yo, style gani yani, kwa maana ni vipi yani?
13: ndio maana mwana ya style gani.
10: Tuanze na Patson. Mmejitambulisha kama nyinyi ni wasanii mnachana mistari ama nimekosea?
11: Yeah, si ni MC na tunachana, tunafanya sanaa ya muziki.
10: Mlianza lini sanaa yenu hii?
11: Kitambo sana, ilikuwa 2015. Yaani kwa sababu tuliamua kuiongelea jamii yetu inayotuzunguka, ni kufikisha vile vitu ambavyo haviwafikii kwenu.
10: Na ni vitu gani ambavyo vipo kwenye jamii yenu hii inayozunguka ya Matejo?
11: Harakati ni nyingi, yani kuna biashara ambazo si hizo. Kuna watu wanafanya mambo yao ya kigengeng, lakini kuna watu ambao wanapambana kwenye zile kazi halali na mambo yanasonga tu na inawezekana pia.
10: Sasa nataka niajue hayo mambo ya kigengeng. Na mimi pia msikilizaji nataka kufahamu ni vitu gani ambavyo vinafanyika miongoni mwa vijana ambavyo mliona mtumie sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha jamii na pengine kuzuia vitendo hivyo ambavyo mmevitaja kama vya kigengeng.
11: Kuna vitendo vya udokozi. Udokozi vinatokeaga kwenye kila mitaa. Sasa si kwenye mitaa yetu hatuvipendi hivyo vitu. Maana ndo maana tukaamua kuifikishia jamii ujumbe kwamba hivi vitu tuvipinge ili watu waende sawa. Inakuwa ni safi safi.
10: Asante sana. Hussein, umemsikia mzungumzaji aliyepita amezungumzia habari za vijana na tabia baadhi zilizopo katika mtaa huu na mkaamua kutumia sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha. Sasa mashairi mnayoyatunga kwenye nyimbo ambazo mnatengeneza yanakuwa yanazingatia maudhui hayo?
13: Ndio kabisa, yanazingatia maudhui hayo na hata pia ukisikiliza mistari tunaopita utaona kabisa wanaelimisha jamii. Labda ningepita hata verse moja.
10: Hebu pita mwanangu kidogo.
13: Naambiwa madawa ya kulevya ndo anafanya street na kwena bad behavior. Iko wapi saviors, obvious. Vijana ni addicted, jamii mefumba macho kabisa, meweka tinted. Sikuzi bila linked, wezi kuwa invited. Waweza kuwa hunted, chini ya most wanted. Sijifanya izma na izi ni lana, mamraka na jibiz na
10: sawa, sawa, sawa. Sasa vijana wanapokea vipi sana yenu hii?
13: Wanapokea kwa uzuri. Na pia kuna baadhi ambao wanaona kweli tunachokiongelea ni sahihi, na pia kuna vijana ambao walikuwa na tabia hizo na kupitia sisi wamebadilika, sasa hivi wanafanya kazi, wengine wanaendesha mapikipiki, wengine wamejiajiri. Kwao na sisi pia tunapata nguvu ya kuendelea kufanya.
10: Sawa, asante sana Hussein. Ameniambia kwamba hapa mwanzo umeanza sana hii 2015 umeungana hapa vijana kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii hasa vijana kuepukana na vitendo vya uhalifu. Tumesikia hapa katika wimbo ambao umeimbwa sasa hivi, tumesikia madawa ya kulevya, tumesikia habari za mapenzi ya jinsia moja kama sijakosea. Unafikiri kwamba sana hii vijana wanaipokeaje?
12: Hii sana vijana wanaipokea na kuonyeshwa wanaipokea, matokeo yake tunavyoona watu wanaipokea ni kupitia hata mitandao yetu ya kijamii. Unajua sisi tunatambia zile subscribe viewers, zile like za TikTok, Instagram. Kwa hiyo tunapoposti zile nyimbo zetu na kazi zetu, pale ndo tunaona wito unavyopokea na mitaa yetu. Hawezi kukaa, hawezi kupita mtaa wote hapo usisikie nyimbo ya Tejo Clan. Labda umeme umekatika. Hivyo umeona sasa. Kwa hiyo sasa mziki wetu unavyoenda ndo sisi tunatafuta vijana, na mziki wetu kweli sisi unafikia kwa vijana.
10: Umegusia mitandao ya kijamii, ndipo ambapo mnachapisha kazi zenu za sanaa. Ni maeneo gani mengine ambayo mnayatumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo?
12: Tumeanzisha tuna vilinge vyetu, kama vile unasikia kuna watu chuma movement, tunafanya vitu vyetu pale, tunakemea madawa, tunaongea mambo kibao kwenye jukwaa letu la watu chuma. Umeona liko Matejo hapa hapa ulipo. Kuna Unlimited, mziki unaenda mbali, mziki unasikika mbali. Mimi napenda sana mziki na movie, ni vitu vinavyoenda mbali kuliko hata msoma kitabu au muandika kwenye magazeti.
10: Asante sana msikilizaji. Ni Tejo Clan, hao kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Wanapatikana katika mtaa unaoitwa Matejo, jiji la Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Na wao wanafanya sanaa kwa ajili ya kuhamasisha vijana wenzao kuachana na vitendo vya uhalifu, na kama ulivyosikia wameeleza kwamba wamefanikiwa kuwasaidia baadhi ambao sasa wamejiajiri katika maeneo mbalimbali. Labda nirudi tena kwa Hussein hapa. Unafikiri kwamba ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo sasa kwenye kundi lenu, ambapo labda pengine zingeshughulikiwa ungeweza kufikia vijana wengi zaidi, si tu Matejo, ni Arusha labda na maeneo mengine ya Tanzania?
13: Changamoto zipo, tunakabiliana nazo. Bado sisi tunafanya, lakini kikubwa changamoto ni nyingi sana tunazopitia kwenye muziki ambao tunaofanya. Kuna ambao wanatupinga, kuna ambao wanakubali, kuna ambao wanatusupport, kuna ambao ndio hivyo wanatuongelea vibaya pia, kulingana labda na jealous na nini, wanaona labda kuna
10: historia ya mtaa, kuna baba vijana wahuni wahuni.
13: Wanawachukulia labda vijana ni wahuni wahuni. Changamoto zingine mtaa tunaotoka kwa nyuma, yani nyuma ni miaka ya nyuma, ulikuwa una historia mbovu. Muona kwao kuna sometime kuna shows zinaweza zikatokea pia tukaambiwa hawa wanatokea Matejo, ni wakorofi, hawa wafai, wababe, wauni, walevi. Umeona watu wanachukulia zile historia za nini za nyuma, kwa hiyo nakuta tunakosa vitu vingi kwa ajili ya maneno ya watu.
10: Asante sana Hussein. Patterson, labda cha kuongezea sasa kuhusiana na nini ambacho unatamani kwamba kingefanyika kwa vijana kama nyinyi ambao mnatumia sanaa ya muziki kuweza kuelimisha vijana wenzenu kuepukana na vitendo vya uhalifu, kingefanyika kingeweza kusaidia zaidi harakati hizi?
11: Kikubwa yani sisi tumeshatumia nguvu yetu kubwa sana kufika tulipofika. Tunao mitandao yetu ya kijamii, ukiingia YouTube ukiandika Tejo Clan unatupata. Tuna akaunti zetu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ila tunahitaji pia ujue kuna watu ambao wametuzidi connection fulani, hao sasa ndo sisi tunawahitaji uwepo wao kwetu. Waachane na historia ya mtaa wetu kwamba watu ni wababe, wakorofi, walevi, ila kuna watu wamebadilika. Umeona, don't judge a book by its cover. So kwa sababu ni Matejo ukaona kwamba watu wako kimatejo, matejo zaidi.
10: Sikilizaji, tupo Matejo hapa na kipindi hiki cha Vijana Tugutuke kinafikia tamati kwa leo. Nikukumbusha kwamba nimekuwa na kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava kutokea Matejo, Arusha, Tanzania. Wanafanya hip hop. Sawa sawa. Na umesikia mambo mengi, lakini zaidi ni harakati zao za kuwasaidia vijana ambao wanajihusisha na vitendo vya uhalifu, ikiwepo matumizi ya dawa za kulevya kama ulivyosikia umetaja. Wanaimba nyimbo nyingi sana za kuelimisha. Na mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Labda kabla sijawaaga, nikukumbushe tena haraka haraka majina ya vijana ambao nimekuwa nao hapa.
11: Patson, Sabas Shaban, 58, Park 9.
13: Yo, Hussein Nasoro Mzigama, a.k.a. Mamenchu Gea.
12: Wananiita Hussein Haji Bakari, a.k.a. HB Fanani, Wagwani.
10: Sawa sawa, na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri kwa sasa.

Nam, kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa na muda angalau wa kusoma tena maoni yako kuhusiana na ripoti zetu mbalimbali, na muda huo ndio shawadia sasa hivi. Nianze na ukurasa wa Instagram ambapo Jason Mwalongo wa Njombe, Tanzania, anasema pongezi mahakama ya katiba ya Ujerumani kwa kutimiza miaka 75. Ngodoki Senior anasema Ulaya na Marekani ndio chanzo cha kuiumiza Ukraine, wanatoa pesa na msaada vita iendelee kwa maslahi yao, wanasahau raia ndio wanaoumia. John Homanje yuko Dodoma kule na anauliza Urusi na Ukraine vita vyenu vitaisha lini? Alo Samba wa Arusha anasema Urusi na Ukraine zinahitaji kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kulinda maisha ya raia na kurejesha amani. Dixon Waitu wa Bukoba kule anauliza Urusi na Ukraine mutapigana mpaka lini? Acheni kuwatesa raia wasio na hatia. Nikiugeukia ukurasa wa Facebook, Godfrey Lelo anasema ugonjwa wa Ebola unatisha. Serikali zetu za Afrika Mashariki zichukue hatua madhubuti mapema. Huu ugonjwa hauna tiba. Eric Ngeziminwe anasema huko Kongo chukueni hatua kufikia makubaliano ya pande zote ili amani iweze kutawala. Anisa Tegambwage wa Bukoba, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa umekuwa ukitoa kauli kurejesha utulivu huko Mashariki ya Kati bila matokeo chanya. Msikilizaji, wacha nikome hapo kwa sasa. Nasema shukran sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya, lakini usisahau kuungana nami tena pale saa 12 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Nitakuwa nakujia na matangazo ya jioni wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, kwa heri kwa sasa.

Kichwa cha neno la leo, ameloana vibaya, yu baridi, lakini amepatikana. Umepotea mbali sana, njia uliodhani kwamba unaifahamu imemezwa katika tope. Dhoruba imekujia, mvua ya baridi imekupiga, na usiku ni kama hauna mwisho. Unapiga yowe, lakini hakuna anayekujibu. Moyoni kabisa, unajiuliza, kama kuna awaye yote anaijua uko wapi. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ndivyo maisha yalivyosikika mara kwa mara, si ni kweli? Huku kusudia kwenda mbali, labda hukuwa makini kwa hatua fulani, labda ulifanya maamuzi yasiyofaa, labda uliangushwa mara tena na tena, halafu bila kutazamia umepoteza dira. Unaendelea kutumainia kwamba dhoruba itapita, lakini bado kabisa. Halafu muda huo wote kuna sauti ndani yako inakunongoneza ikisema, pengine Mungu ameniacha. Hebu fikiria sasa, mwana kondoo aliyeloana na kutetemeka kwa hofu porini, amenaswa na miiba. Kila sauti inasikika kuwa ya hatari. Halafu kupitia kelele za mvua, hatua za mtu zinaanza kusikika taratibu taratibu zikisogelea. Mchungaji amefika sasa, hakaripi kwa hasira, wala hamuongozi mwana kondoo kwa fimbo mpaka nyumbani. Hapana, anainama na kumuinua mnyama aliyechafuliwa na tope, na anamkumbatia na kumpeleka nyumbani kwa furaha kuu. Yesu aliwahi kueleza hivi, Luka sura 15 mstari wa 4 inasema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo, asiyewaacha wale 99 nyikani aende amtafute yule aliyepotea hata amuone? Rafiki yangu, yule kondoo aliyepotea ni wewe. Mchungaji hakukosa kugundua kwamba umeenda mbali, haja kusahau. Moyoni mwake anafahamu yote anayopitia kondoo huyu mmoja aliyepotea. Na hata sasa, kupitia dhoruba inayokupiga, anakuijia kwa upole na kwa uaminifu na kwa furaha tele pia. Anakujia kwamba yeye peke yake ndiye awezaye kukuokoa. Usikate tamaa, yuko njiani anakuja. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

wetu kwa wema wake. Ndugu msikilizaji, ametuwezesha kukutana tena siku hii iliyo na mibaraka kutoka kwake. Neno lake latufahamisha kuwa fadhili zake ni mpya kila siku, nazo ni kwa hao watoto wake, yani wewe nami. Basi karibu kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21, tukianzia aya ya 22 hadi sura ya 23 aya ya kwanza. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 22 na 23, ambazo pia zamalizia sura hii ya 21. Akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku iyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Kwenye sehemu hii ya maandiko twapata jambo ngeni kuhusu huyo atendaye dhambi impasayo kufa. Mhalifu aliuliwa kwa kuangikwa kwenye mti, ila maiti hiyo haikuruhusiwa kukaa juu ya mti usiku kucha. Hii ni kwa kuwa kila mmoja aliyeangikwa kwenye mti alilaaniwa. Yashangaza kwamba sheria hii yatajwa hapa. Katika Israeli, hukumu ya kifo ilitekelezwa kwa kutupiwa mawe hadi kufa, wala haikuwa kuangika mtu kwenye mti. Hukumu hii ilikuwa ya kuwatahadharisha hao wenye nia kama ya huyo aliyeangikwa. Huenda wana wa Israeli hawakufahamu kina cha hukumu hii, maana Mtume Paulo achukua sehemu hii ya maandiko na kunena habari ya hilo alilotutendea Kristo. Hii ni kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 unaosema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Bwana wetu aliishi wakati wa utawala wa Kirumi. Walipomkamata hao wakuwa makuhani na wazee wa watu, walimweka katika mikono ya Warumi waliomsulubisha, maana wao ndio walikuwa watawala. Bwana wetu alisulubiwa kwenye msalaba wa Kirumi, ndio waitwa pia mti. Mtume Paulo achukua hilo lililompata Kristo na kutuambia kuwa hapo Kristo alipokuwa msalabani, alichukua dhambi zetu na kufanywa laana kwa ajili yetu. Je, kuna lolote alilokuwa ametenda la kustahili mauti yale? La, alifanya yote hayo ili atukomboe katika laana ya Torati na dhambi. Alitukomboa kutoka kwa hukumu ya dhambi na kutuletea masamaha ya dhambi kwa njia hiyo ya kufanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu. Sikiliza ndugu yangu, swali si habari ya kutafuta wa kulaumiwa kwa ajili ya kifo cha Yesu Kristo. Kweli ndiyo hii ya kuwa dhambi zako na dhambi zangu ndizo zilimfanya afe msalabani. Kwa sababu hiyo, wewe nami twawajibika kwa mauti yake. Usitafute mwingine wa kulaumu, maana hauna msingi wa kufanya hivyo. Lako ni kuamini hilo alilokutendea na kuzishika amri zake, maana hakuna aliye na upendo mwingi kiasi cha kutoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine. Yesu tu ndiye aliyefanya hivyo, kwa kuwa alitupenda upeo. Hapo ndipo twamalizia sura ya 21, na sasa twageukia sura ya 22.

sharti utamrudisha kwa nduguyo, na kwamba yule nduguyo hayupo karibu nawe, au ikiwa humjui, umchukue kwenu nyumbani kwako, uwe naye hata aje nduguyo kumtafuta, nawe mrudishie. Kila mara, ndugu msikilizaji, twasikia habari ya ujirani mwema. Mungu aliwaelekeza watu wake kwa jambo hili na kuwataka watende katika siku zao kama vile yatustahili leo hii. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 3 na 4: tena fanya hivyo kwa punda wake, tena fanya hivyo kwa mavazi yake, tena fanya hivyo kwa kila kitu kilichopotea cha nduguyo. Kilichompotea ukakiona wewe, usijifiche kama usiyekiona. Umuonapo punda wa nduguyo au ng'ombe wake ameanguka kando ya njia, usijifiche kama usiyemuona, sharti umsaidie kumuinua tena. Msikilizaji, ilikuwa hatia mbele ya Mungu kukosa kumsaidia jirani yako wakati wa shida. Iwapo alihitaji chochote au waona kuwa mnyama wake ahitaji kusaidiwa, ilikuwa jukumu lako kufanya kama uwezavyo kumsaidia katika hilo. Siku hizi ni kana kwamba shida ya jirani yako haikuhusu sikio wala ndeo. Ni vyema, ndugu yangu, usifuate mfano wa mataifa, bali uwe na moyo wa kusaidia huyo aliye na hitaji katika hali yoyote kadiri ya uwezo wako. Kwenye aya ya 5, neno laendelea kutuambia haya: mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Hili ambalo lipo hapa, ndugu msikilizaji, kuna wengi ambao wadai kuwa halituhusu sie wa kizazi hiki. Ila napenda ufahamu kuwa kanuni iliyoko hapa yatuhusu sisi katika kila njia. Tutafanya vyema kutambua hili lililoko kwenye andiko hili. Bila shaka wakubaliana nami kwamba mwanamke yuafanana vema anapojivalia kama mwanamke, na vivyo mwanamume. Rafiki yangu, Mungu alitumba kama waume na wake, naye asema kwamba ni lazima mwanamke kukaa kama mume, na vivyo ni lazima mwanamume kukaa katika hali yake kama mume, na vivyo mwanamke. Leo hii tuna shida sana kati ya wanaume na wanawake, maana kila mmoja ataka kufanana na mwingine. Kwa msingi wa hili, nasema kuwa ni lazima mwanamke kuchukuliwa katika heshima yake kama mwanamke, na vivyo mwanamume. Haina haja wala hakuna faida ya kuchanganyikiwa katika swali hili. Aya ya 6 na hiyo ya 7 zatuambia hivi: kiota cha ndege kikitukia kuwa mbele yako njiani, katika mti wowote au chini, chenye makinda au mayai, naye koo ameatamia juu ya makinda au juu ya mayai, usimtwae yule koo pamoja na makinda. Sharti umwache yule koo aende zake, lakini makinda waweza kuyataa uwe nayo, ili upate kufanikiwa, ufanye siku zako kuwa nyingi. Yafurahisha, ndugu msikilizaji, kufahamu kuwa Mungu ahusika hata na ndege. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kuwa hakuna mmoja wa mashomoro aangukaye pasipo ya babaye kujua. Soma hayo kwenye sura ya 10 mstari wa 29 kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo. Ikiwa Mungu awajali mashomoro, Yesu atuambia sie watoto wake tusiogope, kwa kuwa tu zaidi ya hao mashomoro. Ahadi hii twaipata kwenye sura ya 10 mstari wa 31 kwenye kitabu hicho cha Injili ya Mathayo. Ni baraka tena, ni jambo la kuhimiza moyo kujua kwamba Mungu Baba ahusika na ndege, na ahusika na sisi pia. Aya ya 8 nayo yasema hivi: utakapojenga nyumba mpya, fanya ukuta kando kando ya dari lako, usije ukaleta damu juu ya nyumba yako mtu akianguka huko. Kwa habari ya ujenzi, Mungu aliwaagiza wana wa Israeli hilo walilohitaji kutenda. Dari ilihitaji kujengewa ukuta, isije ikaanguka na kuleta hatia ya damu juu ya mwenye nyumba. Mungu aliwapa watu hawa kanuni za ujenzi kusudi pasiwepo na madhara yoyote, kama vile mtu kupoteza maisha yake. Si mara moja, ndugu yangu, ambapo nyumba zimebomoka na kuwaua watu kwa sababu ya ujenzi duni usiozingatia usalama wa wajengao au wale watakaoishi humo. Mungu alihusika na maisha ya kila mmoja na jinsi alivyojenga nyumba yake. Alitaka nyumba iwe sehemu ya usalama kwa kila atakayekaa humo. Je, msikilizaji, nyumba yako ina ukuta wa ulinzi kwa watoto wako? Umewalinda dhidi ya uharibifu uliomo ulimwenguni? Hivi unisikiavyo, kuna watoto wengi wanaokaa mitaani kwa kuwa ukuta wa nyumba haupo katika nyumba zetu za kisasa. Ni jukumu lako mzazi kuhakikisha kwamba nyumba yako ni salama kwa watoto wako na kila mmoja atakayefikia chini ya dari yako. Neno kwenye aya ya 9 laendelea kusema hivi: usipande shamba lako la mizabibu aina mbili za mbegu, yasije yakaondolewa matunda yote, mbegu ulizopanda na maongeo ya mizabibu

yako. Jambo hili kuhusu mbegu mbili kwenye shamba la mizabibu, ndugu yangu, lilikuwa marufuku kabisa. Aya ya 10 yaendelea kutuambia hivi: usilime kwa ng'ombe na punda wakikokota jembe pamoja. Hili alilonena Bwana ni kama jambo la kuchekesha. Huenda wajiuliza kwa nini sheria kama hii iwepo. Jibu langu, msikilizaji, ni kwamba ng'ombe ni ng'ombe na punda ni punda, wao hawafanyi kazi pamoja. Wao ni tofauti katika kila hali. Nadhani kufikia sasa umetambua kuwa Mungu hapendi lolote kama kuchanganyisha. Hili ni kweli hasa kwa habari ya ndoa. Mungu haruhusu ndoa kati ya muumini na asiye muumini. Nasikitika kwamba kuna ndoa nyingi zilizo kama ng'ombe na punda waliofungwa kwenye nira moja. Ndoa zile huwa na matatizo daima. Liposa Mtume Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari ule wa 14 asema hivi: msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu, wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Ndugu yangu, maandiko haya tuliyoyasoma yatuonyesha waziwazi kwamba tuwajibika maishani mwetu kutofunganishwa nira pamoja na wasioamini. Kuna wengi ambao katika hali yao kama waumini wameoa watu ambao wasio waumini, na mwisho imekuwa ni shida tupu. Rafiki yangu, jihadhari kwa jambo hilo, maana laweza kukuletea madhara katika imani yako na hata baadaye. Kwenye aya ya 11 neno laendelea kutuambia hivi: usivae nguo iliyochanganyikana sufu na kitani pamoja. Je, wajua kwa nini Mungu aliwakataza wana wa Israeli kuvaa nguo zenye kuchanganyika sufu na kitani? Sababu ni kwamba nguo zile zikifuliwa, kitani huruka na nguo huonekana vibaya. Mungu aliwataka watu hawa wajivalie nadhifu na kukaa sawasawa kama watu wa Mungu. Aya ya 12 nayo yasema hivi: ujifanyizie vishada katika pembe nne za mavazi yako ya kujifunika. Vishada hivi ambavyo neno la Mungu lanena kuhusu vilikuwa vya rangi ya samawati au buluu. Rangi hiyo ilikuwa ukumbusho kwao kuhusu uhusiano wao na Mungu. Baadaye katika historia, vishada hivyo vilifanyika kuwa nembo ya dini ya Kiyahudi. Mungu aliwakataza dhidi ya kuchangamana katika hali yoyote. Leo hii utawasikia Wakristo wengine wakisema kuwa wataka kuwafikia watu wa ulimwengu kwa kuwa kama wao. Rafiki yangu, hilo ni jambo lisilowezekana hata kidogo. Kufikia ulimwengu haikupasi kuwa kama wao, maana wahitaji kuwashuhudia kwa matendo yako na maneno yako pia. Mkristo hapasi kuchangamana na ulimwengu katika kila hali. Yesu alipokuwa akituombea, alitaja na kusema kuwa ijapokuwa tupo ulimwenguni, sisi si wa ulimwengu. Hiyo ni kusema kwamba jinsi ya ulimwengu hatufai kuifuata, maana jinsi hiyo ii kinyume chake Mungu. Wewe ijapokuwa waishi ulimwenguni, wewe si wa ulimwengu, maana uraia wako u mbinguni, mahali ambapo Kristo ameketi. Lile linalokuhitaji kufanya unapokuwa hapo ulimwenguni ni kushuhudia kweli yake Mungu, kuwajulisha watu habari ya uzima wa milele unaopatikana katika Kristo, na pia kuwatahadharisha kuhusu hukumu ya Mungu itakayowajia wote wasioamini. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo lahitajika kufanyika katika maisha yako. Washuhudie watu kwa matendo yako zaidi ya maneno yako. Hili lanikumbusha kisa kimoja ambacho kilifanyika kwenye nchi moja. Katika nchi hiyo kulikuwepo na huyu dada aliyekuwa mishenari, naye alifanya kazi katika hospitali moja. Dada huyo alikuwa miongoni mwa watu wa dini nyinginezo, naye maisha yake yalikuwa tofauti sana. Mmoja wao asiye wa imani yake akauliza, kwa nini fulani hata umfanyie nini ana saburi, hamtusi mtu, yeye aonekana tofauti kabisa. Mwingine asiyekuwa katika imani ya yule dada mishenari alimwangalia yule mwenzake na kumwambia, je, haujui kwamba huyu ni Mkristo? Hiyo ndiyo tofauti kati yake
na sisi. Msikilizaji, hivyo ndivyo yafaa kuwa katika maisha yetu, kwamba watu wanapotutazama waweze kumuona Bwana Yesu Kristo maishani mwetu. Unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, neno la Mungu latuambia kwamba wanafunzi waliitwa mara ya kwanza wa Kristo kule Antiokia. Waliitwa wa Kristo kwa sababu hawakujichangamanda, lilikuwa tofauti kwa sababu walitenda katika haki, na pia maisha yao yalikuwa maisha yenye staha, maisha yenye uadilifu. Rafiki yangu, hilo ndilo la kupasa katika maisha yako, yani umshudie Kristo si kwa maneno yako tu, zaidi sana katika matendo yako. Unapokuwa pale sokoni, unapokuwa kazini, popote ulipo, elewa kwamba neno la Mungu la kutaja kuwa wewe ni balozi. Na balozi kama vile alivyo huwakilisha taifa lake. Iwapo utakosa kumwakilisha Kristo kama vile ya kupasa, utakuwa wakosea, na Mungu akusaidie iwapo utafanya jambo kama lile. Wahitaji kumwakilisha Bwana Yesu Kristo jinsi inavyokupasa, kama vile Kristo alivyomwakilisha Mungu Baba kwetu sisi, hata tukapata kumjua Mungu Baba kwa njia yake. Watu watajua habari za Kristo kwa njia yako, kwa matendo yako, na pia kwa maneno yako. Naamini kwamba Mungu atakusaidia katika hayo ili upate kuyatenda na jina lake lipate kutukuzwa maishani mwako, wapate kumsogea. Kwenye aya ya 13 hadi aya ya 19, neno lasema hivi: mtu akitoa mke akamwingilia na kumchukia, kisha akamshtaki mambo ya aibu kumzushia jina baya, akasema, nimemtoa mwanamke huyu, nami nilipomkaribia sikuona kwake alama za ubikira, ndipo babaye yule kijana na mamae watakapotoa alama za yule kijana za ubikira, wawatolee wazee wa mji langoni, na baba yake yule kijana awaambie wazee, mwanamume huyu nilimpa binti yangu awe mkewe, naye amchukia. Angalieni, amemwekea mambo ya aibu, asema, sikuona kwa binti yako alama za ubikira, nazo hizi ndizo alama za binti yangu za ubikira. Na wayakunje yale mavazi mbele ya wazee wa mji. Basi wazee wa mji ule, na wamtwae yule mtu mume na kumrudi, wamtoze shekeli 100 za fedha, wampe babaye yule kitulia jina baya mwanamwali wa Israeli, kumwacha siku zake. Maandiko haya, rafiki msikilizaji, yatufahamisha jinsi mwanamke asiye na hatia alivyolindwa mara aliposhtakiwa kwa uongo. Sheria hii ilimlinda mwanamke kama huyo kutokana na mume asiye na kichwa cha Bwana na mwenye chuki. Hili halitendeki miongoni mwetu, ila Mungu alifanya taratibu hii kusudi mwanamke aliyeolewa awe na usalama katika nyumba yake. Kwenye aya ya 20 na 21, neno laendelea kutuambia hivi: na wamtoe nje yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wampige kwa mawe hata afe, kwa vile alifanya upumbavu katika Israeli kwa kufanya ukahaba katika nyumba ya baba yake.

0: la uasherati ilikuwa kifo kwa kupigwa mawe. Mungu aheshimu na kubariki ndoa. Sheria hii yaonyesha jinsi Mungu anavyohisi kuhusu dhambi ya uasherati. Kumbuka hili ya kuwa upendo wa Mungu wadhihirishwa katika sheria hii. Sheria hii ya kuheshimu ndoa ni mfano bora kuhusu upendo wake kwa jamii ya mwanadamu. Tunapogeukia sura ya 23, mada kuu iliyoko hapa ni ulimwengu, mwili na shetani. Sura hii yaendeleza taratibu kwa taifa hilo kuhusu maisha ya kawaida katika jamii na uhusiano wa binafsi. Ulimwengu, mwili na shetani ni mambo matatu ambayo muumini hupigana nayo kila siku. Lugha ya Mungu kwenye Biblia ni wazi kabisa, tena ya kueleweka. Mara nyingi huwa kwamba neno la Mungu linaponena kwa uwazi, wengi hujaribu kukwepa. Ni muhimu kwetu kuyasoma maandiko kama yalivyo, kwa kuwa kuna funzo la kiroho kwetu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: aliyejeruhika konde au aliye katika tupu yake asiingie mtu huyo katika mkutano wa Bwana. Rafiki yangu, amri hii ni ya kipekee. Je, Mungu atufunza nini kwenye sehemu hii ya maandiko? Naamini kwamba andiko hili lalenga hali ya mtu kujitesa kwa ajili ya dini yake. Karne nyingi zilizopita, baada ya kuona uharibifu na kuzorota kwa utu miongoni mwa watu, baadhi ya waumini walijifanyia sehemu zao za kukaa, wakajitenga na watu wengine. Haiwezekani walaumiwe kwa lile walilotenda wakati huo. Sasa hivi kuna hali ya watu kuishi kana kwamba wamejitenga. Hawa ndio huonekana kuwa ni watakatifu sana na ushtuka mara wanaposikia lolote la kiulimwengu. Nasikitika kwamba wengi wao huwa wanafiki. Lolote linalohusu kujinyima mambo ya kimsingi maishani ni kati ya yale yanayomchukiza Bwana. Ndugu yangu, lolote utendalo ni vyema kuchunguza iwapo li katika mfano wa hili tulilojifunza. Maana Mungu asema waziwazi ya kuwa yeyote anayefanya mambo kama yale, huyo hahitajiki kuwepo katika mkutano wa Bwana. Mkutano wa Bwana ni ushirika wa watoto wa Mungu. Je, wewe wafanya mambo ambayo ya kupiga marufuku kuingia kwenye mkutano wa Bwana? Naamini kwamba Mungu ataendelea kukufunulia zaidi unapomwomba akusaidie na kukuongoza katika yote. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii ambayo umetupa. Nalibariki jina lako na kulitukuza kwa kuwa umetufunza mambo makuu, mambo ambayo Bwana yatufaa sisi kufahamu ili tuendelee kukujua na pia kuishi kulingana na neno lako. Nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nikiomba kuwa katika hili ambalo tumejifunza, utafungua macho yake ya rohoni, apate kujua lile ambalo umenena naye na kulitekeleza, kusudi jina lako libarikiwe maishani mwake. Hili naliomba nikijua kwamba utamtendea, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, yote ambayo tumejifunza siku hii ya leo, naamini kwamba ni mwafaka sana maishani mwetu na tuahitaji kuyazingatia. Kanuni zinazopatikana kwenye maandiko haya hazibadiliki, nawe utakuwa mwenye busara kushikilia hayo ambayo Mungu amekufunulia. Na kwa hayo nitakuuliza ujiandae kwa ajili ya somo lijalo kwenye kipindi kijacho. Somo lenyewe litakuwa kwenye sura ya 23 na hiyo sura ya 24. Hili nakuambia kwa kuwa muda hauwezi kuturuhusu kusoma maandiko yote. Lakini unapotangulia kusoma, utenda na mimi hatua baada ya nyingine tunapojifunza kutoka kwenye neno lake. Na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu hadi tutakapokutana tena wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Naamini neno la Bwana linazidi kukubariki na pia kukubadilisha. Lengo la kipindi hiki ni kuhakikisha kwamba unaendelea kuyatambua yale Mungu ameyakusudia katika maisha yako. Jambo lolote ambalo ungependa kushirikiana, tujulishe ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kutokana na kujitolea kwako kifedha, neno la Mungu limeendelea kufikia wengi ambao wamesaidika kiroho. Mungu akubariki sana. Bado twadhamini mchango wako ili kukiendeleza kipindi hiki cha neno. Tuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Ungana nasi katika kipindi kijacho ili uendelee kupata

Ta ufafanuzi zaidi kuhusu kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye sura ya 23 na 24 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Mungu awe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mambo yenu yote yatendeke katika upendo.
2: This is the word of God. Let all that you do be done in love.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

0: Na ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio FM, na ninakusabahi na kukusalimu huko uliko, nikiamini ya kwamba uko salama kabisa kabisa kabisa, na mimi niko salama. Nikukaribisha katika afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 8 na dakika 30 za mchana mpaka pale saa 9 kamili alasiri. Tunakuwa hapa kuzungumza mambo mbalimbali kuhusu afya. Kila siku tunakuwa na mada ambayo ni husika kwa siku yenyewe kwa ajili ya kuzungumza, kutoa elimu, mambo mbalimbali. Na leo tuko na mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa Konga, Bi Dafrosa Benadi. Yuko hapa atazungumza, na kikubwa anaenda kuzungumza namna gani mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kuanzisha mahusiano. Karibu sana.
1: Asante sana, nashukuru. Habari za siku?
0: Habari za siku ni nzuri. Za majukumu?
1: Za majukumu ni nzuri. Sijui nyie vipi?
0: Sisi tuko salama. Tuko swadakta.
1: Basi ni jambo jema la kumshukuru Mungu.
0: Tunamshukuru Mungu, tuko salama. Sasa moja kwa moja tuende tukaangazie mada ambayo tunaizungumzia siku ya leo, ambapo tunaenda kuzungumzia kuhusu namna gani mtu huyu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kuanzisha mahusiano. Kwanza tufahamu mahusiano yenyewe unayoyazungumzia ni mahusiano gani?
1: Mahusiano tunayozungumzia ni kwamba kama unavyojua hivi sasa kuna vijana wengi ama mabinti wengi, tukisema vijana wa kiume pamoja na mabinti wengi. Hawa ni wameweza kuzaliwa na mama wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa mwisho wa siku na wenyewe nakuta wamepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa changamoto inayokuja ni jinsi gani anaweza kupata mwenza wake anayefanana naye.
0: Okay.
1: Sasa hii ndio inaita changamoto. Unakuta mtu ana virusi vya ukimwi lakini anapata mchumba. Ila anapopata ule mchumba anashindwa moja kwa moja labda kuwa muwazi kumwambia kwamba mimi naishi na virusi vya ukimwi, anamwambia tu labda sikupendi. Hiyo nayo inakuwa ni changamoto. Lakini pia aidha anaweza labda anampenda kwa kuta labda anaingia kwenye mahusiano bila kujua yule mwenzake ana hali gani. Ndio maana tunasema kwamba kuwa na virusi vya ukimwi sio kwamba ndio mwisho wa maisha yako. Bado una haki ya kuoa ama kuolewa. Lakini pia una haki ya kuwa na familia.
0: Sawa. Kwa nini umeamua tuzungumzie hili? Labda kuna changamoto yoyote huko mtaani ambapo nyie kama watu wa Konga mmekuja mmegundua kwamba kuna hatari au kuna changamoto ambayo inawakumba watu hao wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi endapo pale wanapohitaji mchumba, wanapohitaji kupata mtu mwenza wa kuoa au kuolewa naye?
1: Tumekuwa na changamoto nyingi ambazo tunazipata kupitia hao watu. Kwa sababu unakuta mtu anakuambia, isee mimi niko hapa ni sija natamani na mimi niolewe lakini nashindwa, ninaogopa kuolewa. Kwa sababu labda nikiolewa nitapata labda mtoto mwenye maambukizi, aidha labda familia ile itaninyanyapaa, yani inakuwa kama changamoto. Aidha mwanaume mwenyewe anashindwa ni jinsi gani ya kupata njia ya kuweza kumpata mtu anayefanana naye.
0: Okay. Kwa nini lazima aolewe au aoe mtu mwanamke mwenye na yeye mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Hiyo tunasema ni vizuri sana kwa sababu anaweza katokea mchumba hana maambukizi. Lakini pia akakupenda. Mkalizia naye akalizia kwamba mimi niko tayari kuolewa na wewe ama kukuoa. Lakini changamoto inayokuja tumeikutana nayo hiyo changamoto. Kwa sababu ni kweli pale watakwenda hospitali, watapewa ushauri jinsi gani ya kujilinda, yani kujikumkinga mmoja wapo yule ambaye hana maambukizi. Ila changamoto kubwa inayokuja pale ni pale baadaye mwanaume kuanza kumnyanyapaa, aidha mwanamke kumnyanyapaa yule mwanaume.
0: Okay.
1: Kwa sababu mwanzoni walipendana wakakubaliana, lakini mwisho wa siku atakuwa labda pametokea labda mikwaruzano ndani ya familia. Tunajua hata vyombo vikikaa pamoja vinagongana. Sasa utakuta labda mwenzi wao, yani mmoja wao anamwambia mmoja wapo kwamba wewe si una virusi tu, kwanza si nimekusaidia hayo maisha ya kuishi, ni kitu ambacho sicho kizuri ambayo haifai. Kwanza utamsababishia yule kumpa msongo tena wa mawazo. Kumbuka kwamba si kwamba kila aliye na virusi vya ukimwi labda amevipata kwa njia ya kujamiiana. Na si kwamba kila aliye na virusi vya ukimwi alienda kuvitafuta. Kuna mtu ana virusi vya ukimwi lakini kapata kwa njia labda ya kumhudumia mgonjwa, aidha kapata kwa njia ya kuongezewa damu huko nyuma kama unavyojua. Lakini pia labda amepata kupitia kwa wazazi.
0: Okay.
1: Na jamii nyingi visa tulionao, vijana wengi tulionao ama mabinti wengi tulionao, wengi ni waliopata kupitia kwa wazazi.
0: Okay. Na msikilizaji, jina langu ni Orida Sayoni na kuongozia kipindi hiki cha afya yako siku ya leo, na mitamboni ipo Mulovani Chepa. Na kama nilivyokuambia kutoka hapo awali kwamba tupo na Dafroza Bernard ambaye ni makamu mwenyekiti wa Konga hapa Kigoma. Anazungumzia kuhusu namna gani mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kupata mwenza wa kufanana naye au kuanzisha mahusiano. Kwa hiyo kama wewe una changamoto, kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi, umejikatia tamaa, umekaa na msongo wa mawazo kwamba huwezi kupata mwenza, basi kaa hapo hapo, utulie, usikilize nini maelekezo unapewa kwamba ufanye nini ili uweze kumpata mwenza sahihi ambaye ni wa kuendana naye. Na namba yetu ya kushiriki pamoja nasi studio hapa ni 0768 150 190, 0768 150 190. Utatuma ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma hapo baadaye. Sasa nini afanye mtu huyu anapohitaji kuwa na mwenza au kuingia kwenye ndoa? Afanye nini sasa ili kuweza kumpata yule mtu ambaye unataka kuzungumza naye?
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kitu cha kwanza tunachokisema kwamba afanye yeye anapohitaji kwamba sasa nahitaji kuingia kwenye ndoa. Tunamshauri pale CTC, kliniki yote ile yaani kliniki anayochukulia huduma. Anafika pale ataonana na wale wahudumu wa afya ambao wako pale CTC. Aiza ataonana na mapeducator. Tunaposema mapeducator maana yake ni wale walimshajilika. Ambao walimshajilika ni wale watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wale ndio watu wa kwanza ambao anatakiwa onane nao kwa ajili ya kumsaidia. Na baada ya pale yule atatakiwa kuacha majina yake pamoja na namba zake za simu na anakotoka. Baada ya hapo, kitu kingine kinachofuata atahitaji kuwaambia wale wahusika wale limeshajilika au wale wahudumu wa afya kwamba ninahitaji mwenza wa namna gani. Yamkini yule ni Mkristo anahitaji mwenza Mkristo. Yamkini Muislamu anahitaji mwenza Muislamu. Au akasema mimi dini yoyote niko tayari kuingia. Kati ya mwanamke au mwanaume ni maamuzi yake. Lakini pia ni mapendekezo yake, anahitaji ni mtu labda amesoma au hajasoma, ama ni mkulima au ni mfanyabiashara. Ni yeye sasa anatakiwa awape wale wahudumu uwazi anachokitakiwa. Lakini sio hapo tu, atahitaji kuonana hata na wahudumu wa viongozi wa Konga, atawaeleza. Na hata kama sivyo, bado woga tunataka tukatoa namba za simu, na namba za simu zile akachukua tulikamtafutia wenza. Tumekuwa tukiunganisha wenza wengi, wengine tunawapata Dar es Salaam, Arusha, Tabora, yani mikoa mbalimbali. Unakuta mtu wa Dar es Salaam anakupigia simu wewe mtu wa Kigoma kwamba anahitaji mwenza. Lakini mawasiliano ndio maana unakuta anafanyaje? Yanazunguka, kwa sababu mimi leo nikimpata mtu anahitaji mchumba, si kwamba paka nimtafutie Kigoma. Ninafanya mawasiliano na Konga zingine. Nitafanya mawasiliano labda nitafanya Shinyanga, Mwanza, wapi? Yani na wenyewe kule wana kama jinsi wanafanya mawasiliano na sisi.
0: Okay.
1: Mwisho wa siku sasa kule labda anahitaji mchumba, tutamuunganisha sasa. Tunachokifanya sisi ni kuwaunganisha, kuwapatia wote kila mmoja hapo namba za simu. Sisi hatufanyi mawasiliano yale kwamba sijui tutaongea na huyu pamoja na huyu tuwakutanishe. Cha kuwakutanisha ni wenyewe kwa wenyewe ndio tutawapa mawasiliano, wataongea, watapatana. Sisi wakitualika kwenye ndoa tunasema tunashukuru kwa kazi tulioifanya basi.
0: Okay, hamuoni kama mnamnyima uhuru huyu mtu mmoja ambaye anatafuta mchumba au akatafuta mchumba yeye kwa kupenda?
1: Changamoto inayokuja ni kweli, ndio maana na wenyewe wanakuja, kwa sababu kumbuka huyu anakuwa na hitaji kupata mwenza. Lakini anaogopa, anawezekana mwingine anasema mimi labda nikimfuata fulani nikimwambia kwamba ninaishi na virusi vya ukimwi ataninyanyapa. Si kwamba kila aliye na virusi vya ukimwi yuko wazi. Kuna mwingine haiko wazi. Lakini tukumbuke kwamba mimi nikisema labda nimempata mwenza nahitaji kwenda kupima na huku nimemficha. Sasa kwa nini nimfiche badala ya kutafuta mtu ninayefanana naye?
0: Okay. Mbali na kuwatafutia, labda hakuna elimu yote ambayo mnawapatia watu hao ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, anatamani kupata mwenza mbali na kuwaunganisha na watu wengine. Labda hakuna elimu kwamba mimi nimewahi kusikia kwamba mtu anaweza akawa na mtu akashiriki tendo la ndoa na bado asiambukizwe virusi vya ukimwi.
1: Ndiyo, hiyo hai, sio kwamba unasikia ipo kabisa. Kuna ndio maana tunawenza ambao kati yao wanandoa, mmoja ana maambukizi mwingine hawana. Lakini na wanazaa na wana watoto ambao hawana maambukizi. Lakini kwa nini? Wale watu baada ya kuwa umegundua mmoja kati yao mmoja ana maambukizi mwingine hana, ni elimu. Kwa sababu wale wanatakiwa kupewa elimu ya kutosha jinsi gani ya kuweza kuishi ndani. Ili kati yao mmoja asije kati, kwa sababu mmoja ana maambukizi mwingine hana, basi huyu ambaye hana maambukizi asiweze kupata.
0: Okay.
1: Na ndio unakuta iko salama, tuna watu wapo tu wameishi mpaka leo hapo. Tuna mashuhuda wengi sana hapa Kigoma ambao tumeweza kuwaweka sawa. Na kama unavyojua, sio kwamba kuwa na maambukizi ndio kuvunja ndoa. Lakini cha msingi tu ni elimu ya kutosha. Lakini usipompa elimu ya kutosha huyu mtu, ndio pale anaanza kuona kwamba mimi sifai. Lakini pia tumepata changamoto, mtu anaonekana labda amepima leo hana maambukizi. Anamwacha labda mwenza wake, yeye anaondoka. Lakini kumbe hajui yule muda aliyopima yeye ilikuwa ni kipindi cha mapicha mpito. Anakaa huko, baada ya muda akirudi kupima ana maambukizi. Tayari huku ndoa imesha vurugika, yani amani imekosekana ndani ya familia. Sasa kurudi tena kumwambia yule baba mwenza wake kwamba naomba unisamee nirudi, ni kazi ngumu sana. Ndio maana tunashauri kwamba usije ukachukua maamuzi ya haraka kumwachana na mwenza wako kwa sababu yeye ana maambukizi alafu wewe hauna. Ni vema mpate elimu ya kutosha, ushauri wa kutosha, na uendelee kumpenda yule mwenza wako ambaye ana maambukizi, ili kumtia moyo kujua kwamba kuwa na virusi vya ukimwi sio kwamba ndio mwisho wa maisha.
0: Sawa. Kuna kitu najiuliza kichwani kwamba mnapogundua sasa huyu mmoja, wanapogundua ile familia kwamba huyu mmoja ana maambukizi mwingine hana maambukizi, anatakiwa afanye nini? Yaani huyu mmoja ambaye ana maambukizi, au kuna namna anaweza kuishi ambapo itasaidia mwingine asije akapata maambukizi?
1: Yaani ndio maana tunasema kwamba unatakiwa kufika kituo cha kutolea huduma za afya. Unachopatia huduma ni kupewa elimu ya kutosha jinsi gani ya kumkinga huyu mtu asipate maambukizi. Lakini pia tunaposema kwamba labda kati yao wanandoa wanahitaji hata kuoana, aidha wale wanandoa kati ya wanandoa wenyewe tayari wameshakuwa katika mahusiano, tunachokiangalia sana ni high viral load. Ziko kiasi gani? Kwa sababu unaweza ukawa wewe unahitaji kuingia kwenye mahusiano, lakini kumbe high viral load zako ziko juu, ambazo wewe ukiingia kwenye mahusiano utamwambukiza huyu mwingine. Na hata kama nyie wote mtakuwa na maambukizi, basi wewe unaweza ukampa maambukizi mapya huyu mwenye maambukizi.
0: Okay. So labda kwa kifupi umkumbushe msikilizaji kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yanaambukizaje, yani mtu kupata mpaka kuja kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa njia zipi zinazotumika kuambukiza maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Asante sana, nashukuru. Tunasema njia kabisa kuu ya kwanza kupata maambukizi ni kujamiiana. Lakini si kwamba kujamiiana kila mtu anaweza akawa ana maambukizi. Ndio maana tunashauri kwamba watu wale wanapoingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano, kwanza wakubaliane waende wakapime.
0: Sawa.
1: Lakini njia nyingine ya pili tunaizungumzia ni kutumia vitu vyenye ncha kali. Ambayo inaweza ikasababisha mimi nimechukua kiwembe nimejikata, afu wewe ukaja ukachukua tena kile kiwembe ukatumia kikakukata bahati mbaya. Tayari unaweza kupata nini? Maambukizi. Sindano. Leo tunaenda saluni. Lakini zile saluni ndio maana tunashauri kwamba kila mtu atumie mwenyewe tu vifaa. Uzuri tumetengenezewa vifaa vya kutosha. Saluni wewe unaenda unasheviwa. Yule aliyesheviwa, aliyetoka kusheviwa na mashine ile, humjui afya yake. Pale wanachokifanya tu saluni pale, mle mde tu umetoka kwenye mashine, wanachukua sipiti, wanafanya nini? Wanapaka, wanaingia kwa mwingine. Labda mfano tuseme wakati wa mashughuli, tunaona kipindi cha wanafunzi wanapokuwa wamefunga shule, wanafungua, sasa wanahitaji kwenda kwa wingi. Ile nayo inaweza ikawa ni hatari kubwa sana. Kwa sababu yule aliyetoka kusheviwa humjui afya yake. Na ile spiti mde ulioiweka, na bahati mbaya tu wa saluni wanapenda sana kutumia ile spiti na kuichanga na maji. Yaani wanataka iwe nyingi badala ya kuitumia kama jinsi ilivyotengenezwa vile.
0: Tayari anapunguza baadhi ya
1: vitu. Lakini pia anataka mde uweke ka spiti, basi arudi kushevu. Badala ya kusema ile mashine aiweke pembeni ili wale wadudu kwanza wafe, afu mwisho wa siku ndo achukue nyingine. Iwe tunasema kwamba ni hatari kwa kuweza kumwambukiza mtu mwingine. Lakini pia maambukizi yanaweza yakampata mtu kwa njia ya ujauzito. Mama akiwa mjamzito, yeye ana maambukizi, anaweza kusababisha mtoto kupata maambukizi kama kinga yake iko chini ama hatumii dawa kwa usahihi. Lakini pia anaweza akamwambukiza wakati wa kujifungua ama wakati wa kunyonyesha. Ndio maana mama mjamzito anapogundulika tayari ana maambukizi anakuwa kabisa kwa ndani kwenye uangalizi mkali sana kwenye kituo cha huduma za afya juu ya, yani kwenye uangalizi ili asiweze mtoto kupata maambukizi.
0: Okay.
1: Ndio maana anakuwa uangalizi unaanzia kwanza kliniki mpaka anapoenda kujifungua kule udini. Kwa sababu tayari wale wanatakiwa wamtambue, na ndio maana tunasema wawe wazi, kwa sababu lengo kwamba si kwamba wewe ukijificha unakuwa umemkomesha, labda labda unaweza kumuumiza nesi aiza hata wewe mwenyewe ukaja ukajikuta unamuumiza mwanao lie mzaa. Lakini pia tulikuwa tunasema damu. Tunashukuru sasa hivi serikali imeboresha zaidi. Ile damu inapimwa sawa sawa na kuhakikiwa. Hiyo njia tunasema kwetu ni ndogo sana, kwa sababu sio rahisi mama yaani mtu yote yule kupata maambukizi kwa njia ya damu. Kwa sababu kuongezewa damu, kwa sababu siku hizi inaenda maabara kuu na maabara kuu na ipima na kuihakikisha. Sio kwamba umetolewa damu muda huo utaongezewa ile damu, huwezi kaongezewa.
0: Okay. Msikilizaji, namba ya simu 0768150190. Unaweza kutuma ujumbe wako na mimi nitakuja nisome, na kama utakuwa na swali la kuuliza unaweza kuuliza ili kwamba uweze kujibiwa. Zamani mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi alikuwa anagundulika mapema sana kulingana na hali ilivyokuwa. Na kwa sasa hivi ni vigumu sana kumtambua mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mimi ambaye simfahamu mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, nitatambua dalili zipi?
1: Na kweli ulichokisema, zamani ilikuwa ni rahisi sana. Kwanza kumbuke miaka nyuma tulikuwa hatuna dawa.
0: Okay.
1: Lakini pia kulikuwa hakuna elimu. Na ndio maana ukiangalia huko nyuma unyanyapaa ulikuwa mwingi sana. Kwa sababu ulikuwa ukionekana una maambukizi ya virusi vya ukimwi, yani jamii itakutenga, familia itakutenga. Yani utabaki wewe kama wewe. Na ndio maana ukiangalia huko nyuma watu wengi wamekufa. Kwa sababu gani? Ile yani yale matumaini ya kuishi kwanza yanaondoka kwa sababu nini? Ya unyanyapaa. Lakini hivi sasa kumtambua mtu anaishi na virusi vya ukimwi, ndio maana tunasema kwamba ni vema mkapime. Kwa sababu mimi Dafoza, jinsi nilivyo hapa nikipita barabarani, kama sijakwambia nina virusi vya ukimwi, huwezi kujua. Lazima utafanya nini?
0: Utakataa.
1: Na sio kwamba utakataa, mpaka leo watu wanakataa. Ndio maana tunachosema kabisa cha msingi ni kufanya nini? Ni kupima. Sababu tunapopima si tunajua hali zetu jinsi zilivyo. Lakini sasa wewe unataka mimi bwana naishi na virusi vya ukimwi, wewe unanikatalia. Mimi naishi na virusi vya ukimwi unanikatalia. Mwisho wa siku unachohitaji ni nini? Manake ninaweza nikaje nikakuambukiza. Na kwanza ushukuru ukiona mtu anakuambia kwamba mimi naishi na virusi vya ukimwi, huyo mtu mheshimu, manake yuko wazi na anajali afya yako ili asiweze kukuambukiza. Ndio maana tunashauri kwamba watu wengi wakafanye nini? Wakapime. Si kwamba akimuona kwamba sijui kampenda dada, amemuona tu yuko vizuri, yeye anahitaji moja kwa moja mahusiano. Tunashauri watu wakapime ili waweze kujua hali zao.
0: Dawa ni kupima.
1: Dawa ni kupima tu, kwa sababu kimuona leo hii mtu mwenye zile dalili, basi ujue huyo mtu amejinyanyapaa mpaka anatokiwa na zile dalili. Maana yake ni pata kwanza ile hofu ya kufika hospitali.
0: Okay.
1: Kwa sababu tunachoshukuru siku hizi ukifika hospitali huendi moja kwa moja mapokezi ukafika unapata huduma. Lazima uanze nini? PMTCT kule ambapo ni sehemu nani? Sole, PMTCT. Una kufika chumba ambacho unahitaji kupaa kuhojiwa, ambacho ni cha upimaji. Kwa sababu kile chumba cha upimaji kina kusaidia wewe kukuhoji kabla hujaenda kuonana na daktari. Kwamba zile dalili watakazokuuliza wakigundulika kati yao hizo moja unayo, basi lazima upime pale pale. Yaani unapoenda mapokezi ili uweze kupata cheti kwa ajili ya kwenda kumuona daktari, lazima kwanza uwe umesha hakikiwa huko.
0: Ni kwa kila mgonjwa au ni kwa yule mtu ambaye ameenda tu anasema nataka niende nikapime kama nina maambukizi?
1: Yaani hiyo ni wagonjwa wote, alienda kutibiwa na ambaye hajaenda kutibiwa, wote wanatakiwa waanzie pale, kwa sababu hata namba lazima uichukulie pale.
0: Okay.
1: Ndio maana vituo vyote vya serikali vyote vina wahudumu vina vyumba vya upimaji. Vipo vyumba maalum kwa ajili ya upimaji tu.
0: Pale mwanzoni umesema kwamba mmekuwa mkikutana na changamoto mtu ameoa mtu ambaye alikuwa hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini inapokuja kutokea changamoto ananyanyapaliwa na mwenza. Mnawasaidiaje watu kama hawa? Tayari wameshaingia kwenye ndoa, mmoja na maambukizi mwingine hana maambukizi. Unapokuwa kwenye hicho kipindi cha mmoja na mnyanyapaa mwenzake, nyie kama konga huwa mnawasaidiaje?
1: Ndio maana tunasema kwamba tunatoa elimu ya kutosha. Yaani hatuhitaji kuvunja ndoa. Tunahitaji wale watu waweze kudumu ndani ya ndoa. Ndio maana tunachowasaidia kwanza ni kuwaomba kuja ofisini na kuwapatia elimu. Na ikibidi kama sisi kama konga, si kazi yetu sio kukaa ofisini, kazi yetu sisi ni kuzunguka kwenye jamii.
0: Okay.
1: Ndio maana ikibidi unanyanyuka mwenyewe, unawafuata wale wahusika kwa ajili ya kuatia moyo, lakini pia kuwapatia ushauri zaidi. Lakini hatuishii tu kwenye konga tu. Lazima twende tukaonane na madaktari. Hao watu ili kuwaweka katika hali nzuri, lazima wafikishe mpaka hospitali ili ile elimu iongezeke zaidi. Kwa sababu ule ni kumsaidia huyu kuishi katika mahusiano. Si kwamba kuwa na virusi vya ukimwi basi ndio muachane. Kwa sababu kumbukeni mmezaa, hawa watoto wanahitaji furaha ya baba na mama. Sasa mtakapotengana, mwisho wa siku italeta changamoto kwa watoto. Lakini pia kule mnapokuwa tayari na virusi vya ukimwi, mtaelezwa jinsi gani ya kuishi ndani. Ni kweli mna virusi vya ukimwi, lakini hamtoishi kama mtu ambaye hana virusi vya ukimwi mle ndani katika mahusiano yenu ya ndoa.
0: Akina nani wanaambia namna ya kuishi ndani?
1: Ndio maana konga wenyewe tunatoa elimu hiyo, lakini pia hospitali.
0: Kuna msikilizaji anawezekana na kusikiliza ana changamoto kama hiyo, hajafika kwenu konga. Unaweza kumuelezea kidogo namna ya kuishi ndani, labda ndio hivyo ameshapata mmoja na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mwingine hana, anapitia kipindi cha kwenye mmoja na mnyanyapaa mwenzake. Waelekeze hata kidogo tu namna ya kuishi huko ndani.
1: Kitu cha kwanza tunasema ni upendo. Upendo ndani ya nyumba. Baada ya upendo huo sasa wataishije ndani katika mahusiano? Tusifanye ngono zembe.
0: Kio namaanisha?
1: Ikimaanisha kwamba usipende ngono sana, yani ya mara kwa mara. Hicho ni kitu ambacho tuna akitakiwi kwa wale wanandoa. Yani hata kama anaishi na virusi vya ukimwi kati ya mtu na mwenzake, wote wana maambukizi. Hicho kitu hakiwezekani. Lakini pia kati yao mmoja ana maambukizi mwingine hana, na yenyewe hicho kitu haitakiwi. Lakini pia tunawashauri watumie kinga ambayo ni kondom. Kwa sababu gani tunasema hivyo? Tunawashauri ili huyu mmoja nani kati yao mmoja huyu ambaye hana maambukizi asiweze kupata nini? Maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pale wanapohitaji kupata mtoto, lazima warudi hospitali wakapewe elimu, na huyu mama atakuwa kama ni mama ama baba, wataendelea kuwa katika uangalizi, kujua ana kinga zake ziko ngapi, ziko kiasi gani, je high viral zake zina kopi zake zinasomaje, ili kwamba ajue kwamba hata akipata ujauzito mtoto hataweza kupata nini? Maambukizi. Kwa sababu anapohitaji kupata ujauzito hatovaa kondom, lazima watakutana wote kimwili. Sasa na kama watakutana nyama kwa nyama, basi lazima upate elimu ili baba asipate maambukizi ama mama asipate maambukizi.
0: Okay. Kuna huyu anasema anaitwa Jetu, nipo Kibirizi, anauliza kama nimepata maambukizi ya virusi vya ukimwi, nina mtoto nitamnyonyesha kwa muda gani?
1: Ndio maana anapokuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi na ni mjamzito, yeye yuko moja kwa moja ndani ya kliniki. Na anapokuwa kliniki anakuwa chini ya uangalizi. Na pale atapewa elimu yote jinsi ilivyo. Sio kwamba mama akiwa na mama ana vipengele vingi sana. Yaani ana vipengele vingi sana jinsi ya ule ujauzito wake. Na mama anatakiwa hivi sasa ananyonyesha ndani ya mwaka mmoja tu. Tofauti na miaka ya nyuma mama alikuwa ananyonyesha miezi 6. Siku hizi yani jinsi huduma zinavyoboreshwa, leo hii mama ananyonyesha ndani ya mwaka mmoja. Lakini ndani ya huo mwaka mmoja mtoto yuko kwenye vipimo, anaendelea kuwa anachukuliwa vipimo. Ili kujua huyu mtoto amepata maambukizi kipindi cha ujauzito, kipindi cha kuzaliwa ama kipindi cha kunyonyesha. Ndio maana mama anapojifungua tu siku ile amejifungua mtoto anachukua kipimo. Baada ya mwezi mmoja na nusu, yani tunasema wiki 6 mtoto anachukua kipimo. Baada ya miezi 9 mtoto anachukuliwa kipimo. Baada ya mwaka kunyonyesha mama mtoto anachukua kipimo, na kipimo cha mwisho anachukuliwa akiwa na mwaka na nusu. Akifunga mwaka na nusu, mtoto majibu ni mazuri, yani akipata maambukizi basi mama kuna uzembe atakuwa ameufanya baadaye, lakini hapopote mtoto atakuwa iko vizuri.
0: Sawa, tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu na tumekuwa na wakati mzuri sana tukiwa tunazungumzia kuhusu namna ya mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kaanzisha mahusiano na namna anavyoweza kuishi kwenye hayo mahusiano ili asiweze kumwambukiza mwenza. Sasa ushauri wako kwa mwananchi anayekusikiliza, aidha ana maambukizi ya virusi vya ukimwi au hana, ushauri wako ni upi hasa katika kumlinda na kumtunza huyo mtu ambaye tayari ana maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Kitu cha kwanza, ushauri wangu ni kwamba huyo ambaye hana virusi vya ukimwi, mwenzake ana virusi vya ukimwi, hawa wanahitaji kwanza kuweka upendo ndani zaidi, lakini pia amsindikize mwenza wake hospitali anapoenda kuchukulia dawa ili aendelee kupata elimu zaidi. Lakini jambo la pili, kwa wale watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanahitaji kuingia kwenye mahusiano. Yaani wanahitaji kufika kliniki ili waweze kuwa wazi kama wanahitaji nini wenza. Lakini pia hata sisi kama Konga tunapokea maoni yao, tunayafanyia kazi na tunashughulikia masuala yao. Mm. Si kwamba akipata yule mwenza basi ndio atamchukua. Anaweza kusema mimi nimempata kesi jalisika na endelea kunitafutia. Mm. Mpaka pale wanapokuwa wanakubaliana. Labda tu cha msingi kutoa mawasiliano ili kama mtu anahitaji mwenza au ndugu yake anafahamu kwamba anahitaji mwenza, anapiga, si kwamba mpaka yeye mwenye virusi vya ukimwi. Hata ndugu tu anaweza akasema mimi na ndugu yangu ana virusi vya ukimwi, aende anamtafutia mwenza. Basi haina shida. Mm-hmm. Namba yangu ni 07 49 85 74 78.
0: Rudia tena.
1: 07 49 85 74 78.
0: Sawa, nikushukuru sana kuja siku hii leo.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada katika afya yako siku ya leo. Tumekuwa na wakati mzuri sana tukizungumzia kuhusu namna mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kuanzisha mahusiano na namna anavyoweza kuishi katika mahusiano hayo ili kuwa na maisha mazuri au kuweza kuacha kumwambukiza mtu mwingine. Mimi ni Orida Sayoni, nilikuwa na kuongozea kipindi hiki na mitamboni alikuwepo Mlovani Chepa. Uwe na wakati mwema.

Habari mtoto mzuri, jina langu naitwa Dada Lilian. Leo tena nimekuandalia hadithi nzuri ambayo ninaamini kabisa utafurahia utakapoenda kuisikiliza. Hadithi yetu ya leo mtoto mzuri inahusu panya wa mjini na panya wa kijijini. Hapo zamani za kale palikuwa na panya wawili waliokuwa marafiki sana. Wote hao walipendana na kuishi pamoja kwa amani, kwa furaha, kwa upendo, huku wakishirikiana katika mambo mbalimbali. Basi hao marafiki, siku moja ikatokea mmoja wa wale panya wawili akaamua kumwambia rafiki yake kwamba, rafiki yangu, mimi naona kwamba maisha ya huku sio mazuri sana, haya maisha ya kijijini. Mimi naona tu bora niondoke hapa kijijini, niende nikatafute maisha mjini, yamkini maisha ya kule yakawa ni angalau mazuri kidogo. Rafiki yake akamwambia, hapana rafiki yangu, mbona unataka kuniacha? Tumeishi huko kijijini kwa muda wa miaka mingi. Kwa nini leo unataka uniache? Rafiki yake akamwambia, hapana bwana, mimi sio kwamba naenda mjini kwa sababu sipendi kuishi na wewe. Mimi napenda kuishi na wewe kabisa, ninakupenda rafiki yangu, lakini naona tumekaa huko muda mrefu, naomba tu nibadilishe mazingira. Rafiki akamwambia, kweli ni wazo zuri, lakini mimi utaniacha mpweke? Maana nizoea kuishi na wewe. Rafiki akamwambia, usijali kabisa, mimi nitakuwa nakuja kukutembelea, nitakuwa nakuja kukuona mara kwa mara. Rafiki akamwambia, kweli? Akamwambia, kweli, mimi nakuahidi. Akamwambia, basi sawa, mimi nakutakia mafanikio huko unakokwenda huko mjini. Basi yule panya mwingine akamwambia, sawa. Basi panya mmoja akabakia kijijini, panya mwingine akawa anaenda mjini. Basi baada kwa amekubaliana hayo, yule panya alikuwa anaelekea mjini, akaanza kujiandaa kupaki vitu vyake. Hatimaye yule mwenzie naye akamsindikiza. Hao wakaongozana mpaka pale ambapo ndio ilikuwa njia ya kuelekea wapi? Mjini. Basi yule panya mmoja ambaye alikuwa anaelekea mjini akaanza safari yake ya kwenda mjini, na yule mwingine wa kijijini akaanza kurudi, lakini akiwa mpweke sana, akiwa na masikitiko moyoni mwake, maana rafiki yake amemwacha, na yeye alikuwa shazoea kukaa na rafiki yake. Kama unavyojua mtoto mzuri, hata kama ni wewe rafiki yako ambao ulizoea kuishi naye muda mwingi, siku akikuacha lazima unakuwa na masikitiko. Basi ndivyo alivyokuwa kwa huyu panya aliyebakia kijijini. Basi katika hali hiyo ndio akawa amegawana, mmoja akawa panya mjini na mwingine akawa panya wa kijijini. Yule aliyebakia kijijini akawa panya wa kijijini, na yule aliyebakia mjini akawa panya wa mjini. Kaendelea kuishi maisha yao, mmoja akiwa mjini na mwingine akiwa kijijini. Basi katika maisha yale, yule panya wa kijijini aliendelea kulima, aliendelea kuishi maisha yake kujitegemea huko. Lakini yule panya wa mjini baada ya kuwa ameondoka, yeye alienda moja kwa moja mpaka kwenye nyumba moja ya binadamu. Alipofika kule, yule panya akawa akiishi katika shimo moja ambalo yeye alilichimba pale mjini kwenye ile nyumba ya yule binadamu. Akawa akiishi mle. Basi wale yule binadamu alikuwa akiishi mle, alikuwa kila akipika chakula anashangaa chakula mbona kinapungua. Mara akipika chakula akala usiku, kichobakia anakuta akipo. Akawa anajiuliza yule binadamu, hivi ni kitu gani ambacho kina beba vyakula humu ndani? Bila kujua tayari kuna panya alikuwa ameshaingia mle na kuweka makao. Basi yule binadamu akawa anachukulia ile hali ya kawaida. Hivyo. Yule panya wa kijijini siku hiyo akawa amekaa nyumbani kwake pale. Wakati amekaa pale, akaanza kumkumbuka sana rafiki yake yule panya ambaye alikuwa ameondoka. Akawa namkumbuka. Akiwa katika ile hali ya kumkumbuka yule rafiki yake aliyokuwa ameondoka, yule panya wa kijijini akachukua picha na kuanza kuangalia. Akawa anaangalia, akawa anakumbukia vitu walivyokuwa wanafanya pamoja. Basi akawa na huzuni kweli, na kama rafiki yake alivyomwahidi kwamba mimi nitakuwa nakuja kukuona, lakini sio kweli. Tangu aondoke yule rafiki yake hakuwahi kurudi tena kwenda kumuona yule rafiki yake mwingine wa kule kijijini. Basi akawa anasikitika, na yeye alikuwa pafahamu sehemu ambayo rafiki yake alienda. Kwa hiyo akawa na huzuni kweli. Basi siku moja yule panya wa mjini naye akiwa amekaa mle kwenye nyumba yake ambayo ni shimo ambayo wamejenga ndani ya nyumba ya mwanadamu, akawa anatafakari naye anamkumbuka rafiki yake. Akati anamkumbuka rafiki yake, kama tazama picha. Maana nao walikuwa na picha mtoto mzuri, kama wao wanavyopiga picha na wenyewe walikuwa wamepiga picha. Basi akawa anatazama, akasema, rafiki yangu huyu nilimwahidi nitakuwa naenda kumuona, lakini tangu nifike mjini nimekuwa busy na shughuli mbalimbali, nimekuwa busy na kutafuta chakula, nimekuwa busy na kutafuta riziki.
Rafiki yangu nafikiri atakuwa anasikitika kweli kwa sababu sijamuona na tayari umepita muda mrefu kweli. Inabidi sasa nipange safari niondoke hapa na nimfuate rafiki yangu kule aliko ili kwamba niweze kumtia moyo kwamba tuko pamoja. Basi yule panya wa mjini akawa ameandaa safari kwa ajili ya kwenda kule kijijini. Basi akawa ameondoka siku iliyofuatia, yule panya wa mjini akaanza safari yake ya kurudi kule kijijini kwa rafiki yake. Akawa ameenda mpaka hatimaye akawa amefika kule kijijini. Alipofika kana moja kwa moja mpaka pale walipokuwa kishi yeye pamoja na rafiki yake. Alipofika pale yule panya wa mjini alikuta nyumba yani iko kimya sana, yani iko tulivu. Yule panya wa mjini akaanza kujiuliza hivi kwa leo kuna kitu humo ndani. Akasema ngoja nijaribu kugonga. Basi yule panya wa mjini akaanza kugonga kwenye ile nyumba. Kagonga pale kagonga, lakini hakusikia sauti ya kitu chochote wala sauti ikimwitikia. Akaanza kuwaza, hivi rafiki yangu atakuwa ameenda wapi? Au ndo ameshafariki? Au ndo ameshapoteza maisha? Mimi sijui. Akaanza kuwaza mambo mengi sana kwa kumkosa rafiki yake pale nyumbani. Lakini wakati akifikiria hayo, wazo likamjia kichwani. Huyu rafiki yangu kweli atakuwa ajaenda au ameenda shamba? Simkuja nitoke hapa nikamtafute kule shamba. Nikimkosa, basi najua rafiki yangu hayuko tena. Basi baada ya kuwa amewaza hivyo, yule panya wa mjini akaamua kuanza safari na kwenda kule shambani alikokuwa rafiki yake. Huyo huyo moja mbili hatua zake huyo. Hatimaye akafika pale shambani. Alipofika shambani akamuona rafiki yake yuko kule akiwa anaandaa shamba lake, yani ameinama na palilia. Basi yule panya wa mjini alipofika pale akataka kumsurprise yani kumshtua mwenzie, maana alienda kule bila taarifa. Alipomwona yule mwenzie akataka kumshtua kabisa, yule panya wa mjini akatulia akawa anamtazama yule rafiki yake namna anavyofanya kazi, akawa anamtazama hajamuita wala nini. Akati ametulia pale, yule mwingine panya wa kijijini anaendelea tu kufanya shughuli zake. Yule panya wa mjini akaamua kusogea, akasogea kwa kunyata, hatimaye akafika pale alipokuwa yule panya wa kijijini. Alipofika pale akamshtua yule rafiki yake kugeuka hivi bila kwa amemgusa hapa begani. Yule panya wa kijijini alipogeuka akashangaa, akapigwa na butu, akasema hivi nachoona pale mbele yangu ni kweli ama naota? Yule rafiki akamwambia wote, bwana ni mimi nimerudi. Akamwambia kweli, ulikuwa wapi siku zote hizi? Umeniacha mimi peke yangu, umeniacha mimi nimekukumbuka. Yaani umenifanya niwe na huzuni. Akaanza kuongea pale maneno ya masikitiko, akaanza kulalamika. Basi yule panya wa mjini alichokifanya

Ingi, yani chakula unatafutiwa tu, yani hauna hata haja kutafuta. Kaambia, "Ah, kweli hayo unayosema?" Kaambia, "Ni yani yeye anakuambia ni kweli kabisa. Ni kweli tupo, hamna hata uongo, ni kule maisha. Mimi hata sitafuti. Natulia tu nyumbani kwangu, wapo watu, yani kuna watu wapo kwa ajili ya kunitafutia." Kaambia, "Ah, kumbe ndio maana umenawili bwana, ndio maana umenenepa." Kaambia, "Hey, maisha ya mjini la sana. Mimi nilikuwa nakwambia toka kijijini twende mjini, wewe hutaki kusikia." Kaambia, "Basi kwa hali hii na mimi utanipeleka mjini." Akamwambia, "Usijali, hata sasa hivi tunaweza tukaondoka." Wote kaambia, "Ah bwana, hebu subiri kwanza twende nyumbani ukapumzike, nikupatie hata maji, hata chakula ule, maana najua una njaa na umechoka. Upumzike afu ndo tutapanga safari ya kuelekea wapi? Huko mjini." Akamwambia, "Sawa sawa rafiki yangu." Kamwambia, "He, lakini vipi wewe maisha kijijini?" Ka, "Ah, rafiki yangu, maisha kijijini ndo kama unavyoyaona. Yaani ulivyoniacha ndio hivyo hivyo. Hivyo unaona hata kuna hatua nimepiga." Akamwambia, "Kweli rafiki yangu, hakuna, sioni hatua mpya. Yaani naona mambo niliyoacha ndo yale yale." Kamwambia, "He." Kamwambia, "Basi usijali. Leo hii tutaondoka wote kwenda wapi? Mjini. Mimi sio kuacha hapa kijijini, maana maisha ya hapa sio mazuri sana. Uende kaone maisha ya mjini yalivyo." Kamwambia, "Kweli rafiki yangu." Kamwambia, "Ndio." Basi akataka kaendelea na stori, hatimaye alikuwa amefika pale nyumbani. Walipofika pale nyumbani, yule bata yule panya wa kijijini akawa amemwandalia rafiki yake mahindi ya kuchemsha, nyanya akamwekea pale, akamwandalia mezani, akamkaribisha, akamwambia, "Rafiki yangu, karibu chakula hiki hapa." Basi yule panya wa mjini akakiangalia kile chakula, akamwambia, "Rafiki yangu, ah, kumbe bado unakula mahindi, unakula nyanya." Aisee, hapana. Kwa akamwambia, "Hivi ndio vyakula vya asili wewe, tulikuwa tunakula siku zote tuko pamoja, au umesahau?" Akamwambia, "Mimi nishasahau, hapa mnata vitu vya kuungwa, mimi nishazaa vitu vya mjini, vitu vimeungwa, samaki, baga nini, wali, nyama, mifupa nini, lakini hapa hamna hata kitu kimoja kimeungwa, ni mahindi tu ya kuchemsha, ni nyanya. Ah, kwa kweli bwana, tuende mjini." Akamwambia, "Basi rafiki yangu, usisikitike sana, wewe kula hivyo hivyo, maana ndio kitu ambacho umekipata kwa rafiki yako." Akamwambia, "Ni kweli, lakini ngoja tu nile hivyo hivyo." Basi akawa amekula. Hatimaye baada ya kuwa amepumzika kwa muda kadhaa, kwa wakati kadhaa, akawa ameamua sasa kupanga safari ya kwenda mjini. Wakaondoka hao mpaka mjini. Walipofika mjini, yule panya wa mjini akamuonesha, akamwambia, "Unaona mjini palivyo? Mjini kuna mataa, angalia, kuna magari, kuna vitu vizuri." Akamwambia, "Vitu vya huku vyote ni vizuri. Kule kijijini hamna hata gari, hamna hata umeme. Angalia, ni tabu tupu. Bora umefika huku." Akamwambia, "Basi ni wapi unapoishi?" Basi yule panya wa mjini akamchukua yule panya wa kijijini, akampeleka mpaka pale anapoishi. Kweli ni chumba, lakini sio chumba chake, ni chumba cha binadamu. Akaingia mle. Akamwambia, "Ndio." Akamwambia, "Eh, nyumba yako nzuri." Akamwambia, "Ah, mimi siishi kwenye hii nyumba kubwa, twende nikakuonyesha nyumba yangu unayoishi." Akampeka hadi kwenye shimo, akamwambia, "Humu ndo namoishi." Akamwambia, "Ese, kweli hapa kwako ni pazuri." Akamwambia, "Wewe subiri baadaye chakula changu cha hapo ukione kilivyo." Basi walipofika muda wa chakula, kama kawaida, ule panya alikuwa haandai chakula, alikuwa anaandaa chakula ni yule binadamu. Yule binadamu kaandaa chakula. Siku ya kabla ajala, yule panya akamkaribisha yule panya mwenzio, wakaanza kula chakula pale meza. Sasa yule binadamu wakati anarudi akakuta wale panya wapo wanakula kile chakula. Binadamu na yeye alikuwa na wageni wake, kawaandalia msosi mzuri, akakuta panya tayari wameshaanza kula. Yule binadamu akakasirika, akaanza kuwafukuza wale panya. Panya hao wakakimbia. Alipokimbia wakatoka hadi nje ya mlango. Yule binadamu akagundua kwamba kumbe aliyekuwa anakula siku zote chakula chake pale nyumbani alikuwa ni panya. Yule binadamu akarudisha mlango. Basi yule panya wa kijijini na panya mjini. Panya kijijini akaanza kumuuliza, akamwambia, "Rafiki yangu, kumbe ndio maisha unayoishi haya? Kumbe hata hautafuti, haujitafuti, unatafutiwa. Kumbe unaishi maisha ya kuiba?" "Hapana, bora turudi tu kijijini tukaishi maisha ya kijijini yale, lakini tulikuwa tunajitafutia wenyewe, hatuibii kwa mtu." Akamwambia, "Ah bwana, wewe, mimi siwezi maisha ya kijijini, maisha kula vyakula ambavyo havijaungwa, mimi siwezi kabisa." Akamwambia, "Hamna rafiki yangu, bora turudi, mimi nakushauri, hii tabia ya kuiba sio nzuri, ipo siku utakufa." Akamwambia, "Hamna, mtu anaweza tu supermarket nikakuoneshe." Basi wakaenda supermarket. Kufika kule

Pofika akamkamata ule panya wa mjini, akammeza haraka. Basi ule panya kijijini alipoona hivyo, yeye akakichoropoka na kukimbia. Alipofika nje akaanza kulia sana, maana alikuwa amempoteza rafiki kule kule kijijini. Kuanzia leo mimi sitaki tena maisha ya mjini, naenda zangu nikaishi huko. Basi ule wa kijijini akaamua zake kurudi kuanza maisha yake, lakini tayari rafiki yake. Hata kufikia hapo, hadithi yetu ndo imefikia mwisho. Sasa hadithi yetu hii nzuri inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha kwamba tuna kila sababu ya kutafuta vitu ambavyo ni vya halali. Hatutakiwi kufanyaje? Kuiba, kwa sababu kuiba kunaweza kupelekea maisha yetu kufanyaje? Kupotea, hata kupoteza maisha yetu ni kwa kufa. Maana hata kuna wezi ambao wakiiba wanapigwa hadi wanafanyaje, wanakufa. Kwa hiyo ni vizuri mtoto mzuri kujitafutia maisha yetu wenyewe, kutafuta vitu ambavyo ni halali. Na hata kufika hapo ndio mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku hii ya leo. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.

Yes, yes. Wana mambo ni vipi? Mambo ni aje popote pale ulipo? Mimi najua uko bomba kinoma noma. Bwana Tracy bebe kwenye MSC once again. Nipo hapa kuhakikisha kwamba burudani inatawala popote pale ulipo. Bwana mishemishe zinaendaje hapo ulipo? Zinaenda poa au ndo vile tunasukuma sukuma hivi ili mambo yaende, ili siku ziende. Pole sana kwa ambaye kama vile leo uko eneo la biashara lakini biashara isomeki, unaelewa? Yes, pole kwa wewe pia ambaye mkono bado hujaingia kinywani. Najua changamoto zipo mbalimbali lakini usijali bwana, leo ipo, kesho pia ipo, na leo itakuwa ni tofauti kabisa na kesho, si ndio bwana? Koma, pambana mpaka kieleweke. One day yes. Si unasemaga uswali mbuyu ulianza kama mchicha? Yes, hivyo hivyo adoado nini tutafika, si ndio? Bwana msikilizaji, mimi najua uko bomba sana, uko na kwenye harakati zako, lakini Joy FM haikuachi. Wewe hapa si pembeni pale kuhakikisha kwamba burudani na elimu inakaa mahala pake kabisa. Najua una uchovu wa siku, tulia hapo hapo. Nipo tayari kabisa kuondoa uchovu wako kwa good music na mambo mengine ki entertainment kibao. Ndio. Tracy bebe bebe. Niko hapa kwenye MIC, kwenye 1 and 2 pale. Ni DJ Omi atalisongesha mpaka pale saa 11 za jioni. Mimi na yeye tu hapa mpaka kieleweke, au sio? Bwana kwenye 0768 150 190 0768 150 190, sio mbaya pale ukidondosha comment yako, afu kaniambia tu kwamba unaisikiliza East Africa Show. Bwana hiyo itakuwa ni bonge moja la company, nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Sasa tutakuwa kati ya utepe burudani, sinaelewa. Go music iko hapa, usiondoke. Okay.

Yes, we call it good music, mziki mzuri, mziki mtamu, mziki flani, vya kuondoa stress kabisa, popote pale ulipo, unapoisikiliza 90.5 Radio JFM, wabwana hapa ni East Africa Show, ya 90.5 JFM, wabwana DJ Omi, amebaruza baruza hapo, mixi flani, viko dakika kadhaa, mina yote kumenjoy kidogo, lakini kama tamani kuenjoy zaidi, basi season ya pili itakuwepo badai kidogo, kwa sababu tuko hapa ukifanya kile kitu ambacho, unapaswa kukisikia. Sindio? Okay, ni kujuze tu kwamba East Africa Show ya 90.5 JFM inapewa nguvu kubwa kabisa udhamini wa Simba Dumu, mabati imara kabisa, mabati ambayo yapo, yalikuwepo na yataendelea kuwepo. Ni mabati ambayo msikilizaji hutojuta pale utakapofanya uamuzi wa kununua, kwa sababu ni mabati ambayo yametengenezwa kwa chuma imara kabisa na madini ghafi ambayo yanawezesha kuwa madhubuti kabisa dhidi ya kutu na kuhimili mbaliko yoyote yale ya mazingira, iwe mvua iwe jua. Yani bati bado lipo na linatamba, bati flani hivi ambalo ukinunua lazima majirani watauliza, kwa nini hilo bati gani? Bwana waambie ni Simba Dumu, bati imara kabisa, lilikuwepo enzi za babu yako mpaka sasa hivi enzi za wajukuu na vitukuu vyako. Bwana bati hili hapa lipo. Bwana bati hili hapa lina madini ya aluminium kwa 55%, na kazi yake madini haya ni kuzuia kutu kwenye bati. Lakini vile vile madini ya zinki kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Vivyo na madini ya silicon, na hii inaikuwa 1.5%, na kazi yake ni kuunganisha kati ya aluminium na zinki. Kikubwa zaidi, bati hili ni madhubuti kabisa dhidi ya kutu. Ukinunua hili bati unasahau kabisa swala la kutu, unaelewa au michubuko nini kwenye bati lako unasahau kabisa, kwa sababu hivyo vitu sio kwa bati la Simba Dumu, labda bati nyingine hizo ambazo unazijua wewe. Lakini pia bati hili hapa ukinunua basi utapewa warranty ya miaka 7. Hii hapa ni uthibitisho kabisa kwamba bati hili ni bora sana. Na kumbuka tu kuwezeka ni mara moja, kwa sababu mabati haya ni mapana. Kwa hiyo itakufanya wewe uwezeke bati chache lakini nyumba kubwa. Kwa hiyo una kila sababu ya kununua bati hili. Na nikueleze tu kwamba kwenye vitu vizuri pia watu feki huwa wanatokea. So unajua mtu anaweza kudanganya ni ndio bati la Simba Dumu bwana. Hapana. Ngoja mimi nikupe bwana kodi hapa ambayo ukiona tu unajua kabisa hili ni bati la Simba Dumu na hili sio bati la Simba Dumu. Kwanza lile bati ukiliangalia kuna picha ya simba, na ile picha ya simba haina kiduara tofauti kabisa na mabati mengine unayoyajua wewe. Picha ya simba iko pale ya rangi nyekundu lakini vile vile kuna muhuri wa moto kwenye ile bati. Vile vile pembeni pale kwenye bati pale kuna namba za toleo, kwa utaziona pale pembeni. Ukiona hivyo vigezo vitatu ni vya kueleza bwana ujua hilo ni bati la Simba Dumu. Hawezi kuiga hiyo hapo. Chukua hiyo nimekupa, afu kisha unachukua bati imara kabisa. Sasa ngoja nikutajie namba, kwa sababu namba hii hapa ambayo naenda kutajia, namba hii imelipiwa. Utaagiza na utapokea, simu yako itapokelewa hata kama una salio kwenye simu yako itaita, si ndio? Namba ni 0800 750 194, 0800 750 194. Namba hiyo hapo imelipiwa moja kwa moja hata kama hauna salio nini bwana, simu itaita. Okay, naomba pia nizungumze na babalisha na mamalisha popote pale mlipo mnanisikiliza, mimi najua bwana sasa hivi wanasema taka ni fursa. Watu wanatumia taka kutengeneza mali ghafi mbalimbali, watu wanatumia taka hizo hizo ambazo wanatupa jalalani kutengeneza mbolea, unaelewa? Hizo hizo taka wanazotupa sio makopo hayo, wenzako wanatengeneza vitu, unaelewa? Kwa hiyo mamalisha, babalisha popote pale mlipo wanaponisikiliza, nashauriwa pia kutochanganya taka hizi, yani mabaki ya vyakula msiachanganye na makopo, machupa nini, msichanganye, mtenganishe. Zungumzeni pamoja kabisa, kubalianeni kwamba machupa tutakuwa tunatupa eneo hili au makopo tutakuwa tunatupa eneo hili, afu vyakula itakuwa eneo hili, msichanganye, kwa sababu kuna watu ambao wanaweza wakapita wakaomba muauzie au muwape, yote inawezekana kabisa. Sasa hivi taka unaambiwa ni fursa. Kwa hiyo popote pale ambapo wewe unafanyia kazi, ile chupa ile ukimaliza kunywa maji tunze eneo, kuna watu watapita. Watu sasa hivi washagundua washajua mchongo bwana kwenye hizi chupa, watu wananunua na wanatengeneza
baadhi ya vitu ambavyo vinatumika tena baadaye. Sindio bwana? Bwana asante sana msikilizaji wewe ambaye unanisikiliza kupitia tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz. Na zungumzia wale ambao mnanisikiliza pale ambapo masafa ya 90.5 UFM hayafiki mbali kabisa huko sijui wapi, Rwanda, sijui China, Kongo wapi. Kongo of course tunafika baadhi ya maeneo, lakini unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu hiyo hapo ambayo ni www.radiojfm.co.tz popote pale ulipo. Lakini kwa masafa ya 90.5 UFM Burundi, Kongo, Katavi pale, lakini maeneo yote ya wilaya ya Kasulu tunafika pale. Asanteni sana. Bwana Sharaf sana kwako mtu mzima, unajiita mwenyewe Beka Boy uko zake pande za Vamia pale Ujiji. Anasema burudani iko fresh sana na ameenjoy kinoma noma. Asante. Vipi mjengoni bwana, niko fresh kabisa. Anasema na utulivu kama wote. Naisikiliza zake 90.5 Joy FM, ameelewa pia mixi. Kuna mimi mwanzo mwisho kwenye Big Show in Town. Show la kuitwa East Africa Show, la kijanja kabisa. Jose mtoto wa mama Lea kutoka kipande cha Buronge pale ana enjoy East Africa Show ya Joy FM. Bwana Shure, nani huyo? Anasema anatoka shule ya msingi Kilimani. Okay, mna noma, sio madaudi wa Ruhinda. Maana sikiliza East Africa Show, kuna ujumbe kwa natupa hapa kuhusiana na watoto ambao wamaliza mitihani. Okay, sawa. Beka Boy, maeneo ya Vamia nimekuona pia kwa mara nyingine. Magambo Shabani wa Kagongo Migezini pale pia nasikiliza 90.5 Joy FM. Watu James pia sikuwa peni kubwa la wadudu mwamba nimekuona. Mbeba Jayara kutoka Kikonko pale kwa pamoja na mimi sana. Anajiita mwenyewe nani huyu? Mamilo Zainabu nimekuona pia. Niaje mjengoni, niko fresh. Sawa na kiwa pande za Mwandiga Mgerabi. Zainabu kutoka Kigoma. Burudani nzuri sana Joy FM. Thank you Irise. Okay. Irise sijui jina lako hilo. Unaisikiliza East Africa Show pia. Okay, sawa. Mwamba nao alikuwa anatangaza biashara yake kijanja. Sasa Mwamba, mimi nikutonye tu kwamba unaweza kusogea hapa Joy FM, hii biashara yako ambayo uko unaitangaza hapa kijanja, ukaje ukaitangaza kiofisho zaidi, kwa toa mtonyo kidogo tu, alafu tukakutangazia biashara yako. Baba Heri na Fanaka pia kutoka Kajiji la Gala, nimekuona pia Mwamba. Unasikiliza East Africa Show Joy FM. Anaitwa Jessica kutokea Mwasenga. Tuko pamoko sana. Fighter One kutokea Majengo pia Mlela Village. Nimekuona pia. Oh, jamani. Okay, anaitwa Kapaku Mtura kutoka Nyanganga. Ananisikiliza vile vile. Mr. Eric Eliasi. Okay, yuko poa kabisa mjengoni. Fatuma kutoka Kiganza, ni aje niko fresh kabisa. Bwana saa 9 na dakika 49 msikilizaji kwa South Africa Mashariki, South Africa Show iko kwa hewa mpaka pale saa 11 chill hapo ninarudi.

Okay. Bwana niko hapa mpaka pale saa 11 za jioni, burudani kama yote. Na kila kitu kwenye upande wa burudani kimepangiliwa kwenye level yake kuhakikisha kwamba wewe unaenjoy kinoma noma sana. Sio bwana. Na time hapa ni time ya madam msikilizaji, mimi na wewe tuzungumze kwa pamoja hapa. Yule ambaye nasikia pia kuna jambo anaweza kafaidi, kuna jambo anaweza kaelewa vile vile. Sio kwenye 0768 150 190. Kwenye upande wa mada tunauliza hivi, ni sawa kwa mzazi kumchagulia kitu cha kusomea mtoto wake, either kozi au shule anamchagulia au kitu cha kusomea? Kuna baadhi ya wazazi wanapenda kuwachagulia watoto wao kitu cha kusomea. Unaambia tu mwanangu inabidi uende chuo fulani ukasomee walimu. Mwanangu inaenda chuo fulani ukasomee kitu fulani hivi. Wazazi wanakuwa wanapendekeza na wanapenda baadhi ya wazazi watoto wao wachagulie kozi ya kusomea au kitu au kazi ya kusomea, eh? Yes. Sasa hebu tujadili kwa pamoja msikilizaji, ni sawa kwa mzazi kumchagulia mtoto wake kitu cha kusomea, yani kumpangia, yani kumchagulia aina ya kitu cha kusomea. Unajua watoto baada ya kumaliza shule pale kila mtoto huwa na vitu vyake, lakini kuna baadhi ya wazazi wanaamua kumuelekeza mtoto njia kwamba mwanangu mimi nadhani ukasomee elimu, namaanisha sasa ualimu, yes, ukasomee education. Mwanangu mimi nadhani ukasomee uandishi wa habari. Mwanangu mimi nadhani ukasomee kitu fulani. Kuna wazazi wako hivyo. Lakini tuzungumze kwa pamoja mimi na wewe hapo. Hivi ni sawa kwa mzazi kumchagulia mtoto wake kozi ya kusomea au kitu cha kusomea ili baadaye aweze kuwa mtu fulani? Yes, utanieleza hapo mtazamo wako kwenye nambari ya simu 0768 150 190, 0768 150 190. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Wewe mtazamo wako ukoje kuhusiana na hili msikilizaji? Ni sawa kwa mzazi kumchagulia mtoto wake kitu cha kusomea au fani ya kusomea? Nitakuja baadaye kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini endelea kudondosha komenti yako hapo kwenye 0768 150 190. Bwana tuanze tu moja kwa moja Dar es Salaam Mobibo, chuo cha NIT pale. Kuna wanafunzi wapo pale vioni pale, wako chuo hicho, ni chuo cha NIT Mabibo ambacho pia wanafunzi wako pale na wanasomea kozi mbalimbali. Sasa tusikize hivi, wao walichaguliwa kozi ya kusomea, lakini mtazamo wao ukoje kuhusiana na hili kwamba ni sawa kwa mzazi kumchagulia mtoto wake kozi ya kusomea? Bwana mtu mzima Shebi Clever anatuunganisha nao.

0: kwa kuendelea kuchagua Joy FM kuwa kituo chako bora cha matangazo. Na haipingiki kuwa East Africa Show ndo show namba moja kwa wapenzi wote wa burudani. Kitana wana, tumerudi tena chuo cha usafirishaji NIT kinachopatikana Mabibo, Dar es Salaam, kuja kuchukua majibu ya swali moja tu. Swali ambalo linasema, ni sawa mzazi kumchagulia mtoto wake fani ya kusomea?
1: Kwa majina anaitwa Zainab, ni mwanafunzi wa NIT campus Dar es Salaam. Sio lazima mzazi kumchagulia mwanae kozi ya kusoma, kwa sababu unapomchagulia mtu unakuwa unamkatisha tamaa zake binafsi ambazo wewe mwenyewe umeona kwamba naweza kuwa mtu fulani kwa sababu niko na kipaji cha kuwa mtu fulani au na experience ya kuwa katika level fulani. Kwa hiyo inapokuwa mzazi unaenda unamwambia mtoto soma kitu fulani ambacho mwenyewe hana maono nacho, hako nacho interested, akiadmire, inakuwa kama unamnyima haki zake binafsi za kujichagulia nini anataka kwenda kusoma. Asante.
2: Kwa majina naitwa Msafiri Sylvester Gabriel, mwanafunzi wa NIT Dar es Salaam. Ni sahihi mzazi kumchagulia mwana kitu cha kusomea? Unajua, mzazi mpaka anafika stage ya kuchagulia wewe labda kitu cha kusomea, anakuwa na malengo au maono fulani. Kwa mfano, ameshaona kuna upenyo sehemu ama kuna kitu fulani ambapo watoto wengi au vijana wengi wanakikwepo, lakini kulingana na maono yake mtu mzima anakuwa na labda sababu, kuna maslahi kwamba mwanangu akijikita kwenye sekta fulani au somo fulani au kitu fulani akija kusomea, kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuja labda kujiajiri ama kupata ajira. Kwa sababu gani? Watu tunakuwa tuna lengo tu labda la kuajiriwa, lakini mzazi anakuwa na maono ya mbali kwamba kuna kujiajiri pia. Kwa hiyo ni sahihi kwa mzazi kumchagulia mwanae kitu cha kusomea. Asante.
3: Kwa majina naitwa Asma Abdara, na soma chuo cha NIT Dar es Salaam. Kwa mimi binafsi naona ni sahihi, kwa sababu kuna baadhi ya watoto unakuta kwa mfano mtoto amemaliza kidato cha 4 haendi kusoma advance, anataka kwenda chuo. Yule mtoto anakuwa bado yuko under 18, yani bado hajafikisha ule umri wa utu uzima kwamba anaweza kujichagulia yeye mwenyewe kwamba mimi niende wapi. Hivyo kwa hiyo inakuwa kabisa ni sahihi ili uweze kumuongoza, kwa sababu mzazi unakuwa tayari unajua, umeshajua historia kuhusu majirani, ushajua historia za hapa kwamba huyu mtoto labda alisimamia kitu fulani na akashindwa. Kwa hiyo ni sahihi kwa mimi upande wangu, ili kufanya yule mtoto aweze kupita kwenye njia ambazo ni sahihi kabisa.
4: Kwa majina naitwa Michael James, nasoma NIT. Kwa angu mimi upande wangu naona si sahihi, kwa sababu unakuta mzazi anaweza kumchagulia mwanae au mtoto wake kozi ya kusoma au fani ya kusoma ambayo mtoto mwenyewe hajailizia, na mtu kufanya kitu ambacho hajakilizia au hajawahi kuplania, kitu ambacho sio cha ndoto yake, na kwa sio chema, na mtu anaweza asipambane vyema kutimiza hiyo ndoto, kwa sababu anajua tu hivi nafanya kwa vile mzazi wangu ameniambia na namna gani na namna nyingine. Kwa hiyo mimi naona si vyema kwa mzazi kumchagulia mwanafunzi wake au mtoto wake fani ya kusoma.
5: Kwa majina naitwa Nuru, natokea Mabibo. Mimi naona si sahihi kwa mzazi kumpangia mwanae fani ya kusomea, kwa sababu ni ngumu mzazi kutambua uwezo halisi wa mwanae, lakini mwanae ndio anatambua uwezo wake binafsi kuhusu fani fulani. Kwa hiyo muda mwingine inapelekea mtu kusoma kwa kulazimishwa, na mtu kufanya kitu bila kuridhia ni vigumu sana kufanikiwa.
0: Bwana Kitae, mimi natamani siku moja rafiki yako jirani yako akikuuliza suluhisho la ugonjwa wako umetoa wapi, umjibu ni Lupimo Sanitarium Clinic. A go by the name Shebi Clever, untouchable man.
6: Bwana Shebi Clever amemaliza kivi kutoka pale Mabibo, chuo cha NIT. Amezungumza na wanafunzi au wanachuo wa pale. Mtazamo wao kuhusiana na hili umeusikia, eh? Yes, kwa sababu wao pia wako jikoni pale wanasoma, na kuna baadhi walichaguliwa kweli, na kuna baadhi wenyewe pia walipenda kusomea kozi hiyo hapo au kusomea kazi hiyo hapo. Sasa mtazamo wako msikilizaji ukoje kuhusiana na hili? Ni sawa kwa mzazi kumchagulia mtoto wake kitu cha kusomea au kazi ya kusomea au fani ya kusomea? Wewe mtazamo wako ukoje msikilizaji? Uko sawa na baadhi ya hao waliozungumza au tofauti kabisa? Mimi nitakuja kupita na jumbe mfupi baadaye kidogo. Nambari ni 1 0768 150 190, 0768 150 190. Hiyo itakuwa baadaye kidogo. Sasa hivi na kuachia time uendelee kudondosha komenti yako, alafu baadaye nitakuja kupita nazo zote kwa pamoja, si ndio? Yes, kwa time yako naomba tu pay bill kidogo. Baada ya kupay bill, tuenda kusikiliza ngoma moko pale kwa DJ Omi, then tukujizete kwenye interview. Na kwenye interview leo utakuwa unapiga story na Styles B, na ngoma yake anakuja kuirelease hapa baadaye nitakuja kuzungumza naye.

0: Alenda.
1: Hiyo ni Christian Bell Obama, king of the best melodies. CBO. Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
5: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Boda, dakika moja nakuja.
2: Kumbe mume wangu?
3: Surprise!
2: Umenunua pikipiki?
3: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
2: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
3: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
2: Mbona mapema?
3: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
2: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
3: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito. Uzito.
2: Umejuaje?
3: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
2: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
3: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Aisee, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
10: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
11: Yeah. African Princess.
12: Africa.
13: Show. Now go, kukupenda, now go, nakupa ya kumawa.
14: Radio Joe.

0: Okay, msikilizaji, bado East Africa Show inaendelea kupepea, alafu kila kitu kwenye upande wa burudani kipo sawa sawia kwa 100% kuhakikisha pote pale unapoisikiliza Joy FM kila kitu kinakuwa fresh kabisa, vibe unalipata kwa 100%. Bwana, time hapa ni time ya interview, na kwenye interview leo msikilizaji, kama nilivyokuambia pale mara ya kwanza kwamba nitakuwa na Styles B ambaye ameongozana pia na Maurio, wako hapa tayari studio, na wana ngoma yao pia mpya hapa ambao wamekuja kuirelease, alafu tutasikia baadaye kidogo, lakini tufahamu kwanza kuhusiana na game lao. Styles B, uko fresh? Fundi mitambo amekubania kidogo. Uko poa?
1: Yeah, niko poa.
0: Okay, karibu sana kwenye studio za Joy FM.
1: Asante yeah, sana.
0: Okay, Maurio.
2: Naam.
0: Uko bomba?
2: Kabisa. Okay,
0: okay, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Nyinyi ni marafiki au ni watu tu ambao mlijikuta mmetokezea kwenye ngoma moja?
2: Sisi kwanza ni marafiki.
0: Ah, ni marafiki.
2: Yeah.
0: Okay. Mnaishi mtaa mmoja au?
2: Ndio.
0: Ni homeboy.
2: Mtaa mmoja, lakini mwenzangu ashahama ameama mtaa mwingine.
0: Okay, kwa sasa hivi mpo mbalimbali kidogo.
2: Yeah.
0: Okay. Sawa, so, unajua kila mtu ana sababu yake ya kufanya kitu. Mimi ukiniuliza kwa nini nimekuwa mwandishi wa habari nitakwambia. Lakini nikimuuliza Styles B kwa nini umekuwa msanii utanijibuje?
1: Atakujibu kama hivi. Kwanza nimekuwa msanii kwa sababu najiona kipaji kipo.
0: Kwa sababu kipaji kipo.
1: Yeah.
0: Okay. Ndio kikubwa hasa hicho.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Kingine? Muziki sasa hivi ni kama kazi.
0: Okay.
1: Ni kazi kama kazi nyingine.
0: Kama nyingine, okay.
1: Lengo langu na mimi muziki ni tu sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine.
0: Mhm. Ndio lengo kubwa hasa la kuingia kwenye music.
1: Ndio, ndio.
0: Okay. Maurio, watu kwenye music huwa wana imani sana wanapoingia kwamba watasoboa. Wengi wana imani kwamba kwenye mziki ni rahisi ukiwa star maisha kuwa mepesi. Unaiona ngazi hiyo ya kuwa star baada ya miaka mingapi?
2: Kwa mimi, kwa upande wangu mimi. Nikiongeza juhudi zaidi. Haitavuka hata miaka 5.
0: Utakuwa tayari umeshatengeneza jina.
2: Kabisa, atakuwa yuko viral.
0: Na mimi naanza kukuhesabia kuanzia sasa hivi, au sio?
2: Sio.
0: Kabisa. Okay, sawa. Aha, hii ngoma imewakutanishaje Yaani ilikuwaje kwaje mpaka hii ngoma mkakutana kwenye mkakutana kwenye hii ngoma, ilikuwaje kwaje Styles B?
1: Hii ngoma imetukutanisha hivi. Ngoma ilikuwa nilipata idea mimi kabla ya kukutana na Maulio.
0: Okay.
1: Nikawa nimeandika verse ya kwanza.
0: Mm.
1: Baada ya kuandika verse ya kwanza nikawa nafanya mazoezi kama kawaida.
0: Mm.
1: So nikakutana na mwenzangu Maulio huyu.
0: Mm.
1: Akanisikia kipindi nafanya mazoezi.
0: Ukiwa studio au ukiwa nyumbani?
1: Ah, nyumbani.
0: Okay.
1: Akawa amependa ile idea. Sema hii idea mbona kama ukinipa mimi naweza nikafanya chochote kitu. Kwa hiyo nikamwambia kama unajiona ku fit.
0: Unajiza
1: vesi ya pia. Yeah.
0: Lakini wewe lengo lako ulikuwa unataka kufanya ngoma mwenyewe?
1: Awali nilikuwa nataka nifanye mwenyewe. Lakini baada ya kukutana mwenzangu na yeye yuko tayari, ikabidi nimpe.
0: Okay.
1: Vesi ya pia.

0: So fresh hivyo. Kwa hiyo ilikuwa kiroho safi?
1: Kiroho safi kabisa.
0: Asilimia ngapi?
1: 100.
0: Okay, kati ya kolabo na msanii kufanya mwenyewe hivi. Nazungumzia wewe sasa Styles B mwenye ngoma. Yaani kati ya kolabo na wewe kufanya mwenyewe, huwa unapendelea ipi zaidi?
1: Napendeleaga mwenyewe.
0: Tayari ushajibu swali lile la mwisho lile.
1: Sasa yaani kitu unafanya kwa mwenyewe.
0: Unapenda sana kufanya ngoma mwenyewe?
1: Maana mimi waga yani muziki nafanya muda wote. Tabu jisikia idea imenipanda hata hiyo siku muda wote. Ikitokea kama nimeandika na nili kipande kimoja hiki moja. Akitokea mtu akipenda
0: namna noma.
1: Inshallah tunafanya.
0: Okay. Ndiyo. Wasanii wa Kigoma wengi wanalia na management kikubwa.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia wengi wanalia na gharama za studio kuzimudu sometimes inakuwa ni ngumu. Nikizungumza na nyie Mauro, wewe kwa upande wako changamoto kati ya hizo mbili nizoeleza, wasanii asilimia kubwa tunakutana nao wanasema kikubwa management imekuwa ni ngumu sana, lakini pia mkwanja kuingia studio mara kwa mara kutengeneza back to back imekuwa ni ngumu. Wewe kwako kati ya hizo mbili changamoto kubwa ni ipi?
2: Kwa mimi hapo changamoto kubwa hapo niseme ni kuwa na management. Management.
0: Unadhani tunakuwa mapi? Kwa nini wasanii wengi wanalia na management afu management zenyewe yani kama vile zinasuasua?
2: Yeah, ni kutokana kwanza na mazingira. Afu na mkoa wetu wa Kigoma. Anaona yani mtu kujitoa ni vigumu sana kuja kukupa ile support.
0: Kwa nini unadhani ni vigumu?
2: Kunja ni bado zipoza kutosha.
0: Wanakunja?
2: Kunja.
0: Yeah. Kwa nadhani tu ni wao tu wenyewe wajaamua. Sio kwamba wasanii wenyewe kazi bora za, yani kazi nzuri zimekuwa chache. Haudhani kwamba hiyo pia ni sababu? Anyway tumeona upande mmoja umesema wanakunja, lakini kwa upande mwingine kwa wasanii uone kwamba kuna namna fulani hivi wasanii wafanye kazi poa ambayo inaweza kumconvince mtu kutoa pesa yake mfukoni kumsupport.
2: Mtu anaweza kuwa anatoa kazi nzuri na mtu anasema kabisa yes kabisa hiyo kazi ni yenyewe. Unaona? Lakini mtu kukutolea ile hela yake kukupeleka studio kufanyia video yani tunamaanisha kupata ile management ndio kinakuwa kipengele.
0: Okay.
2: Kwa sababu kwa mfano tukiangalia jamaa yetu Pateni yani kwa huko Kigoma sidhani kama alikuwa na management.
0: Okay.
2: Hata kule Dar es Salaam tu alivyoenda kwa alijikuta anapata management yani. Kwa sasa hivi ndio amepata management, ila kule Dar hadi anatoa nyimbo na Zuchu. Alikuwa hana management.
0: Kwa nadhani changamoto tu ni mameneja wenyewe tu hawajaamua kufunguka
2: ya,
0: na kuja kwa support. Okay.
2: Kabisa.
0: Anyway, ngoja tusikie ngoma yenu hapa. Na ngoma ni Twawana.
1: Yes.
0: Wana. Kwa nini wana yani? Kwa nini wana?
1: Wana, yani wana ilikuja hivi. Yani sisi wasanii hapa. Kwa mtaani bado sisi bado ni wasanii mtaani sababu tuna management na shoti.
0: Okay.
1: Support zetu sisi ni wana, yani wana washikaji wale.
0: Washikaji.
1: Yeah.
0: Mahomeboys wale.
1: Kwa sasa wana alikuja hivi kwa sababu wana ndio wanao tusupport. Kwa nyimbo yenyewe inahusu wana sababu inasema hapo kabla hujafika kwenye chorus unakutana na kitu kinasema ni kizipata takula na wana wana. Kwa mimi nikizipata ndio nivyo maisha takula na wana ambao walio kwa na support.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Anyway, ngoja tukaisikilize kwa mara ya kwanza kabisa kwenye masafa ya 90.5 Joy FM. Tunaenda kusikiliza ngoma ya Styles B amemshirikisha Mauro, ngoma inaitwa Wana. Tutarudi hapa.

0: Yes, ngoma ya kwake Styles B amemshikisha Mario. Nimepata nafasi leo ya kupata bonus kurudiwa mara ya pili. Najua wewe umeisikia vizuri kabisa. Hii ngoma ina muda gani tangu umeirekodi?
1: Ina wiki moja.
0: Ina wiki moja. Okay. Na ni studio gani hii?
1: Sammy Brain.
0: Sammy Brain. Iko maeneo gani?
1: Sasa hivi amehamia Kigamboni kule.
0: Okay. Okay. Wasanii wengi Kigoma bwana, imekuwa ni changamoto sana kufanya video. Vipi nyie kwa upande wenu? Video imekuwa changamoto sana. Yaani mtu anakuwa na audio 40 video moja tu.
1: ni kweli? Changamoto ndo kama hivyo. Support bado support. Chini.
0: Okay. Chini. Anyway, tutegemee nini tena baada ya hii ngoma?
1: Ngoma ipo nyingine tayari ishaandaliwa.
0: Tayari mmeshaiandaa.
1: So na mauli yote.
0: Ambayo umefanya mwenyewe.
1: Ya kwangu peke yangu ipo na ipo collab nyingine.
0: Okay. Kuna mpango wa kufanya ngoma nyingine na Mario au ni hii tu imetokea?
1: Ikitokea kufanya naye tena tutafanya.
0: Okay. Mario, na una neno lolote la kuzungumza na shabiki mpya ambao umempata siku ya leo?
2: Neno lipo.
0: Mhm.
2: Ninaomba tu support zao. Kwa nini nikubali, big up sana.
0: Salute, au sio?
2: Kabisa.
0: Okay. Amna noma. Styles B, neno lolote la kuzungumza na shabiki yako?
1: Neno la kuzungumza na shabiki yangu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa shabiki yangu yote na sio kwa shabiki yangu.
0: Mhm.
1: Mimi naomba support zao.
0: Okay.
1: Kikubwa na account hizi katika mitandao yote ya kijamii.
0: Hii ngoma ambayo tayari umeshaiweka huko.
1: Wana YouTube ipo.
0: Una mtu akitaka kuitafuta anatafuta kwa jina gani?
1: Yeah, kwa Styles B.
0: Styles B, Styles B, hivyo hivyo.
1: Styles B. Ina nini?
0: Akitaka kuipata zaidi kiuharaka, Styles B wana inakuja moja kwa moja.
1: Ndio.
0: Okay. Hapo ndo mimi nimeje kupiga story na nyinyi, na tunategemea kazi nyingine kali zaidi kutoka kwenu, au sio? Okay. Bwana msikilizaji, ngoja tupei bili time hii hapa, then tutaenda kuzipa support ngoma za hapa nyumbani, ngoma za wasanii wa hapa hapa Kigoma. Tunaziita tatu kali za K-Town, baadaye zitahusika hapo baada ya matangazo.
3: Unasikiliza 90.5 Radio Joy FM.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Mchungaji Gabriel John wa kanisa la Kingdom Fellowship Ministry Kigoma kwa kushirikiana na missionary Mwenge Miombi wameandaa semina kubwa kwa ajili yako mtumishi wa Mungu. Semina hii ni kwa ajili ya wachungaji wote na viongozi wote wa kanisa wa madhehebu yote. Kwa kila kanisa kuna nafasi tano za washiriki. Semina hii imeletwa na huduma ya Kingdom Fellowship Ministry na wahudumu ni Brian Brank na Bruce Watson kutoka California, Marekani. Semina itaanza tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi hadi saa 9 kamili alasiri. Ni katika ukumbi wa Joy in the Harvest. Chai na chakula cha mchana vitatolewa bure kabisa kwa washiriki wote. Tarehe 11 hadi 12 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili na Jumatatu kutakuwa na semina ya wanandoa wote wa dini zote kuanzia saa 9:30 alasiri hadi saa 12 jioni. Semina itafanyika katika kanisa la Grace Fellowship Airport mkabala na ukumbi wa Justin Times.
3: Watu wote mnakaribishwa.
4: East Africa.
5: Show.
6: Number 3.

0: ショー。
1: ナンバンビリ
2: ー。ミミミテナマディーニ。マスターキーズ。

0: Yes, nafasi ya kwanza Vladimir, anajiita mwenyewe Vladimir Shakir's Boy, ngoma inaitwa Oblige, imeshika hapo, imesikika leo kwa kwenye masafa ya 90.5 kama nafasi ya kwanza, lakini pale Madini nafasi ya pili na Mado Boy, sitasahau, ambao tuitambulisha siku ya jana kwenye nafasi ya tatu pale. Tumesikiliza ngoma hizo hapo za K-Town. Kwa sasa niruhusu nisome ujumbe mfupi wa maandishi. Nakumbuka tuko na mada yetu pale kwamba ni sawa kwa mzazi kumchagulia mtoto wake aina ya masomo ya kusomea au fani ya kusomea, si ndio? Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Okay. Sawa, so, anyway kuna taarifa hapa nimeipata kidogo. Ngoja ni check hapa afu nitamcheck mwana baadaye kidogo. Taarifa muhimu kabisa hapa. Aha, thank you, Sawer. Okay, huyu anaitwa anasema hivi, mzazi kumchagulia mtoto wake fani ya kusomea ni sawa kwa sababu mzazi ana uwezo wa kujua mtoto anaweza nini. Kwa hiyo ni bora tu amwache achague. Okay, sio kweli mzazi kumchagulia mwanae fani ya kusomea kwa sababu wewe kama mzazi huwezi kujua mtoto wako anaweza nini. Kwa hiyo ni bora tu muache achague mwenyewe. Simon kutokea Kalenge pale, kwa mtazamo wake ni huo. Wewe pia nasema kumchagulia mtoto kozi ya kusomea kwa asilimia kubwa sio sahihi, maana unaweza kumchagulia mtoto akawa hana umuhimu, haina umuhimu nadhani, na hana umuhimu na hiyo kozi. Anaitwa Magie akiwa Mkongoro pale. Okay, huyu anasema nadhani mzazi kumchagulia mtoto kozi sio sawa kwa sababu mtoto naye mtoto anayesoma ndio anajua sekta aliyosomea ama aliyofaulu. Kwa hiyo mtoto watoto tuwape uhuru wao na wao pia wana haki tena kubwa tu. Mzee wa kumemeza yani sio Madaudi Ruhinda, yuko zake mahakama ya Mpunga na Volcano pale Pamira Kigoma. Anaitwa Mariam Musa, anatokea Kasaka. Okay, nadhani swali lako lilipotea njia kidogo hapa au lilichelewa. Alikuwa nahusu afya yako. Anaitwa Vigohe Raymond Jacob, anapatikana anapatikana Kigogwe. Ananiambia tu tuko pamoja. Asante Mama Chema au Feti Mami kutoka kwetu pazuri. Anasema okay. Anasema siku zinakwenda kama mbio za defender. Diomi afanye kama vile anagusa ngoma ya Alikiba, seduce me. Sasa imekaa unyama mwingi sana. Baba wa Heri na Fanaka Ramadhani kutoka Kajeje pale. Ramadhani Kahila kutoka Kajeje Ilagala. Sema sio vizuri watu wa namna hiyo. Okay, ndio hivyo, anasema mambo yakienda tofauti pressure inapanda. Cha msingi tu tumwache mtoto ajichagulie mwenyewe kozi anayotaka kusomea. Nobar JR kutokea Simbo Madukani, sio poa kabisa mzazi kumchagulia mwanae nafasi au kozi fulani au elimu. Nobar JR kutoka Simbo Madukani ndio amesema hivyo. Pastor anaitwa Pastor Nelson, ni vizuri ni vizuri, sijaelewa, sio kumtamanisha, sio kumpangia, sijaelewa kidogo hapo. Anaitwa Muzuzu AK Noel kutokea Kigoma Manyovu, anaomba ngoma ya Mboso darasa la saba. Sawa. Fumburo anatokea okay. Fumburo anatokea Matiazo Bugugo, anasikiliza East Africa Show Joy FM. Datrisi, mimi nilichaguliwa kozi ya kusomea, nikasomea mambo ya ustawi, mpaka sasa sina ajira, mpaka najuta, natamani ningesomea kile ambacho nilitamani kusomea. Oh, pole, lakini usijute bwana. Pole. Rafael Steven kutokea Lubanga, Radio Joy inasikika vizuri kule Lubanga, anasema huyu pia anaitwa Marini Yohana kutokea, anasema mtoto kumchagulia kozi anadhani sio vizuri kabisa. Datrisi, mimi mtazamo wangu ni tofauti. Nadhani ni vizuri kwa sababu mzazi amemwona mtoto tangu anakuwa, anaweza kujua mtoto anapaswa kusomea kitu gani. Anyway, sawa. Asante kwa mtazamo wako msikilizaji. Asante kwa wewe pia ambaye umepata nafasi ya ujumbe wako kusikika hewani. Naomba time hapa tujisogeze hapa kwenye nyingine ndaute. Story, kuna story moja kubwa na Mosso Diamond Platnumz jamani. Diamond Platnumz msanii wa hapa hapa Tanzania. Yes, msanii wa Tanzania hapa ambaye actually anatuwakilisha vizuri kabisa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Atari wewe. Sour. Atua story hapa kubwa kuhusu yeye. Diamond Platnumz bwana ameweka wazi kuwa kama mtu atakuwa anamhitaji kwenye show zake popote pale kuanzia mwaka wa 2027. Anasema hivi, kuanzia mwaka kesho kama hauna shilingi milioni 923 na kuendelea usimuita wewe. Chitaki kwa kweli. Da, hilo ni dau ambalo Diamond Platnumz ameliweka mezani. Kuanzia mwaka 2027, mwaka kesho inamaanisha kama hauna kuanzia shilingi milioni 923. Jamani, milioni 923. Basi usimuite Diamond Platnumz. Wewe. Diamond bwana amethibitisha hilo, alikuwa akizungumza na meneja wake wa WCB Kim Kiando ambapo alikuwa ametua uwanja wa Dubai. Katika mazungumzo bwana akasema rasmi kwa kwanza mwaka kesho mtu kama hana kuanzia milioni 923 aisee asinite. Kama itakuwa yani izidi lakini sipungue chini ya milioni 923. So wale ambao mnamhitaji Diamond Platnumz kwenye show zenu mjipange. Anyway, so tuchene na hiyo story, tuende nje kidogo kule. Tuna story ambayo inamhusu Chris Brown. Chris Brown bwana mama watoto wake actually amechafua liaye wa kiukweli. Mama watoto wake anaitwa Lovely amemtuhumu Chris Brown kuwa anamnyanyasa kifedha. Jamani nyie watu, anamnyanyasa kifedha. Ameita mwenyewe financial abuse. Na anampa vitisho. Yaani Chris Brown ndo anampa vitisho mama watoto wake wanne. Na akaona sasa hii ni too much, amejitokeza hadharani. Akazungumza hivyo. Lakini Chris Brown mwenyewe akaona hii kitu bwana itaenda kunichafua. Akajitokeza mara moja kabla jina lake halijachafuka zaidi. Akasema yani tuseme akakana. Akakana hayo madai na akasema kwamba yeye anagharamia kila kitu licha ya kuwa hampi nafasi ya kumuona mtoto wake. Ehe. Kwamba huyu Mamilo huyu ambaye amezaa na Chris Brown, hata mtoto wake Chris Brown kwamba hamuoni, lakini anahudumia kila kitu. Kwa hiyo kile alichokisema mama watoto wake, Chris Brown amekipinga, amesema kwamba sio kweli. Hiyo sio kweli kabisa. Anyway, tumaliza na history na Mosso Drake. Jamani, kuna kitu kilikuja na story hapa inamhusu Drake. Alisema kwamba hana imani na tuzo za Grammy, alisema hivyo. Na mwaka 2027 tunajua ni maandalizi mapya kabisa ya tuzo za Grammy, na baadhi ya wasanii wameshaanza kutuma ngoma zao kule Grammy ili ziweze kuingia kwenye kinyang'anyiro. Sasa kulingana na Billboard, Drake hakuwasilisha album zake zote, yani hata moja kati ya tatu ambazo amezitoa mwaka huu wa 2026. Yani hajawakilisha album yake yoyote na wala hajawakilisha wimbo wake wa aina yoyote ili uzingatiwe katika tuzo za Grammy za mwaka 2027. Billboard umesema kwamba kwa Drake aliamua mwenyewe kutowasilisha kazi zake ambazo alizitoa mwaka 2026. Na hawakuwa na namna Eh, yes, hawakuwa na namna. Lakini tukumbuki awali kabisa Drake aliwahi kutuweka wazi kabisa kwamba hana imani na tuzo za Grammy. Anaona kama vile kuna aina fulani vya upendeleo unafanyika. Kuna baadhi ya watu ambao wanapendelewa na wengine wana, hawapati nafasi. Kwa hiyo akasema mwaka kesho sitotoa sitokuwepo kwenye kinyang'anyiro chochote, aidha ni album bora au ngoma bora au video bora, sitokuwepo kwenye tuzo za Grammy. Na watu wameshaanza kuwasilisha ngoma zao, na kweli Drake kakataa bwana, amesema kwani tuzo zenu nini bwana. Anyway, hapo ndo inaenda out msikilizaji kwa siku ya leo. Asante sana kwa time yako. Afu Mr. time yangu kama vile imekata hivi. Lakini kabla sija sign out kabisa, nikukumbushe kama unatamani familia yako iwe na ngozi ya kistar, ngozi flani hivi yenye mvuto. Unajua ngozi pia inaongea. Yes, kuna mtu akikuona hivi ngozi yako tunaoje? Shida hizi. Shida. Na kuna mtu akiona ngozi yako anajua kabisa hapa bwana. Pesa ipo. Sio wanasemaga pesa sabuni ya roho? Sasa mimi nakwambia pesa sabuni ya ngozi. Na nakwambia zaidi kwamba Movit Herbal Gel, sabuni na mafuta ndio unayotakiwa kuyatumia kwa sababu ni mafuta na sabuni ambayo ni nzuri sana kwa familia yako, hasa kwa wale ambao wana matatizo ya kuwa na ngozi kavu. Itawasaidia sana ngozi yenu kuwa nzuri kabisa. Sasa mimi sijui unachagua ipi, lakini acha nikupe chaguzi mbalimbali. Movit Herbal na sabuni inapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa ambazo haina kiambatanisho cha aina yoyote, lakini kuna ile ambayo kuna ya parachichi, kuna ile ina kiambatanishi cha papai, na ile ambayo ina kiambatanisho cha aloe vera. Hapo nazungumzia mafuta pamoja na sabuni. Na tusikalili tu eti ni za wanawake, hapana, ni za familia nzima. Hata kwa wale watu wachanga ni nzuri sana kwa ajili yao. Movit Herbal Gel na sabuni uipa familia nzima muonekano ulio asili kabisa. Tunakwambia asili hutunza na sisi tulinda. Movit All Day Confidence. Naomba nikukumbushe pia kwamba East Africa Show imedhaminiwa na mabati ya Simba Dumo kutoka Alaf Limited. Mabati ambayo yalikuwepo yapo na yanaendelea kuwepo, yanatamba vizazi mpaka vizazi. Kwa hiyo kama una kamjengo kako unatengeneza, bwana, mabati ya Simba Dumu ndio suluhisho kabisa la wewe mjengo wako kuwa imara kabisa. Ukiweka bati hilo, kila mtu atakuuliza, "Ili bati umenua wapi?" Usiwafiche bwana. Waambie ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Acha nikutajie namba hapa faster ili uweze kuagiza mabati yako, uwezeke mjengo wako, mambo yaende vizuri. Kwa nyie pia ambao mnajenga either ni taasisi, shule na vitu kama hivyo, jamani, msikose kuchukua mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited, mtanishukuru baadaye. Piga namba hii hapa, namba ni bure kabisa, uwe na salio sio na salio, namba itaita 0800 750 194, 0800 750 194. Bwana, mimi naomba ni sign out, lakini dakika 10 zilizosalia ni za kwake DJ Omi akupe go music. Bwana, enjoy go music. Chris baby baby na sign out, ciao.
1: Joy FM. Radio Joy 90.5 FM.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu katika kusali mkidumu.
3: This is the word of God. Be constant in prayer.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
10: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Ah,
10: kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
9: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
12: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
13: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
15: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
14: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
15: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
14: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
16: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
17: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
17: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
17: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
18: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni takriban dakika 7 tangu kutimia saa 11 kamili. Ujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na karibu kwenye kipindi cha Sauti ya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini kuna Lucas Hoha na Shangwe Seluke. Lakini msikilizaji, bila kukusahau wewe msikilizaji, ambapo wewe ni muhimu sana katika kipindi hiki, ambapo unayo nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Lakini nikukumbushe tu msikilizaji, siku ya leo tuna mgeni wetu ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa viongozi wa vyama vya siasa mkoa wa Kigoma, Musa Habibu Mkumila. Na siku ya leo tutakuwa tunazungumzia kwa nini tunapaswa kufanya siasa zisizo na vurugu. Jamani, habari zenu?
1: Salama, salama.
0: Mambo yanakwenda?
1: Mambo yako poa.
0: Ni jioni hiyo imefika leo.
1: Mapambano yanaendelea ya kulijenga taifa la Tanzania.
0: Leo Jumanne?
2: Leo Jumanne.
0: Shughuli zenu za tangu asubuhi mpaka sasa?
1: Shughuli zinaendelea ukizingatia kwamba sasa hivi kuna kampeni ya kitaifa inayoendelea ya kuhamasisha usafi wa mazingira ikiwemo na kusafisha mitaro, kuzibua mitaro, lakini pia kutoa uchafu wote ambao uko kwenye mazingira yetu, ikiwa ni jitihada za serikali za kuhamasisha wananchi wanashirikiana kwa pamoja kukabiliana na mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza kunyesha mwezi huu.
0: Lucas, ushashiriki na wewe?
1: Kwa nini nisishiriki? Sina kikwazo chochote. Juzi kati tu tulikuwa na uongozi wa manispaa ya Kigoma Ujiji kupitia idara ya maendeleo ya jamii, tulikuwa tunafanya usafi pale kata ya Gungu. Nilishiriki kwenye kuzibua mitaro. Mitaro ilikuwa na uchafu mwingi kweli kweli. Kwa hiyo nilishiriki kikamilifu.
0: Kwa hiyo hali ya usafi huko kwenu ikoje?
1: Mambo ni mazuri tu.
0: Mazuri.
1: Mambo ni mazuri ya na viongozi hasa wale wa ngazi za kata kule chini. Akiwemo afisa mtendaji wa kata, lakini pia kuna wenye viti wa mitaa wamekuwa wakihamasisha wananchi kushiriki hasa kwenye kuzibua mitaro. Unajua mitaro inakusanya uchafu kutoka sehemu mbalimbali kutokana na mvua zinazokuwa zinanyesha. Kwa hiyo wamekuwa wakihamasisha hilo, na ukipita maeneo mbalimbali kwa kweli mambo ni mazuri.
0: Shangwe, naona umekaa kimya sana, yani unasikilizia hivi. Vipi kwenu huko sasa?
2: Sijakaa kinyume na nasikilizia, hapana. Nilikuwa namsikiliza Lucas Hoha. Ulivyomuuliza kwamba naye anafanya usafi? Nilikuwa namsikilizia yeye anaelezeaje? Naye kumbe anashiriki. Na mimi wanashiriki hasa sasa siku za Jumamosi zile. Kwa sababu Jumamosi imetengwa kwa ajili ya usafi. Kwa nini wanashiriki usafi wa mazingira ya nyumbani? Tunatoa ule uchafu kwenye mitaro inayotuzunguka pale kwa ajili ya kujikinga na hizi mvua zinazokuja kunyesha.
0: Msikilizaji, nawe utatuambia huko uliko

0: wangu na ajalie nitakayosema yaweze kusikilizika. Siasa, kuna namna ya kufanya siasa. Kwa bahati mbaya sana huwa napenda kusema kuna baadhi ya wanasiasa tumegawanyika, unajua wanasiasa siasa tunazopenda kwenda kuzifanya za kistaarabu ni siasa za hoja. Na mara nyingi huwa naitwa mzee wa hoja. Ukiniita mzee wa hoja au mzee wa tibalishe huwa pia wanapenda, sichukii. Siasa za hoja ni siasa za kistaarabu sana. Kwa sababu mtashindana kwa hoja. Na mwisho wa siku mtapata majawabu. Kwamba hoja hii na hoja hii itashindanishwa, alafu pia mtaona nini kifanyike au nini njia iko wapi. Kwa sababu kazi ya kiongozi wa siasa kwanza ni kuonyesha njia. Watawala wanasimamia sheria. Viongozi tunaonyesha njia. Kwa mfano umezungumza hii swala la El Nino hapo. Sisi tumeweza kuonyesha njia mbalimbali na tuna mkakati mkubwa tu wa kuonana pia na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kama kiongozi wetu na sisi tumpe mawazo yetu katika tahadhari zinazochukuliwa na sisi tumpe mawazo yetu. Kwa sababu kwa mfano umezungumzia hapo kuna kufukua mitaro hiyo. Hiyo mitaro inayokwenda kufukua hiyo kuna changamoto fulani hivi huwa inajitokeza. Kwa mfano sikipindi cha tahadhari sisi tunawajibika tuna participate kwenye maeneo yetu. Lakini ni mtaro huo huo unaweza kuwa na material aina tofauti. Ukiwepo udongo wote wanaonekana tu uwajibike utoe. Ukiwa mchanga tandodi wanakuvamia. Anasema wewe utaki kutoa. Umeona? Hiyo kazi tutafanya sisi. Sasa hii ni changamoto. Lakini katika misingi ya kufanya siasa, kwani siasa ni nini? Siasa ni mfumo wa maisha yanayotuzunguka kila siku katika jamii zetu. Jamii ambazo zimeumizwa wakati mwingine, zinahitaji kupaziwa sauti, kusemewa. Kuna wengine sio lazima awe na uwezo wa kusema, lakini anaweza akakufikishia jambo lake na ukaona lina mashiko na maweko, ukaweza kumpazia sauti na mwisho wa siku maisha yakaendelea na yeye akafurahi pia.
1: Hivi kuna ukweli wote ambao watu wanasema kwamba maisha bila siasa si maisha?
0: Na mimi naweza nikaunga mkono hoja hiyo kwa kumnukuu mwanaharakati mmoja, kama sio mwanadiplomasia ni Mgiriki anaitwa Kongrates, alisema kila binadamu ni mwanasiasa. Kwa naweza nikaunga mkono hoja hiyo.
1: Sasa natamani kufahamu sasa vurugu za kisiasa zina madhara gani kwa wananchi na maendeleo yani kwa mkoa mzima?
0: Vurugu za kisiasa zinaweza kuwa na madhara na zinaweza pia zikawa zina uchochezi wa aina fulani ya kurahisisha maendeleo. Pia inawezekana. Ingawaje sio rasmi sana kupitia vurugu kwamba ndo kuleta maendeleo. Hapana. Zipo taratibu. Kwa mfano kuna shida kubwa ambayo huwa naiona kwamba kazi za mpiga kura na kazi za mwanasiasa ni vitu viwili kidogo vinaachana kidogo. Ingawaje vina mahusiano ya karibu. Mpiga kura kazi yake ni kupiga kura. Baada ya kushawishika na kwenye kampeni za kiuchaguzi wowote tu, uchaguzi mkuu au by election kwa maana uchaguzi mdogo, baada ya kupiga kura sasa inabakia ni kazi ya mwanasiasa na watawala kwa hoja. Hasa hapo tunanyukana kwa hoja kuhakikisha kama maendeleo yanapatikana, yanawafikia wananchi na yanareflect kote, kwa sababu mwanasiasa naye huwezi kumtoa kwenye hili kundi la wapiga kura. Anaanza kuwa mpiga kura lakini anakuwa na ziada kwamba yeye ni mwanasiasa, maana anaweza kumpazia sauti huyu mpiga kura. Lakini mwana mpiga kura yeye anabakia kuwa mpiga kura na subiri maendeleo. Kwa hiyo inabaki kazi ya mwanasiasa na watawala wanaosimamia sheria, na sisi tunajenga hoja kwa wanaosimamia sheria. Asante.
1: Ni mambo gani ambayo yanaweza kusababisha tofauti za kisiasa na kugeuka kuwa migogoro ndani ya jamii au mkoa mzima kwa ujumla?
0: Mambo yanayoweza kuleta migogoro kwanza ni kutokuelewana katika hoja au kupishana kauli. Mnaweza kuwa kweli mnajenga nyumba moja wote na mkagombania fito, pia inawezekana. Ni kwa namna tu ambavyo kila mmoja atapokeaje uzito wa hoja kutoka kwa mwenzake au hoja kinzani. Huyu kaweka hoja, huyu kaweka hoja. Kinachomata zaidi huwa ni yule ustahimilivu. Ikipatikana ustahimilivu, mnaweza kufika mnakotakiwa kufika. Sasa mwisho siku ni kwenda tu kulinusuru taifa, ndio lengo nadhani la wanasiasa wote. Asante.
1: Msikilizaji kupitia 0768150190 0768150190 unayo nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi au

0: kupiga moja kwa moja hapa studio kama una swali lako. Basi mwenyekiti Musa Habibu Mkumila, ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa viongozi wa vyama vya siasa mkoa wa Kigoma, atakujibu moja kwa moja hapa studio. Kabla tujaendelea kabisa huko, natamani kufahamu kwamba sasa wewe wajibu wako ni upi katika uongozi huu?
1: Wajibu wangu wa kwanza ni kuunganisha, kama nilivyo kwamba mimi ni si ni mwenyekiti. Mm-hmm. Sasa ni si tu mwenyekiti na mizigo nikatua. Nitakuwa sasa kama kama vile vyo vyetu vya kienyeji, unaweza ukaenda alafu kaacha labda taulo kalisahau, mtu mwingine asiingia akajua bado kuna mtu. Kumbe mtu tena hayupo. Mm. Unaona? Sasa mimi siwe. Kazi yangu kubwa ni kuunganisha jamii inayonizunguka, lakini kuipazia sauti na kuwaunganisha pia viongozi wenzangu. Ili ni jukumu la kwanza kabisa. Mm. Lakini mimi mwenyewe pia kuwajibika kwenye kile napotakikana. Shughuli za kijamii niwajibike, nionekane. Kwa mfano unaweza kaalikwa, ukapata mialiko tofauti. Ipo mialiko ya kiserikali, tunaalikwa, tunawajibika. Ingawa wengine wanatafsiri tofauti. Mm. Lakini pia ipo mialiko ya kijamii pia. Tunaalikwa. Sasa unashiriki kwa namna unavyopata muda. Ingawaje cheo sio kipato, kwa sababu huu mmoja nilionao ingekuwa ndio kipato. Niko mbali sana.
2: Sawa. Sasa nyie mkiwa ni viongozi, tunafahamu kwenye huo umoja unaozungumzia umebeba makundi yote, nikiwa na maana ya jinsia mbili, kwa maana ya jinsia ke na me. Ni kwa namna gani mmekuwa mkiuhamasisha na kuwashirikisha wanawake kushiriki kwenye masuala ya uchaguzi ili wajiamini? Kwa sababu kwa miaka kadhaa au kwa miaka mingi ambayo imepita, wanawake wameasiliwa na mfumo dume wakiamini kwamba wanaume peke yao ndio wanafaa kuwa viongozi. Wanawake mwayo mnawashirikisha vipi kwenye huu umoja ili wajione kwamba na wao wanafaa kupambana na wakati mwingine kupata nafasi mbalimbali za uongozi?
1: Asante. Kwanza naweza kusema katika umoja wetu huu, na ile dhana ya mfumo dume mimi wanapambana sana kuiondoa kwa namna ninavyoweza, na huwa nawatafsiria tu moja kwa moja. Umoja wetu una vyama 14 vya kisiasa, isisahulike. Sasa siwezi kutaja kwa haraka haraka vyote, lakini tuliko vyama 14 kwenye vyama 19 sajiliwa. Miongoni mwa vyama hivyo, vipo baadhi ya vyama wenye viti wake ni wanawake.
2: Okay.
1: Na pia huwa nawaambi, kwa mfano AAFP, mwenyekiti wa chama hicho anaitwa Madam Rosemary, anapatikana hapo mitaa ya Mlole. Na huwa nawaambia kabisa kwamba hebu tutokane na hii main source of decision making is a man, kwamba chanzo kikuu cha maamuzi lazima awe mwanaume. Hapana. Hii sasa tunaleta ule ufair, tunaitana, tunawashirikisha kwenye uchaguzi, tunawajengea uwezo, tunawatoa hofu. Kwa mfano uchaguzi mkuu uliopita, mimi mwenyewe naweza nikawa mfano sahihi kwamba mke wangu nimeweza kumwambia agombee, nimemshawishi na akashawishika akagombea kwa nafasi ya udiwani, ila kura hazikutosha, basi mambo yakaenda. Lakini pia ame participate na ameona mwenyewe ladha ya kufanya siasa, ameona.
2: Ushauri wako sasa kwa wanaume ambao bado wana fikra za huo mfumo katika kuwaruhusu, kwa sababu tunaamini wanawake wako kwenye ndoa, na wapo anaweza kaa kwenye ndoa lakini mwanaume akawa na huo hayo mawazo ambayo ni hasi kwamba mwanamke hatakiwi kushiriki. Sasa inapofika wakati mke amemshirikisha kwamba anataka nikawanie nafasi, anamkataza. Unawaambia nini wanaume ambao bado wana huo mfumo dume au wana hizo fikra?
1: Kwanza muingilie moja kwa moja mtu kwenye maamuzi yake, kwa sababu mwanamke anapokuwa ni mke wa mtu kuna changamoto kidogo, ni tofauti na yule. Kwa mfano mimi wa kwangu, mimi nimemshawishi mimi kama mimi. Sasa wenzangu kila mmoja anakuwa na tabia zake binafsi. Wapo wengine wana hofu tu kwamba nikimruhusu bwana akaenda kugombea au akajitoa kwenye siasa akaonekana majukwani na nini, inaweza kuwa kivutio kwa wengine, pengine nikamkosa. Kuna mwingine anakuwa na fikra hiyo. Sasa yule wa fikra hiyo unatumia nguvu za ziada kumuelekeza kwamba ni namna gani anaweza, kwamba mwenye tabia yake yani jasiri aache asili, na akiacha asili hana akili. Sasa unachokifanya unajaribu tu kumjengea uwezo na kumshawishi ili aendelee kumuamini na kumsimamia, lakini pia kumfuatilia hatua kwa hatua. Anaweza kaenda kule akapatia zaidi, kwa sababu tumeona wanawake wengi wanapatia kwenye siasa, hata kwenye hoja. Kwa mfano mabunge yaliyopita tumeona michango ya wanawake ilikuwa ni mizuri zaidi, wakati mwingine ukishindanisha na wanaume unaona ya wanawake pengine inaita ladha zaidi, ingawaje kuna hoja zingine zina mashiko zaidi za kina baba au wanaume, lakini na wanawake nayo huwa wanaibua nadhani. Huwa wanaibua vitu ambavyo unaona kama vinaleta exposure kwenye taifa letu.
2: Sawa, ni vitu gani sasa ambavyo tunatakiwa tuvifanye? Nikiwa na maana ya jamii nzima, ili kuhakikisha tunakuwa na siasa ambazo ni safi, hazina vurugu ndani yake, hususan kwa kundi la vijana.
1: Kwa kundi la vijana, na mimi nashukuru nimekuwa kiongozi kijana, na kwenye umoja wa vijana pia nimeweza kuwa katibu kwa muda fulani, nimekuwa katibu wa umoja wa jukwaa la vijana. Kubwa zaidi ni kuhamasisha, yani tutoke, tuwafate, tuwaelimisha, kwa sababu siasa ni propaganda. Propaganda ni sera. Sasa sera inaweza ikawa ya ukweli au ikawa ya uongo. Lakini lazima ufikishe sera, uielezee sera yako, na namna unajua tunachoshindana zaidi ni namna ya ile approach, yani kumuendea mtu, unaanzaje kumweleza ili akukubali au uteke fikra zake na mawazo yake. Lakini haihitaji kutumia nguvu kubwa. Inahitaji kutumia maarifa, inahitaji kutumia mikakati na hoja mbalimbali laini za kuweza kuwavuta ili waweze kuona hapa kuna malisho na wao wakaingia kwenye mfumo.
0: Ni hatua gani ambazo waga mnachukua kuhakikisha kwamba siasa zinabaki kwenye mlengo wa amani?
1: Hatua ya kwanza ni kuchunga ndimi zetu.
0: Kuchunga ndimi namna gani?
1: Kuchunga ndimi na maana kwamba sisi wanasiasa ni walinzi wa amani kiroho, kama vile viongozi wa dini ni walinzi wa amani kiroho, viongozi wa serikali ni walinzi wa amani kimwili. Sina eleweka nikisema hivyo, kwamba naweza nikauhamasisha umma uingie barabara na ukaingia kwa ulimi wangu tu. Naweza nikaupanikisha umma ukaingia barabarani. Lakini pia naweza nikautahadharisha umma kwa ulimi wangu usiingie barabarani. Kwamba jamani, hapana, ni kweli hii ni haki yetu, lakini ina taratibu zake. Sasa mimi niacheni nipite mbele, tufuate hizi taratibu.
0: Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba kuna baadhi ya viongozi wengine wanaweza kusababisha wananchi kuingia barabarani kufanya jambo au tukio.
1: Exactly. Na tumeona mifano ya aina hiyo na kauli za aina hiyo zimeweza kutokea kwenye taifa letu hili. Na ikaleta madhara fulani.
0: Ni hatua gani sasa huwa mnazichukua pale ambapo kiongozi amekiuka labda taratibu na kusababisha labda ghasia?
1: Sisi kwenye umoja wetu kwa sababu nashukuru haijawahi kutokea hiyo changamoto. Isipokuwa kama itatokea, hatupendi itokee. Ikatokea tutaitana. Tutakaa. Tutaelekezana. Nadhani tutajikita zaidi kwenye zile 4R za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Alizoweza kutuambia kile resilience, resistance, reform, reconciliation. Tutadili pale zaidi.
0: Viongozi mkoani Kigoma hususan yao wanasiasa wana wajibu gani kwako?
1: Viongozi wana wajibu kwangu, lakini hata mimi pia na wajibu kwao. Wajibu wao wa kwanza kwangu ni kuruka pamoja. Kwamba tunatokaje? Tunaendaje kuisemea jamii? Na mimi vile vile nachukua maono yao au mawazo yao. Hayo ndio tunakwenda kuyapaza. Kwa mfano, tunaambiwa hakuna haki pasipo na wajibu. Kwa hiyo wajibu wao, yani panapotakiwa haki, basi wajibu uchukue nafasi yake. Yani kila kimoja kina play part kwenye eneo lake. Tunaweza kufika.
0: Bali na huo wajibu ambao umeutaja hapo, hususan kwa kwewe kwa viongozi wa kisiasa, wajibu mwingine ni upi?
1: Wajibu mwingine ni namna ambavyo tunaweza tukaitana kama ninavyokuambia, tukaitana kama kuna jambo ambalo ni public interest issues, tunaitana kama lina maslahi na jamii. Kama lina maslahi na jamii, labda ni public interest issues, hiyo inakuwa sasa ni individual. Lakini lile la kijamii, tunaitana, tunakaa, kila mmoja haupuuzi fikra ya hata mmoja, unachukua fikra zote, mwisho wa siku tunazilinganisha fikra ili tupate njia. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba kiongozi ni kuonyesha njia, ndo dhana kubwa ya uongozi. Lakini pia kuwa na vision, kuiona kesho wakati mwingine na kuitahadharisha. Kwa hiyo tunakuwa na hizi commitment na consistency sana.
0: Msikilizaji kupitia 0768150190, unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia akupiga simu moja kwa moja kutokana na mada ambayo tulionayo, kwa nini tunapaswa kufanya siasa zisizo na vurugu. Na tunaye mwenyekiti wa umoja wa viongozi wa vyama vya siasa mkoa wa Kigoma, Musa Habibu Nkumila. Tukiangalia muda wetu si rafiki sana, lakini natamani utueleze kwa ujumla sasa hali ya siasa kwa mkoa wa Kigoma ikoje.
1: Hali ya siasa kwa mkoa wa Kigoma mimi nasema ni tulivu. Ni tulivu. Achilia mbali rasharasha zipo, lakini bado ni tulivu, kwa maana hakujawa na vurugu, hakuna hamasisho lolote la kimaandamano na watu wakaingia barabarani. Kwa hiyo tunaweza kusema hali ni tulivu, lakini utulivu wa hali ya kisiasa mkoani Kigoma hakutufanyi kama viongozi tubweteke pia au tutue mizigo. Hapana, bado tunaendelea kufanya mambo mbalimbali yale ya kiwajibu kwa wananchi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza akakupa umbile la upara ukazani kakupunguzia eneo la kuchana nywele, lakini bado akakuongezea eneo la kunawa uso. Kwa hiyo katika utulivu huu bado kuna mambo tunaendelea kuyafanya, kuyafuatilia. Kwa mfano, jamii inataka nini? Jamii mbona iko kimya sana? Nini kifanyike? Tunaifuata jamii. Hapa kuna nini? Kwa mfano, kuna changamoto imetokea Simbo, kuna mradi wa umwagiliaji. Wananchi kule wamekerwa kidogo. Tukajaribu kupaza sauti, kumuita labda wabunge wetu na nini, hawakutoa ushirikiano, sisi tumeendelea kupaza sauti. Kuna kipindi fulani kaja kiongozi wa mkubwa wa CCM, alifikia majuzi kati hapa kama siku 5 6 zilizopita, alifikia Kasulu. Tukaitwa twende tukaeleze changamoto na matatizo ya mkoa wa Kigoma. Tukaeleza pamoja kwamba tulipewa muda mfupi sana ambao mimi sikupenda, kwa sababu kuielezea matatizo ya jamii, unawakilisha matatizo ya umma, alafu unapewa dakika moja, inakuwa sio nzuri sana. Tulikuwa na changamoto nyingi sana. Kuna bei ya maji kupanda. Hii imeleta shida sana. Kwamba tumejaribu kuweka hoja sindanishi kwamba mbona Tabora haiko hivi? Mbona Dar es Salaam ambapo na uchakavu wa miundo nini, gharama ya miundo mbinu ilivyo, maji yanatoa mto Ruvu haijafika yani unit ya maji kufika 1875. Haiko hivyo. Sisi tuko mkabala na Ziwa Tanganyika. Hii inatokana na nini? Eura. Tumewaandikia barua Eura na tuna kikao nao pia ili turudi turejeshe mrejesho kwa wananchi. Kwa hiyo hivyo.
0: Mhm. Wito wako ni upi sasa?
1: Wito wangu nimesema hapana haki bila wajibu. Kwa hiyo kila mmoja a play part kwenye eneo lake. Lakini tufanye siasa za kistaarabu. Siasa za kistaarabu ni siasa shindanishi, utashindanisha hoja na sio siasa za mawe wala siasa za matusi. Siasa za matusi mwisho wa siku hatujenge. Tunahitaji kuliona taifa bora, taifa linalosemewa, taifa ambalo linapewa maji ya kunywa, linakunywa na maji yanashuka. Hatuhitaji maji ya kwame ili upate kuipa. Asante.
0: Shukrani sana mwenyekiti wa umoja wa viongozi wa vyama vya siasa mkoa wa Kigoma, Musa Habibu Nkumila, kwa nasi
1: Nkumila.
0: Nkumila.
1: Kipenda mwite mzee wa hoja.
0: Kumradhi Nkumila kwa kuwa nasi katika kipindi cha siku ya leo.
1: Ndio.
0: Mm-hmm. Na msikilizaji, naamini kabisa utakuwa umemsikiliza kwa uzuri mwenyekiti wa umoja wa viongozi wa vyama vya siasa mkoa wa Kigoma, Musa Habibu Nkumila, ambaye tulikuwa nena tulikuwa tunazungumza kwa nini tunapaswa kufanya siasa zisizo na vurugu. Tukapate burudani ya muziki, alafu baadaye tutarejea ili twende kuhabarisha habari ambazo tumekuandalia hapa studio.

0: Msikilizaji, umetoka kusikiliza burudani ya muziki kutoka kwa Remi Ongala, ambapo anasema kwamba muziki asili yake ni wapi? Lucas Hoa. Lucas, sema asili ya muziki ni wapi?
1: Ni ngumu sana. Tunaweza kusema ni Congo, DRC huko, kwa sababu wakongomani wanaimba kweli kweli.
0: Hata wa Tanzania hapo wanaimba.
1: Wakongomani wanaimba sana. Lakini au naweza kusema ni kule Jamaika kipindi hicho wakina Bob Marley walikuwa wanaimba sana vizuri. Lakini ndio hivyo. Huwezi kusema moja kwa moja kwamba asili ya muziki ni hapa, kwa sababu vipaji vimepita na watu walikuwa wanaimba vizuri miaka hiyo. Na nyimbo tumezikuta watu walifanya vizuri wakina Mr. Nice.
2: lakini kila muziki unakuwa na asili yake.
1: Asili ya muziki kabisa.
2: Tuambie sasa asili ya muziki na sisi.
1: Ndio bwana nimekwambia.
0: Nitakujuza baadaye. Nitakujuza baadaye kwamba muziki asili yake ni
1: wapi.
0: Nitakujuza baadaye.
1: Sawa.
0: Sasa leo bwana, leo ni Jumanne Oktoba 6 ambapo meli ya MV Liemba itaondoka Kigoma kuelekea Kalemie saa 4 kamili usiku. Tiketi zinapatikana bandarini Kigoma. MV Liemba itaanza rasmi kufanya safari katika njia mbili za kimataifa. Hii ni kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya usafirishaji wa mizigo na abiria katika ukanda wa Maziwa Makuu, hususan kutokana na shughuli za kibiashara katika soko la Kalemie nchini DRC Congo. Kuanzia leo Jumanne Oktoba 6, 2026, MV Liemba itasafiri kuelekea Kalemie DRC. Kwa hivyo itakuwa inakwenda Congo na itakuwa inakwenda Mpulungu, Zambia huko. Hii ina maana kwamba baada ya safari ya kwenda Kalemie na kurejea Kigoma, meli itaendelea na safari ya kwenda Ipulungu nchini Zambia na kurejea Kigoma. Kwa hivyo itakuwa inakwenda nchi zote hizo mbili.
1: Ni shukrani kubwa sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao kupitia Wizara ya Uchukuzi wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha meli hiyo wanaikarabati, basi inaingia majini kwa ajili ya usafirishaji wa bidhaa na abiria kuelekea hayo mataifa. Ni jambo ambalo kwangu mimi binafsi ni jambo ambalo lilikuwa linategemewa na wananchi wa mkoa wa Kigoma, kwamba kuona meli yao ya MV Liemba, meli kongwe, inaingia majini na kuanza kufanya kazi. Na ukizingatia sasa hivi biashara zimekuwa, na ni muda mrefu toka MV Liemba isimame kuanza kufanya kazi ndani ya Ziwa Tanganyika, ni muda mrefu. Kwa wananchi, hususan wafanyabiashara waliokuwa wanafanya biashara DRC huko, walikuwa wanatumia haya maboti makubwa haya kusafirisha mizigo yao, na walikuwa nalalamikia kwamba usafiri wao sio wa uhakika, usafiri wa maboti. Unajua unapopakia mzigo mkubwa kwenye boti inakuwa ni changamoto, lakini ukiwa na meli usafiri wake kwanza ni wa uhakika. Kwa hiyo ukiwa na mzigo mkubwa unakuwa na uhakika mzigo wako utafika salama. Kwa hiyo hii inakuja kuongeza tija kwenye usafirishaji wa bidhaa na abiria, lakini pia itaongeza tija kwa wafanyabiashara ambao wako nje ya mkoa wa Kigoma kuja kufanya biashara sasa, kuja kuwekeza ndani ya mkoa wa Kigoma, wakiamini kwamba haya mataifa ambayo yamezunguka Ziwa Tanganyika yataweza kunufaika kupitia bidhaa zao ambazo watakuwa wanazizalisha. Kwa mtu anaweza kaja kaanzisha kiwanda hapa Kigoma na akiwa na uhakika kwamba soko lipo la kuuzia hizo bidhaa, na akiamini kwamba ndani ya Ziwa Tanganyika kama usafiri kwa njia ya barabara hauwezekani kufika Kongo, basi usafiri wa njia ya majini au usafiri wa njia ya maji uko salama, kuna meli ya MV Liemba. Kwa hiyo mkoa wa Kigoma utanufaika kwa namna moja au nyingine, kwa sababu hivi vitu kama hivi vinapofanyika, uboreshaji wa miundombinu unavutia uwekezaji. Kuna watu, kuna matajiri wako huko Dar es Salaam, wako Rindi, wengine

0: wako huko Mtwara na kuna wazao ambao ni wapa Kigoma wamewekeza mikoa mingine kutokana na miundombinu ya mkoa wao walikuwa naona labda haiendani labda na biashara wanazotaka kuzifanya, si ndio? Kwa hiyo uboreshaji huu unapofanyika kwa namna hii utavutia uwekezaji, hata wazao ambao wameenda kuwekeza mikoa mingine wataweza kuvutika kurejea kuja kuwekeza kwenye mkoa wao wa asili na kuweza kupata faida na kuinua kipato cha mwananchi moja moja, kuinua kipato cha mkoa, lakini pia hata nchi kwa ujumla itaweza kukusanya zile kodi kupitia hizo biashara. Kwa mwisho wa siku maendeleo tutayapata.
1: Lakini tumekuwa tukiangalia siku za hivi karibuni huko kumekuwa na ajali nyingi za majini hususan zikihusisha na maboti. Nafikiria kwa undani zaidi, yani kwanza kwa safari ya MV Liemba, yani kutasaidiaje sasa ajali hizi
0: kupunguza au? Kama nilivyosema mwanzoni kwamba ule usafiri wa uliokuwa unatumika awali ambao unaendelea kutumika mpaka sasa hivi unakuta sio wa uhakika. Na ikumbukwe sasa hivi kama ambavyo tumekuwa tukisema kuna haya mabadiliko ya tabia inchi ambayo tumekuwa tukiyashuhudia. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia inchi yanapokuwa yanatokea yanaenda kuathiri moja kwa moja kwenye sekta zote. Hata kwenye maji pia mabadiliko haya yanatokea, ndio maana unaona hata joto sasa hivi ni kali sana. Kwa hiyo hizo ajali ndio maana unaona sasa hivi ajali za moto pia zimeongezeka. Una kila ukiamka mara sijui soko fulani limeungua, kila ukiamka sijui meli imelipuka. Nakumbuka hapa siku za hivi karibuni kuna meli ile ililipuka, ilikuwa inasafirisha mafuta kuelekea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya Ziwa Tanganyika hapo. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamekuwa yakisababisha wakati mwingine hizi ajali kufanyaje kutokea. Ndio tunarudi pale kwamba tuna kila sababu wananchi kwa kushirikiana na mamlaka zilizoko na mamlaka tuseme wale ambao tumewapa dhamana ya kutusimamia kwa maana ya viongozi wa serikali, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha mazingira tunayatunza ili na sisi yaweze kufanya yaweze kututunza.
2: Lakini kupitia muda mwingine ndio maana ajali zilikuwa zinatokea nyingi, kwa sababu unakuta labda ile boti imebeba abiria na mizigo. Manake abiria na mizigo wamezidi uwezo wa ile boti. Lakini kupitia MV Liemba ni kwamba itabeba abiria 600 na itabeba tani 200 za mizigo
1: kwa wakati mmoja.
2: Kwa wakati mmoja. Kuona nani kiasi gani ambavyo itazidi kuleta maendeleo. Kwa sababu pale ikitua mzigo kafuna pa bandari ya Kigoma, watu watakwepa nao beba mizigo kutoa mle wanaweka pembeni, wanawake wajasiriamali watapeleka pale vyakula. Kuona nani kwa namna gani ambavyo italeta maendeleo kwa mtu binafsi na kwa mkoa au na kwa nchi kwa ujumla.
0: Maana ni usafiri wa uhakika. Hauna mashaka ndani yake.
1: Kwa upande sasa wa kukuza biashara, maana ninaangalia changamoto ni nyingi za miundombinu. Hususan miundombinu ya barabara ingawaje inaendelea kutekelezwa. Lakini yani kuanzishwa kwa safari hizi ninaanza kuundani zaidi kwa kazi wa mkoa wa Kigoma. Unajua wakazi wa mkoa wa Kigoma wengi ni wakulima.
0: Sawa.
1: Lakini pia kuna wavuvi.
0: Ndio.
1: Sasa kuna mazao yale ambao watu wanalima na soko la hapa nchini Tanzania, kwa sababu uwezi ukalima hapa na soko ukalipatia hapa hapa.
0: Ni ngumu.
1: Kwa hiyo ni lazima utoke nje ukapati soko. Yaani hapa nipo nawaza kuundani zaidi kwamba wakazi wa Kigoma namna gani ambavyo wataweza kuchangamkia fursa hii sasa pale ambapo wanazalisha mazao kwa wingi kutafuta soko nje ya nchi huko.
0: Ni kama ambavyo tumekuwa tukisema kwamba kabla ya meli hii kuanza safari tulikuwa tunajadili kwa upana zaidi kwamba pindi tutakapoanza kufanya kazi ni manufaa yapi ambayo wananchi watayapata. Sasa swali lako ni kwamba wananchi hasa, unajua wakati mwingine uwekezaji au mtu kufanya biashara inategemea na mtaji pia. Kwa hiyo ndio maana ilitakiwa wananchi wajiandae kisaikolojia, waandae mitaji, wawe na mitaji kwamba hizi safari zitakapoanza basi mtu awe tayari kufanyaje kuanza kusafirisha bidhaa ambazo zinatokana na yeye, either kununua mzigo au kulima. Uwezi kuwa mkulima mkubwa ambaye unaweza kwa supply chakula huko DRC Congo kama ukuwekeza vizuri na ili ufanye hayo lazima uwe na mtaji, mtaji wa kutosha. Kwa hiyo kwenye upande wa masoko, asilimia kubwa ya sehemu kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ardhi ambayo haisupporti mazao kwa kiasi kikubwa, hasa mazao ya chakula. Lakini ukija kwa mkoa wetu wa Kigoma ni kwamba unasupporti mazao ya chakula kustawi kwa uzuri. Kwa hiyo inatakiwa itumie hiyo fursa kusafirisha mazao, kuyatoa hapa kupeleka kule. Na itasaidia kwa namna moja au nyingine kupanua yale masoko. Wananchi wamekuwa kilalamikia masoko, si ndio? Kwamba bidhaa zipo lakini sehemu ya kuziuza hapa hazipo. Hata kwa mfano zao la nanasi Kigoma pia linastawi vizuri. Ukienda maeneo ya Mkongoro unaweza kununua nanasi 6 kwa shilingi 1,000. Umeshaona kitu kwa namna hiyo. Kwa hiyo mtu mkulima unajikuta napata hasara. Analima ndio anapata, lakini kwa sababu soko ni ndani peke yake, mtu anajikuta nauza vitu kwa nini? Kwa hasara. Kwa hiyo watakapopata hii fursa sasa ya kuanza kusafirisha mazao kuyapeleka nje ya Kigoma, manake vile bidhaa zitapanda nini? Zitapanda samani.
2: Lakini kwa upande mwingine sio kwamba mtu lazima asafirishe. Kuna namna nyingine kwamba ndo maana imekuepo nini? Imekuepo ile tamasha maonyesho, yale maonyesho ya wafanyabiashara. Ile ilikuwa ni kwa ajili ya kujenga umoja wa wafanyabiashara. Kwamba mtu kutoka Kongo akija Kigoma ajue kwamba Kigoma bidhaa gani zinapatikana na nikizipeleka Kongo nitauza kwa kiasi kadhaa. Kwa hiyo imesababisha, imeweka fursa kwamba kukamilika kwa hiyo mviri yemba itasababisha mtu wa Kongo ambaye ana mtaji. Na mwingine mtu anaweza kalima lakini ana mtaji wa kusafirisha. Lakini akisha weka umoja na wale watu wa Kongo, inaweza kumsaidia yeye kwa analangua biashara, anamuuzia na yeye anaenda kuuza.
1: Lakini si unajua hii meli ya MV Liemba imekuwa ni moja ya kivutio cha utalii.
0: Ni kivutio cha utalii kwa sababu ni meli kongwe. Ni meli ya muda mrefu sana. Hata mimi nilikuwa nawaza hapa, sijui hiyo huo muda na mimi niende niangalau nipande hata kidogo. angalau na mimi niweke historia. Niende nikapande.
1: Unapanda sana unaenda wapi
0: jamani? Basi tu nipande. Hata wakinishusha nimeshapanda basi. Nipande tu basi angalau nitajisikia vizuri na nitaenda leo.
1: Msikilizaji kupitia 0768150190 0768150190 unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ukituambia kwamba kuanzishwa kwa safari ya MV Liemba kwako inakusaidiaje kukuinua kiuchumi. Tuambie wewe sasa hapo msikilizaji, inawezaje kukusaidia kukuinua kiuchumi? Sasa Lucas Hoha na Shangwe Seruke, mambo ni mengi ambayo yanatokea hapa mkoani Kigoma. Na msikilizaji, ni muhimu zaidi tuendelee kumuhabarisha zaidi na zaidi. Sasa wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kushiriki tamasha la Buha 2026, jukwaa linalolenga kujenga mahusiano, ushirikiano na maendeleo ya jamii na kuenzi urithi wa Buha. Tamasha hili limeandaliwa na umoja wa Ibuha Yachu, ilikiwa na lengo la kuwakutanisha Waha unaishi katika maeneo mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi ili kuenzi urithi wa Buha na kujadili mshikamano katika kuchangia maendeleo ya mkoa wa Kigoma. Sasa akizungumza na waandishi wa habari mkoa wa Kigoma, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tamasha la Buha 2026 Stewart Ernesti amesema urithi wa Buha ni sehemu ya utajiri katika utamaduni wa Tanzania, hivyo tamasha hilo linakusudiwa kuwa jukwaa la kutangaza lugha, historia, mila na desturi, kuendelea kurithishwa kizazi hadi kizazi. Twende tumsikilize mwenyekiti alafu baadaye tutarejea.
3: Jamii ya Buha urithi wa lugha, historia, mila, desturi, sanaa na maarifa ambayo yameendelea kurithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Lugha ya Kiha, ngoma, mziki wa asili, simulizi kihistoria, methali, vyakula, mavazi na kazi za mikono ni baadhi ya vipengele vinavyotambulisha jamii yetu. Urithi huu pia ni sehemu ya utajiri mpana wa utamaduni wa Tanzania. Ndio sababu tunataka tamasha hili liwe mahala pa kukutana, kujifunza na kuzungumza kuhusu hatua za kuhifadhi urithi wetu kwa vizazi vijavyo. Vijana watapata nafasi ya kushiriki katika mjadala kuhusu uongozi, ajira, ubunifu na mafunzo na teknolojia katika kuhifadhi utamaduni. Tunakusudia pia kutoa nafasi kwa wanawake kuonesha mchango wao katika uhifadhi, maarifa jamii, lishe, ujasiriamali na maendeleo. Pia tunatarajia litasaidia kutangaza vivutio vya ngoma na kufungua mazungumzo kuhusu fursa uwekezaji katika maeneo kama kilimo, utalii, viwanda, uvuvi na ufugaji.
1: Naye mwenyekiti kamati ya habari na mawasiliano wa umoja wa Buha yetu Prosper Kuigize amesema pia wana Kigoma watapata fursa ya elimu ya uraia na uzalendo katika tamasha hilo. Tumsikilize mwenyekiti wa habari.
4: Waha wengi wa Kigoma na makabila mengine madogo yaliyo ndani ya mkoa wa Kigoma, mnasikia vilio kila siku akilia na masuala ya NIDA. Maana yake elimu ya uraia na uzalendo uzawa wa Kigoma hawana. Jambo la pili kuhusiana na masuala haya ya utambulisho. Wapo vijana wengi wa Tanzania wasomi wa vyuo vikuu wanatamani kwenda nje ya nchi kusoma ama kufanya biashara. Wanapokwenda kutafuta passport wakiulizwa wanasema mimi kwetu ni Kigoma, hapo haijui Kigoma. Weka bila gani Muha? Muha wa wapi? Anachanganyikiwa, wanakosa pasipoti kwa sababu hawawezi kujitambulisha kwao ni wapi. Tukutane, tujadiliane, tujue sababu za watu kupotea. Sasa tuanze kuwakumbusha mapema kwamba kuna haja ya kukumbuka nyumbani.
1: Huyo ni mwenyekiti kamati ya habari na mawasiliano wa umoja wa Buha yetu Prosper Kuigize. Umemsikia mara?
0: Nimesikia kitu kizuri ambacho kinapaswa kupongezwa. Kinapaswa kipongezwe hasa kwa mtu ambaye ana nia nzuri ya kuona mkoa wake unaendelea. Hiki alichokifanya ni kitu kizuri. Kwanza kitasaidia kama ambavyo tumetoka kuzungumza kwenye kuanza kwa safari ya safari za MV Lemba ndani ya Ziwa Tanganyika. Sasa wanapoanzisha matamasha kama haya, kwanza yanawakutanisha wazawa ambao ni wa mkoa wa Kigoma, lakini pia watatambua fursa zilizopo ndani ya mkoa. Tunafahamu Waha wametawanyika kwenye maeneo mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Na wapo ambao wamezaliwa mikoa mingine hawajawahi kabisa kanyaga Kigoma. Kwa hiyo matamasha kama haya yanapoanzishwa, wale ambao hawakuzaliwa wa Kigoma watapata nafasi ya kuja kuona sasa mkoa wao na kuona vivutio vile vya asili ambavyo vipo. Sasa kwa mkoa utanufaikaje? Ni kwamba watu wanapoona fursa siku zote lazima wazichangamkie, kwa maana ya kufanyaje, kwa maana ya uwekezaji. Lakini pia watapata nafasi ya kutambua asili zao ni wapi, yani asili, ili wakati mwingine mtu aweze kupata maendeleo kwenye maisha lazima ajue asili yake ni wapi. Kama hujui asili ya wapi ambapo umetokea, ni vigumu wakati mwingine kufanyaje kutoboa kwenye maisha. Kwa hiyo watapata nafasi ya kujua asili yao na kujua, unajua kabila la Waha lina koo nyingi sana zaidi ya 100. Unaona? Kwa kuna mtu anajua tu ni Waha, lakini humo kwenye kabila la Waha kuna koo nyingi sana. Kuna Waragane, kuna Wakoko. Unaona hayo yote, hizo zote ni koo ambazo ziko ndani ya kabila la Waha. Koo zipo nyingi.
1: Lakini umemsikia mwenyekiti wa kamati ya habari Bwana Prosper amesema kwamba vijana wengi wamekuwa na changamoto ile ya kutojua masuala ya uraia. Pale ambapo anataka kupata passport kwa ajili ya kusafiri, kumekuwa kuna changamoto ambayo inaingia hapo. Akiulizwa wewe ni kabila gani? Anasema labda mimi ni Muha. Akiulizwa wewe ni Muha wa wapi?
0: Hajui. Hapo ndio kuna
2: changamoto.
0: Hapo ndio changamoto. Ndio maana nimesema kwamba hii itawapa fursa ya watu kujua asili yao. Sasa kwenye kujua asili, mbali na kuwa wewe ni Muha, lakini kwenye kabila la Waha ndio kama nilivyosema kwamba kuna koo. Mule ndani kuna nini? Kuna koo. Kwa hizo zitawasaidia mtu anapouliza maswali kama haya ya uraia, atapata nafasi ya kujielezea vizuri kwamba mimi ni Muha, ukoo wangu ni huu. Asili yetu ni hii. Baba alizaliwa sehemu fulani, babu yake alizaliwa sehemu fulani, tulizaliwa watoto kadhaa na sasa hivi tuko watoto kadhaa, shangazi yetu anaishi sehemu fulani. Hivyo. Sasa kama hujui, inakupa changamoto ya namna ya kujibu yale maswali ya maafisa uhamiaji mwisho wa siku unakosa nini namba ya NIDA.
2: Lakini na wazazi wao wanawaambia kwa sababu kuna wazazi wengine labda yeye ametoka huko Kigoma kaenda zake Dar kule kutafuta. Kule ameoa, ameanzisha familia kule, inabidi anawaambia watoto kwamba kuda tumekuja kutafuta. Lakini nyumbani kwetu ni Kigoma, sehemu fulani ndugu zangu wote wapo kule. Lakini kuna baadhi ya wazazi hawaambii watoto wao. Mtoto anakuwa anajua kwetu ni Dar, kwetu ni Dar, kwetu ni Dar. Miaka yote hataelewi.
1: Kwani watu wote ambao hawajui asili inatokana na wazazi.
2: Wazazi wengine hawaambii.
1: Lakini tukiangalia vijana wa sasa hivi wamekuwa na hali ya usasa. Mtu akijua labda mimi ni Muha bwana, ameenda maeneo ameenda maeneo mengine. Naona vile ushamba hivi.
0: Ushamba ni mira au ni mawazo potofu ambayo walipandikizwa. Mawazo
1: yale. Mtu anapandikizwaje?
0: Yaani sunaku nasikia watu wanasema kwa ile inatengeneza image fulani kwenye ubongo wa mtu kuona kwamba Muha ni mtu wa namna hii, Muha ni mtu wa namna hii. Kwa hiyo unaposikia negativity watu wanazizungumza mara kwa mara zinajenga image kichwani kwamba kumbe kabila letu liko hivi, mbona ninafanya mambo ya ovyo, kwa najihisi mnyonge, kitu ambacho wakati mwingine si sawa. Kwa mfano vinatokana na historia. Kwa mtu unapokuwa unalishwa mambo ambayo ni hasi unasikia mara kwa mara, huwa anatengeneza kitu kichwani yani unajishusha, unajiona ni mtu wa chini.
1: Analishwa na nani? Hoha
0: ni maneno ya watu.
2: Lakini maneno ya watu wasikufanye ukapoteza mwelekeo. Kwamba ni ifikie wakati umesikia maneno unaanza kukana kabila yako. Serious?
1: Mimi siamini hivyo kwamba mtu anaweza akapewa maneno ya mtu
0: kusikia.
1: Yani kusikia maneno ya mtu hadi ukane asili yako ni ipi. Hakuna kitu kama hicho.
0: Yaani ngoja nikwambie, ngoja nifafanue hili nieleweke vizuri. Kuna baadhi ya makabila kwa sababu mkoa wa Kigoma huko mpakani, sawa? Kati ya Tanzania na Burundi. Kwa hiyo baadhi ya watu ambao ni wa Tanzania wenzetu huwa wanasema kwamba Waha ni Warundi. Kwa kigezo hicho tu wanakuwa kama vile wanawabagua kwamba asilimia kubwa ya Waha ni nini? Ni Warundi. Kwa hiyo mtu anapokuwa anasikia hivyo akienda mkoa mwingine anashindwa kujitambulisha kwamba yeye ni Muha, akihofia kwamba anaweza kanyimwa baadhi ya huduma za kijamii kwa kuhofia kwamba yeye ni nini? Ni Mrundi. Hicho ni cha kwanza ambacho kinaweza kikasababisha mtu.
1: Anahofiaje wakati tayari mzazi amemweka chini na amemuelimisha kabisa kwamba wewe ni kabila fulani, asili yako ni sehemu fulani. Kwa nini sasa yale maneno ya nje yale ya muathiri?
0: Ndio hivyo
1: wakati sasa. Anajua kabisa undani wa kabila langu ni fulani.
0: Yaani kujua sio shida. Unaweza ukajua, lakini kinachosemwa nje na yale maneno kutoka kwa mzazi, kinachosemwa nje ya pale ni nini? Kwa sababu kama tunavyosema kila siku kwamba asilimia kubwa ya maisha ya mwanadamu yanategemea kwamba anasikia nini. Yaani huwezi kuishi nje na yale unayoyasikia wewe spe hapo. Hapo spe wewe tunayekuona maisha yako sasa hivi ni kutokana na yale uliyoyasikia. Either kama ni elimu ni kutokana na ulimsikiliza mwalimu, ukaamini kwenye jambo fulani, si ndio? Kwa hiyo hata hivyo hivyo kwenye upande wa makabila, sawa, unasema kwamba kwa nini watu wakienda nje Waha kwamba kwa nini hawajitambulishi kwa makabila yao ni kutokana na hizo negativity ambazo wamekuwa wakizisikia kutoka kwa watu kwamba nimetoa sababu moja kwamba Waha ni Warundi. Kwa mtu akienda nje ya mkoa wa Kigoma kujitambulisha ni Muha, anaona ni so. Lakini hakuna kabila ambalo ni bora kuliko kabila lingine. Wote ni binadamu, tumeumbwa na Mungu, wote ni kitu hiki kimoja. Nilikuwa najaribu kuwaza kutokana na watu kwenda kutokujua historia ya makabila yao, wanashindwa hata kujitambulisha mbele za watu.
1: Kwa hiyo nayo imekuwa changamoto.
0: Changamoto.
1: Msikilizaji, ni muhimu sana bwana kujua asili yako ni ipi ili usije ukahangaika hata kwenye kutafuta masuala haya ya uraia. Kupitia 0765150190. Msikilizaji, una nafasi ya kutuma ujumbe wa kumfupi. Kuna huyo hapa anaitwa Kibira Yusufu kutoka Mugaraganza. Anasema tunashukuru sana serikali kwa kuanzisha safari ya meli ya MV Liemba. Tunashukuru sana. Asante sana Kibira kwa ujumbe wako. Anasema nisome kama Black Beauty kutoka Buregia. Anampongeza sana Lucas Hoa kwa kutaka kwenda kupanda MV Liemba ili awe shuhuda.
0: Asante sana. Nipitie
1: na mimi tukaiwakilishe vyema Radio Joy FM.
0: Aje nipitie.
1: Shukrani sana Black Beauty kwa ujumbe wako huo ambao umetutumia hapa studio. Lucas Hoa, nikiangalia hapa.
0: Muda.
1: Muda wetu si rafiki.
0: Maana
1: tunaangalia wapo watu wa dimba
0: la michezo.
1: La michezo wapo hapo wanatusubiri, wameanza kutuvuta mashati.
0: Kuna kabila lingine kuna ukoo mwingine nimekumbuka wa Waha, Wanyongozi. Nimewakumbuka. Ni sehemu ya ukoo ililopo kwenye kabila la Waha.
1: Msikilizaji, ukitaka kufahamu zaidi na zaidi kwamba makabila na koo ambazo zinapatikana katika kabila la Kiha, basi kesho nao ni siku, lazima tutakujuza hizo koo zingine ni zipi. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani kuongozea kipindi hiki cha Sauti ya Jamii, lakini nilikuwa na Lucas Hoha na Shangwe Seluke. Tukutane kesho muda na wakati kama wa siku ya leo. Nikutakia jioni njema na kwa heri kwa sasa.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, kwa maana mpendaye mwenzake ameitimiza sheria.
3: This is the word of God. The one who loves one another has fulfilled the law.
4: Boda, dakika moja nakuja. Kumbe mume wangu.
5: Surprise!
4: Umenunua pikipiki?
5: Ndiyo, ili niweze kukuhudumia wewe na mtoto wetu ajae.
4: Hatimaye umetimiza ahadi yako. Sasa uwai abiria tupate pesa.
5: Wewe utakuwa abiria wa kwanza na tunaanza kwa kwenda kwenye kliniki ya ujauzito.
4: Mbona mapema?
5: Mke wangu, ni muhimu kuanza mapema. Tutajua jinsi ya kulea ujauzito hadi mtoto atakapozaliwa.
4: Tutaenda tu, nipeleke kwanza sokoni.
5: Hatutakiwi kusubiri. Tukienda kliniki, tutapata ushauri wa afya kuhusu ujauzito.
4: Umejuaje?
5: Rafiki yangu na mkewe walianza kliniki mapema na mtoto wao anakuwa vizuri. Hata sisi tunahitaji mtoto mwenye afya.
4: Nimekubali. Kituo cha kwanza kliniki.
5: Mambo si ndo hayo? Vaa helmet twende. Alafu baadaye sokoni.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
7: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
6: Kwani zina thamani gani?
7: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
6: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
7: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
8: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ni salama na ni salimini kabisa na ni sodakta kabisa, ikiwa ni siku nyingine ndokutana katika upande mzima wa kimichezo, ikiwa ni Jumanne ya kwanza katika mwezi wa kumi, moja kwa moja msikilizaji, mambo yako vizuri, crew imeenea, mambo yapo sodakta kabisa wa sodakta. Naitwa Sadiki Kibwana, Brazil wa Grimio ndio jina langu. Siko peke yangu hapa. Nitakuwa naye Ulama Buramso kwa umakini kabisa. Lakini vile vile pia yuko hapa mwitembuzi usi mwingine ni Leopard John. Nitakuwa naye pia kwa siku leo hapa katika swala zima la kupeana yale ya kimichezo ambayo tumekuandalia kutoka hapa kwa siku ya leo. Mitambo ni mtu mzima Daniel Yamando akihakikisha moja kwa moja mambo yanakuwa fresh kabisa. Kwa uzuri kabisa. Kwa mbali namuona amesintile kwa naye yuko hapa akiendelea kuhakikisha mambo ya picha yanakuwa yako swadakta, wa swadakta kabisa msikilizaji. Ni dakika 120 ambazo hizi tumekuandalia kwa ajili ya kukupa yale ya kimichezo ambayo kwa ujumla tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Na kwa siku ya leo kwa kweli msikilizaji yako mengi ambao umesheheni kutoka hapa, ambao kwa asilimia kubwa naamini utasuhuzika nafsi yako kabisa kwa hilo lote ambao tumehakisha na tumeleta kwa siku hii ya leo. Ikiwa kubwa zaidi tunaenda kuangazia ni kuhusiana na mpira wa wavu, lakini bila kusema mpira wa wavu pia tutagusia kuhusiana pia na mpira miguu kwa upande mzima wa timu ya Lusambo, ambao wao waelekea kule kambini kwenda kucheza mchezo wa kirafiki kujiandaa zaidi na ya kuenda kuanza kwa ligi ya mkoa wa Kigoma. Tutakuja pia kupita hapo, lakini pia ukiachilia na hiyo mbali, jana tumeona bodi ya ligi kuu walikuwa na mambo mbali mbali. Na tulisikia jana na hapa alizungumza mambo mengi sana, lakini mambo ambayo yameshtua watu wengi ni matumizi ya kadi mbili za kuomba wewe waende kutazama matukio ya VS. Je, hii imekaaje? Hii iko vipi? Ameweza kuelezea mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Cornel Barnabas. Tutaenda kuja pia kupita hapo tuweze kuangalia. Lakini Simba wako tayari nchini hapa na wamezungumza pia na maandalizi kwa upande, lakini pia Azam na yeye waendelea na maandalizi yao moja kwa moja kuelekea kurejea kwa ligi kuu Tanzania bara. Leo timu ya taifa chini ya miaka 23 imecheza na Wakenya. Matokeo sijui unajua. Sisi tunayo hapa na tutakuja kupatia ili uweze kufahamu yale matokeo kwa ujumla ambayo yameweza kujiri baada ya dakika 90 katika mchezo kwa siku hii ya leo. Kwa wenzetu huko Ulaya yako mengi ambao pia na yeye tumekuandalia kwa siku ya leo, hususan zaidi ni kuelekea ile michuano ama ni kuelekea kutamatika kwa michuano ya UEFA National League. Kuna michezo mikubwa pia kwa siku ya leo, lakini jana tumeshuhudia pia baadhi ya show, ile dabi ya Ulaya kwa upande mzima wa timu wale maasimu Ubelgiji dhidi ya Ufaransa, tukashuhudia mambo yalivyokuwa, lakini mambo mengine mengi, bila kusema kwamba ile joto la Ballon d'Or linaendelea kwa kasi sana. Huku nani anastahili, lakini pia tumeshuhudia majina ya wale vijana Golden Boy ambao wanania ile tuzo kwa upande mzima kwa mwaka huu 2026 moja kwa moja msikilizaji. Hawa nimekujuza tu kama ule muktasari ambayo kwa kawaida lazima nikupitishe kama ramani kwamba tutapita hapa na hapa na hapa, ili tu wewe uweze kuelewa katika muktadha mzima wa kimichezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Garincha, nikwambie karibu sana, na namba kuungana nasi hapa ni ile 0768 150 190, na hili ni Dimba la Michezo.
1: Dimba la Michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya. Oh, mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani watavuka leli. Basi hao wameisha.
2: Haya imeletwa ile cheza kile ile kibao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Ya, tumerejea tena, dakika ni ya 11 msikilizaji. Na kama kawaida ni kuambia siko peke yangu. Mabwana, habarini za jioni. siwapati, siwi shida nini Leopard sikupati.
2: Ah, freshi.
0: Ah, sawa.
4: Hey, wana salama kabisa.
0: Na sio dakta. Naona umenyunga.
4: Eh, hey, mambo ya
0: Mara

0: Ngi nakuwa sipo katika mazingira ya namna hiyo lakini waga inatokea mara nyingi.
1: Ah, unatokea unanyonga.
0: Mbona mambo yangu? Hata jana yenyewe ilikuwepo lakini ndio hivyo tu. Uwaga pia inabadilika kulingana na mazingira. Sio tuna sasa hivi joto. Kwa ukipiga hivyo muda mwingi ina kukost. Aidha uwe katika mazingira kama humu ndani.
1: Sawa, namna hiyo msikilizaji, namna hiyo. Bwana, tuangazie yale ambayo tulionayo bwana. Weekend hii palikuwa kuna bonanza ambayo ilifanyika, ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Na bonanza bwana ilikuwa kuhusiana na uzinduzi wa uwanja kule Buhigwe. Ehe, ambapo kwa asilimia kubwa mambo mbalimbali yalifanyika. Nyama choma. Mko mko wapi?
2: Nyama choma liambatana. Ilikuwa Jumamosi?
1: Jumamosi ya. Mko mko wapi ninyi?
2: Jumamosi bwana.
1: Buhigwe hapo.
2: Jumamosi bwana.
1: Hivi tukisema tuende Kakonko mtaenda kule nyenye ndugu zangu kweli?
2: Ndio hapo unajua. Kwa sababu kufikiria Jumamosi ilikuwa Jumamosi ilikuwa changamoto ya kiafya. Nimekumbuka.
1: Leopanda ulikuwa wapi?
0: Juma ngapi?
1: Jumamosi.
0: Jumamosi. Jumamosi baada ya kipindi nilitoka zangu tu nikaa.
1: Basi wewe usingekuja. Usingekuja maana safari tumeanza asubuhi.
2: Asubuhi na Jumamosi kwa na sports weekend.
0: Sports weekend.
2: Jumamosi. Kweli kwa ngumu ile.
1: Kwa kijana. Pole sana.
2: Labda sports weekend labda tungefanyia huko huko.
1: Ingewezekana.
2: Ingewezekana labda.
1: Sema ndo hivyo.
2: Ningekupo mambo safi. Kwa hiyo ulihudhuria una gari?
1: Mimi na matukio. Mimi ndio matukio na mimi. Hatari msikizaji. Kubwa zaidi bwana yaliendelea kule ni bonanza. Lakini mimi natamani zaidi tumsikie hapa katibu wa chama cha mpira wa wavu ndani ya mkoa wetu wa Kigoma, Kireva, Jason Rekaza akizungumzia bonanza hilo la mpira wa wavu lakini namna ambavyo pia lilienda kufana zaidi kwa yale matukio ambayo yalienda kufanyika ukiachilia mbali ule mchezo. Kwa pia kuna burudani za muziki, kula na kunywa vilikuwepo, hasa hasa nyama choma.
3: Tumekuwa na bonanza la uzinduzi wa uwanja wa mpira wa wavu hapa katika wilaya ya Buhigwe, ambao uwanja huu umejengwa katika viunga vya shule ya msingi Buhigwe. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru mkurugenzi wa wilaya ya Buhigwe ambaye kiukweli amewiwa kujenga uwanja huu ambao utakuwa unatumika katika mchezo wa mpira wa wavu. Ni uwanja mzuri kabisa, ni uwanja wa kisasa. Naweza kusema baada ya ule uwanja wa Katubuka ambao na carpet, basi utakuja uwanja huu wa Buhigwe. Kwa hiyo sisi kama mkoa, chama cha mpira wa wavu mkoa wa Kigoma, Kireva, tumeshiriki katika uzinduzi huu na tuliandaa bonanza kwa kushirikiana na mkurugenzi ambalo lilishirikisha timu takribani 7, 3 za kike na 4 za kiume katika sherehe kubwa ya kuzindua uwanja huu. Kimsingi tulisema kama liwe ni bonanza ambalo watu watakula na kunywa na kucheza. Kwa hiyo tulikuwa tutafuti bingwa ambao tutaka watu waenjoy. Kwa hiyo timu ambazo zilishiriki leo hii ni timu ya Tanganyika Volleyball Club, kuna timu ya Buhigwe Volleyball Club, kuna timu ya Kasuru Volleyball Club, pamoja na Bandari Volleyball Club tokea Manispaa. Na kwa upande wa timu za kike ilikuwepo Bandari K, TVC K pamoja na Buhigwe K, ambazo zilianza kumenyana tokea saa 2 asubuhi na maandalizi ya mazuri, nyama choma kwa kweli. Maandalizi yaliyokuwa hapa si maandalizi ya mchezo, na games zimepigwa kwa kweli. Games zimepigwa, timu ya Buhigwe imemfunga Bandari seti 3-1. Naweza kusema ni mchezo ambao ndio umekuwa mchezo wa siku ya leo, mchezo mkali mkali sana. Na kwa mara ya kwanza Bandari anapoteza mbele ya Buhigwe. Buhigwe wamewekeza sana katika mchezo wa mpira wavu. Na mechi ndio mechi ambayo imetamatisha, Mgenza amefanikiwa kutengeneza uwanja na akafunga taa. Kwa hiyo niseme ukweli, siku ya leo tumeenjoy sana. Ilikuwa ni volleyball na bata. Lakini niseme ukweli, tumeshuhudia namna gani mchezo wa mpira wa wavu unavyoendelea kukua hapa mkoani Kigoma. Ukiangalia vibe la watu ambao wamefurika hapa Buhigwe, hasa ikiwa ni mara ya kwanza kuona kitu kama hiki, mchezo unachezwa usiku. Kwa hiyo wamefurika wananchi wengi wengi wengi sana. Kwa hiyo kuna kitu fulani ambacho unaona huu mchezo umeanza kupendwa. Lakini tunampongeza mkurugenzi. Kumbuka

0: huyu ni mkurugenzi wa pili anajenga uwanja wa mpira wavu, ukiacha mkurugenzi wa mji wa Kasulu ambaye alijenga uwanja tukwenda kuzindua. Leo hii tena tumekuja kuzindua uwanja hapa Buhigwe, mkurugenzi wa Buhigwe amejenga uwanja. Tunaweza kwenda hivi hivi hata katika halmashauri nyingine zikawiwa kujenga viwanja namna hii, vizindue uwanja, vijenge uwanja mchezo wetu ukue. Kwa hiyo tushauri tunata halmashauri nyingine basi zifanye haya. All in all niseme kwamba tunashukuru sana Radio Joy, mmekuwa na sisi mwanzo mwisho katika kuendeleza mchezo wetu wa mpira wao. Tunashukuru sana, asanteni sana to Radio Joy.
1: Jason Raikaza, msikilizaji katibu, akielezea hayo mambo ambayo kubwa zaidi imeenda kujiri moja kwa moja. Na cha kushangaza ni timu ya Bandari kuchezea kichapo dhidi ya timu ya kutoka Buhigwe.
2: Yeah, kwa sababu
1: shakuwa mabingwa mara kadhaa.
2: Bandari wameiteka tuseme mpira huo wao kwa hapa Kigoma. Kwa hiyo ni moja ya timu ambayo ni tishio. Bandari kulikuwa na timu ile ya Jeshi la Magereza.
1: TVC Tanganyika Volleyball Club pia.
2: Kwa hiyo kwa kipigo alichokipata kutoka kwa timu ya Buhigwe
1: set hizo
2: lazima iwe mshangao kama alivyozungumza pia.
1: Sasa hayo ni ya mpira wa wavu, lakini unaona hii inaweza kusaidia pia mchezo huu kukua.
2: Yeah, kukiwa na viwanja kama hivyo, unamsikia mwenyekiti anazungumza
1: katibu
2: Rekaza anazungumza ujenzi wa kiwanja uliojengwa Kasulu.
1: Yes.
2: Lakini Buhigwe ni fursa pia kumake kule Buhigwe anaenda kuboost michezo wa wavu pia. Kwa moja kati ya mafanikio pia ni kuwepo na viwanja vya kuchezea. Kuna muda mwingine unakuwa watu wanatamani kucheza lakini hakuna viwanja. Kwa viwanja vikiwepo vinatengeneza fursa hata kwa mtu ambaye anatamani kujifunza, inakuwa rahisi kwake kwenda kuanza kujifunza mpira wa wavu. Sababu ni mpira ambao haijalishi unaweza kaa hata kujifunza ukaanza kutamani kujifunza na ukaenda ukajifunza. Mimi nipo na watu kadhaa ambao nawajua ambao walianzia kujifunza mpira wa wavu na baadaye wakawa mashuhuri tu. Kwa hiyo ni fursa pia na ni faida pia kubwa kwa uwepo uwanja katika wilaya Buhigwe.
1: Na kubwa zaidi, mchezaji mzuri zaidi kwenye mpira wavu ni mrefu.
2: Kwa mrefu na advantage.
1: Vijana wengi wa 2000 unawafaa sana.
2: Advantage.
1: Maana wengi wao wengi ni hater.
2: Advantage. Kwa mrefu ni advantage. Yes. Japokuwa hata kimo chochote unacheza. Nimeona hata kwenye mechi kadhaa za wavu nimeona kuna baadhi ya watu wana vimo
1: ya taifa
2: ile, watu wana vimo vifupi kidogo lakini wanacheza. Lakini pia inategemea nadhani na position. Kuna baadhi ya position ukiwa na kimo kile itakufita, lakini kwenye position ya pale ya kuclear sio na pale mbele.
1: Pale
2: kidogo urefu ni muhimu.
1: Ukia sweeper kuchini sawa. Ama seta pale sawa. Lakini pale kwenye kuclear.
2: Kuclear pale.
1: Hapa.
2: Lakini unajua unahitaji mtu kidogo ambaye ana hate kidogo.
1: Sasa ni mpira huo wa kikapu msikizaji. Mpira wa wavu ambao kwa asilimia kubwa tunaoendelea kujongea ndani mkoa wetu wa Kigoma kwa kipindi hiki, maana kidogo yes.
2: Uwanja una quality.
1: Uwanja una quality. Uwanja ni mzuri.
2: Tumeongeza
1: viwanja pia kwa kweli.
2: Fursa.
1: Tupongeze pia. Naona pia kuna viongozi wa baadhi ya halmashauri kama wapo kideti na michezo.
2: Kama Buhigwe.
1: Buhigwe yes.
2: Fano mzuri.
1: Fanya mzuri sana kabisa katika. Japokuwa naona kwenye mpira miguu.

0: sisi hapa kwa asilimia kubwa, na tuangalie kuhusiana na upande mzima wa timu ya Lusambo ambao kwa sasa wamekuwa na maandalizi na siku za hivi karibuni wataelekea kambini kule Nyarugusu. Wanaenda Nyarugusu kwa ajili ya kucheza mchezo wa kujipima na mabingwa wa kambi. Katika sehemu ambayo kuna mpira unapigwa sana katika mkoa wetu wa Kigoma, basi ni kule kambini. Sijui kama mbuzi asema ataendaga kule, lakini sijui kama ashaenda.
1: Mimi timu za kule nazijua, na mimi chama langu Bilombe. Chama langu Bilombe, nafuatilia sana.
0: Unaniambia utaenda?
1: Mimi soon naenda. Na juzi bwana nilikuwa nawasiliana na ndugu yangu Shanko. Tukaongea masuala fulani huko, huenda nikaenda
0: na ziara hiyo.
1: Nikaibuka nyumbani. Kwa hiyo kule soka anafuatilia, lakini ambao anafuatilia sana ni Bilombe.
0: Sasa tumsikie hapo Shanku ambaye ni msemaji na afisa habari wa timu ya Lusambo FC, na kubwa zaidi akielezea namna ambavyo maandalizi ambayo anafanya, lakini pia mchezo huu wa kirafiki ambao anaenda kufanya huko kambini.
2: Nitumie fursa hii kuwatangazia wakazi wote wa mkoa wa Kigoma, mashabiki wote wa mpira wa miguu, wadau wa mpira wa miguu mkoani Kigoma, kwamba tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026 siku ya Jumapili, timu yetu ya Lusambo Football Club itakuwa na mchezo wa kirafiki pale kambi ya Nyarugusu na timu moja inaitwa Feba Espoir. Feba ni timu kubwa sana kwenye kambi ya Nyarugusu kwa sababu ndio mabingwa wa ligi ambayo huwa inachezwa pale kambini, lakini pia uwezo wao, wamecheza finali mara tatu. Kwa hiyo na sisi kama Lusambo tukaona pia kwamba ni kipimo sahihi wakati huu tukiwa tunajiandaa na ligi ya mkoa, kwamba Feba inaweza ikatupa challenge na kuona kwamba ni sehemu gani tuweze kuboresha. Hivyo basi tunawaomba mashabiki wote, wadau wote, wapenzi wa mpira wa miguu wa maeneo ya pale Nyarugusu, nje ya kambi na ndani ya kambi, kutupa support kuhakikisha kwamba timu yetu ya Lusambo Football Club hata ikiwa pale kambi ya Nyarugusu isijione ni ngeni, badala yake ijione kama iko nyumbani vile. Kwa tunaamini kabisa kwa sababu kambini Nyarugusu wanapenda mpira, na pia kambini kuna wachezaji wengi wazuri tumewaona hapa hata kwenye michuano ya Dr. Livingston Cup kutoka kambi ya Nyarugusu, na of course wameonyesha uwezo mkubwa sana kiasi kwamba walitia chachu ya mashindano ya Dr. Livingston Cup. Kwa hiyo tunawaomba sana mashabiki waendelee kutupa support, wajitokeze pia kwa wingi kuhakikisha kwamba timu ya Lusambo inajihisi kabisa iko nyumbani wakati wa iko kambi ya Nyarugusu. Kwenye upande wa hatua zote za kisheria tumekamilisha vibali kutoka Wizara Mambo ya Ndani, idara ya wakimbizi. Kwa hiyo kila kitu kiko vizuri, kiko safi, na tunaushukuru sana uongozi wa Feba kwa kutupa supporti, na wamehakikisha kwamba Lusambo Football Club wanafika kambini, wanaenda na kurudi, mambo yote yako vizuri. Kwa kweli tunawashukuru na kuwapongeza sana. Cha zaidi ni watu waje uwanjani, waje washuhudie ball, na naamini utakuwa ni mchezo mzuri ambao utakuwa na ushindani wa kutosha, kwa sababu Lusambo pia sio wanyonge, ni timu ambayo inacheza mpira mzuri. Feba pia sio watu wanyonge, ni timu ambayo inacheza mpira mzuri, na ni timu ambazo zinacheza kwa maelekezo ya walimu. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba tutapata mchezo mzuri. Asante sana.
0: Asante sana Shanko, na kucheza na Feba Esportivo. Mabingwa wa kule Nyarugusu kambini, ambapo kule Mbungi ndio mahala pake. Mtu unakula mchana ukimaliza tu Mbungi. Kama nafikiri, Brazil.
1: Hii inakuja kutokana na namna ambavyo ratiba ya Lusambo imekuwa ngumu. Tunajua kwamba wanajiandaa kwa ajili ya mashindano ya ligi ya mkoa ambayo yanakwenda kutimua vumbi siku chache mbeleni ama siku zijazo. Kwa hiyo katika mechi kama hii ambapo wanakwenda kucompete na

0: mpinzani kama huyu katika mazingira magumu kwa maana ya uwanja wa ugenini, kuna kitu ambacho mwalimu anaweza akakishuhudia. Tumewashuhudia hawa Losambo kwenye tournament ya Dr. Livingston Cup mwaka huu 2026, ambapo walitolewa na hawa vijana kwa maana ya Emo Kalago, nafikiri kama nakumbuka vizuri, katika hatua ya 16 bora. Katika hayo mazingira unaona kwamba kuna kitu kipi ambacho wanakitafuta for this time around kuelekea kwenye mashindano ya ligi ya mkoa ambao
1: unazungumzia Losambo.
0: Eh.
1: Losambo ametolewa na Matwi.
0: Matwi.
1: Yeah. Kwenye mikwaju ya penalty.
2: Mkwaju ya penalty.
0: Katika mazingira kama hayo, of course, unaona kile ambacho anakwenda kujiandaa, kwani mechi yao ya dhidi ya Feba Espoir ambayo itakuwa siku ya Oktoba 11 ikimalizika Oktoba 13 watakuwa wana mchezo dhidi ya Kabwa Fighters katika ligi ya mkoa. Unaweza ukaona nini ambacho wako nacho for this time around katika mazingira tu ya kuelekea kile ambacho wapo nacho. Kwa hiyo ndio maana pengine mwalimu ndio ambaye amependekeza kuweza kuomba huu mchezo, hata pia katika mazingira ya kurejesha levels za wachezaji kwenye mazingira ya kiushindani, lakini pia kuwatengenezea akili za kiushindani na utimamu wa kimwili, psychological, lakini pia kimbinu kuelekea kwenye mashindano ya mkoa ambao kimsingi sio mashindano mepesi. Unaona aina ya timu ambazo anakwenda kucompete nao. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo wa kirafiki ambao nafikiri utakuwa na faida kubwa kwa Losambo kwa kile ambacho amekuwa nacho moja kwa moja.
1: Sasa tusubiri kuona faida ambayo Losambo ataipata, msikilizaji, kuelekea katika mchezo huu unaokuja moja kwa moja. Tuandikie maoni hapa kwa namba yetu 0768 150 190. Maoni yako, maswali, andika hapo. Sisi tutakujibu hapa bila kuwa na shaka aina yote. Dakika ni 30 ikiwa ni saa 12 za jioni. Tuelekea kile wa mapumziko mafupi, tukirejea tutaangazia kuhusiana na mwenendo wa ligi kuu, lakini timu yetu ya taifa chini ya miaka 23 ambayo leo imecheza.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana Shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini. Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movi, all day confidence.
1: Eba,

0765 77 02 0765 77 02 Sun Whitehall.

0: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
1: Cross anajaza ndani kule. Pita shalu lile.
0: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
2: Football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
3: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
0: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
2: Jabe!
3: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
2: Penalty.
3: Nyuchuma. Tak, namu niache. Nyuchuma.
0: Kila kishindo kimetufikia.
1: Sokwani. Kusadra. Boka. Oh, kangwana.
4: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
5: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
1: Mpanzo anajaza ndani huku. Ni pase. Jama. Hello Mr. DJ.
6: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
3: Oh no, ni halali. Haya, nani?
7: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua huli.
1: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simba ka amekuja kuinyanyua Simba.
0: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
8: Tumerejea tena msikilizaji, lakini tukumbushe kwamba namba ya kuungana nasi ni ile ile ya 0768150190. Tuandikie jumbe hapa na baadaye tutapokea simu kuhusiana na kiambo tutakuwa tunaangazia hapa taratibu. Lakini nikwambie pia ligi ya mkoa itaenda kuanza tarehe 12, yani Jumatatu ya wiki ijayo. Ligi ya mkoa ndio itakuwa inaenda kuanza kwa mwaka 2026 KFL.
9: Ligi ya mkoa Kigoma.
8: Kigoma. Inaenda kuanza.
9: Hapo sawa.
8: Sawa, tuangalie mambo mengine msikilizaji. Na mengine ambayo tulionayo hapa ambayo moja kwa moja zaidi ni timu yetu ya taifa ya vijana umri chini ya miaka 27 leo imecheza mchezo wa kuwania kufuzu AFCON na imecheza dhidi ya majirani zetu, maswaiba zetu kabisa, ndugu zetu Kenya. Mchezo matematika tumeshinda bao 3-1.
9: Tatu moja. Yani tumeoga afu mjini hatujaenda.
8: Moga lakini mjini hatujaenda. Zilituponza zile nne za kule Kenya.
9: Zile za Kenya zile bana, ile aggregate kidogo nimetupa mlima mzito. Unajua kuongozwa goli 4-1 ilikuwa si mchezo. Unajua hata muda mwingine hata kama tungeenda kucheza away lakini tulikuwa tujitahidi pia kupunguza idadi ya magoli kwa sababu ilikuwa na faida. Umeona leo tumeenda tumejitutumua goli 3-1 bado still tumeshindwa kuqualify hatua inayofuata. Kwa sababu wenzetu kwa tufunga 4-1 sisi tumepata ushindi wa goli 3-1. Na ukijaribu kuangalia tulipata magoli ya mapema tu ndani dakika 45 za kwanza. Tulikuwa tushafunga goli 2 kwa bila. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni namna gani ambapo tulikuwa tumepata advantage ya kupata idadi ya magoli mapema, lakini baada hapo tulishindwa kuhimili kuendelea ku maintain ile performance yetu au kuweza kuongeza idadi ya magoli katika mechi ya leo. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinaendelea na matukio tuweza kuyapata yametuathiri kidogo kama taifa. Na ikumbukwe licha kuwa na ongezeko baadhi ya wachezaji, tumemuongeza mchezaji kama Suleiman Mwalimu katika kikosi cha under 23.
8: Amefunga leo 2.
9: Amefunga goli 2. Tumeona mchango wake mkubwa. Uwepo wachezaji kama kina Sheani, tumeona mchango wao mkubwa katika mechi ya leo. Lakini pia the way jinsi tulivyokuwa tunahamasika kuitaka mechi, lakini kwa bahati mbaya idadi ya magoli haikuweza kutosha ya kutuvusha kuelekea katika raundi inayofuata kwenda kukutana na Ivory Coast. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi sina cha kuwalaumu under 23 kwa hiki ambacho amekifanya leo, ila tulikosea mechi yetu ya kwanza. Ni ngumu pia zaidi kufanya wanasema comeback kwa mechi ambayo umetangulia goli 4 kwa 1.
8: Lakini kwa kikosi ambacho tulikuwa nacho leo ilishindikana vipi? Eti Leopard, tuangalie. Kikosi ambacho kiwa na Shaban Bakari golini, Hija Shamte, Ali Msangi, Ashraf Kibeku, Anthony Mligo, Evastus Lukanima, Bakari Msimu, Ahmed Pipino, Selemani Mwalimu, Shehani Hamisi, Zidane Sereli. Hii kikosi hiki ambacho ni ligi kuu matili wiki wote hawa.
10: Nafikiri tumetolewa kwenye haya mashindano kwa sababu mchezo wa kwanza hatukuwa seriously. Tazama namna ambavyo tuliuelekea ule mchezo katika mazingira mazima pasipokuwa na uhitaji pengine wa ule mchezo. Namna ambavyo tulicheza kwenye ule mchezo ni kama vile timu ambayo ilikuwa haina hamasa, timu ambayo ilikuwa haina teamwork kwa maana ile chemistry kiwanjani kwa kile ambacho walikuwa wanakifanya. Lakini leo tulianza vizuri, tulikuwa tuna mechi nzuri mno hasa kwenye kipindi cha kwanza, lakini tukashindwa katika upande wa kudefend kwa maana mechi ingetamatika kwa 3-0 basi moja kwa moja tulikuwa tunaenda, kwa maana aggregate ingesoma 4-4 wakati huo sisi hapa Stars kwa maana ya timu taifa chini ya umri miaka 23 tungekuwa tuna faida ya goli moja la ugenini. Katika mazingira kama hayo unaona kwamba tumeshindwa kuwa katika mazingira mazuri ya kudefend kama kile ambacho tulikifanya katika mchezo wa kwanza. Na wao Kenya walikuwa wanafahamu kwamba sisi hapa tuhangaike, lakini goli moja tu ndilo ambalo litakuwa lina faida sana kwa upande wetu. Na of course wamefanikiwa kwenye kile ambacho wao wamekifanya. Tutazungumza wote kwamba tulikuwa tuna ubora mkubwa. Of course matokeo yake ni yapi? Tumetolewa kwenye mashindano. Kwa hiyo ni tumeondoshwa kwa sababu kwenye mechi ya kwanza tulikuwa hatupo serious. Ni pengine kwamba tulikuwa hatujajiandaa kama hichi ambacho tumekifanya. Leo hii katika huu mchezo tumeshuhudia kabisa, yani taifa limeitika kwamba kuna mechi ambayo tunakwenda kucheza.
8: Tuseme sasa ni fedheha.
10: Ya ni fedheha, lakini binafsi yangu naweza kusema kwamba Kenya ametuzidi kwenye levels ya mchezaji mmoja mmoja. Unajua sisi kwenye hii timu ya taifa
8: chini ya
10: umri wa miaka 23.
8: Samani, mchezaji mmoja mmoja ama timu kwa ujumla?
10: Nilikuwa naendelea Garicha.
8: Yes,
10: katika mazingira namna hiyo kwamba kwenye mchezaji mmoja mmoja Kenya ametuzidi. Nikiwa na maana gani kwamba sisi kwenye hii timu yetu ya chini ya umri wa miaka 23 asilimia kubwa wapo katika ligi ya ndani. Kwa maana utakuta Yanga, Simba, Azam, Singida Black Stars, Mashujaa wakina Hija Shamti hawa, lakini hawa wenzetu wa Kenya utamkuta kuna mmoja yupo ligi kuu soka nchini Denmark daraja la pili, mwingine yupo katika ligi ya Serbia daraja la pili. Kwa hiyo katika hayo mazingira unaweza ukaona nini ambacho tumetofautiana. Na ukiangalia Kenya jinsi ambavyo wameingia kwenye mchezo wa leo tofauti na vile ambavyo walikuwa katika uwanja wao wa nyumbani kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza ambapo walitufunga magoli kwa 4-1. Leo walikuwa very different kwa sababu walikuwa nafahamu kwamba Stars ataingia kama nyuki, muda mwingi wa mchezo atakuwa anashambulia, na unaona kile ambacho walikuwa wanakifanya. Lakini wao wakabezi kwenye objective football kwamba tunatafuta kitu gani, kwamba kuingia katika hatua inayofuata. Okay, tumeruhusu goli mbili kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili tunaingia tukiwa tuna pressure kwamba Tanzania akipata goli la tatu atakuwa amejiweka katika mazingira mazuri ya kuingia katika hatua inayofuata. So what we can do, huyu Stars atakuwa ana ile pressure ya kuweza kwamba kutusogelea ili atufunge goli la tatu. Katika mazingira kama hayo hayo inabidi tutumie kama faida ya kuweza kuwafanyia counter press ambayo itakuwa na faida kwa upande wetu. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo unaona kile kitu ambacho Kenya alifanikiwa kwa asilimia kubwa. Lakini yote kwa yote bado mimi nitazungumza ukweli kwamba ni kama vile tulikuwa hatupo tayari kwenye hichi ambacho tulikuwa tunaendelea. Ndio maana timu yetu imeshindwa kufuzu AFCON kwa mwaka 2027 katika umri huu chini ya umri wa miaka 23.
8: Sawa, hali ndio hiyo msikilizaji. Wewe una yapi ya kuelezea? Tayari tumetoka tunabakia nyumbani. Mzuri, tulikuwa tuko nyumbani tu hapa. Nikisoma jumbe yake huyu anasema anaitwa John Okoko, anasema kwa upande wake ni fedheha, sio swala la kuficha. Tunatokaje nyumbani? Mbona wao waliweza kushinda bao hizo? Ameuliza swali lakini akiwa pia nadhani ana majonzi. Lakini huyu pia anasema anaitwa Juma Mrisho, anasema timu yetu ya taifa ya chini ya miaka 23 hatukuweza kujipanga vizuri, ndio maana tumeondoshwa. Sawa. Unaye pia anasema anaitwa Amri, Abed asema kwa upande wake anaona ni kama tumekuja kurupuka baada ya kichapo katika mchezo wa kwanza. Asante sana. Basi ndio hivyo msikilizaji, hizo ni baadhi ya jumbe ambazo nimezisoma kwa namba yangu hapa ya 0768150190. Na hili ni dimba la michezo, tuangalie mambo mengine. Na mambo mengine kabla zaidi tutazame ama nikujuze habari njema kutoka Lupimo Centrum Clinic ambao kwa sasa umetuletea dawa inaitwa JS Herbs ambao ipo na inasaidia zaidi kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na pia sio hivyo, pia ipo dawa nyingine ambayo inaitwa Fem Herbs ambayo nayo ipo inasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo. Kwa hapa kwetu Kigoma Lupimo wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa pale Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na kwa Jumapili ofisi zinakuwa wazi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Centrum Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi na zaidi. Msikizaji, hao ni Lupimo ambao tuko nao hapa kwa wakati huu, na tuangalie taarifa nyingine na zaidi, twende pale katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Joto kuelekea Kariakoo Derby linaendelea kulindima msikizaji. Hivi sasa kutazama hapa zimesalia ni wastani kama wa siku 4 kwenda kushuhudia ile siku ambayo watu wengi wanasubiria kwa hamu, itakuwa ni Oktoba 10 katika mchezo ambao tunaenda kutazama huo mchezo wa Kariakoo Derby. Na kuelekea hivyo mambo mengi yamezungumzwa, na jana tulimsikia mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Cornel Barnabas akielezea kuhusiana na mambo kadha kadha ikiwa mipango, malengo ambayo ameandaa, lakini bila kusahau pia agusia kuhusiana na teknolojia ya video football support ambayo hii inaenda kutumika rasmi sasa kwa ligi. Mwanzoni ilikuwa inatumika kwa maana kwamba kwa minajili ya majaribio, sasa ni rasmi inaenda kutumika na zaidi inaenda kuanza katika mchezo dhidi ya Simba na Yanga, yani Kariakoo Derby. Natamani tumsikie hapa kielezea namna ambayo matumizi ya VS itakuwa, kwamba walimu watakuwa na kadi ambayo utapewa. Ukiona tukio unatakiwa unyoshe ile kadi ili upate nafasi ya wewe kwenda kutazamiwa lile tukio lako. Lakini sio hivyo pia, kadi ile ina ukomo. Maswali ya kuwapo, kwa nini iwepo ukomo? Tumsikie kwanza hapa CEO wa bodi ya ligi.
11: Hii football video support inamfanya kwanza kocha apewe kadi mbili. Kadi zenyewe kila timu inapewa, timu A na timu B nayo inapewa kadi ya kwake. Kwa hiyo kadi hizi kila timu inapewa kadi mbili ambazo anakaa nazo kocha. Kwa hiyo katika mchezo unaoendelea yawezekana akatokea matukio ambayo kocha wa timu fulani hayaafiki na akaona kosa hilo ambalo analiona halikuamuliwa sawa sawa, anataka lirudiwe apate mrejeo, kwa hiyo atanyoosha hii kadi juu. Ndani ya sekunde 60, lakini baada ya tukio, sio baada ya muda mrefu, ndio anaweza kunyoosha. Na akifanya hivyo, referee atapaswa kusimamisha mchezo kuangalia tukio hilo, ndio maana ya marejeo, kuangalia usahihi wa maamuzi yake ya awali, na akigundua kwamba maamuzi yale hayakuwa sahihi, basi atarekebisha hayo makosa na hii kadi aliyonyosha huyo kocha itaendelea kuwa ipo kwake. Lakini akinyoosha na refari akaenda kuangalia akagundua kwamba kila anachoomba kifanywe marejeo sio sahihi, kwa hiyo hii kadi moja ya huyo kocha itakuwa imeondoka, kwa hiyo atabakia kadi moja. Kwa hiyo akija kufanya tena, akipatia anaendelea kuwa nayo, lakini anapokosea inaondoka. Kwa hiyo akikosea mara mbili, maana atakuwa hana kadi, hawezi tena kumwambia refa aweze kurudia kufuatabaki na maamuzi ya refari. Kwa hii inawapa nafasi makocha wa timu kuhakikisha kwamba kama yapo makosa wanayaona hayakutendewa sawasawa, wapate fursa ya kuomba marejeo ya matukio yaliyotokea ili wapewe maamuzi sahihi.
8: Ah, sio huyo msikilizaji wa bodi ya ligi. Naamini naye msikilizaji uko umemsikia vizuri sana. Naamini pia leo pale umemsikia vizuri sana. Ulamaa pia umemsikia vizuri sana. Kwamba kile ambacho unakiombea hakikisha kinakuwa ni sahihi 100%.
10: Ya, mimi naweza nikasema kwamba wamefanya hivyo katika mazingira tu ya kuweza kuepusha usumbufu. Kwa maana kama ingewekwa tu yani hakuna ukomo, basi mpira usingechezwa. Yani kila mtu angekuwa anaamini kwamba sheria ipo, kuna VS tukaangalie. Lakini TFF na bodi ya ligi wamefanya hivi katika mazingira tu ya kuheshimu kwanza matukio yenyewe ambayo yatakuwa yana uzito kiasi gani ambayo yatamshawishi mwamuzi wa mchezo kuweza kusimamisha mchezo na akaende kutizama kwenye FVS ambayo inaweza ikamsaidia mwamuzi kwenye kungamua yale matukio tata. Sasa hapa kwa makocha wenyewe watakuwa wana mashaka. Either tukio lao ambalo limetokea wawe na uwanda mpana wa kujiridhisha, sio tu kukurupuka kwamba offside nothing, kwamba uangalie ime deserve kwa wewe kuweza kulalamika ili mradi uweze ku maintain zile odds zako ambazo upo nazo, ili isije katokea baadaye ukawa hauna zile point kwa maana umezitumia huku katika mazingira ambayo hayakuwa na faida. Ndio maana kila timu imepewa hizo kadi mbili ambazo kimsingi itakuwa ni faida kwa upande wao. Sasa hapa kama ikatokea umetumia kadi mbili zote zimemalizika katika matukio ambayo yalikuwa sio sahihi, ikiwa tu dakika ya 20 ya mchezo, kwa hiyo wewe dakika takriban 70 zote utakuwa hauna option ya kuenda kurejelewa matukio yako kwenye FVS. Hata kama ikatokea sasa ile ndo violence sasa yenyewe kama ile ya Zanzibar Selemani Mwalimu, nimezungumza tu katika mfano nothing, kwa sababu odds zimemalizika, haukutumia vizuri. Yani hapa ni kama vile tu mwanafunzi kapewa pesa ya ada, inabidi ukalipe ada, sio kwenda kufanyia starehe. Ndicho ambacho amekifanya TFF na bodi ya ligi kwenye hili katika masuala mazima ya utumiaji wa FVS katika kuelekea michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, hasa dabi ya Kariakoo ambayo itakuwa ni siku ya Oktoba 10 weekend hii, siku ya Jumamosi.
8: Lakini umegusia kwamba pandakio hapo kuna ukomo. Kwa wenzetu ambao tumia VAR, sijui kama kuna ukomo, sijui utaendekebisha kama upo labda. Sasa wenzetu wamefanikiwa vipi kule, na ambapo ukiangalia ni kama sielewi kama kuna ukomo. Ukomo kama upo kule kwa VAR?
10: Ah, VAR nothing. Hamna ukomo.
8: Kama unasema kila tukio kuitaita, sidhani kama tukio
10: itakuwa Garicha. Tofauti ya VAR na FVS, kwanza ipo katika upande wa utendaji kazi. VAR tunafahamu kwamba mwamuzi wakati anakuwa na usaidizi wa waamuzi wengine ambao moja kwa moja wanashirikiana naye kuweza kumpa kitu gani ambacho kinaendelea kwenye pitch na wao kile ambacho amekiona katika upande wa kimatukio. Kwa hiyo kabla ya mwamuzi wakati yeye mwenyewe kuweza kuamua kwenda kuangalia kwenye VAR, ana option either awasikilize wenzake wale ambao wapo kwenye chumba cha VAR waweze kumshawishi na kwenda kutizama, au yeye mwenyewe tu kwa kuona tukio kwamba lina uzito na kweli hakuona vizuri aweze kurejelea. Lakini hii kwa FVS hii inakuwa ngumu, kwamba mwamuzi tukio hajaona, sawa? Hajaona kabisa, labda mechi imeendelea. Hapa anakuwa na option kwamba wewe kocha ambaye sasa unaamini kwamba tukio lako umezurumiwa ama mwamuzi aliteleza katika mazingira sehemu moja ama nyingine, inabidi sasa utoe kadi yako moja kwa moja kwa mwamuzi msaidizi ama fourth official aweze kukusaidia kwenye hilo, ili mradi mwamuzi wakati aweze kusimamisha mchezo aende kuangalia moja kwa moja. Tunafahamu kwamba sijui kama kuna mawasiliano kati ya mwamuzi wakati na wale waamuzi wengine ambao ama wale ambao wanaicontrol ile FVS pale nje, kwamba atakuwa anamuita nothing tu. Ndio maana mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia mwamuzi mwenyewe akigeuka hadi kwenda kuangalia kwenye ile screen kipi ambacho kinaendelea.
8: Sasa ulamaana hata msikilizaji pia naye utanisaidia labda kwa kutuanikia jumbe hapa. Sasa tutakuwa tumesaidia nini hapa? Kama kuna ukomo, kama kuna limitations za namna hii, tutakuwa tumesaidia nini? Maana lengo naamini ni kutenda haki.
12: Ya, lengo ni kutenda haki, na nadhani kuna tunahitaji ufafanuzi
9: mkubwa zaidi juu ya matumizi ya eFootball video support. Unajua kabla ya jana mkurugenzi hajazungumza wa bodi ya ligi
8: CEO mtendaji
9: mechi za nyuma ambazo zilikuwa zimechezwa, si ndivyo? Tulikuwa tunachezaje? Usho kujiuliza hilo gari nje.
8: Tuliambiwa ilikuwa ni nafasi 4.
9: Nafasi ilikuwa 4 kwa kila timu, si ndivyo?
8: Kwa kila timu, yes. Kwenye mchezo mzima ni nafasi 8.
9: Nafasi 8. Sasa hivi wamezipunguza.
8: Zimekuwa ni 4.
9: Kuna kwa kasi nimeupata kidogo. Hata kuna muda nilimpigia Leopard kumweleza kwamba tunahitaji kidogo clarification kidogo kwenye matumizi haswa ya hii football video support, kwamba zile nafasi 4 zinabaki kama zilivyo, si ndivyo? Alafu zile kadi mbili zinakuja, yani kwamba rescue zile nafasi 4. Yani si unanielewa?
8: Nakuelewa.
9: Yani hapo ndo
8: kwa maana hiyo kizungumza afisa mtendaji kwa leo, zile hazipo.
9: Hazipo ina maana hiyo.
8: Ni zile kadi ambazo umepewa wewe.
9: Kwa maana zile 4 wameziondoa. Kwa sababu zimebaki mbili.
8: Unasema zimebaki mbili, lakini kama yategemea na ukweli wa matukio yako.
9: Sasa unajua
8: matukio yako kwa ni makweli, matukio kama 8 ambayo yafanya utaendelea kuwa nazo tu, kwa maana nicho kumelewa mimi
9: ukweli wa matukio.
8: Hata kama kioni 20,
9: hata kipindi kile kwani zilikuwa hivyo hivyo kati ziko 4. Ilikuwa hivyo hivyo. Kwamba tukio likienda ukaonekana kama vile tukio wewe umeamini kwamba uko sahihi, afu mwamuzi akaangalia akaona hauko sahihi, unanyang'anywa nafasi yako. Si ndivyo? Kwa kaona labda mpira unasimama muda mrefu kwa sababu ya watu kulalamika juu ya maamuzi. Lakini ukijaribu kurudi ukiangalia lengo la football video support ni nini, tuchukulie mfano mechi na matukio mengi. Mara unajua hata wewe mwenyewe unaweza kuangalia kwenye television ukatafasiri tofauti tukio.
8: Kwa siku na upata tu pale
9: pale. Pale pale. Ili kwamba mpaka ujilizishe mara mbili, mara tatu, mara nne. Kuna matukio yapo hayo. Ambapo hata sisi tukifika hapa tunaweza tukaa tunakinzana. Huyu anazungumzia huko, anazungumzia kile. Mtu anaamini ile tukio ni sahihi. Ameenda mwamuzi amesema sio sahihi.
8: Bana.
9: Kadi imemezwa hiyo.
8: Akaenda
9: kuna tukio lingine akaona ni sahihi. Mwamuzi akasema sio sahihi, akameza kadi zote mbili. Kwa tukio lingine likaonekana ni sahihi, lakini yule upande wa huko hajalalamika. Na ukija kuangalia kwenye ile kanuni ya ligi kuu ya 2026, kanuni ya 20, kuanzia kifungu namba 1 mpaka namba 11, hakuna clarification iliyojitosheleza zaidi. Wametoa ndio imeelezea jinsi matumizi ya electronic, lakini kwenye haya ambao wamekuja kuyazungumza,
8: ufafanuzi mpya
9: labda kama wafanya amendment kwenye ile kanuni, ina ukakasi kidogo kwamba labda mwamuzi wakati yeye sasa ndio aamue kumwambia mwamuzi wa mwamuzi wa force official, namaanisha mwamuzi wa akiba, labda amwambie mwamuzi wakati bana
8: tukio sio sawa,
9: tukio sio sawa, labda kama atapewa option hiyo.
8: Hiyo nafasi ipo.
9: Tarudi kule tena, atakuja kushukua shati force official siku hapo.
8: Angalie bwana, sio pale amekanyagwa.
9: Kwa sababu wewe umeshamaliza kadi zako. Si ndio? Lakini ukijaribu kuangalia hapo kwenye benchi,
8: umefunga goli halali pale
9: afu ni offside. Kadi una, alafu sasa una mwisho siku kadi zitatembea kwenye benchi.
8: Mashabiki wanalii kule taume.
9: Mashabiki wa kama wakalobangi huko watalipuka. Mwisho wa siku itakuwa tafulani, kwa sababu wewe kadi una, uwezi sana kuclaim. Mwisho wa siku mwamuzi wakati atakuja atapiga kadi benchi zima, itakuja kuleta baadaye changamoto kama kuna kaupendeleo fulani hivi ili mtu ukwame, ili madai huko mambo hayo yanyoke. Sawa, kuna kitu ambao wamekiangalia kaja upunguzaji wa muda ili mpira uchezwe zaidi. Lakini kuna engo nyingine bado hatujatatua tatizo.
8: Sawa, lakini ulama mimi najiuliza. Hivi Tanzania nadhani ndio swali litakuja hapo. Kwani mwamuzi hawezi ku maintain muda hata kwenye kuangalia hivi VS vitu gani?
9: Anaweza.
8: Sasa kwa nini tuseme tujali muda na mbele kati kuna namna kuweza kujali?
9: Muda ukipoteza tunasimamisha kama alivyofanya kwenye VAR.
8: Au ndo ule ukweli kwamba hatuwezi kumeneji muda.
9: Muda ni kana changamoto, kwa sababu kuna namna unajua kuna namna mtu anaweza kama amekelewa kooni. Alafu unaona kabisa zile dakika nikizirevise zikarudi kama zilivorudi. Mambo yatakuwa sio shwari hapa.
8: Bila kufika tuzie bandaro,
9: tulimalize jambo, kila mtu aende na mambo yake. Yaani bado tuna ile tuna huo wasiwasi mwingi sana yani katika uchezaji. Tunyoke. kama nzeto na vonyoka, umepoteza muda, dakika zinaongezwa, ajalishi wewe ni nani. Ajalishi wewe mambo sio.
8: Nimeuliza hivi, ni kuna michezo zaidi ya 10. Nimei kufuatilia mwenyewe, zimeongezwa dakika 4.
9: Kati muda umepotea mwingi.
8: Dakika 4 zimeongezwa mfano. Zimeongezwa dakika 4. Msije akaumia dakika ya kwanza kwenye zile 4.
9: 4.
8: Zikaondoka kadi ya dakika kama 2.
9: 2 au 1.5.
8: Zikaondoka. Ikitimia zile 4, ting, mwamuzi anamaliza. Mpaka anajulia. Sasa unakuta anaonyesha kama kisa chake, kama anakuwa anaonyesha vitu gani?
9: Anaonyesha kitu gani? Kwa mfano tu unajua hofu pia. Hivi unakumbuka ile mechi ya mwisho ya Yanga zile ya Geita? Si ndio? Sio na mechi kama zile. Mtu mzima kashaka liwakooni.
8: Tunaangalia.
9: Watoto wanakuja kila wakati. Uongeze dakika 10 za nini?
8: Na ukiangalia kweli mpira umepotea, kweli unalipotea kweli kweli.
9: Mpira umepotea.
8: Watu wameumia sana.
9: Umeumia watu.
8: Kama unikumbuka vile maana kuna itukia lile tukio la Mzizi. Kuna mchezaji mwingine pia alikaa.
9: Sasa mtu anapaya anaongeza
8: dakika 5 6 hapa.
9: Mtu anaongeza dakika hapa nikiongeza hapa.
8: Kuleketa.
9: Hapa mtu mzima anaweza kadhalilika.
8: Kuleketa.
9: Alafu nitasema nini? Kwa sababu hapa tayari nishamlima kadi nyekundu tayari.
8: Nishamnyongonyeza kwa pungufu. Bado moto unakuja.
9: Bado moto unakuja nikiongezea dakika afu goli kasawazishwa hapo. Mambo yatakuwa sio mambo kwangu.
8: Sawa. Unaenda kujaribia kwenye dabi ya Kariakoo hii.
9: Na ndio mechi sahihi zaidi ya kujaribu. Kwa sababu sio mechi yenye matukio. Japokuwa ile mechi ya kwanza ya jamii haikuwa na matukio mengi. Nakumbuka hata matumizi ya VS ilitumika mara moja. Tulimwona Ragija ilienda mara moja.
8: Yes.
9: Lakini kwa hii mechi, kwa sababu ni mechi ambayo ina ginjanginja nyingi. Kwa ndo same sahihi zaidi ya kufanya majaribio, hiki ambacho kinaenda kufanyika ni nini? Baada ya pale utakaa utafanya tathmini. Hiki ambacho tumekileta inakuaje? Je, kina kimetatua changamoto au kimeongeza changamoto? Kwa hiyo mimi kwangu mimi kama wako kwenye majaribio. Na hii ndio mechi ni nzuri zidi kwa majaribio pia. Kwa sababu ni mechi ambayo itakuwa na matukio mengi.
8: Sawa, msikilizaji, pia kuna maswali yamekuja pia ola maana yanapaka sasa wanasema watu baadhi. Mwamuzi hajatajwa mpaka sasa hivi. Tuone akitoka nje nchi.
10: Mimi nafikiri waamuzi wana deserve kuweza kutoka hapa ndani, kwa maana wazawa, kwa hichi ambacho kinaendelea. Unajua kutumia waamuzi wa kigeni ina faida ina hasara nyingi kuliko faida katika mazingira tu ya kupromote hawa waamuzi wetu. Leo hii Tanzania tunajiandaa na mashindano ya AFCON kwa mwaka 2027. Na tunafahamu kitu gani ambacho tunakitafuta kwenye haya mashindano. Itakuwa ni aibu kubwa kwamba Tanzania tumequalify AFCON, sisi ni waandaaji wa AFCON, halafu hakuna muamuzi hata mmoja kutokea Tanzania. Sasa wai umpe mechi kubwa muamuzi wa kigeni, ambapo kimsingi yeye ndiye ambaye utakuwa unampeleka mjini, yani unampa chance ya kuonekana katika wigo mzima wa kimataifa. Kwani pale ambapo ukizungumzia Kariakoo Derby this time around, unakuwa unazungumzia moja kati ya mchezo mkubwa katika ukanda wa jangwa ya kusini mwa jangwa la Sahara, au pia katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Katika hayo mazingira tu unaweza ukaona kitu gani ambacho waamuzi wetu, kwa maana wazawa, wanaweza wakatumia huu mchezo kama faida kwa upande wao. Hiyo ni moja, lakini mbili, katika mazingira tu ya kuweza kuendana sawa na hii teknolojia ya FVS. Leo hii tumeona kwamba TFF wametumia nguvu kubwa sana kuweza kuwapa elimu walimu wetu kuhusu matumizi ya VS katika ligi kuu soka Tanzania bara. Leo hii Tanzania tumekuwa timu taifa la kwanza barani Afrika kuweza kutumia hii teknolojia. Sasa kwa nini tuwape hiyo nafasi waamuzi wa kigeni kwa mara nyingine tena, TFF waingia gharama kuweza hata kuwapa hayo mafunzo ya kutumia hii FVS? Kwa maana hii ni tofauti na VAR. Sasa katika mazingira kama hayo, unaweza ukaona kwamba tutumie waamuzi wetu kwa lengo tu la kuwaendeleza, na sisi tukawe mabalozi wema katika matumizi ya hii FVS. Leo hii Kenya, Uganda, Zimbabwe, Afrika ya Kusini wanataka hii teknolojia ya FVS. Tanzania waamuzi wetu ndo wapewe kipaumbele, kwa maana wanafahamu kuitumia. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, mimi naamini tu muamuzi mzawa ana deserve. Sione kama kuna matakwa ya kuweza kushinikiza kuweza kuchukua maamuzi kutoka nje ya nchi, kwa maana kama malalamiko ya kufanya maamuzi sahihi, teknolojia ipo ambapo muamuzi anaweza ikamsaidia tu kuweza kungamua yale matukio tata.
8: Sawa msikilizaji, hayo ni kuelekea dabi ya Kariakoo. Nimeuliza swali hapa. Unaone nafaa apewe mzawa ama apewe kutoka nje? Tumeshuhudia baadhi ya dabi kadhaa waamuzi kutoka nje ya nchi yetu Tanzania.
10: Daricha, mimi hapo ningeweka sawa kitu kimoja. Unajua sisi leo hii tunapata mkanganyiko huu kwa waamuzi kwenye dabi kwa sababu gani? Yaani bado TFF wenyewe hawajawa na ule uhakika. Yaani tungeweka tu bwana, ikifika dabi muamuzi wa nje. Dabi muamuzi wa ndani. Kama vile Egypt. Egypt tarehe 10 hiyo. I think tarehe 8 tutaenda kusudia Cairo dabi. Yaani hiyo iko consistency kabisa kwamba muamuzi hawezi kuwa mzawa. Wala kina Amin Mohamed Umar ambao walikuja hapa kwenye mechi ile ya 2-0
8: tunatazama tu kwa unasaidizi.
10: Eh, wanaona kama vile yani hawawezekani. Refa anatoka Ujerumani, Spain, Uingereza. Anakwenda kuchezesha mechi ya Cairo Dabi nchini Misri, Zamalek na Al Ahly. Sisi huku bado tunaangalia na upepo kwamba muamuzi fulani mechi iliyopita hakuwa na kiwango bora. Watu walizungumza sana. Basi tumlete
8: mgeni.
10: Ambaye ni mgeni aje ku clear haya makosa. Lakini ukiangalia anajiga mechi dhidi ya Simba kwenye Ngao ya Jamii versus Pub, kiwango bora, hakukuwa na malalamiko, na kama malalamiko ambayo yalikuwepo ni yale yale tu ambayo watu hawawezi kusema kama vile binadamu.
8: Sasa msikizaji, tuambie nawe bwana hapa, dabi hii inapaswa apewe muamuzi wa ndani au vipi?
10: Hivi sasa hivi waamuzi wa kike hatuwazungumzi jinsi ya Lukia.
8: Kwenye dabi hayupo sasa hivi. Hayupo.
10: Nakumbuka kwa dabi moja ile ya 2-2. Ya ndio
8: kana tatu marogo, shaonaga. Ah, anasema tu.
10: Hivi kuna mwingine anaitwa nani ule? Oga ndoga para hivi anakipa.
8: Ah, Yobeza
12: Florentina
8: Zablon. Achezesha za ligi wanawake sasa hivi.
10: Florentina Zablon. Wanawake nao siku hizi hatuoni kwenye dabi. Lakini miaka ya nyuma alikuwa anaamiliwa huyo. Jinsi ya Lukia. Anafutwa mtu nje ya boxi, anaweka penalty.
8: Uone kama
10: hapo hakuna FBS hapo.
8: Ah, seri hatari. Na tulikuwa na uvumilivu sana. Lakini
10: ah, tulikuwa na uvumilivu sana.
8: Si bora ndugu zetu Kenya.
12: Na kambili tu.
8: Ah, sasa msikizaji, tutuambie hapa kwa upande wako wewe, unaona nani anafaa waamuzi yupi kutoka ndani ama nje? Ili kuendelea kuishika vizuri Tanzania katika mchezo huu mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Tuendelee hapa na tuangalie taarifa nyingine, lakini nikumbushe ni dakika ya 7 ikiwa ni saa 1 za usiku. Wakati huo pia uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi za Nassar School ambao ni English medium, umri wa miaka 4 pia standard 1 pia ni English medium, form 1 namaanisha kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7, nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na hata kidato cha 5 pia zinapatikana shuleni hapo. Masomo ya pre-form 1 yameshaanza tokea tarehe 21 mwezi wa 9 na yataenda mpaka tarehe 12 mwezi wa mwaka huu 2026. Shule za St. James Kigoma, msikilizaji, kuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote, mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Pia tunatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zetu nafuu na ulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu, na kwa nasa na primal wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali piga simu namba 0755093324, namba nyingine 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora kwa mwanao, na yote mnakaribishwa shuleni hapo. Tuangalie mambo mengine, msikilizaji, ambayo tunayo hapa, ikiwa bado tunaendelea kuangazia yale ya kimichezo mambo moja kwa moja tumekuandalia. Simba bwana wamerejea tena, wapo Tanzania baada ya kutoka kule nchini Afrika Kusini, na waendelea na maandalizi kuelekea kwenda kumkabili mtani wao Leopard. Simba, tumsikie hapa Ahmed Ali msikilizaji. Yeye bwana alielezea maandalizi ya dabi ya Kariakoo kulingana kile ambacho, lakini amegusia kwamba wachezaji wake paka sasa wana hali nzuri, wana morali.
13: Kwa upande wetu Simba Sports Club tumerejea jana salama kutoka Afrika Kusini ambapo tulikuwa na kambi ya siku 10 na kambi yetu imekwenda barabara kweli kweli. Baada ya kambi kumalizika timu imerejea jana kwa ajili ya kuanza kambi ya ndani sasa

dhidi ya Yanga ni mechi ya kimaamuzi, ni mechi ambayo unakwenda kupata ubora halisi wa timu yako. Tumecheza mechi sita, tumeshinda mechi sita, tumemfunga Azam, tumemfunga Singida, Pamba, Kagera, Coastal Union, lakini hicho hakitoshi kuwa kipimo cha kujiridhisha kwamba tunayo timu bora ya kushindana msimu huu. Kipimo cha usajili tuliofanya, maandalizi tuliyofanya ni tarehe 10 ya mwezi wa 10.

0: kwa sababu unajua anaelekea pia kwenye michuano ya ligi mabingwa barani Afrika katika toa inayofuata. Kwa hiyo unapocheza na timu kama Yanga ambao nao ni wanashiriki pia michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na unajua kabisa ile performance yao jinsi ilivyo, kwa timu zote mbili ni vipimo tosha kwa hizi mechi ambazo hii mechi ambayo anaenda kucheza siku ya Jumamosi. Kwa kwangu mimi naungana na kauli ya msemaji Ahmed Ali kwamba hiki ni kipimo kweli.
1: Wewe unayapi labda?
2: Ah, mimi nafikiri ni of course inaweza ikamata kwa sababu tunapotambua kwamba pale ambapo una compete na mpinzani wako wa karibu kwenye ubingwa na ukafanikiwa kumfunga, basi unakuwa unakaribia ubingwa kwa asilimia kubwa, na unakuwa umejiweka katika mazingira mazuri moja kwa moja. Katika huo muktadha unaweza ukathibitisha nini ambacho kinaendelea moja kwa moja. Lakini sasa hapo kipi ambacho kinakuja kuzungumza ni namna ambavyo wao wenyewe Simba wamejiandaa. Kambi yao ya siku 10 nchini Afrika ya Kusini, nini ambacho kimewatengenezea na kipi ambacho wamekipata kwa maana matunda kwenye hiyo kambi ambayo wameweka nchini Afrika ya Kusini. Leo hii Young Africans tunawazungumza kwa maana mpinzani wa Simba. Hatujamzungumza katika mazingira yoyote. Yupo kimya kweli Young Africans, hausikii hata akiweza kuzungumza kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Pengine ni ishara tosha kwamba kuna kitu ambacho wanakitafuta kuelekea kwenye huo mchezo. Lakini yote kwa yote hii ni dabi, na Ahmed Ali amezungumza kwamba ni mchezo ambao wao kama Simba wanaochukulia seriously na wako nao makini, kwa maana wanakwenda kucompete na mpinzani ambaye sio hivyo ama sio kinyonge, kwa maana mpinzani mgumu Young Africans ambaye tayari kwa msimu huu amekwisha mfunga katika mchezo wa mkondo katika mchezo wa Ngao ya Jamii, mechi ambayo iliashiria ufunguzi wa msimu huu 2026 2027. Katika huo muktadha unaweza ukaona jinsi gani ambavyo Simba anaingia kwenye huu mchezo na kauli ya Ahmed Ali ambayo inadhihirisha kwamba wao wanaheshimu mchezo na wanaiheshimu Yanga moja kwa moja.
1: Sawa sawa, au ni Simba ambao wanasema mchezo huu ni wa kwenda kupima maji na mafuta. Wameshinda michezo sita yote ya ligi wakiwa na alama 18. Sasa huu wa saba utakuwaje? Bwana Simba na Yanga, Simba ndio amecheza na wale top 4 wenzio, si ndio? Yanga hajacheza hata na mmoja mpaka sasa hivi.
0: Yanga
1: hajacheza na Azam wala hajacheza na Singida. Simba wote tayari kukutana nao. Sasa huyu mwingine
0: alikuwa huyo. Kwa hiyo Simba amepata ile class.
1: Ameipata
0: shepa. Na mechi zote ameshinda.
1: Mbili. Mechi zote ameshinda.
0: Kwa hiyo kabaki huyo tu.
1: Huyo tu.
0: Unajua kuna kile kile kibonzo ambacho huwa kinaonesha jamaa mmoja ameshika. Amefungua mlango wa kwanza.
1: Kaua.
0: Pili. Watatu sasa. Ndio kama hii kibonzo cha kuelekea mechi hiyo. Kwamba vipi
1: huyu inawezekana
0: usipotoka nao wale upendwa pili wanakutengenezea kibonzo chao
1: mapema tunibuti
0: kwamba ulipoingia huku bora kutoka
1: au inakuwa ni bera
0: au unaweza ukaingia kwa kushika makelele tu kuna nini huko
2: unajua Garicha kuelekea mchezo wa dabi nijaribu kuweza kufanya tathmini zangu nyingi nikijaribu kuangalia Simba kitu gani ambacho anapaswa afanye ili madi kuweza kuibuka na ushindi.
1: Subiri sasa, sio leo hizo. Sio leo.
0: Sio leo. Jenzia na moto.
1: Tulia bwana.
0: Leo Jumanne jenzia.
1: Bado sana bwana upande bwana.
0: Leo tunadukua dukua. Sio
1: leo.
0: Wache kwanza warudi wote.
1: Tulia kwanza bwana. Tulia kwanza. Japokuwa ukiangalia.
0: Tension breaks ndio imesha leo
1: eh? Imesha leo.
0: Wache kwanza tension break imalizike.
1: Yanga kwa kimya.
0: Kawaida yao. Kwa sababu wao si ndo wageni.
1: Na mara nyingi wasimaga mtu anakuagiza kwa kimya unapiga kelele mtu kwa kimya tunakuangalia tu. Boga natisha huyo.
0: Na ile ule ukimya wa Yanga ndo mawatisha kwa sababu lakini sio kwa post sana mazoezi nini kama kawaida yao wakiwa wanacheza na timu nyingine. Lakini wameonyesha tu kimya.
2: Wana post mabondia tu. Mara sijui mamnyeto.
0: Ziwe
2: wakisha misuli.
0: Lakini mazoezi ya fitness ya kimpira
1: umeacha
0: kwa ile digital
1: baada kusikia tu jamaa zao wanarejea
0: uh-huh.
1: Zile program tulikuwa tunaunaga za coach asiwina na nini
0: uh-huh.
1: Haonyi tena sasa hivi
0: wazee wa digital wametulia.

0: Yeah. Tulia tu.
1: Na ile inekana imewashtua watu. Wasema bwana wasemi chochote. Bwana wasemi chochote. Wako kimya tu.
0: Eh, na sio unajua siku zote maji yaliotulia ndugu yangu.
1: Wanataka nini hawa?
0: Eh, hao vipi hawa?
1: Kwa sababu washazoea watu tambo.
0: Eh.
1: Kwa hapa
0: tu kimya.
1: Kabla hii mabadiliko ya kanuni mpya hii
0: ya
1: fedha TFF ya bodi ya ligi tulikuwa tunashuhudia timu zote mbili zikitamba. Lakini hapa katikati yule mwenyeji ndo amekuwa anahangaika sana. Lakini sasa hata kama ndio mwenyeji anahangaika hivyo lakini utulivu huu pia nao watu hawajauzoea.
0: Vipi?
1: Utulivu huu unanikumbusha ile hatuchezi tunacheza.
0: Hey.
1: Alafu Simba akala utulivu yani. Sasa watu wanajiuliza anacheza au hachezi? Alafu isu libaki siku si masaa
0: sio.
1: Ndio akaposti kwamba tunacheza ila iliwauma sana Yanga kwa sababu iliwaathiri ile hata kwenye mapato pakubwa sana lakini pia hata baadhi ya watu pia waliathirika kwa sababu
0: ndio kutoka tuka nje waje
1: waje wakaogopa kwamba sio tukaenda
2: hivi si ndio ile ilikuwa mechi ya mwisho ya
0: msimu juzi
2: finali anafunga Mzize anafunga Pacome
1: iliathiri ile kwa hiyo mambo sasa uzuri wake sasa hivi hakuna migongano labda mechi zichezwe wanajua mechi itakuwepo lakini sasa mbona
0: kimya?
1: Mbona kimya?
0: Hata ongea semi chochote.
1: Hawasemi chochote.
0: Hii ndio ni mbaya.
2: Unajua hata Simba mwenyewe alikuwa kimya kwenye swala la uwanja.
0: Yaani yaani uwanja uko kimya.
2: Watu wengi walikuwa wanajiuliza
1: kwamba mechi inachezwa wapi.
2: Kwa maana Simba yeye alikuwa kimya kabla ya leo kuweza kutoa tamko rasmi kwamba mechi itakuwa katika uwanja wa Uhuru majira ya saa 1 kamili jioni. Kwa sababu
1: endelea.
2: Kwa sababu kujaribu kutizama Simba anatumia uwanja wa Isamuyo kwenye mechi zake mbili ambazo msimu huu amezitumia kwenye ligi kuu soka bara dhidi ya Geita Gold lakini pia Coastal alitumia katika uwanja wa Isamuyo. Sasa watu wengi wakawa wanajiuliza kuelekea dabi atampeleka tena kwenye jumba la dhahabu au atachezea uwanja wa Uhuru, lakini rasmi ni kwamba uwanja wa Uhuru ndio ambao utakwenda kupigwa mbungi hiyo majira ya saa 1 kamili usiku siku ya Oktoba 10 mwaka huu 2026.
1: Leopard uzuri wake siku na zile kanuni za msimu huu kuna mabadiliko kidogo ameyafanya.
0: Sasa hivi unaweza ukaamua afu tunasia wameupa uwanja
1: hapana
0: imeisha
1: imeisha hapa. Wale mambo sio ukaamua ukafanywaje
0: uwanja Jaruba.
1: Unaweza ukaamua wewe mwenyewe bwana mechi nataka nipeleke labda Aliasan Mwinyi au nipeleke Tanga TFF akaona hapana. Imechi Tango ipeleki tutachagulia sisi uwanja
0: mzuri.
1: Kwa hiyo hata kama wao wangechelewa kusema vipi TFF pia kwa na mandate pia ya kuamua mchezo na kupeleka
0: na safari hata kama mapato uwanja wa nanili wa Uhuru ni mkubwa kuliko ni wa Amani.
1: Ni mkubwa ile
0: mkubwa yes unaingia 20 na
1: 20 na
0: Amani ni 10 na ngapi kwenye 17 hivi
1: mm.
0: Kwa hiyo kwenye level mapato wanasema ahueni kabla natukumbuke ile mechi si chini ya 7,000 kwenye kuingia kutoa kiingilio naamini
1: ia
0: na kuja hiyo ndio ndio 7,000 hii huenda
1: kwa sababu watu 20,000 japokuwa viingilio hajatangaza
0: bado na pia kwa sababu ya dabi tujisindie
1: tuna reflect pia hata kwenye ile matamasha hakukua na kiingilio cha 5,000 kwenye ile matamasha
0: mawili
1: ilikuwa ni 10,000 kwenda juu
0: 10,000.
1: Kwa hiyo tuna reflect pia
0: hii
1: mechi kubwa na ina uwanja ule ambao tumika kwenye matamasha kwa sababu kumbuka tu ile tamasha ilikuwa na content mmoja lakini sasa hivi timu zote mbili zinaenda
0: kucheza
1: kwa pamoja
0: itakuwaaje
1: ndio hao wamekaa na tafakari naweza kati ya hata 7 pale
0: 7 ikaweka kwa 7 tap
1: ili kidogo watu
0: saba si mwingine 15 huku ama 20 kule kama kawaida Royal na vitu kama
1: hivyo. Saba inaweza kukaa pale.
0: Sasa
1: subiri tuone.
0: Subiri kuona itakuwaje dabi lakini ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa bado unawazisha watu wengi kulingana na kile ambacho kimekuwa kikitokea. Umekuwa mara kadhaa hautabiliki huu mchezo.
1: Na sasa hivi ukitaka kwenda kutoka Kigoma unaweza ukaiona dabi vizuri tu.
0: Kwa siku moja tu.
1: Kwa dabi inacheza saa ngapi? Si itakuwa usiku.
0: Siku saa moja kama
1: saa moja. Unaiona vizuri. Kutoka na usafiri wetu wa jioni hapa kama majira saa 10 hivi.
0: Saa 10 pap.
1: Kesho yake saa 8:09 yuko zako mjini. Unaenda unaunga unaangalia zako dabi. Sasa kitachokuchemka kwa sababu ya mechi saa 1. Muda huko tutakosea kama kuna usafiri zaidi ya saa 3. Pale itakulazimu bwana.
0: Ingekuwa mechi saa 1 au ingekuwa saa 12
1: au
0: saa 10.
1: Saa 10 au 11.
0: Ingeisha unamaliza chap chap.
1: Afu unakimbia faster.
0: Geuka.
1: Mpaka mpaka Mbezi
0: pa.
1: unakuja unageuka zako.
0: Safi.
1: Jumamosi uko zako hapo.
0: Usharudi hapa. Wewe uko wapi? Kwa sababu mjini mimi. Wewe.
1: Kwa hiyo unakuwa una gharama ya kulala.
0: Hauna.
1: Hauna.
0: Gharama ya kulala ndio ni pia zile unaongea na boda boda.
1: Usikuli hapa ni. Wewe wakukwesha faster uwanjani na kukurudisha. Baada ya hapo safi. Nashukuru bwana. Kwa hiyo bwana kama mtu kwa Kigoma hata kuiona dabi.
0: Safi.
1: Unaweza ukaiona bwana.
0: Sawa. Hayo ni adabu ya Kariakoo ambayo yanakuja kumbeleni. Lakini niliuliza msikilizaji swali ambalo natamani tutakuja kujibu hapa pembeni. Je, ni sawa mchezo huu tumlete mwamuzi kutoka nje au hawa ndani pia wanatosheleza? Kwa sababu paka sasa kimya. Hatujaona jina lolote likitajwa ya kwenda kuhodhi kuchezesha final kuchezesha dabi hiyo msikilizaji. Tukatazame kidogo pia Azam ambao wameendelea na maandalizi kuelekea kurejea kwa ligi kuu. Na tukumbuke wataenda kuvana na Coastal Union. Kocha msaidizi wa timu hiyo Kasim Liogope amekuwa na haya hapa.
3: Tumecheza michezo takriban michezo kama miwili ambayo kwa maandalizi kwa muda wiki mbili yalienda vizuri. Kwa hiyo pia hata leo ukiona kwenye session wachezaji wako tayari, na ukiangalia kwanza tunaanza kucheza mechi yetu ya ligi dhidi ya Coastal Union, ukiangalia akili kimwili wachezaji ambao tulikuwa nao wenyewe wako tayari kwa mechi. Kwa hiyo tushukuru kwa muda huu tumepata muda wa maandalizi ya kutosha, na imani katika michezo yetu ya mbele ambayo inafuata hasa wa ligi tutakwenda kufanya vizuri.
0: Yes, huyo ni Kasim Liogope msikilizaji ambaye ni kocha msaidizi wa Azam FC.

Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndamezi apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: 0765 77 65 0765 77 65. Sun Whitehall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
2: Asante mama. Huyu hapa.
1: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
2: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
1: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
2: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
1: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
2: Nini?
1: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
2: Sio gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
2: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
9: Habilita, Habilicio, Habilicio vino para Benzema.
10: Africa,
8: America, Asia,
10: mpaka Ulaya.
11: Nakade si ritocca no mezzo Ronaldo, Mbappé.
12: Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Cristiano!
8: Wekezaji sisi
10: hatukuangushi.
8: Uchambuzi safi na baada ya mechi
10: ni shangwe tu.
8: Wewe!
13: That's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
10: Historia ya michezo inaandikwa.
8: Dunia yote viwanjani.

0: michezo
1: 2026
0: anga za kimataifa.
2: Yes, namna hiyo tumerejea na ni anga la kimataifa ndio ambalo tutakuwa tunaelekea kwa wakati huu hapa. Iko dakika ni 42 msikilizaji. Nikitazama jume mbili tatu wasema shida ya mashabiki wa Tanzania wanapenda na wanaenda uwanjani na matokeo ndio maana yakija tofauti wanamzingishia refa anaitwa Elifasi anasema hivyo kwamba akija tofauti muamuzi basi anabeba kila kitu. Huyu anasema Rajigi anatosha, hajataja jina lake lakini kasema hivyo. Huyu sema anaitwa nani? Anaitwa Ngonga Boy au Kibonde kutokea Mgumile pale, anasema anauliza leo Serengeti Boys wanacheza saa ngapi? Serengeti Boys wacheza leo?
3: Hapana. Si wao chini ya 17? Wako nchini Kenya?
4: Ah, hapo Uingereza
2: wana. Wako Uingereza.
5: Wanajiandaa na mechi dhidi ya Mexico. Nafikiri itakuwa ni kesho.
2: Serengeti Boys. Yes, timu ziliganyika mbili. Kuna wale ambao walikuwepo huku. Na kuna wale ambao walienda kule ambao mechi juzi wamecheza na Argentina wakapoteza.
3: So doctor, yeah. Sio wale vijana wetu waliofanya vizuri.
2: Eh.
3: Wanajiandaa kwa ajili ya World Cup wale.
2: So doctor. 17 wale.
3: 17.
2: Sasa bora refa atoke nje maana marefa wa Tanzania na wao wana timu wanaoipenda. Moja wapo kati ya Simba au Yanga. Yeye anaitwa Wilbard Fabio. Anasema hivyo. Yuko pale Buhigi ukavumo anatuambia hivyo. Lakini Wilbard siku moja inabidi mtuambie kwa nini kwenu huko hakuna mpira huko Buhigwe. Kwa nini ligi hazichezwi huko na mmekaa kimya? Sema hapo wameongeza matatizo ili Arajiga apendelee. Dakika za jioni kadi zikiwa zimeisha anapendelea. Anaitwa Robert wa Buhigwe pia. Asante sana. Amesema hivyo. Asante sana bwana kwa jumbe yako hiyo. Blight kutokea Masanga asema alikuwa anauliza issue ya Vinicius kuhusu kufariki baada ya kombe la dunia imekaaje? Hiyo kwa mawazo yeye anasema hivyo. Wanasema huyu Vini wa sasa hivi sio yule. Kwamba alifariki.
5: Anasema huyu Vini bora atakacheka.
2: Vini ya zamani yalikuwa amalizi mechi 6 bila kadi, mechi 3 bila kadi Vini.
5: Yaani mgomvi.
2: Huyu Vini wa sasa hivi amekuaje huyu? Mambo ya mitandao ni bwana. Bado wana sayansi hawajathibitisha hilo swala. Wakithibitisha labda tutasema hivyo, si ndio? Sasa kama inaendelea hivyo na hamna chochote ambacho kimejiri, basi halina ukweli kwenye hilo msikilizaji. Kwa hiyo ondoa mashaka. Hayo ni mitandaoni ambayo yanazungumzwa na nabaki huko huko mitandaoni licha ya kwamba imekuwa ya moto sana. Hasa ili swala la Vinicius akiambiwa kwamba sio yeye. Sasa ni nani kama sio yeye? Ni hatari bwana. Tuangalie mengineyo msikilizaji. Kauli ya mwisho tuseme itoshe kusema Kenya mpira wao bado hujakuwa.
3: Bado wana changamoto majirani. Kwa haya matukio ambayo yametokea leo hasa kwenye mechi ya playoff ya kutafuta timu gani ambayo itacheza ligi kuu kwa msimu huu zidi ya Karobank Shark na Mombasa United. Bado naona mambo mpira wao kweli inatoa alama kwamba hujakuwa. Mechi ya kwanza ya Mombasa United na Karobank Shark, Mombasa walipata ushindi wa goli mbili kwa moja. Lakini kwenye mechi ya leo mpaka mpira unaenda kutamatika, Karobank Shark walikuwa wanaongoza kwa goli mbili kwa moja. Na Mombasa United walipata penalti na mwamuzi aliamuru penalti. Hapo ndo utata wa tukio ulipoanza, kwa sababu wanapoenda kupata penalti maana wanaenda kuequalize, kusawazisha mechi kwa mbili mbili na kutengeneza aggregate uwiano wa magoli katika mechi zote mbili, kwa Mombasa kuongoza goli 4-3. Kwa hiyo wao Karobank Shark waliamini halikuwa tukio sahihi la mwamuzi kuweka mkwaju wa penalti. Kwa hiyo katika ule uwanja wa Ulinzi Compress, na kumbuka ni uwanja wa jeshi uwe, ambao mechi ilienda kuchezewa. Kwa hiyo baada pale nikaona baadhi ya wachezaji na viongozi wa Karobank Shark walianza kwa kumzonga refa. Lakini baadaye mashabiki pia wakaanza kuingia ndani ya uwanja. Ndio mpaka pale baadhi ya maafisa maafisa pamoja na steward wale kutaka kumwepusha refarii wa mchezo yule kwa kumtoa nje ya uwanja. Lakini ile kashikashi mpaka kuja kutoka kwenye ile uwanja ilikuwa ni kashikashi kubwa kulikweli ambao muamuzi aliweza kukumbana nao. Na ikumbukwe mechi hii ndio iliweza kuweka hata ligi kusimama kutokana na mapingamizi ambao walikuwa wanaweka Karobank Shark kutokana
2: kushuka
3: kutokana hizi kanuni mbili tofauti. Kanuni ya 2019 wao Karobank Shark ndio ilikuwa atakaitumike tofauti na kanuni ya 2025 ambayo ilikuwa inatumika. Kwa hiyo baadaye nikaona wakakubaliana na ile kanuni ya 2025 wakaamua kucheza mechi, lakini pia wanashindwa kukubaliana pia na matokeo. Kwa kifupi Karobank Shark bwana hawataki kushuka daraja. Wanaona kabisa leo ilikuwa nafasi yao ya kufanya mapinduzi. Lakini pia Mombasa United ambayo iko chini ya mwalimu Morin na baadhi ya wachezaji wetu wako kule, mchezaji kama Septembo ambaye anachezea Mombasa United. Kwao ni timu ambayo inapigwa chepuo na Wakenya wengi, kwa ni timu ambayo itakuja kufanya vizuri endapo itapanda ligi kuu. Kwa hiyo na Karobank Shark wao walionekana kabisa. Kwa mpaka sasa hivi hakuna taarifa rasmi ambayo imetoka nini kitachofuata baada ya matokeo hayo, kwa sababu ukijaribu kuangalia aggregate ni 3-3 mpaka mechi inaenda kuvunjika, kwamba huyu na kila mtu ana advantage ya kupata, yani mechi imetai. Huyu alishinda 2-1 nyumbani kwake, ugenini naye kashinda 2-1. Kwa hiyo unaweza kuona mechi ambayo sasa maamuzi yanayokuja ndio ataamua nini kitachofuata baada ya mechi ya leo kuvunjika.
2: Sawa, shirikisho unatakiwa sasa uonyeshe menu yake. Yaani shirikisho la Kenya hapa waonyeshe meno. Sasa kwamba kwa sababu mmemweki. Haijaisha sasa lakini si vurugu.
5: Kwa sababu
2: haijaisha tayari hiyo.
5: Mombasa United chini ya kocha Abdulhamid Mwalim walikuwa wa kwanza kupata bao dakika ya 7. Baada ya hapo hawa Karobank Sharks wakafanya comeback na kuweza kuwa mbele kama goli 2-1 katika mazingira ambayo watu wengi walikuwa hawategemei. Ikatokea mkwaju wa penalty ambao kimsingi wao wakatafsiri kwamba haikustahili kuwa hivyo na kuanzisha vurugu na kuwa hakuna usalama katika ule mchezo, ambapo watu wengi walikuwa wanatamani kuweza kuona kipi ambacho kingeweza kutokea.
2: Lakini tulipaza tuwazime FVS leo. Paza tuwazime kabisa majirani. Waitumie japo kidogo. Kwa sababu mchezo wenyewe ni crucial. Muhimu kama huu. Ni lazima vipo vimulimuli.
3: Nadhani hata wao nadhani walitegemea mechi labda ingeweza kumalizika leo, ligi labda ingeanza Jumamosi.
2: Yes, yani niliona yasitokio hivi.
3: Japani kwa wale wasikilizaji ambao wakitembelea kwenye mitandao ya kijamii watakutana na hilo tukio ambalo tunalizungumzia pia.
2: Ni aibu sana. Sawa, tutoke hapo. Tuangalie matokeo mengine ambapo leo tumeshuhudia mchezo ya kufuzu mbalimbali ambapo chini ya miaka 20 Libya wamewafunga Morocco 3-2, wakati Misri wamewafunga Algeria 2-2. Hiyo ni mchezo wa kufuzu AFCON 2020 kwa vijana hao chini ya miaka 20. Wakati chini ya miaka 23 michezo kwa ni mingi leo. DR Congo wamefunga Mauritania 2-3. Eswatini wakatoa sare na Malawi. Sudani na Rwanda 1-1 pia. Botswana wakawafunga Ushelisheli 2-1. Mchezo mwingine itakuwa ni baadaye, lakini kuna mchezo ambao imeahirishwa pia. Mfano mchezo wa Madagascar na Komoro umeahirishwa. Guinea Ikweta na Sao Tome na Prince umeahirishwa. Burkina Faso na Sierra Leone pia na yeye umeahirishwa. Uganda na Ethiopia na wenyewe umeahirishwa, lakini mchezo mwingine ambao ninapigwa leo baadaye hivi sasa hapa, Mauritius inacheza na Zimbabwe ambao umeanza toka saa 12, na mchezo mwingine ni Libya atacheza saa 2 na Togo. Hiyo ni michezo kwa siku hii ya leo, msikilizaji, kwa upande mzima hapa kwetu Afrika namna hiyo hapo. Na tuangalie taarifa nyingine ukiachia mbali hayo, lakini taarifa nyingine zaidi pia ni upande mzima wa michezo ya kirafiki. Hivi sasa ambapo tunazungumza hapa, Urusi anacheza na Nigeria. Urusi anaongoza 2-1. Hii ni michuano mzima michezo ya kirafiki, lakini mchezo mwingine ambao umetamatika, India alikuwa anacheza na Uruguay. Uruguay wamemfunga India, mfurumisha India wa movie 6-1.
5: India bwana ni miongoni mwa taifa lenye watu wengi ulimwenguni ambao hawajawahi kufuata mafanikio yote kwenye mpira wa miguu
2: kama China.
5: Eh, yani wana watu wengi lakini wamekosa wachezaji 11 au 22 ambao
2: 23 wamekosa
5: watawapa mafanikio makubwa. Lakini kwenye hiyo listi Tanzania pia sisi wenyewe tumo.
2: Tuna wingi ule.
5: Yaani kwenye top 10 au top
2: hatumo.
5: Inafika Garincha. Jaribu kufuatilia.
2: Kwenye nchi zina watu wengi afu hatuna mwendo mzuri.
5: Eh, mafanikio mazuri kwenye hasa kwenye tuna mechi za FIFA.
2: Hatumo.
5: Ipo. Jaribu kufuatilia katika mazingira kama
2: haya. Angalia nchi kama Indonesia tuwapite.
5: Eh.
2: Au India. Tuende kwa nani? China. Hizo ni nchi ambazo kwa kuna ina watu wengi kweli kweli.
5: Sasa na maana nimesema kwenye top 10 tupo
2: Tanzania.
5: Eh. Yaani timu ambazo mataifa ambayo wana watu wengi.
2: Eh, alafu
5: hajawahi kushiriki hata World Cup. Tanzania pia ni miongoni mwao kiweka hiyo India.
2: Sawa, mchezo mwingine ni baadaye Algeria na Niger, Jordan na Venezuela. Kule Ulaya UEFA National League pia kuna mchezo unapigwa mchezo 10 leo ipo bwana. Kuna mchezo 10
3: UEFA Nations League wa.
2: Croatia na Hispania, Uingereza na Czech Republic, wakati Scotland, Uskochi na Slovenia, Uswisi na Macedonia Kaskazini. Mchezo hivi sasa unaendelea ni stadi 2-2, Kazakhstan na visiwa vya Faroe, wakati Albania na San Marino baadaye saa 3:45 usiku, Belarus na Finland, Estonia na Iceland, Luxembourg na Bulgaria, Moldova na Slovakia. Croatia wakutana tena na Hispania. Wakutana juzi ya watu. Kama mbuka vizuri. Juzi tu walikutana watu.
3: Mtu wakala alifungwa Croatia.
2: Alipigwa 4-1.
3: Alipigwa 4-1 Croatia. Na hii ni National League. Unajua tangia baada hii break ya FIFA, hawa National League hii ni mechi 4. Kwa hiyo kuchangana na squad teams imecheza mechi, kila timu inacheza mechi 4.
2: Kabisa. Na kumbuke imeanza tarehe 26. Ndio imeanza National League.
3: Imeanza.
2: Michezo yake kiasi katika kundi hili.
3: Lakini leo inaenda kutimiza mechi 4. Ndio maana tunashangaa Spain na Croatia
2: bora mechi za juzi. Tena mechi za marudiano.
3: Hii mechi ndio marudiano katika zile mechi sasa back to back. Ukishacheza huu unaona unaenda kucheza mechi ya kwanza ambayo ilichezwa Spain, Croatia walifungwa
2: 4-1.
3: Goli 4-1. Kwa hiyo hii mechi baada ya hapo Croatia wakaenda kukubana kipigo kikubwa zidi ya Uingereza goli 7-0. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo Spain wanakuwa ugenini zidi ya Croatia ambayo ni ya marudiano. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika mechi tatu ambazo Croatia wamecheza wamepoteza mechi mbili lakini pia wameruhusu kufungwa takriban magoli 12. Huko wao wenyewe wakifunga magoli matatu tu.
2: Nah.
3: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni namna gani ambapo Croatia wanakutana na mlima mzito na wamekuwa hawana performance nzuri hata baada ya World Cup. Yaani baada ya World Cup, kwenye World Cup katika michezo yao minne walicheza walifanikiwa kucheza kushinda michezo miwili tu.
2: Sawa. Mchezo mwingine ni Uingereza anacheza na Czech Republic. Aliwafunga 2-2 mchezo wa kwanza.
3: Hilo hapa mechi ngumu.
2: Yes.
3: Hilo hapa mechi ngumu licha ya kufunga goli 2-2 lakini haikuwa rahisi. Yaani unajua ukiangalia matokeo ukaona 2-2 lakini ukiangalia mechi unaona namna gani ugumu wa mechi ulivyokuwa katika mechi yake ya kwanza pia.
2: Sawa. Huyu anaitwa Michael Olisi anauliza, je, na mimi ni wemo ama nisiwemo kwenye hizo tuzo zenu za Ballon d'Or wanao mnawatajwa taju hapo?
3: Huyu bwana mdogo ananichanganya. Yaani unajua performance ambayo anaionyesha Olise. Ndio, yaani unapoanza kumfikiria Olise, wai usimfikirie pia Mbappe. Make ni individual. Make kama Olise anapewa sababu ni individual. Na Mbappe naye ni individual. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana class kubwa, ameonyesha uwezo mkubwa katika misimu hii miwili. Consistency pia, lakini changamoto mataji. Anataji moja la ligi kuu ya Ujerumani, DFB Pokal, sidhani kama Bayern waliweza kuchukua msimu uliopita au kuchukua DFB Pokal. Kwa hiyo nadhani anataji moja tu la ligi kuu ya Ujerumani. Kwa hiyo unaweza kuona licha ya performance ilikuwa bora zaidi akiwa na national team ya Ufaransa, akiwa na timu yake pia Ujerumani. Hata msimu huu Michael Olise ameanza vizuri. Na msimu huu pia amefunga hat-trick yake ya kwanza.
2: Yes.
3: Akiwa na Bayern Munich pia. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji ambaye unaona. Afu kitu kingine, Zidane aache Masiala. yale mambo ya kuwaeka wachezaji ili mechi ya pili unajua
2: wanaanzia nje hivi watu washachezea na kuweka nini
3: wachezaji wamemind sana waambia Zidane anachezea anachezea investment za wachezaji wewe mpaka dakika 70 huko utosha kesha utali wa kwa hiyo kuna kitu Zidane atakuwa amejifunza
2: Sawa, hao ni Wafaransa bwana. Wakamfunga Belgiji majirani zao watani kabisa hawa. Mabao manne. Kani Italy wakamfunga Uturuki pia majirani.
3: Kwa mechi nzuri na the same story da Roberto Mancini. Alifanya mabadiliko ya wachezaji wengi katika kikosi chake cha Italy. Waweza unajua Uturuki wako vizuri. Nao tangia World Cup Uturuki sio Uturuki walicha nao mechi jana amefanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao. Lakini kuna namna alitaka kuwaekea ugumu Italy lakini uwezo wa wachezaji mmoja mmoja wa Italy kina Carfiolo aliingia kipindi cha pili, Sportino aliingia baadaye akafunga goli tatu. Kuoneza kuona kwangu mimi Italy kwa points wanapata points lakini kiuchezaji bado hajalinzisha bado.
2: Sasa bwana nimeona bwana kuna ajali imetokea kwa wachezaji wa Hull City kwa ajali ya gari kule. Japokuwa bado tujiona taarifa moja kwa moja kama kuna maafa yametokea kwa upande wao lakini ajali imetokea. Kulia tutakie heli tu kwa upande wa nyota hao. Msikilizaji tuondoke mbuzi embu tufunge zetu ndugu yangu tuondoke zetu.
5: Sawa, tumshukuru tu msikilizaji ambaye amekuwa nasi kwa siku ya leo kwa niaba ya wenzangu wote jina langu ni Leopold John sauti ya mvua kijana mdogo ndani ya mjengo. Ulimsikia hapa Sadiki Kibwana lakini pia alikuwepo Gen Z Babu Ramso kwenye mitambo alikuwepo Daniel Amando. Hadi wakati mwingine usiku mwema.

0: when every issue matters, when every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Po. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kuzisikia ni pamoja na wafanyabiashara wilani Kibondo wameshukuru serikali kwa kuendelea kukabiliana na changamoto za kiulinzi. Watanzania wametakiwa kuwaona wawekezaji kama fursa ya kiuchumi inayoweza kuwasaidia kujikwamua. Kimataifa watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea nchini Nigeria. Na katika michezo, Cristiano Ronaldo amerejea tena kwenye mazoezi ya klabu yake ya Al Nassr nchini Saudi Arabia. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Uongozi wa wafanyabiashara almashauri ya Kibondo mkoani Kigoma wameshukuru serikali kwa kuendelea kukabiliana na changamoto za kiulinzi, hali ambayo inazidi kuimarisha uchumi kupitia biashara. Mwenyekiti wa wafanyabiashara wilaya ya Kibondo, Bwana Plani Nzuguro, amesema hayo wakati akieleza hali ya sasa ya usalama wa wafanyabiashara. Nzuguru amesema kwa sasa hali ya usalama inaridhisha, ikiwa ni mikakati ambayo kamati za ulinzi na usalama zinaendelea kuiweka ya kukabiliana na uhalifu wa na waharibifu.
4: Nikiri wazi kwamba siku hadi siku yale mambo ambayo yanatukwaza sisi kama wafanyabiashara yaliendelea kufanyiwa kazi na mengine yalifanikiwa kwa kiwango kikubwa, hasa masuala ya kiusalama. Sisi kama wafanyabiashara tuko salama na hatuna hofu yoyote, kwa maana kwamba tunafanya biashara kwa amani, na matukio ambayo ni ya kiuhalifu ambayo yanatia hofu sana, hasa ya majambazi, mauaji, yameendelea kupungua kwa kiwango kikubwa, licha ya kuwa siwezi kupima kwa asilimia, lakini naamini vyombo vya usalama vinatambua.
3: Aidha, Bwana Nzuguro amesema wafanyabiashara wataendelea kushirikiana na serikali katika kutatua changamoto za ulipaji kodi ambazo zimekuwa zikijitokeza. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema pamoja na fursa za ajira zinazopatikana katika mataifa ya Ghuba, wafanyakazi kutoka Afrika bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohitaji ushirikiano kati ya nchi za Afrika na mataifa ya Ghuba. Akizungumza katika majadiliano ya pili ya Doha jijini Dar es Salaam leo Oktoba 6, Dr. Mwinyi ametaja baadhi ya changamoto hizo kuwa ni uajiri usio wa haki, gharama kubwa za uajiri, kunyimwa taarifa muhimu, kutolipwa au kucheleweshwa mishahara, mazingira yasiyo salama ya kazi, upatikanaji mdogo wa haki, pamoja na mapungufu katika mifumo ya ulinzi wa kijamii. Kwa upande mwingine, Dr. Mwinyi amesema nchi zinazopokea wafanyabiashara pia zinakabiliwa na changamoto za kupata nguvu kazi yenye ujuzi wanaohitaji, pamoja na upatikanaji wa taarifa sahihi za soko la ajira na utaratibu wa mifumo ya ajira baina ya nchi. Amesisitiza kuwa uhamiaji wa nguvu kazi unaweza kuwa na mafanikio iwapo nchi zinatumia na kupokea wafanyakazi zitaimarisha ushirikiano kwa misingi ya manufaa ya pamoja na wajibikaji wa pamoja. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungo amesema mkutano wa 153 wa Umoja wa Bunge Duniani IPU unaofanyika nchini umeendelea kuiweka Tanzania kwenye ramani ya dunia, hususan katika nyanja ya mahusiano ya kimataifa. Katika mkutano wake na wanahabari hii leo Oktoba 6 jijini Arusha, Zungu amesema ni mara ya kwanza Watanzania wawili kuongoza mkutano huo, ambao ni rais wa IPU Dr. Tulia Ackson na spika wa Bunge la Tanzania Musa Azan Zungu, ambaye hii leo ameteuliwa kuwa rais wa mkutano huo wa 153 unaofanyika jijini Arusha. Spika wa Bunge la Uingereza Sir Lindsley Hoyle amehudhuria mkutano huo unaofanyika nchini kwa mara ya kwanza baada ya miaka 40, jambo ambalo linaifanya Tanzania kuandika rekodi hiyo. Kwingineko, mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi Tanzania TISEZA, James Maziko, amewataka Watanzania kuwaona wawekezaji kama fursa ya kiuchumi inaweza kuwasaidia kujikwamua na kunufaika katika shughuli zao za kila siku. Akizungumza na waandishi wa habari leo Oktoba 6, Maziko amesema Watanzania wengi hupuuza fursa zinazotokana na uwepo wa kampuni zinazowekeza katika maeneo yao, licha ya wawekezaji huo kuwa na nafasi ya kuwainua kiuchumi. Amesema katika kila mnyororo wa uwekezaji, wapo Watanzania wengi wanaoweza kunufaika kupitia ajira, biashara, huduma na fursa nyingine zinazotokana na uwekezaji huo.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, tunaanzia huko nchini Nigeria. Watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea kusini mwa jimbo la Ondo nchini Nigeria. Ndege hiyo aina ya ATR-42 yenye usajili NGR-931 ilikuwa ikitoka Benin City kuelekea Lagos kabla ya kupoteza mawasiliano na kuanguka karibu na kituo cha jeshi la wanamaji eneo la Igbokoda, ambapo waliofariki ni abiria 25 na wahudumu 7 wa ndege hiyo. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa na kuagiza bendera kupepea nusu mlingoti kwa heshima ya waliofariki dunia. Pia ameagiza uchunguzi wa kina kufanyika ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Mamlaka zimesema majina ya wahanga yatatangazwa baada ya familia zao kupewa taarifa. Kwingineko, mashambulizi mapya yameripotiwa katika mkoa wa Hudaida nchini Yemen yakifanywa na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, wakati mapigano yakizidi nchini humo. Muungano huo umesema operesheni hiyo imelenga maeneo ya kijeshi yanayothibitiwa na baadhi ya na waasi wa Houthi, ikiwemo maghala ya silaha, mabohari ya boti zilizobeba vilipuzi pamoja na mabomu ya baharini. Muungano huo umeeleza kuwa operesheni hiyo inalenga kulinda usalama wa usafiri na baharini katika mlango wa Bab al-Mandab. Mashambulizi hayo yamefanyika wakati serikali ya Yemen ikiendesha operesheni ya kurejesha udhibiti wa maeneo ya kimkakati yanayozunguka Bab al-Mandab, njia muhimu ya usafirishaji wa baharini inayounganisha Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, Cristiano Ronaldo amerejea kwenye mazoezi ya klabu yake ya Al Nassr nchini Saudi Arabia baada ya kuondoka kwenye kambi ya timu ya taifa ya Portugal kufuatia mzozo na kocha João Jesus. Ronaldo aliondoka kambini wiki iliyopita baada ya kutocheza katika ushindi wa Portugal dhidi ya Norway, huku Jesus akisema pia hatamweka kwenye kikosi cha kwanza dhidi ya Denmark. Ronaldo amesema baadaye kuwa ataeleza ukweli kuhusu sababu za kuondoka kwake kwa wakati unaofaa. Hata hivyo, Jesus amesisitiza kuwa mlango wa timu ya taifa bado uko wazi kwa Ronaldo iwapo ataamua kurejea. Al Nassr imethibitisha kurejea kwa Ronaldo mazoezini, huko klabu hiyo ikichapisha picha zake akiwa na wachezaji wenzake tarehe 5 Oktoba, ambapo Ronaldo sasa anaelekeza nguvu zake kwenye maandalizi ya mechi ijayo ya klabu yake. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wafanyabiashara wilani Kibondo wameshukuru serikali kwa kuendelea kukabiliana na changamoto za kiulinzi. Watanzania wametakiwa kuwaona wawekezaji kama fursa za kiuchumi inaweza kuwasaidia kujikwamua. Kimataifa, watu 32 wamethibitika kufariki dunia katika ajali ya ndege ya kijeshi iliyotokea nchini Nigeria. Na katika michezo, Cristiano Ronaldo amerejea kwenye mazoezi ya klabu yake ya Al Nassr nchini Saudi Arabia. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Redio Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

Na tulionao siku ya leo ni pamoja na idara ya vijana kanisa la TAG Agape Kibondo Mgini imepanga kuanzisha mradi utakaosaidia kiuchumi. Tamasha la Buha 2026 jukwaa linalolenga kujenga mahusiano, mshikamano na maendeleo ya jamii. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekoseni, utakuwa nami Esperance Ramadhani, karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji, unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Idara ya vijana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Agape Kibondo mjini, wilaya ya Kibondo, mkoani Kigoma, imepanga kuanzisha mradi utakaosaidia vijana kujikomboa kiuchumi. Taarifa zaidi na Samuel Masunzu.
1: Katibu wa idara ya vijana CAs kanisa la TAG Agape Kibondo mjini, Bwana Baraka Jackson, ameeleza hayo katika risala ya vijana ambayo imesomwa wakati wa sikukuu ya vijana kanisani hapa.
2: Kauli mbiu ya vijana kitaifa mwaka 2026 ni Isaya 62 na ule mstari wa kwanza, nao unasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea kama mwangaza na wokovu wake kama taa iwakayo. Takwimu ya vijana kanisa la mahali pamoja TAG Agape ambayo tumeifanya kuanzia mwezi Julai 2026, tupo vijana 100, kiume tukiwa vijana 30 na vijana wa kike wakiwa 70. Tunaamini kufikia sikukuu ijayo tutakuwa na mradi wa vijana pamoja na viongozi tumeshakaa, tunaamini tutakuwa na mradi wa vijana mahali hapa.
1: Akihubiri katika ibada ya sikukuu hiyo, mzee wa kanisa Apostle Wisdom Zabila amesema vijana wanapaswa kuepuka ukatishwa tamaa katika shughuli zao licha ya changamoto zilizopo.
3: Watu waliozoea kukuona ukikataliwa watazoea kukuona ukikubaliwa, watazoea kukuona ukikubaliwa.

0: Mgeni rasmi katika sikukuu hiyo mchungaji wa kanisa la TJ Gapi Kibono mjini na makamu askofu wa jimbo la Kigoma Kaskazini mchungaji Robert Luhumbi amewataka vijana kujibidisha ya kufanya kazi pamoja na kumtegemea Mungu.
1: Vijana ndiyo jicho la kanisa, maana hawa vijana wanatoka hapa wanaingia kwenye utumishi. Kwa hiyo kundi hili la vijana likipigwa, maana yake hatutapata watumishi, hatutapata watakaosimama madhabahuni. Lakini leo nimetiwa moyo sana kuliona kundi hili limesimama vizuri kabisa, nimejisikia vizuri. Hebu tikongezeni tena kwa makofi. Kwa hiyo mgenzi, ubarikiwe sana, umejitahidi, kundi lako umelirudisha.
0: Ripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
2: Watu 14 wamebatizwa kwa maji mengi kufuatia mikutano ya injili iliyodumu kwa wiki mbili katika kanda ya Manyovu wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, huku wito ukitolewa kwa kila familia kuna utaratibu wa kusoma Biblia, vitabu vya roho ya unabii na kuelimisha watu wa mataifa juu ya ukuu wa Mungu. Kadisi la Ezekiel na ripoti zaidi.
3: Huu ni ubatizo wa maji mengi, watu 14 wakianza maisha mapya kwa kujiweka tayari kuifanya kazi ya Mungu. Ubatizo huu ni matokeo ya mikutano ya injili ya kanda ya Manyovu iliyokuwa inaendeshwa na kaimu mchungaji wa mtaa wa Nyakimwe, mwinjilisti Yohana Jackson, ambaye amesisitiza washiriki na waumini kuweka utaratibu wa kununua vitabu vitakatifu na kuvisoma ili kuishi katika misingi

0: ya kuifanya kazi ya Mungu.
1: Naomba watu wa Mungu nikiwaalika kununua Biblia na kuisoma, maana humo ndimo Mungu amejifunua. Leo watu wana uwezo wa kula milo mitatu kwa siku. Wengine wanakula mlo wa asubuhi, wengine mlo wa mchana, wengine hata wanakula mlo wa jioni. Lakini leo wanadamu wengi wamelipuuzia neno la Mungu. Watu wengi hawajilishi chakula hiki cha kiroho. Tumekoswa na muda wa kuisoma Biblia. Familia nyingi hazina ibada ya asubuhi. Na kwa kuwa tumeacha usomaji wa neno, tumeacha na ibada za maombi kwenye familia. Maombi ya mtu binafsi, maombi ya kuombea kanisa, maombi ya kuombea majirani zetu, maombi ya kuombea ndugu zetu. Watu wa Mungu, mchana wa leo ninawahamasisha nikiwarudisha kwenye usomaji wa neno la Mungu.
2: Amen.
1: Kuwa na muda wa kulisoma neno la Mungu, si tu asubuhi na jioni, hata kutenga muda wa mchana kulisoma neno la Mungu.
2: Amen.
0: Wakizungumza mara baada ya ubatizo, washiriki wapya waliokubali kuanza maisha mapya ya Ukristo wameahidi kuifanya kazi ya Mungu, wakisisitiza vijana kuwa mbele kwa kazi hiyo.
3: Kadi Mungu atakavyoniwezesha nitafanya kazi ya Mungu kwa njia yote ile, kama ni kwa njia ya kusambaza vitabu, kwa njia ya uinjilisti, hata kwa uimbaji pia. Wito wangu kwa vijana, wabatizwe kwa maji mengi kisha wamtumikie Yesu Kristo.
4: Nimebatizwa kwa sababu namwamini Mungu Baba katika maisha yangu yote. Yeye ndo ananiongoza katika njia zangu zote. Napoenda vibaya ananielekeza. Nimejiandaa kufanya kazi ya Bwana. Tumwamini Bwana na nitaendelea kufanya kazi yake.
0: Aidha, mkutano wa Injili Kanda ya Manyovu umehusisha mitaa sita, ambapo wachungaji wa mitaa hiyo ambao pia ni viongozi wa kanda ya Manyovu wamesema mikutano hiyo itakuwa kila mwaka ikifanyika, ikiwa ni kuhakikisha moto wa injili unaripuka na kupeleka injili kwa watu wa mataifa.
5: Matokeo makubwa tuliyaona ya kwamba washiriki sasa wako tayari kuungana na kuwa kitu kimoja na kufanya mabadiliko makubwa, na ikiwezekana kwa maazimio ambayo tulikuwa nayo, ni kwamba ikipendeza na ikimpendeza Mungu tufanye kongamano kubwa la kupanua uinjilisti pamoja na namna ambavyo Mungu anaweza kusaidia kufanya, na ikiwezekana maofisi mengine yajengwe na baadhi ya miradi ya kikanda pamoja na mitaa, tuwe tunaisapoti kwa kupanua utume katika kanda yetu hii.
6: Kwa hiyo tunaomba wanaume, wanawake wa Manyovu, pale tutakapoanzisha bomu lingine pengine mwaka kesho Mungu akitujalia, tukawe na mikutano mizuri na mahususi, lakini tukiomba washiriki ambao wana nia ya dhati kuweza kusapoti kwa nguvu kubwa ile mikutano yetu ikawe ya international na sio tena ya kawaida.
7: Tumekuwa na mibaraka ya kipekee sana, maana ni mikutano ambayo watu wamejitoa wakahudhuria katika wingi wao, na watu 14 leo wamempokea Yesu Kristo kupitia ubatizo wa maji mengi.
0: Kutoka hapa Mnanila wilayani Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
8: Wananchi mkoani Kigoma wametakiwa kushiriki tamasha la Buha 2026, jukwaa linalolenga kujenga mahusiano, ushirikiano na maendeleo ya jamii na kuenzi urithi wa Buha. Taarifa kamili na Urida Sayoni Charles.
9: Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Kigoma, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tamasha la Buha 2026 Stewart Elnesi Zindute amesema urithi wa Buha ni sehemu ya utajiri katika utamaduni wa Tanzania. Hivyo tamasha hilo linakusudiwa kuwa jukwaa la kutangaza lugha, historia, mila na desturi kuendelea kurithishwa kizazi hadi kizazi. Zindute amesema tamasha hilo linatoa fursa kwa wajasiriamali, vikundi vya wanawake na vijana, wasanii na wafanyabiashara kuonyesha bidhaa na kazi zao.
10: Jamii ya Buha na urithi wa lugha, historia, mila, desturi, sanaa na maarifa ambayo yameendelea kurithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Lugha ya Kiha, ngoma, mziki wa asili, simulizi kihistoria, methali, vyakula, mavazi na kazi za mikono ni baadhi ya vipengele vinavyotambulisha jamii yetu. Urithi huu pia ni sehemu ya utajiri mpana wa utamaduni wa Tanzania. Ndio sababu tunataka tamasha hili liwe mahala pa kukutana, kujifunza na kuzungumza kuhusu hatua za kuhifadhi urithi wetu kwa vizazi vijavyo. Vijana watapata nafasi ya kushiriki katika mjadala kuhusu uongozi, ajira, ubunifu na mafunzo na teknolojia katika kuhifadhi utamaduni. Tunakusudia pia kutoa nafasi kwa wanawake kuonesha mchango wao katika uhifadhi, maarifa jamii, rishe, jasiriamali na maendeleo. Pia tunatarajia itasaidia kutangaza vivutio vya ngoma na kufungua mazungumzo kuhusu fursa uwekezaji katika maeneo kama kilimo, utalii, viwanda, uvuvi na ufugaji.
9: Naye Daktari Peter Mayengo, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya maandalizi ya tamasha hilo, amesema licha ya kutangaza na kuenzi urithi wa tamaduni za Buha, vijana watakuwa na nafasi ya kujifunza fursa zinazopatikana katika matumizi ya teknolojia ili kujiongezea kipato.
2: Wenzetu wanaenda kwenye mwezi, sisi hatuwezi kujificha kukaa na kusafiri na ungo. Kwa lazima tuendane na sayansi na teknolojia. Katika tamasha letu kuna vitu mbalimbali, nyanja mbalimbali zimeweza kuguswa, ikiwa pamoja na elimu, sayansi, teknolojia. Kutakuwa na mada mbalimbali na namna ya kuweza kuhamasisha vijana kuweza kuchukua fursa kupitia teknolojia. Tunajua kuna fursa kadha wa kadha kupitia mitandao ya kijamii, fursa mbalimbali kutengeneza content, kuna content creators na watu mbalimbali ambao wanaweza kutumia teknolojia vizuri. Kwa patakuwa na nafasi ya kuweza kuelimisha wanajamii, hasa wanajamii ya Kigoma, kuweza kutumia sayansi na teknolojia katika kujiongezea vipato vyao na kujiinua kiuchumi.
9: Aidha, mwenyekiti wa kamati ya habari na mawasiliano wa umoja wa Buha yetu, Prosper Kwigize, amesema pia wana Kigoma watapata fursa ya elimu ya uraia na uzalendo katika tamasha hilo.
11: Waha wengi wa Kigoma na makabila mengine madogo yaliyo ndani ya mkoa wa Kigoma, mnasikia vilio kila siku akilia na masuala ya NIDA. Maana yake elimu ya uraia na uzalendo, uzawa wa Kigoma hawana. Jambo la pili kuhusiana na masuala haya ya utambulisho, wapo vijana wengi wa Kitanzania wasomi wa vyuo vikuu wanatamani kwenda nje ya nchi kusoma ama kufanya biashara. Wanapokwenda kutafuta passport, wakiulizwa wanasema mimi kwetu ni Kigoma, hapo haijui Kigoma. Wewe kabila gani? Muha. Muha wa wapi? Anachanganyikiwa, wanakosa passport kwa sababu hawawezi kujitambulisha kwao ni wapi. Tukutane, tujadiliane, tujue sababu za watu kupotea.
9: Tamasha la Buha 2026 linatarajiwa kufanyika kuanzia Disemba 17 hadi 19, 2026, likiwa na kauli mbiu ya tukumbuke asili, tujenge umoja na maendeleo. Hivyo Waha wanaoishi Tanzania na nje ya Tanzania, wasanii, wanazuoni, taasisi binafsi na za umma hawana budi kushiriki. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Kigoma, jina langu ni Urida Sayoni na hii ni Joy FM.
8: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kitu chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio na kuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2 na dakika 26. Uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tumepata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja ya taarifa tukazozisikia ni pamoja na Burundi imethibitisha kuwa iko tayari kuwapokea baadhi ya watu watakaofukuzwa kutoka Marekani.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wachungaji wa makanisa ya Reformed Baptist Church katika mkoa wa Kigoma umetakiwa kuzingatia na kushikamana mafundisho neno la Mungu wakati wa kuandana kutoa mafundisho yao bila kuongeza wala kupunguza ujumbe uliopo katika Biblia. Mwanahabari wetu Sofia Cosmas anaundani wa taarifa hii.
15: Wito huo umetolewa na mkufunzi mchungaji Jerusi Filipi katika semina ya wachungaji iliyofanyika katika ukumbi wa Joy in the Harvest Manispaa Kigoma Ujiji. Mchungaji huyo amesema wachungaji wana wajibu wa kuhakikisha mafundisho wanayopata waumini yanazingatia misingi ya neno la Mungu ili kuepuka upotoshaji.
16: Nini maana kubaki msali? Kubaki msali ni kufafanua au kuelezea andiko kama jinsi lilivyo kutokana na muktadha wa ule mwandishi wa kwanza. alivyoandika kiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika kubaki kwenye mstari kuna vitu vile ambavyo tunaepuka kama wachungaji au kama waandaji wa neno. Tunaambiwa kama tuepuke vitu viwili. Kutokupaa juu ya mstari, yani kutokusema kitu kigumu, kitu ambacho andiko yasema. Lakini pia kushuka chini ya mstari ikimaanisha kuingiza falsafa zako au maoni yako tofauti ya andiko linavyoeleza.
15: Aidha, mchungaji Philip amewataka wachungaji kutojikita katika mafundisho ya kiroho pekee bali pia kuzingatia masuala ya maadili katika jamii. Amesema Biblia inatoa mwongozo katika masuala ya kiroho na maadili, hivyo mafundisho ya kanisani yanapaswa kusaidia jamii kukua kiroho, kimaadili na katika maisha ya kila siku. Kwa upande wake, mchungaji Simon Patilo wa kanisa la Dodoma Reformed Baptist amesema mahubiri ni sanaa inayohitaji maandalizi na uwasilishaji mzuri, hivyo wachungaji wanapaswa kujiandaa kwa umakini ili kuhakikisha ujumbe wanaotoa hauwapotoshi waumini na jamii kwa ujumla.
17: Hili kwa njia ya ufafanuzi ni kuleta ujumbe mkuu wa kifungu cha Biblia katika muktadha wake wa wakati ule wa kale hadi wakati wa sasa. Ujumbe unaopatikana kupitia mbinu sahihi za tafsiri na kutolewa kwa njia madhubuti za mawasiliano ili kuelimisha akili, kufundisha moyo, kuathiri mwenendo wa kuelekea utauwa.
15: Nao baadhi ya wachungaji walioshiriki semina hiyo akiwemo mchungaji David Matias kutoka Sigunga na mchungaji Jeremia kutoka Ujiji wamewataka wachungaji kuhakikisha kuwa mafundisho yao yanatokana na neno la Mungu badala ya kutegemea mawazo binafsi.
18: Kwa hiyo hapa nimejifunza jinsi ambavyo mtu anaweza akasimama na kuijua Biblia na kweli ya Biblia inazungumzeje katika semina hii. Wito wangu ni kuwafuni kuwahimiza wachungaji wetu kwamba wasimame katika misingi ya Roho na kweli, yani kuto kwenda nje na mpango wa Mungu.
19: Semina hii nimejifunza kubaki katika muktadha wa neno kama linavyosema na si kwenda kulingana na mawazo yangu binafsi.
15: Semina hiyo imewakutanisha wachungaji kwa lengo la kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia misingi ya neno la Mungu katika huduma na uandaaji wa mafundisho hayo. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Join the Harvest, Sofia Cosmasi, Joy FM.
8: Wakazi wa kijiji cha Kitahana, kata Kitahana, wilayani Kibondo, mkoani Kigoma, wameridhia na kukubaliana na wazo la kujenga shule mpya sekondari katika kijiji hicho, ikiwa ni siku chache baada ya halmashauri ya kijiji kuanzisha wazo hilo. Samuel Masunzu ana undani wa taarifa hii.
20: Wiki iliyopita katika kikao cha halmashauri ya serikali ya kijiji, wazo lilianzishwa likisubiri kuungwa mkono na wananchi kupitia mkutano wa hadhara. Mkutano huo umefanyika na awali mwenyekiti wa serikali ya kijiji Bwana Eriabi Enoki Kabuga amewasilisha hoja hii na kusubiri kauli za wananchi.
21: Kwa hiyo tukatamani hii agenda tuilete hata kwa udogo wake, hata kwa kiasi kidogo tulichonacho kidogo, lakini tutamani safari tuianze. Na baada ya kuwa tumeleta kwenye kamati, kamati iliendelea kufanya michakato yake ili kuhakikisha jambo hilo kwenye kikao cha halmashauri.
20: Katibu wa kamati Bi Adolfina Josephat Balema amesema kuhusu eneo la kujenga shule, zipo ekari 12, huku mwenyekiti Kabuga akieleza eneo hilo linapopatikana.
22: Maeneo ya kujenga sekondari ya kijiji yapo. Sisi kama huduma za jamii tumeshafika kulisha, zipo ni ekari 12.
21: Moyagasi kule kuna tambarare isiyopungua ekari 5 ambazo zimetulia kabisa. Lakini eneo lingine la ekari kama 7 ziko pembezoni tu wa mlima na hizo zilitengwa, si maeneo yenye mgogoro, zimetulia, na kwamba kama ni hoja isiwe hoja ya kukosa eneo.
20: Afisa mtendaji wa kata Kitahana Bwana Fundi Hamisi anayekaimu pia ofisi ya mtendaji wa kijiji amesema shule ya sekondari ya kata Kitahana pekee haitatosha kupokea wanafunzi zaidi ya 1000. Diwani David Rafael akipongeza hatua hiyo.
23: Hivi 1000 na wanaweza kukaa pale Kitahana sekondari pekee yake? Kwa huo mpango sisi tukianza, maana yake si tuko mbele wenzetu. Wazo letu hili ni sahihi na naamini litasapotiwa 100%. Mkurugenzi mtendaji akisikia hili wazo limekuja anaweza kufurahi sana.
24: Ndapo kama ikipendeza wezi hili ya mzeshi wa sekondari kiliweza, maana yake tutakuwa tumeongeza madarasa, watoto watapata madarasa ya kutosha kulingana na wingi tunaotegemea kupata.
20: Baadhi ya wakazi wa kijiji hiki wanasema kujengwa kwa shule kutakuwa na faida si tu kwa wanafunzi bali hata kuongeza uchumi kupitia utoaji wa huduma za kijamii.
25: Kwanza
23: kwanza tunawapunguzia mwendo mrefu watoto, maana kama eneo lipo, shida iko wapi? Tunapojenga hospitali, tutajenga shule, watu tutajenga majengo, tutapata fedha. Watu ambao watajenga majengo, tutapangisha hawa wataalamu wanaokuja. Hizo ni faida ambazo zitapatikana kutokana na shule kujengwa kwenye eneo hili.
20: Ikumbukwe kuwa kwa mjibu wa sera ya elimu, mwaka kesho 2027 kutakuwa na madarasa mawili yatakayotoa wanafunzi wa kidato cha kwanza 2028 ambao ni darasa la 7 na darasa la 6 kwa wakati mmoja, hali ambayo inahitaji jitihada za haraka za kuongeza vyumba vya madarasa ama shule mpya. Nikiripoti matukio kutoka hapa kata Kitahana urani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
8: Msikilizaji, tutamatishe kipindi cha Radio Jo Matukio kwa ripoti inaeleza kuwa Burundi imethibitisha kuwa iko tayari kuwapokea baadhi ya watu watakofukuzwa kutoka Marekani, lakini imeeleza kuwa hatua hiyo itawahusu watu ambao hawajajihusisha na uhalifu au makosa mengine makubwa. Aidha, iwapo baadhi ya watu hao wataomba kubaki Burundi na kushiriki katika shughuli za maendeleo, uwezekano huo unaweza kuangaliwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Hata hivyo, maamuzi kuhusu nani anaruhusiwa kubaki au la yatategemea vigezo na taratibu zinazowekwa na mamlaka husika. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel ana ripoti zaidi.
1: Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na msemaji wa ikulu ya rais Nancy Ninette Mutoni, maandalizi yanaendelea ili kuhakikisha kuwa watu hao watakapowasili wanapata mahali pa kuishi pamoja na mahitaji mengine ya msingi. Serikali inasema maandalizi hayo yanafanywa kwa kuzingatia taratibu na utaalamu unaohitajika. Burundi pia imeeleza kuwa imekuwa ikiwapokea watu wanaokumbwa na matatizo kutoka nchi mbalimbali, hatua inayosema kuchangia katika kujenga uhusiano na mataifa mengine.
3: Ego yari vumera avuga ko Burundi buzokwakira abo bantu birukanywe na Leta Zunze za America, mugabo mwarakurikiranye neza.
1: Ni kweli rais alisema kwa nchi itawapokea wale waliofukuzwa na serikali ya Marekani, lakini mnakumbuka kuwa alisema nchi itawapokea wale ambao sio waharifu au wanaoshutumiwa na makosa mbalimbali. Na kuhusiana na maandalizi, kila kitu kiko kinawekwa sawa, kwani tunatakiwa kujenda kusiana na watakapofikia watakavyoishi na wenyeji wao na mahitaji mengine mbalimbali ya msingi. Ni maandalizi ya kina yanayohitajika kufanywa. Mojawapo ya faida ni kuwa Burundi ni nchi ambayo imekuwa ikiwapokea wageni wanaokumbwa na matatizo tangu zamani, na ikilipia ni kujenga urafiki na mataifa mengine, na mnajua kuwa kipaumbele cha Burundi ni amani na usalama. Na pia mpaswi kuwa na wasiwasi, kwani shughuli hiyo haitakuwa na athari kwa nchi, kwani kila kitu kiko kinafanywa na wataalamu wabobevu. Endapo wataomba kusalia Burundi na kusaidia kuleta maendeleo na wakakubaliwa, lakini kwa mujibu wa sheria itakuwa jambo jema, kwani mwenye nia ya kuendeleza nchi hawezi kurudishwa alikotoka, lakini zitaangaliwa sheria kuhusu yanayohitajika na yasiyohitajika.
3: Nishaka dukuba kigihugu batomusubiza inyuma mugabo tuzukurikiza amategeko hanyuma turabe ibikenewe nibibereye.
1: Ni ikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Daniel.
8: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Jema Tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na idara ya vijana kanisa la TAG Agape Kibondo mjini mipango kuanzisha mradi utakaosaidia kiuchumi. Tamasha la Buha 2026 jukwaa linalolenga kujenga mahusiano, ushirikiano na maendeleo ya jamii. Na Burundi imethibitisha kuwa iko tayari kuwapokea baadhi ya watu watakofukuzwa kutoka Marekani. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo na fundi mitambo Daniel Amando, mimi ni Esperance Ramadhani, mkutakia usiku mwema na kwaheri kwa sasa.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movi All Day Confidence.

Kichwa cha neno la leo, ameloana vibaya, yu baridi, lakini amepatikana. Umepotea mbali sana, njia uliodhani kwamba unaifahamu imemezwa katika tope. Dhoruba imekujia, mvua ya baridi imekupiga, na usiku ni kama hauna mwisho. Unapiga yowe, lakini hakuna anayekujibu. Moyoni kabisa, unajiuliza, kama kuna awaye yote anaijua uko wapi. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ndivyo maisha yalivyosikika mara kwa mara, si ni kweli? Huku kusudia kwenda mbali, labda hukuwa makini kwa hatua fulani. Labda ulifanya maamuzi yasiyofaa, labda uliangushwa mara tena na tena. Halafu bila kutazamia umepoteza dira. Unaendelea kutumainia kwamba dhoruba itapita, lakini bado kabisa. Halafu muda huo wote kuna sauti ndani yako inakunongoneza ikisema, pengine Mungu ameniacha. Hebu fikiria sasa, mwana kondoo aliyeloana na kutetemeka kwa hofu porini, amenaswa na miiba. Kila sauti inasikika kuwa ya hatari. Halafu kupitia kelele za mvua, hatua za mtu zinaanza kusikika taratibu taratibu zikisogelea. Mchungaji amefika sasa, hakaripi kwa hasira, wala hamuongozi mwana kondoo kwa fimbo mpaka nyumbani. Hapana, anainama na kumuinua mnyama aliyechafuliwa na tope, na anamkumbatia na kumpeleka nyumbani kwa furaha kuu. Yesu aliwahi kueleza hivi, Luka sura 15 mstari wa 4 inasema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmojawapo asiyewaacha wale 99 nyikani aende amtafute yule aliyepotea hata amuone? Rafiki yangu, yule kondoo aliyepotea ni wewe. Mchungaji hakukosa kugundua kwamba umeenda mbali. Haja kusahau, moyoni mwake anafahamu yote anayopitia kondoo huyu mmoja aliyepotea. Na hata sasa, kupitia dhoruba inayokupiga, anakuijia kwa upole na kwa uaminifu na kwa furaha tele pia. Anakujia kwamba yeye peke yake ndiye awezaye kukuokoa. Usikate tamaa, yuko njiani anakuja. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu msikilizaji wangu wa kipindi cha usiku wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo ni majira ya Mungu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kwenye kitabu cha Mhubiri 3 ile mstari wa kwanza. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya jua, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa vilivyopandwa. Ni jioni ya baraka yenye neema iliyojaa furaha ya kulisikia neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu limesema kwamba kwa kila jambo lina majira yake. Mungu huwa anafanya vitu kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amefanya kila jambo kwa utaratibu. Amesema kuna wakati wa majira yake yeye mwenyewe anayoyaweza kuyaweka. Akiweka hayo majira, wala hakuna mwanadamu awezaye kupangua. Alivyopanga amepanga tu, na wala hakuna mwanadamu awezaye kupangua ratiba yake na utendaji wa kazi yake. Haipo. Amesema hivi, kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Sasa haya maandiko yamekuwepo kwa ajili ya nini? Kwamba mwanadamu akaye anaelewa ndani ya kuishi kwake duniani kuna wakati aliozaliwa na kuna wakati wa kwenda kufa. Sasa kinachoponza mwanadamu ameishi duniani anasahau kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu hata kama naweza kawa nakumbuka kufa, bado ndani mwake anawoga wa kuogopa kufa. Na hili ni andiko, amesema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Tunayasoma toka muumbaji wa Mungu, kile kitendo cha ndani ya bustani la Edeni, Adamu kukosea, tayari umauti ukatajwa pale. Lakini mwanadamu anafurahia kutenda dhambi, ila ndani mwake anawoga wa kuogopa kufa. Kama angelikuwa ni vizuri akaogopa kutenda dhambi halafu akafurahia kufa, ingelikuwa ni jambo jema sana. Mbingu zingefurahi kiasi gani? Maana mwanadamu amekaa duniani akisahau wakati wake wa kutoka duniani. Wote tu wasafiri, na kila mwanadamu ana wakati wake wa kutoka duniani. Lakini uko wapi mwanadamu? Unafurahia nini? Unashangilia nini? Unatafakari utu wa Mungu kiasi gani? Unatafakari uzuri wake kiasi gani? Unafurahia uzuri wa Mungu kiasi gani? Zaidi ya yote, walio wengi ni kunungunika kwa taabu walizo nazo. Anasubutu kusema, laiti Mungu ningelimuona pale, ningelimpiga kwa maisha nilionayo. Ningemfanyaje? Sasa uzuri wa Mungu alijificha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu hakumbuki kushukuru kwa kila jambo analoweza kuliona hapa duniani. Liwe jema kwake, liwe baya kwake, hana muda wa kushukuru. Ni muda wa kulaumu, ni muda wa kujijutia kuishi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Changamka rafiki yangu, ni saa ya kujua ya kwamba wakati tulionao, ukumbuke ule wakati uliozaliwa haukujua. Sasa ni wakati wa kujua kwamba wewe ni wakufa. Sasa kuna wakati wa kufa, umelala kitandani, umekwenda kulala huko mzima, uko vizuri, hamna shida, hauumwi. Lakini kitandani, ndugu, ukilala huamki. Wakati mwingine ukitembea njiani, umeenda kwenye biashara, umeenda kwenye kazi, umeenda ofisini, sijui umeenda wapi, waweza usirudi nyumbani ukiwa hai. Sasa uko wapi? Amesema kuna majira ya mwanadamu kuwepo. Kumbe waweza kuwepo asubuhi, mchana usiwepo. Waweza kuwepo asubuhi mpaka mchana, jioni usiwepo. Waweza kuwepo asubuhi, mchana, jioni, usiku usiwepo. Sasa changamka, kila jambo lina majira mbele za Mungu, na majira inatenda kazi kila wakati, kama tunavyoweza kuisoma saa. Saa ina dakika zake na visekunde vyake vinatembea, na masaa ndivyo yanavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatenda kazi kwa kila wakati kama anavyotaka. Wala hakuna mwanadamu anayempangia, wala hakuna anayeweza kuzuia, wala hakuna anayeweza kukubali. Yeye amefanya kama alivyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ameweka majira ya kuzaliwa na ameweka majira ya kufa, ameweka majira ya kupanda na ameweka majira ya kuvuna. Sasa kumbe kuna wakati wa kuvuna kama vile sisi wanadamu. Mungu karuhusu mvua inyeshe. Tunalima mihogo, tunalima mahindi, tunalima maharage, tunalima vitu gani. Sasa tunapolima huwa tunavumilia mpaka mvua ya mwisho, na vingine tunavivumilia sio mpaka mvua ya mwisho. Mvua bado ingalipo tunavuna. Sasa kama Mungu
anaweza akakupatia kipengele cha kukuonyesha kwamba nimekupa mvua. Hivi hapa utalima utapanda, utavuna kabla mvua haijanyesha. Na hivi utapanda, utavuna baada ya mvua kuisha. Hauoni sasa kama majira ya Mungu ni makubwa? Ratiba yake ni kubwa, ndivyo alivyoweka kwetu. Mwanadamu anaweza kawepo asijue masaa ya kutoka duniani. Mwanadamu anaweza kawepo asijue masaa ya yeye ya kupumzika. Yani hajui. Tena Mungu asingeweka usiku. Mwanadamu anatamani awepo kwenye kazi kila wakati. Hata mwili ukichoka natamani akae dakika fulani apumzike arudi kwenye kazi. Mungu naye katukomesha, katupa usingizi ili upumzike, ulale na kuamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu yangu, rafiki yangu, katika kuwepo duniani, nimekukumbusha neno moja ambalo ni andiko tumelisoma hapa, bila shaka umesikia hii mhubiri tatu, ya kwamba kuna majira ya Mungu yanayotenda kazi. Sasa katika kuwepo duniani, ukumbuke waweza kwenda shambani kulima na usirudi nyumbani. Na ukirudi waweza usiamke asubuhi, usiendeleze ile kazi. Waweza kulima na kuvuna lakini usivile. Waweza kufanya kazi zote, usifanikiwe kile ulichokifanya, ukaambulia kufanya na usipate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivyo vyote ulivyo navyo unavipata baada ya Mungu kukukubali. Sasa Mungu anapokukubali ndipo unapofanikiwa kupata hivyo vyote. Lakini hata roho ya kushukuru hauna. Wala humrudishi Mungu shukrani kwamba Baba asante, umenilinda, umenipa nguvu, nimelima, nimevuna, umenipa nguvu Baba, nimeenda maji, nimevua, na sasa nimerudi salama, nimebarikiwa, umenipa. Hata kama umekosa, lakini umshukuru Mungu hata hivyo ulivyokosa, umerudi kuwa mzima. Hauna muda, unasahau. Yani wewe unapenda tu kae unapata ule ucheke ufurahi basi. Lakini hata kwa mabaya ushukuru, kwa hata kama umepata ushukuru. Mungu anakukumbusha kuna majira ya kuviacha hivyo vyote, umurudie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unalisikiliza neno hili ndugu yangu? Sote tu wasafiri. Katika kufanya kazi tujitafutie muda wa kumtafuta Mungu. Tukikumbuka kwamba ndani ya kutafuta si kana kwamba vyote duniani tutavimaliza. Haipo. Kuna saa ya kuwa navyo na kuwepo katikati ya hivyo vitu ukatoka. Hata hao wanaozaa watoto wengi au hata kama hakuzaa au mezaa wachache, kuna wakati wa kukana watoto wako na wakati wa kufanyaje, wa kuwaacha watoto. Ukatoka, unatoka na kwenda wapi? Umekufa. Ni bora ungelisafiri kwenda mbali ukarudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa rafiki yangu, changamka. Saa ya majira ya Mungu kabla haijakufikia, ukumbuke kumtafuta Mungu kwa bidii. Tafuta uso wa Mungu kwa haraka. Tafuta uso wa Mungu kwa bidii. Jitengee masaa ya kumtafuta Mungu, kwamba wakati ambapo Mungu amenipa sasa ni saa ya kumshukuru. Umshukuru kwa maombi, umshukuru kwa utoaji, umshukuru kwa kila kitu ambacho wewe utakachokipanga. Akini kwamba ni mshukuru Mungu kwa lipi, au ni mshukuru Mungu namna gani? Mfurahie Mungu kwa mema anayokupa, mfurahie Mungu hata kwa mabaya anayokukabili. Mfurahie Mungu kwa kukupa mke mzuri, mfurahie Mungu kwa kukupa mume mzuri, mfurahie Mungu kwa kukupa watoto wazuri. Kuna wengine wako wanalia, watoto walio nao ni wabaya, wana viburi, wanadharau, wakitumwa hawakubali, wakielekezwa hawaendi, yani wakionyeshwa hawaoni. Wewe umejaliwa neema, watoto wanakusikiliza, mwenzako analia, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisha kumshukuru Mungu, mtie moyo mwenzako, usiende kumcheka, usimwone sio thamani, usimwone hafai, usimwone kwamba yeye hana akili, usimwone kwamba yeye hajui kitu. Hapana, neema ya Mungu iliyokupata ukumbuke na mwingine anaitaka. Kumbe akili uliyo nayo, ebu nenda kwa mshirikishe mwenzako apate kupitia wewe, na yeye afurahie, akushukuru na amshukuru na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke sote tu wasafiri na wapitaji, tumepandwa kwa muda, na muda mwingine kuna wakati wa kuvunwa. Sasa ukivunwa utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtu wa kuogopa kufa. Kufa ndio njia ya mtu. Uwe mtakatifu hapo utapita. Haujawa mtakatifu hapo utapita. Tukataye woga, hofu na mashaka ndani yetu. Tuliamini jina la Mungu wetu aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi na kumweka mwanadamu kumkabidhi vyote kuvitawala. Ajue kwamba ndani ya kuvitawala kuna wakati wa kuviacha. Ndio maana kaweka majira. Sasa wewe hukumbuki majira aliyoyaweka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kaweka usiku, kaweka na mchana.
ndani ya kuweka mchana. Sasa huu mchana unafanya kazi gani? Na ukifika usiku uko wapi? Unalala tu usingizi wa fofofu. Hata ule usiku mshukuru Mungu kwamba Mungu asante kwa mchana kutwa nimeshinda salama na uzima. Ikiwa kwamba ndugu zako walio wengi wamekufa kwa njia za upanga, kwa vita, kwa magonjwa, kwa ajali, kwa mambo mengi, wewe umebaki unaishi. Umefanya nini kwa Mungu? Umetenda nini? Kama laiti Mungu angelikuwa anapokea rushwa. Naona watu wengi walikuwa wanatoa rushwa kwa Mungu. Wangefanya kazi karibu ya kujichana miili ili watoe rushwa. Lakini kwa Mungu hakuna rushwa. Kwa Mungu, Mungu anachokitaka yeye anataka utakatifu. Anataka tumwamini, anataka tumpende, tumtumikie, tuwepo tukijua kwamba ni wanadamu tumewekwa duniani ili tutumike. Hatukuwekwa duniani ili tufanye tunayoyataka sisi. Hata nguvu ulizonazo umezipewa na Mungu, hata useme Baba asante kwa kunipa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Changamka rafiki yangu, nyakati hizi ni ngumu. Nyakati ambazo wewe unazozifurahia, lakini kesho hujui utakalokupata. Upo asubuhi, hujui utakalokutokea usiku. Upo mchana, hujui utakalokupata jioni. Mshukuru Mungu kwa yote ambayo Mungu amekutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekupa kazi, unapata mshahara kwa wakati. Mshukuru Mungu. Kuna mwingine anafanya kazi, hapati mshahara kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine amezaa watoto, akizaa tu wamekaa dakika fulani wanakufa. Kila wakati natokea hivyo, lakini kwa Mungu kila kitu kipo. Wewe unayetabika unapata watoto wanakufa, mkimbilie Yesu. Wewe unayezaa watoto unakuta kuna mambo magumu yanayowakabili, mkimbilie huyu Yesu. Wewe ambaye uko duniani umezaa watoto wengi, lakini una chakula wanakula kwa taabu, watu wanakucheka, mkimbilie Mungu akubariki. Haukupokea baraka kupitia mikono yako, lakini utapata baraka kupitia watoto uliowapata. Kwa hiyo usihofu wala usifadhaike nafsini kwamba kwa nini mimi niko hivi. Mungu anakujua na Mungu anakupenda, ndio maana upo. Sasa mshukuru Mungu kwa yote anayokutendea, ukijua yeye anayatenda kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira aliyokupa ni majira ya kumtukuza Mungu, majira ya kumuinua Mungu, majira ya kumshangilia yeye Mungu, majira ya kuhitaji Mungu azungumze na wewe. Mungu anakutaka, ndio maana amekupa uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, mpendwa wangu, usivunjike moyo. Mungu anakutaka, Mungu anakujali. Cha muhimu narudi kukumbusha, kumbuka kwamba kila jambo linakwenda kwa majira yake, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupenda, amekupa utaratibu. Ujue kwamba unapofanya mambo ya mambo yako kwa utaratibu, ni kama vile yeye alivyofanya kwa utaratibu, kakuingizia hicho kitu. Kwa hiyo sasa rudi muinue Mungu, rudi mshukuru Mungu. Baba, jina lako ni jema sana, jina lako ni jema la ajabu sana. Jina lako lina nguvu. Wanadamu tumepewa majina, lakini jina lako linatamba ulimwengu mzima. Wanadamu tuna nguvu, lakini nguvu ulionayo yatikisa ulimwengu. Wanadamu tuna akili, lakini akili yako iko juu sana. Baba, wanadamu tunafanya mambo mengi, lakini matendo yako sio matendo ya mwanadamu. Ushukuriwe Mungu kwa kuwa kazi yako haina makosa. Wewe ni mwema, unatenda utakavyo. Asante Yesu kwa sababu ni mwaminifu. Kwa kila yote aliyelisikia neno, muondolee usahaulifu, muondolee upuzi na uzembe, muondolee hali ya kukata tamaa, muondolee udhaifu na unyonge, muondolee kufadhaika nafsini. Mpe nguvu ya Roho Mtakatifu, imjae Roho Mtakatifu, kiongozi wake amuimarisha, lalapo alamkapo aendelee kukusifu na kukutukuza wewe. Amen. Ulikuwa nami Evelina Robert, mwinjilista wa kanisa la Pentekoste MMPT Kikunku. Mungu akutie nguvu na akubariki, akupe kuishi. Namba yangu ya simu 0754434248. Hiyo ni namba ya Voda. Namba yangu ya Tigo 0717355

0765 77 02 0765 77 02 Sun Whitehall.

0: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
1: Asante, asante, asante sana.
0: Oh, karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Ila mmenifanyia surprise. Sikutegemea kama mnaweza mkaja
1: mbona. Yeah, ni kweli, ni kweli, ni kweli.
0: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
1: Asante, asante.
0: Ah, karibuni sana, nimefurahi na nimependa bwana.
1: Asante sana.
2: Asante sana.
1: Ah, mheshimiwa, mimi nadhani bila kupoteza muda.
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Nilikuwa nimemleta huyu
0: okay.
1: Huyo kijana wetu
0: yeah.
1: ambaye ndo msemaji mkuu wa kampuni.
0: Okay, okay.
1: Nadhani kuna siku linambiaga nimlete hapa kwako ili uweze kumfahamu.
0: Yeah.
1: Ah, ndio huyu hapa bwana. Okay. Nadhani nimemlete hapa ili uweze kumfahamu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, karibu sana. Karibu sana msikini.
2: Asante,
0: karibu sana bwana. Kumbe ndio wewe?
2: Ah,
0: bwana nimepata taarifa zako wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Yaani wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Karibu sana bwana hapa ndio nyumbani kwangu.
2: Nashukuru.
0: Yeah, karibu sana. Jisikie kwenye.
2: Nashukuru sana. Mheshimiwa, hata mimi pia nimependa leo nije kwa sababu ndio siku muhimu sana ambayo niko free.
0: Yeah,
2: nikaona tuongozane na bwana mista.
0: Yeah.
2: Tulikuwa nataka tuje asubuhi lakini tukaona asubuhi hapana itakuwa sio vizuri. Ni bora tuje kajioni kajioni ikiwa hata wewe mwenyewe umetulia na family. Kwa hiyo na sisi tumeona tuje ili tuweze kujumuika na wewe hata kwa chakula cha mchana, ikiwezekana hata vinywaji. Napenda sana. Nitafurahi kama bosi tutashirikiana tukae pamoja, tunywe vinywaji kwa pamoja, tupige story, tuongee masuala ya kibiashara zaidi, maana nilisikia kwamba unanihitaji pia niwe nafanya kazi katikote, yani tufanye sharing baina ya ofisi ya bwana Mr. pamoja na wewe. Kwa hiyo nikaona muda mzuri ni leo ili tuje tufanye sharing ya maongezi, tuangalie jinsi gani tunaweza tukatekeleza majukumu. Asante sana mheshimiwa.
0: Kiukweli kwanza mimi nikupongeze, nikushukuru. Kwa dakika chache tu nimeshakujua wewe ni mtu aina gani. Kwa dakika chache tu nimeshakutambua. Kiukweli una maelezo mengi. Ina maana kwamba wewe unaweza kuongea na mteja. Unaweza ukaongea na mtu yoyote na ukamshawishi aingie kwenye ofisi kwa sababu tayari nimeshakuona una maneno mengi sana. Karibu sana. Basi mimi nadhani kabla tujaendelea mbele.
2: Ni kweli.
0: Basi mimi nadhani kwa kuwa mmekuja hapa nyumbani kwangu na mnahitaji kushiriki na mimi chakula cha jioni. Basi ngoja tuagize vinywaji hapa.
2: Ndio.
0: Tunywe, tufurahi ili tuweze
2: kuendelea. Asante sana mheshimiwa. Nadhani hilo ni swala la msingi sana. Okay. Basi haina shida mheshimiwa.
0: Haya, sawa. Basi sawa, Mr. Nisubiri ni mbona ikasifuri.
1: Okay.
0: Basi mambo mengine yataendelea.
1: Haya, haina shida.
2: Bosi ni mzuri sana wewe.
3: Sasa Mr.
1: Ya ndio.
3: Kakao atishi.
1: Sawa.
3: Tutakapokuwa tunashiriki kunywa vinywaji na bosi.
1: Ndio.
3: Bosi tu akishaanza kulewa.
1: Ndio.
3: Moja kwa moja.
1: Chupa
3: yako ya kichawi iwe atishi.
1: Sawa.
3: Moja kwa moja umpatie.
1: Sawa.
3: Alafu ataanza kunywa.
1: Ndio.
3: Akisha kunywa tu, tumemaliza kazi.
1: Sawa.
3: Na hapa ndipo tutatimiza ule msemo unaosema sumu ya kifo.
1: Sawa.
3: Leo ndio inaenda kutimia.
1: Sawa.
3: Tafadhali bwana mista.
1: Ndio.
3: Usiogope. Usiwe na mashaka.
1: Ndiyo.
3: Ondoa wasiwasi.
1: Ndiyo.
3: Mambo yote lazima tuyamalize leo.
1: Sawa. Leo tunamaliza ule msemo unaosema
3: sumu ya kifo.
0: Ah, jamani, samani kidogo tumechelewa. Unajua nilikuwa niko ndani na waandaa vijana wangu hapo kabisa. Ili wenyewe wapate kulala, sisi tuendelee na mambo yetu. Basi nadhani ama chupa matatu yanatosha. Si ndivyo?
1: Yanatosha
0: ama chupa matatu. Okay, basi sawa. Tunaweza tukaendelea sasa.
1: Sawa, ina shida.
0: Hapo nikuombe bwana Mista, wewe ndio mwenyeji. Basi mimi na tumiminie bwana, tumiminie ili tuweze kuendelea.
1: Okay, haina shida.
0: Tuendelee kabisa.
2: Mimi na bwana Mista. Unajua bwana Mista bwana ana cheo kizuri sana. Ni mkurugenzi huyu. Alafu alikuwa anataka mimi anipe kaimu. Hiyo ni ya kwangu bwana Mista, acha kujiongelesha. Hiyo ni ya kwangu. Mimi na afu jaza kikombe. Mimi nataka kulewa na bosi wangu.
1: Wewe usilewe sana. Ukilewa sana,
0: jaza bwana Mista, jaza.
1: Ukilewa, jamani tusilewe bwana.
2: Bwana Mista wewe unaonekana sio mnywaji.
1: Jamani tusilewe, ama sio
0: mnywaji. Huyu bwana Mista bwana sio mnywaji. Toka mwanzo.
2: Sio mnywaji. Unatoa wewe bwana Mista.
4: Aya, jamani inatosha sasa.
2: Huu
4: ni wakati sasa.
2: Kufanya nini?
0: Wakati
4: wa kwenda kunywa.

0: Naombeni msaada.
1: Mbona
0: nasikia kizunguzungu na kama damu zinatoka?
1: Naombeni
0: msaada. Kwani mmenifanyia nini? Mbona nahisi kama vile nakuwa wa tofauti sana?
1: Naombeni
0: msaada. Jamani, hali yangu sio nzuri. Nahisi kama damu zinatoka puani, kichwani na masikioni.
2: Hali yangu
0: sio nzuri jamani.
2: Hali yangu
0: sio nzuri, hebu nipelekeni hospitali.
3: Habari za asubuhi bosi.
1: Salama, vipi? Bali za nyumbani kwenu?
3: Salama, siku tuko salama.
1: Okay, kama mko salama basi vizuri sana. Ehe, kuna shida gani tena? Mbona tunatembeleana hadi huku bustanini? Shida nini?
3: Bosi, kuna jambo nimekuja kuongea na wewe. Maana kuna vitu vinanikeleketa sana, vinanisumbua.
1: Hivyo vitu ambavyo vinakuleketa ndio unataka uje kwangu unywe maji ama nini? Kuna nini?
3: Hivi kitu ulichokifanya unaona upo sahihi?
1: Wewe usinona mimi hapa niko bustanini nafanya kazi hapa. Eh? Unataka kuja kunisumbua tena na mambo yako?
3: Hapana, mimi sijaje kusumbua. Ila unahisi kitu hicho kifanya unaona ni sawa? Unadhani bosi sisi hatujui kinachoendelea nyuma ya carpet? Tunajua sana lakini tuliamua tu kukaa kimya. Kumbe matokeo yake ndio amekuja kuwa haya. Mimi najua bosi umefanya hili swala ukatamaza mali na sio vinginevyo. Lakini utambue umemwaga damu ya bosi wetu, lazima naye kufuata nyuma kivyovyote.
1: Hebu kwanza sikiliza wewe, hebu nisikilize. Sawa. Hebu nisikilize kwa makini kabisa. Naomba unisikilize kwa makini sana. Sawa ndugu yangu. Umekuja hapa kunitisha au?
3: Hapana, wala sikutishi wala kukutishia, ila tunaelezana tu ukweli. Wewe uliambiwa utafute rafiki na sio adui. Matokeo yake umeenda kutafuta rafiki kwa adui. Mimi nakushauri kama una mganga wako mfuate mapema akupe dawa. Maana Galika analokuja mbele yako ni kubwa sana.
1: Hebu wewe nisikilize wewe, Galika unalijua wewe? Wewe unalijua Galika wewe, la maji ama la moto? Sikiliza nikwambie. Naomba kabisa funga huo mdomo wako, tena funga hilo bakuli lako. Umesikia ndugu yangu? Mimi sitaki mtu akunitishatisha. Katoto kadogo kabisa akakanitishatisha.
3: No, bosi, sikutishi. Sasa kama,
1: unitishi, kitu gani ambacho kina... Hebu kwanza nisikilize kitu kimoja, sawa? Nisikilize kitu kimoja. Yaani iko hivi, wewe kama unajua A, mimi najua A. Wewe kama unajua A, mimi najua E. Sikiliza nikwambie. Sawa? Kilichofanyika nadhani kiko wazi kabisa. Hakuna mtu yote aliyemzuru mtu mwingine. Kilichofanyika kitu kipo wazi kabisa. Kiko clear. Msikia. Kwa hiyo sasa wewe kama unachonga chonga kwamba sisi tumefanya jambo fulani, nakwambia hivi, huo mdomo wako utakuponza. Sawa? Tena utulie kabisa na ukae kimya. Sitaki kabisa unifuatilie na sitaki kabisa nisikie maneno yako tena hayo. Msikia wewe?
3: Nakusikiliza.
1: Ongea tu. Ndio unisikilize kwa makini. Alafu kitu kingine sasa, wewe kama unaona hili swala linakupulipuita, linakukeleketa, hebu naomba kama hauna kazi ya kufanya, kafanye kazi. Sawa? Mimi nataka mtu anayefanya kazi na sio mtu ambaye analeta maneno maneno humu ndani. Alafu kama una shida ya pesa, si useme. Sema tu kwamba bwana mister, niko nahitajika kiasi fulani hivi ka pesa ili nifunge kamdomo, nisiwe na kamdomo, nataka ka kiasi fulani hivi angalau hata nikanitu mahindi. Si unasema tu hivyo?
3: Afu mimi kwangu pesa sio shida, mimi nachojali ni
1: utu. Sasa wewe kama unajali mtu, si ndio utu wako uanzie kwangu? Mimi mwenyewe si mtu. Basi kama mimi mwenyewe ni mtu na mimi mwenyewe unataka unijali, maana mimi mwenyewe ni mtu. Wewe utajali vipi mtu mwingine afu mtu mwingine usimjali? Wewe unakuwa una utu. Jali kila mtu, huo ndio utu. Sikiliza, kitu kingine ni kwamba mimi naomba unisaidie jambo moja. Maana nimesha kuona wewe ni kimdomo mdomo. Naomba unisaidie jambo moja tu. Sawa? Hilo jambo bwana, ukinisaidia utapata unachokihitaji. Mimi najua kuna kitu unakihitaji. Hako kamdomo sio bure. Kwa hiyo hebu jitahidi. Kwenye ile nyumba ya bosi nasikia kulikuwa kuna kamera.

0: Ama unahisi kwamba mimi nitakuwa tajiri mkubwa sana, si ndivyo? Eh? Wewe sikiliza. Tuanze na basikeli. Nikupe basikeli, alafu panga nyumba nzuri, mimi nitakuwa nalipa kodi. Umesikia? Lakini kwa hayo ambayo unayataka, hakuna. Mimi sijafikia uwezo huo.
1: Basi kama utaki na mimi nitaacha. Kama unaona ni ngumu, na mimi sitakusaidia kwa chochote.
0: Ah! Sasa sikiliza. Aisee, yani wewe bwana wewe naye wewe. Yani wewe. Okay, sawa. Basi sawa, mimi nitakufanyia hivyo unavyotaka. Ila hakikisha hilo swala linaisha. Sawa, hilo swala linaisha kwa sababu usipofanya hivyo hata hayo mahela unayoyataka hautoyapata. Sasa hakikisha unafanya hilo swala. Mimi nimekubaliana na hilo swala, nitalifanya. Sawa?
1: Sasa umekubali. Karatasi ile hapa saini kabisa. Unifanyie hivyo vitu ili na mimi niweze kufanya kazi yao kwa haraka.
0: Sawa, sawa, haina shida. Kwani kusaini kitu gani haina shida? Ila hakikisha mambo yanaenda sawa. Yaani yaende sawa kabisa.
1: Ndio hivyo. Habari yako Mr. Dalali?
2: Salama bwana, ni wewe. Wewe ni nani? Jina lako kama vile nalisahau sana. Hebu niambie jina lako nani vile?
1: Unajiita supervisor wa kampuni ya bwana Mr.
2: Ah, karibu bwana. Ndio, habari za nyumbani vipi? Unaendeleaje wewe na familia yako?
1: Mimi ni heli kwangu, sijui wewe.
2: Oh, basi sawa. Hata mimi ni heli na niko salama sana. Ngoja nipunguze kamziki haka. Pengine laba una jambo unataka nishirikishe. Unajua, karibu sana.
1: Basi kwa pamoja tumshukuru Mungu kwa uzima na afya.
2: Ni sawa. Mungu ndiye anayesaidia kwa kila kitu, sawa kabisa. Umeonena vizuri. Karibu sana ndugu yangu.
1: Mimi bwana hapa kuna kitu kimenileta, nataka niongee na wewe.
2: Ndio, karibu, mimi nakusikiliza. Japokuwa naona kama vile unaanza kunitia mashaka kwa sababu unaona kama vile unaanza kupoa. Unaongea ukiwa umepoa.
1: Niwe nimepoa, niwe sijapoa, nataka tu niongee na wewe.
2: Basi sawa.
1: Hivi ile siku ya Jumatatu usiku, ndiyo, wewe na bwana Mr. mlifanya tukio gani kwa boss?
2: Ah, wewe naye. Unataka uchimbue makaburi tena sasa hivi watu tumekaa tuna tunawaza maisha, unaanza kuchimbua makaburi tena Nini kwani wewe ni nani? Kwani wewe ni mpelelezi? Wewe nini? Wewe ni askari ama wewe ni nani? Wewe ni nani? Ni nani? Wewe ni mwanasheria? Mbona kama vile unaanza kuingiza sheria kwenye jambo ambalo watatu usisi?
1: Taratibu Mr. Dalali, tunazungumza.
2: Sasa unasema taratibu tunazungumza na kati tayari umeshaanza mimi kunipandisha spidi Wewe unapompandisha mtu spidi alafu unamwambia aende taratibu, sana unakuwa unamhatarishia maisha yake. Unajua kuna mambo mengine bwana, wewe mnaelewa maisha ya mtu yakoje. Leo mtu kaamkaje na ameshindaje, sawa? Unaanza kuleta mambo ambayo yalishapita. Lakini wewe unajua kabisa kwamba sisi hatuhusiki na jambo lolote. Hatuhusiki sisi na jambo lolote.
1: Una uhakika na unachokiongea kweli?
2: Ndio.
1: Sasa mbona kuna kamera zimewanasa?
2: Kamera zimetunasa? Kamera zimetupiga picha ama zimetunasa? Wapi?
1: Nyumbani kwa bosi, zimekuonyesha wewe na Mr. mkiwa mnakunywa na kufurahi.
2: Ah, sasa kumbe kamera imetupiga picha sisi tunakunywa na kufurahi. Hapo kuna tatizo gani na wewe naye? Kuna tatizo gani sasa kama tulipigwa picha na kamera tukiwa tunakunywa na kufurahi? Hapo kuna ubaya gani? Kwani wewe uje kufurahi na familia yako, marafiki zako ama jamaa zako ama wafanyakazi wako? Kufurahi nako ni kubaya? Oh jamani, hii dunia sasa hivi.
1: Alafu ghafla ikawaonyesha wewe na Mr. Kuna kitu mlikiweka.
2: Nini? Kama kitu gani? Funguka.
1: Basi Mr. Dalali, polepole mmekwisha.
2: Tumekwisha ama inakuwaje? Bwana unakuwa unaongea na mtu kama vile unamtisha Maisha service ya kutishana, maisha service ni ya kuongea tu ukweli. Unaongea ukweli, ukweli ndio unakuweka uhuru. Sasa wewe ukianza kunitisha ama sijui nini, mara kamera imenipiga picha, mara kamera haijanipaka rangi, mara kamera sijui imeharibika, chaji imeisha, betri limekufa. Hii inakuwa ni nini? Ni masuala ya kutishana. Hebu wewe ongea.
1: Sasa mimi sijaja tugombani, mimi nimekuja kukusaidia jambo moja.
2: Kama jambo gani?
1: Mimi nina ushahidi wote wa tukio mlilofanya Jumatatu. Sasa ili nifute huu ushahidi nilionao, naomba kitu kimoja tu mkifanye.
2: Sasa kumbe wewe una unajua kinachoendelea. Tumeanza kuzungushana, tunaanza kuzungushana, kumbe unajua kinachoendelea. Sikiliza.

0: kawaida, binadamu huwa tunasaidiana. Unapona mwenzako amekosea, basi unakuja kwa utaratibu, unaongea naye kwa utaratibu, mnasaidiana ili mambo yakae sawa. Kila mwanadamu ana mapungufu yake. Lakini sasa tukianza kutishana, tukitishana inakuwa haina maana. Sawa dadangu. Mimi nadhani kwa kuwa wewe umejiweka wazi kwamba matukio yote yaliyotendeka unayafahamu, na isitoshe umekuja katika hali kama vile ya kuelewana, sawa? Basi mimi naomba tu nikusikilize na kusikiliza nini unataka.
1: Naombeni milioni 200 ili nifute ushahidi nilionao. Vinginevyo familia inawamaliza.
0: Toba mamangu mzazi, mimi jamani nimeingia kwenye matatizo ambayo sikuyategemea jamani. Sasa dada sikiliza. Sawa, mimi nimekuelewa. Dhumuni lako nimelielewa. Lengo lako pia nimeshalielewa. Uko tayari kutusaidia, lakini nahisi kama vile kuna kitu nakihitaji, na ndivyo maisha yalivyo. Sasa hebu naomba uniambie kitu kimoja. Kwani hali inaendeleaje mpaka sasa, eh? Hebu tuongee sasa serious. Maana hili jambo sio la mchezo mchezo. Familia kwani ikoje mpaka sasa?
1: Familia iko inatafuta ushahidi wa kamera.
0: Toba.
1: Hivyo ikipata ushahidi huu, nyie mmekwisha.
0: Toba.
1: Kwa hiyo sasa wewe na huyo bwana Mister.
0: Ndio.
1: Hakikisheni mnaniingizia hizo pesa bank ili na mimi nifute huo ushahidi na nyie mbaki salama.
0: Ye mama ye. Ah! Mwenyezi Mungu umeniumba mimi nikutumikie wewe. Lakini leo nimegeuka, baada ya kukutumikia wewe nimeanza kutumikia watu wengine. Sasa adhabu naona kama inanifuata. Mimi jamani, nitafanya nini? Huu dada anataka milioni 200. Tunazipata wapi? Sidhani hata kama bwana Mista atakuwa nayo hii hela. Yaani ni Mungu tu sasa hapa atusaidie, maana siku zote mtu anapokuwa na shida ndio anamlilia Mungu.
1: Bwana Mista, pole kwa usumbufu, mimi naondoka. Mkiwa mna majibu sahihi mtanipigia simu tuonane.
2: Sasa ndugu yangu.
0: Ndio bwana.
2: Unadhani tunaweza tukafanya jambo gani?
0: Yaani
2: unajua kuna kitu kweli hatukujua ile siku.
0: Yaani
2: hatukujua kabisa.
0: Ni kweli.
2: Ile nyumba bwana ni ya mtu mzito.
0: Ni mtu mzito lazima.
2: Umeona bwana? Kwa hiyo kumbe yule jamaa inawezekana alivyoenda kutafuta vinywaji alienda kuwasha kamera.
0: Ni kweli kabisa.
2: Mimi niliangalia pale juu, niliona kuna kitu kanawaka.
0: Okay.
2: Umeona bwana? Kuna kitu niliona kanawaka.
0: Ndio.
2: Ah, nikapotezea tu, nikajua labda tu ni taa za kawaida.
0: Sasa hapo bwana Mista na wewe ulikosea. Unajua kuna vitu vingine unapokuwa wewe una mashaka navyo, unamshirikisha na mwenzako.
2: Ni kweli.
0: Bwana hili swala ulinishirikisha. Kwa nini hilo la kamera ulizalau? Hapo ulipozalau ndipo hapo tulipo naswa. Mimi ni mtaalamu wa makamera, nimesoma masuala ya CCTV. Ungeniambia bwana hako juu ni kanini? Pengine mimi ningepata confidence ya kuchange mada. Sasa hapa ni hatari sana bwana Mista. Hasa mimi ndio umeniingiza kwenye hatari bwana Mista.
2: Sasa sikiliza bwana, nisikilize sawa.
0: Mimi nitafanya nini?
2: Hapa hatujaja kujadili uchungu.
0: Yani
2: tumekuja kujadili ili akili zetu zifafanue mambo mengine. Sawa bwana. Wewe ni msomi, mimi ni msomi. Hebu tufafanue.
0: Yani kwa kweli.
2: Tuchanganye akili zetu, tufafanue mambo, tuangalie tunategua vipi. Sikiliza nikwambie. Mimi madam sikujua alinifuata. Akaniambia kwamba ili niweze kushirikiana naye kwa kila jambo, ameniomba nimjengee nyumba, nimpe gari pamoja na milioni 10 kwa kila mwezi, yani ndio uwe mshahara wake.
0: Huyo madam sikujua huyo hapa anatuangamiza. Mimi mwenyewe alikuja kwangu.
2: Ndio.
0: Ndio nikakupigia simu tuonane.
2: Sawa.
0: Mimi mwenyewe alikuja kwangu. Akanitisha. Nikatishika, lakini baadaye tu nikaamua nijikaze.
2: Ndio.
0: Sasa akaniambia na mimi kwamba eti nikae mimi na wewe,
2: ndiyo,
0: tumtafutie milioni 200 tumpe ili afute huo ushahidi. Sasa mimi nikawa nawaza hiyo milioni 200 tunaipata vipi?
2: Ndiyo.
0: Tunaipata vipi? Kwani wewe umefikiaje? Mlimalizaje kwanza wewe? Nisikilize wewe kwanza.
2: Yaani mimi bwana, mimi sikumalizana naye.
0: Ndio.
2: Cha msingi mimi nilimwambia hivi, sawa, nitafanya hivyo, na kibaya akawa amenipa karatasi la maneno ya ushahidi. Maona bwana, kweni kani mesaini pale. Sasa mimi nilikuwa na wazo moja. Kama alikuja kwako pia akakomba milioni 200, ina maana huyu anataka atajirike yeye, sisi tubaki kuwa makapuku. Maona bwana. Sasa mimi nilikuwa na wazo.
0: Wazo gani? Leta.
2: Nilivyomshirikisha mke wangu swala hili, mke wangu aliniambia hivi.
0: Alisemaje?
2: Kama tulipoanzia huko huko twende tukamalizie.
0: Ni sawa kabisa, mke wangu ni jini ya.
2: Ni jini tena?
0: Sio jini.
2: Nini tena?
0: Sio jini la baharini. Nazungumzia ni jini ya.
2: Kaza maneno.
0: Mtu mwenye ufumbuzi wa haraka.
2: Sawa sawa, nimekupata.
0: Ndio hivyo. Sasa, mimi pia naungana mkono na wazo la mke wako.
2: Ndio.
0: Kwa kuwa wewe uliyakoroga kule, hebu nenda ukaya koroge tena uwasikie wanasemaje. Wanaweza wakatupa ufumbuzi. Yaani twende kule kule nilipoanzia tatizo. Kule kule. Tuone kwanza nini kitatokea. Afu theni turudi sasa tupange mashambulizi mengine. Yaani hapa ni mashambulizi kwenda mbele. Alafu kitu kingine mimi unachonishangaza bwana mister, kila ninapokuwa naongea na wewe, wewe huko mkucheka tu, huko mkucheka tu kama vile unafurahia mambo ni ya kufurahisha, sawa? Oho, shauri yako.
2: Mimi sio kwamba nacheka kwamba nafurahia matatizo. Unajua? Wewe umesema kwamba nirudi mimi kule nilipoyakoroga. Sikiliza nikwambie.
0: Ndio.
2: Hapa na wewe pia umeshaungana na mimi, ina maana kwamba mimi na wewe tumefanya jambo moja.
0: Oho.
2: Mimi nadhani cha kufanya.
0: Tunafanyaje sasa?
2: Twende wote. Mimi na wewe mguu kwa mguu hapa. Twende mpaka kule. Tukifika kule, mimi najua jinsi ya kuwaita. Nitakufundisha jinsi ya kuita. Tukifika kule, tumuite ule mzee aje, tumuelezee tatizo lilivyotokea. Yeye ndio atatuambia
0: kama
2: kuna A ama kuna A.
0: Imeisha.
2: Sasa bwana, mahali penyewe ni hapa.
0: Ndio, panatisha.
2: Usiogope, hata mimi mara ya kwanza nilipofika hapa niliogopa sana.
0: Yeah, panatisha.
2: Hapa usiogope.
0: Ndio, ndio, ndio.
2: Hapa walipo wanatuona.
0: Toba!
2: Ila wanahitaji tuwaite. Wanahitaji tutumie sauti ya kinywa chetu tuwaite.
0: Shahidi huo.
2: Tukiwaita watakuja. Lakini sasa nilivyoona kama jinsi nilivyokufundisha, ndivyo tutakavyowaita. Tunawaita kwa pamoja. Sawa?
0: Haina shida. Haya. Haina shida. Tujaribu, twende.
2: Wazee tumekuja tena kwenye kilinge. Tuna shida wazee. Kuna matatizo yametokea. Tunaomba mje mtusikilize ili matatizo haya tuyatatue kwa pamoja. Wazee, tafadhali. Tunaomba msikie sauti yetu. Mje kutuhudumia sasa hivi.
3: Nimewasikiliza. Sikiliza nikwambia wewe bwana mister, umeenda kinyume kabisa. Tulikwambia tafuta rafiki yako unayempenda. Alafu wewe unaenda kutafuta adui yako. Sikiliza. Sawa, tulipokea damu na tumeinywa na tumefurahi. Lakini damu hii jiko inasikitika. Jiko inalalamika. Inataka kurudi bwana mister. Hatuna la kukusaidia. Umekosea
2: sawa, najua kuwa nimekosea. Najua kabisa kuwa nimekosea na ninakiri hivyo. Lakini nilikuwa sina njia nyingine ya kufanya, kwa sababu mimi sina marafiki wengi. Na rafiki huyo huyo tu ambaye alikuwa ni bosi wangu. Tafadhali,
4: naombeni mnisaidie kwa sababu muda wowote mimi naweza nikapoteza maisha yangu.
3: Wewe ni muongo. Tena wewe ni muongo. Wewe unasema una rafiki. Na huyo ambaye umekuja naye ni nani? Ungemtoa hata huyo hapa. Maisha yako ingebadilika na ungekuwa tajiri mkubwa. Inakuwaje? Umeenda kutupa damu ya adui. Nakwambia, umekosea kabisa. Sasa sikiliza. Nakupa sharti moja kubwa sana.
4: Ndiyo mzee, niko tayari.
3: Naomba.
4: Ndiyo.
3: Damu ya rafiki yako, huyo kipenzi uliokuja naye.
4: Yeah.
3: Kama hautakuwa tayari kutoa damu ya rafiki yako kipenzi, utapoteza mali zako zote. Na wewe utaishia jela kama kufa kabisa.
0: Sasa jamani, mimi mnataka mninge damu yangu. Mimi na familia jamani. Hebu acheni hiyo roho mbaya kabisa.
3: Kaa kimya wewe, kwanza hatukujui. Wewe ni nani? Umetokea wapi? Sikiliza bwana mista, usiona tuletea watu ambao tuwajui. Sawa, ni makosa makubwa kuleta mtu ambaye tumjui. Sasa bwana mista, uko tayari? Kama uko tayari, tunakupa siku moja tu. Kishindo ni leo. Kesho tunataka uamuzi ulio sahihi. Tofauti na hivyo, hali ya hewa inabadilika. Hali ya hewa inabadilika kwako bwana mista. Unapotea. Hatuna msaada juu yako tena. Toka. Nenda nyumbani kwako. Kaa na hiyo familia uliokuja nayo. Na tunataka kukuambia, siku moja tu kwa umetimiza, na sivyo kusha.
5: Ye, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Naam, ni siku nyingine tena msikilizaji, siku tulivu kabisa, bila shaka uko salama kabisa wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma. Muda huu mimi ni kukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na tayari ndani ya studio hizi tuko na Dr. Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na leo ameandaa mambo mengi sana kwa ajili ya kuzungumza na wewe msikilizaji. Cha muhimu ni utufuatilie mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Utaweza kujifunza vitu mbalimbali vinavyohusiana na masuala ya afya. Na pia ni kukumbusha kwa wao ambao pengine ni mara yako ya kwanza unasikia hili neno Lupimo Sanitarium Clinic na unajiuliza ni kitu gani au ni watu gani. Lupimo ni kliniki bora sana. Kliniki ambayo inatoa matibabu kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga na matunda. Na Lupimo Sanitarium Clinic hawa wanapatikana mikoa mbalimbali, lakini pia wanatibu magonjwa mbalimbali ya kiafya. Kuna zile changamoto za kiafya kama vile matatizo ya kisukari, pressure, bawasiri, matatizo ya uzazi kwa wanawake na wanaume, lakini pia wanashughulika na kutibu changamoto sugu kama vile vidonda vya tumbo sugu, UTI sugu. Pengine wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanasumbuka na UTI sugu. Kila ukipima unaambiwa una UTI, unatumia dawa, UTI haiponi. Basi jitahidi na ujaribu kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini Lupimo hawa pia wanapatikana mikoa mbalimbali. Kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma na unatamani kuweza kuwafikia kwa ajili ya kupata ushauri, vipimo na matibabu, basi unaweza kufikia moja kwa moja. Wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale ambao wapo Kasulu, wilayani Kasulu pale, Lupimo wanapatikana mtaa wa GTZ, karibu kabisa na fensi ya chuo cha walimu TTC. Ukifika hapo ni muhimu zaidi ukawa na namba za simu ili uweze kuwapigia moja kwa moja. Namba ni 0693 664848, 0693 664848. Namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Namba hizo pia unaweza kutumia kwa ajili ya kushiriki nasi hapa studio. Tuambie unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani. Utakuwa umefanya jambo zuri sana, na kama pia utakuwa na swali lolote, basi utauliza hapa. Muda ukifika nitakuruhusu na tutasoma swali lako, daktari atakujibu. Mara zote kwa wamba umekuwa ukitufuatilia, utakuwa shahidi ya kwamba kuna wakati huo ukifika tunawasikiliza wale watu ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo, wameshafika Lupimo, wamepata vipimo, wamepata matibabu na maendeleo yao ni mazuri. Na hivi sasa tutaenda kumsikiliza huyo ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo. Yeye ana pia kuzungumza, anayo mengi sana. Tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa. Tutarejea kwa ajili ya kuendelea.
1: Nilikuwa nasumbuliwa na mapafu, nilikuwa nasumbuliwa na mambo ya uzazi, lakini kwa sasa niko vizuri kabisa.
0: Ulikuwa upati mtoto?
1: Ndiyo, nilikuwa sipati mtoto, lakini kwa sasa mambo yangu ni mazuri.
0: Na mara baada ya kufika hapa Lupimo, ulivyopatiwa vipimo, matibabu, pengine kwenye upande wa matibabu gharama zikoje?
1: Gharama sio kubwa, gharama ni kidogo tu na una uwezo wa kupunguza. Na washauri wafike wapate matibabu, afya zao ziwe vizuri zaidi.
0: Na maendeleo yako yakoje sasa ukilinganisha na awali ulivyokuja hapa Lupimo kuanza matibabu na mpaka sasa ukiwa unaendelea kutumia dawa?
1: Namshukuru Mungu, kwa sasa naendelea vizuri baada ya kufika Lupimo kupata matibabu, kwa sababu nimezunguka sehemu nyingi kutibiwa, lakini hali bado ilikuwa inanisumbua, lakini baada ya kufika Lupimo nimepona kabisa, maendeleo yangu ni mazuri kabisa.
0: Na vipi kwa upande wa mapafu?
1: Mapafu hayanisumbui, niko vizuri kabisa na uwezo wa kufanya kazi zangu vizuri kabisa.
0: Na pengine mwanzo ulishawahi kubeba ujauzito au tayari labda una mtoto?
1: Hapana, hapo mwanzo sikuwahi kubeba mimba, lakini kwa sasa niko vizuri kabisa kwenye mambo ya uzazi. Ndio.
0: Sawa sawa. Sasa unaambia nini ambao wao wanazungumza kwamba labda wanafananisha Lupimo Sanitarium Clinic na waganga wa kienyeji?
1: Nawaambia wasifananishe Lupimo na waganga wa kienyeji kwa sababu Lupimo iko vizuri zaidi na afya yako inakaa vizuri zaidi. Wasihangaike na mambo ya matapeli, wafike Lupimo watibiwe, watakuwa vizuri.
0: Haya, ni kushukuru sana kwa muda wako.
1: Haya, asante.
0: Naam, kama ulivyomsikia, watu wanaendelea kuchangamkia fursa, watu wanaendelea kufika kwa wingi Lupimo Sanitarium Clinic, na hii ni kuhakikisha wanalinda afya zao. Na kumbuka, Lupimo wanakwambia mara kwa mara kwamba kuna umuhimu wa kupima afya mara kwa mara, ili hata kuna changamoto ndani ya mwili wako uibaini mapema na uitibie ingali bado haijaanza kuleta madhara. Na Lupimo pia wanakwambia ya kwamba afya bora ni mtaji. Kwa maana hiyo afya ndo kila kitu. Yaani ukiwa na afya, basi majukumu yako yataenda vizuri, kazi zako za kila siku zitaenda vizuri. Lakini afya ikiwa mgogoro, afya ikiwa imelegalega, basi hata tu kutoka sehemu moja kwenda nyingine inakuwa ni changamoto. Hivyo basi, kama una changamoto mbalimbali, jitahidi ufike Lupimo. Lupimo wanatoa huduma ya vipimo vya mwili mzima, wanatoa huduma ya ushauri, wanatoa huduma ya matibabu na mambo mengine mengi. Kama nilivyokuambia hapo awali ya kwamba tayari ninaye Dr. Nathan kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Daktari, nikukaribisha sana.
2: Asante, habari ya leo?
0: Habari ya leo ni njema. Habari za huko Lupimo?
2: Asante, tunaendelea na majukumu vizuri.
0: Hongereni kwa majukumu na kazi nzuri ya kuendelea kuwahudumia Watanzania. Hakika kwa huyo ambaye amezungumza, ni unamuona kabisa namna ambavyo anafurahia huduma za kwenu. Hongereni sana.
2: Tunashukuru sana, lakini tuwaalike pia hata wasikilizaji wengine. Iwe ni nafasi yao tena na wenyewe kuja ofisini kwetu kupata tiba, na watakuja kushuhudia kama huyu ambaye amekuja ofisini na anaendelea vizuri. Ndio. Na kwa hapo sasa, nikukaribishe kwamba sisi tunapatikana wapi na namba za simu, ili kama naona jambo lako unaweza ukaninongoneza au kanipigia simu au katuma meseji moja kwa moja, ili tuone tunasaidiana vipi. Sehemu tunayopatikana kwa mkoa wa Kigoma ni sehemu mbili, yani tupo Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, na Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Kwa pande zote hizi mbili huduma zinaendelea, vipimo, ushauri na kadhalika. Sasa kwa msaada zaidi, unaweza kutumia namba za simu zifuatazo kutupata, aidha hata kuuliza chochote. Namba zipo mbili, lakini namba ya kwanza naweza nikakutajia ambayo ni 0693 66 66 48 48 48, yani 0693 66 66 48 48 48. Na ukiona namba hiyo ipo bize sana, chukua namba hii ya pili isevu pia, au piga na yenyewe nitapokea, utapatiwa ufunguzi. 0715 0715 94 94 49 41 41, yani 0715 0715 94 49 41 41. Basi namba hizo zipo siku zote na hazizimwi. We piga simu muda wote, kama ukahitaji msaada au kuuliza chochote utajibiwa kwa wakati. Kwa hiyo mimi nielekee sasa kwenye jambo langu ambalo nimekuandalia leo.
0: Ndio.
2: Leo nataka tuzungumzie kidogo kuhusiana na changamoto ya mvurugiko wa hormone ama tunaita hormonal imbalance.
0: Kwa maana hiyo kikao leo ni cha wanawake
2: na wanaume. Wote kwa pamoja.
0: Wanaume pia wanaweza kupata hii changamoto ya mvurugiko wa homoni?
2: Kabisa kabisa, na nimetofautisha kuanzia dalili zake, ili uone kumbe na wewe mwanaume unaweza kuwa na changamoto kama hii.
0: Okay.
2: Lakini pia mwanamke naye nitakupa dalili zako na utaona namna zinavyoenda kukutofautisha.
0: Kwa maana hiyo, mwanaume akiwa na hii changamoto ya mvurugiko wa homoni, kuna dalili ambazo anaziona.
2: Ndiyo.
0: Ambazo hizo dalili ni tofauti kabisa na mwanamke.
2: Ndio.
0: Bila shaka na wewe msikilizaji unaweza kukaa tayari cha, na ikikupendeza zaidi ongeza sauti ya redio yako, ili hata yule jirani yako au umo ndani aweze kusikia hii elimu ambayo inatolewa hapa na Dr. Nathan. Kumbuka amezungumza kwamba leo atakuelimisha zaidi zaidi kuhusiana na changamoto au tatizo la mvurugiko wa homoni, na amezungumza hili tatizo linawahusu wanaume na wanawake. Hivyo si tu sisi kina mama, si tu sisi wanawake, bali hata wanaume pia hili tatizo linawahusu. Sasa pengine wewe unatamani kujua dalili zake ni zipi, unatamani kujua ni nini ambacho kinasababisha mvurugiko wa homoni, na kuna mwingine anatamani tu yeye kujua mvurugiko wa homoni ndo nini, yani hili neno ni neno geni kabisa, hata haelewi chochote. Daktari atatufafanulia hapa. Na nafikiri moja kwa moja tuanze sasa kwa yule ambaye haelewi mvurugiko wa homoni, hapa tunazungumzia nini?
2: Okay, sawa. Tunapozungumzia homoni tunamaanisha vichocheo. Vichocheo vya uzazi kwenye mwili wa binadamu. Yaani hapo namaanisha mwanamke au mwanaume. Vichocheo. Vichocheo ni vitu gani tena? Bado mtu atasema kichocheo ni nini?
0: Kichocheo ndo nini?
2: Ehe. Maswali ni mengi ndani ya tafsiri moja ambayo tunasema sasa. Ni hali ambayo inaweza ikatokea kuongezeka kwa hivyo vichocheo ndani ya mwili wa binadamu au mwanamke au mwanaume, kwamba vimeongezeka kupita kiasi au vimepungua kupita kiasi, au mwili unashindwa kutumia hivyo vichocheo vya kiuzazi kwenye mwili wako. Ehe, hapo namaanisha kwamba ni mwili wa binadamu una vitu mbalimbali ambavyo vinachochea au vinafanya huo mwili ubadilike kulingana na mazingira au ubadilike kulingana na mahitaji ya wewe, unahitaji nini kwa wakati huo. Kwa mfano, kwenye swala zima la uzazi, inawezekana mwanamke anahitaji kukua au viungo vyake vya uzazi vikue ili baadaye pengine na yeye aweze kupata ujauzito na kuzaa watoto na kadhalika. Sasa kuna vichocheo ambavyo vinafanya viungo vya uzazi hivyo vikue. Hivyo vichocheo inatakiwa viwe sawa, yani vije kwa usawa kabisa, visiongezeke au visipungue. Ehe. Au hata kama vipo,
0: vikiongezeka tatizo,
2: ni tatizo.
0: Vikipungua pia
2: ni tatizo. Na pia vinaweza vikawa vipo lakini mwili unashindwa kutumia hivyo vichocheo. Ndio.
0: Okay.
2: Ehe, sasa hali kama hiyo ndo tunataka tuizungumzie leo, kwamba kwa nini huwa vinatokea na dalili huwa zipoje na ufanye nini ili pengine uwe sawa sawa.
0: Sawa sawa. Nafikiri tuende moja kwa moja sasa kwenye sababu. Pengine labda sababu zinatofautiana kwa sisi wanawake na kwa wanaume, au sababu ni kwamba mwanamke akifanya hivi anaweza akawa na akaingia kwenye changamoto ya mvurugiko wa homoni, na mwanaume pia akifanya hivyo hivyo anaweza akaingia kwenye changamoto ya mvurugiko wa homoni. Tuende moja kwa moja kwenye sababu, daktari.
2: Asante. Basi sababu zipo nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea vichocheo hivi kuwa chini ya kiwango au kuwa juu ya kiwango, au vinakuwa vipo tu ndani ya mwili lakini mwili hautumii, hautaki kutumia hivi vichocheo au hizi homoni. Sasa homoni ni dutu, yani ni dutu mbalimbali au tuseme ni kemikali mbalimbali ndani ya mwili wa binadamu ambazo hazina shida sana kwako, kwa sababu huwa zinaongezeka na kukua na kuwa zipo na zinafanya kazi. Kwa hiyo kitendo cha hizi homoni au hizi kemikali kuwa ndani ya mwili wako si dhambi na lazima uwe nazo. Ehe, sasa inatakiwa ziwe sawa. Sasa zikizidi, zikipungua ni shida. Sasa kitendo hicho huwa lazima tuone hizi homoni huwa zinakuwa wapi kwenye mwili wa mtu. Zipo karibu kila sehemu kwenye mwili wa mtu. Na pia huwa zinaweza zikasafirishwa kupitia damu. Kwa wakati damu inatembea, inazungushwa huku na kule, basi ile damu huwa inabeba vitu vingi ndani yake. Moja wapo ikiwa ni homoni, lakini pia damu hii inaweza kabeba hewa ya oxygen, inaweza kabeba madini mbalimbali na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo visababishi vya vichocheo au visababishi vya homoni kwenye mwili wa mtu kupungua kuzidi vipo vingi. Moja, matatizo ya homoni. Matatizo ya homoni mbalimbali ikiwemo homoni ya pituitary, homoni ya thyroid au homoni ya homoni tofauti tofauti.
0: Na hizo homoni zipo kwa mwanamke au kwa wote?
2: Hizi zipo kwa wote.
0: Okay.
2: Homoni zipo kwa wote. Na kama ni homoni sita tutakazo kuwa tunazizungumzia sana au zinazofanya kazi sana, basi mwanamke anazo hizo sita na mwanaume anazo hizo sita. Kwa hiyo inatakiwa ziwe sawa kwenye kila jambo na kila kwa mtu. Ndio. Sasa matatizo ya hizi hormone kushuka au kupungua kwenye mwili wa mtu, basi inaweza kapelekea sasa hizi hormone either kuzalishwa kwa wingi au kwa uchache zaidi, au zipo lakini hazifanyi kazi kutokana na matatizo yake. Ehe. Lakini sababu ya pili ni lishe hafifu au lishe duni. Tunapozungumzia lishe hafifu au lishe duni, tunamaanisha kwamba yawezekana vyakula unavyovitumia vimezoeleka kwenye mwili wako ama havikidhi viwango vinavyotakiwa. Ndani ya vyakula mbalimbali kwa mtu inatakiwa viwe na viwango tofauti tofauti. Kama ni madini yawepo, kama ni virutubisho tofauti tofauti viwepo, kama kuna vyakula ambavyo vinaongeza nguvu mwilini au vinaongeza kinga mwilini, basi viwepo vya aina zote. Kama ni vyakula vya protini, wanga, lazima viwepo sawa kwa sawa. Sasa unapoanza kuchagua aina fulani ya vyakula tu, ama unatumia aina fulani ya vyakula kulingana na mazingira ulionayo, basi unakuwa unafanya baadhi ya vyakula visiingie kwenye mwili, wakati mwili unahitaji aina fulani ya vyakula. Kwa lishe hafifu inaweza kapelekea hizi hormone kutokufanya vizuri sana kwenye mwili wako.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa sawa. Na dalili ni zipi sasa? Nafikiri tuanze kwa upande wa wanaume, afu tutamalizia kwa upande wa wanawake. Dalili kwa upande wa wanaume, kwamba mwanaume atajuaje kwamba tayari homoni zake zimevurugika?
2: Kwa upande wa mwanaume, mwanaume yeye ataona dalili nyingi. Mfano ya kwanza, inawezekana akaanza kuona performance ya tendo la ndoa inakuwa ipo chini. Yani hamu ya kushiriki tendo la ndoa inakuwa ipo chini ya kiwango.
0: Nayo ni homoni hiyo.
2: Nayo ni homoni. Maanake homoni yake, kwa mfano homoni kwa upande wa mwanaume inayo ambayo ipo juu sana, inatakiwa ifanye kazi vizuri, idominate, itawale kwa huyu mwanaume, ni homoni ya testosterone. Homoni ya testosterone kwa mwanaume ndio inayomtambulisha kwamba huyu ni mwanaume na atafanya shughuli zote za kuonekana za kiume, ikiwemo kuzalisha, lakini pia sauti, ama ndevu na kadhalika na kadhalika. Sasa homoni hii inaposhuka chini ya kiwango ni shida. Maana tayari kuna baadhi ya vitu ambavyo inatakiwa vionekane kwa huyu mwanamume havitaonekana. Japokuwa umbo lake litabaki kama lilivyo. Lakini pia inapozidi, basi inaweza kaleta matatizo mbalimbali. Matatizo kama shida ya tezi dume inaweza kujitokeza kutokana na hii homoni kupandisha au kuwa juu zaidi ama kushuka zaidi. Kwa kifupi, matatizo ya uzazi kwa upande wa mwanaume ataona. Cha pili, inawezekana kaanza kuona kuna hitilafu kidogo, hasa kwenye upande either wa sauti. Sauti itakuwa inakuwa sio.
0: Ndio unakuta wale mwanaume mtu mzima kabisa, unamwona ni mkubwa, alafu mwili ni mkubwa, alafu sauti yake akiongea kama ya kwangu hapo. Anajiuliza, hii imekuwaje?
2: Lakini pia inaonekana kabisa akawa ni mwanaume yupo vizuri, mtu mzima, lakini hana ndevu.
0: Kutokuwa na ndevu nako ni tatizo
2: la changamoto. Haitakiwi iwe hivyo, kwa sababu tutatofautisha vipi sasa? Na ndio maana pia hata kwa mwanamke tutakapozungumzia naye, shida kama hizo zipo. Kwa dalili zipo nyingi, lakini pia inawezekana kabisa ukaanza kuona unakuwa na changamoto ya ngozi. Ngozi inaanza kuwa na shida mbalimbali. Inawezekana ukaanza kuwa na chunusi nyingi, ama inawezekana ukaanza kuona na ukatokwa na miwasho sehemu tofauti tofauti za mwili wako. Inawezekana ukaanza kuona kichwa kinauma na kadhalika. Hizo zote inawezekana tayari homoni zako zimezidi. Kumbuka pale juu, visababishi vipo vingi, lakini mojawapo kubwa ni kuzidi kwa sumu mwilini. Sumu mwilini zikizidi sana kwenye mwili wako, huwa inapelekea homoni zako kutoweka au kuwa chini ya kiwango au kuwa juu ya kiwango.
0: Sawa sawa. Na hiyo ni kwa upande wa wanaume. Bila shaka wewe mwanaume ambaye ulikuwa ukimsikiliza daktari kwa umakini, utakuwa umejua. Na kama una hizo dalili, pengine ufanye nini? Daktari atatuambia hapa kama tayari una hizo dalili ambazo umezitaja zikiashiria kwamba una mvurugiko wa homoni. Je, kuna mambo ya kufanya? Daktari atatuambia hapa. Nafikiri tuende sasa moja kwa moja kwa wanawake. Sisi wanawake sasa tutajuaje? Kwanza hii tatizo daktari imeshazoeleka kwamba ni tatizo la wanawake. Yaani ukisikia mvurugiko wa homoni akili yako moja kwa moja inakupelekea ili ni tatizo la mwanamke na si wanaume. Dalili ni zipi sasa kwa sisi wanawake?
2: Mwanamke naye ana dalili nyingi ambazo zitaonekana moja kwa moja. Cha kwanza kabisa shida kupata ujauzito. Mwanamke ataonesha dalili ya kwanza ambayo ni shida kupata ujauzito, basi moja kwa moja jua kabisa inawezekana sababu ni hormone. Lakini dalili ya pili ambayo itaonesha huyu mwanamke ni kwamba utakuta anaanza kupata mabadiliko makubwa sana ya hedhi. Hedhi yake haitakuwa sawa. Na haitakuwa sawa inawezekana either kuruka baadhi ya miezi, kwa maana kwamba kuna miezi mingine utakuta huingii hedhi au miezi mingine unaingia, ama inawezekana ukaingia lakini ikaenda siku nyingi ama itaenda siku chache kupita kiasi. Ndiyo. Lakini dalili nyingine kwa mwanamke huyu naye utakuta either anaanza kuongezeka uzito ama kupungua sana uzito. Hizi nazo inawezekana ni changamoto mojawapo kubwa ya mvurugiko wa hormone. Lakini pia inawezekana pia naye akaanza kuona kuna shida kwenye ngozi. Ngozi yake inaanza kuwa ni mbaya, inakuwa ni kavu, ama inawezekana ikawa ni chunusi nyingi, miwasho na kadhalika, basi jua kabisa ni changamoto ya hormone. Inawezekana hormone zimezidi ama zimepungua. Lakini pia kumbuka naye mwanamke huyu visababishi vipo vingi.
0: Okay.
2: Sumu mwilini naye inaingia. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona unaanza kukosa usingizi. Ni moja ya dalili kwamba kuna mtu mwingine
0: usingizi unaotafuta hauji.
2: Hauji. Na hapa ni pande zote sasa. Mwanamke lakini pia mwanaume. Unasinzia, unalala, lakini ndani ya muda mfupi sana umeshashtuka na usingizi kuupata tena ni shida. Ni moja ya dalili. Uchovu wa mara kwa mara nayo ni sababu, ni dalili pia kwamba utaona unakuwa na uchovu mwingi kupita kiasi hata kama hujafanya kazi nyingi kupita kiasi au kazi yoyote ile.
0: Naam, bila shaka msikilizaji umesikia vizuri kabisa, na hapa daktari atakutajia namba ya simu. Kama tayari una hizo dalili, basi uweze kufika kwenye kituo cha afya. Na pengine unaweza pia ukafika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kuhakikisha unatibia hii changamoto, kwa sababu madhara yake pengine yanaweza akawa ni makubwa zaidi. Daktari, nafikiri kwa muda huu tukumbushe namba ya simu na ni wapi pia ofisi zenu zinapopatikana.
2: Asante. Namba za simu ambazo utaendelea kutupigia ni 0693 66 48 48. Tunarudia tena namba hii 0693 66 48 48. Namba hii ukiona ipo bize, basi nitafute kupitia namba nyingine ambayo ni 0715 944941, yani 0715 944941. Kumbuka tunapatikana mkoa wa Kigoma, Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini pia tunapatikana Kasulu mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Fika muda wote, tunafanya kazi siku zote, Jumatatu mpaka Jumamosi, kasoro Jumapili tunafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Ndio.
0: Na moja kwa moja tuelekee kwenye madhara. Tukianza kwa mwanamke, ni madhara gani ambayo yanaweza kusababishwa na mvurugiko wa hormone?
2: Ya, kwa mwanamke madhara yapo mengi ambayo yataonekana moja kwa moja, ambapo moja kwa moja inawezekana ukipima au ulishaipima ukaambiwa una changamoto ya hormone. Mojawapo kubwa ni kuto kupata ujauzito kirahisi. Na inawezekana ushaikuambiwa una changamoto ya hormone imbalance, lakini umeshaitibu lakini hujaenda kupima tena, unatafuta ujauzito haupatikani. Madhara yake makubwa ni hayo. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona unazidi kuongezeka uzito. Moja ya madhara ya mvurugiko wa hormone kwa mwanamke ni kuongezeka uzito au kupungua uzito. Ni madhara, lakini pia ni dalili huko huko. Kwa hiyo jitahidi sana, unavyoanza kuona unakula kawaida, unafanya mazoezi kawaida, unafanya kazi kawaida, lakini unazidi kuwa na mwili mkubwa kupita kiasi, basi jua kabisa inawezekana ni madhara mojawapo kubwa ya hizi homoni kufurugika. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona kuna shida
0: na hapo ya... kwenye mwili mkubwa daktari. Tuwazungumzie hawa kina mama. Unakuta labda mama alikuwa ni mjamzito, kajifungua, alikuwa tuna mwili wa kawaida. Baada ya kujifungua, yani ukiambiwa hii picha ni ndo huyu mama baada ya kujifungua, unaweza kukata. Yani mtu tu alikuwa na mwili wa kawaida huyu mwanamke, lakini baada ya kujifungua mwili umekuwa mkubwa. Inaweza kaingia huku pia kwamba labda pengine homoni zake zimevurugika baada ya kujifungua.
2: Umeongea kitu kizuri sana. Ujauzito ni moja ya sababu ya mwanamke kupata shida ya hormone imbalance. Kumbuka wakati unapata ujauzito kuna homoni zimeongezeka. Na pia inawezekana kuna homoni nyingine zitapungua ili kuruhusu ujauzito ukue. Kwa hiyo wakati unajifungua zile homoni zitarudi kwenye hali yake ya kawaida, ama inawezekana ikabaki ile ile ambayo ilikuwa imekaa kwa muda mrefu kipindi ambacho ni mjamzito. Kwa hiyo inawezekana ukaanza kuona mabadiliko makubwa kwenye mwili wako, hasa kunenepa kupita kiasi. Japokuwa kuna mwingine sasa unakuta anaweza kapungua tena kupita kiasi, na akahisi labda unyonyeshaji umepelekea yeye kuwa hivyo. Maana tena utarudi kwenye dalili ile ya kwamba inawezekana sasa unanyonyesha alafu lishe imekuwa ni duni, basi lazima utapungua. Ndio.
0: Okay. Nafikiri tuendelee na madhara mengine.
2: Madhara mengine kwa mwanamke ni mwanamke huyu utakuta sehemu yake ya uzazi inazidi kuwa kavu zaidi. Anavyozidi kuwa na ukavu kwa asilimia kubwa, utakuta tayari anaanza kupoteza hisia na hamu ya kushiriki tendo la ndoa, na mwisho wa siku utakuta anaanza kupata maumivu makali sana wakati anashiriki tendo la ndoa. Hayo yote ni madhara ya hormone imbalance au mvurugiko wa vichocheo au mvurugiko wa hormone kwa upande wake mwanamke. Ndio. Kuna nyakati nyingine utakuta nywele zinazidi kunyonyoka. Zinakuwa chache sana kupita kiasi, ama wakati anatana au anasuka zinazidi kukatika kupita kiasi. Basi jua kabisa bado ni changamoto hiyo ya hormone.
0: Hivi sasa kwa huyu mwanaume ambaye tulizungumza awali kwamba mwanaume pia akiwa na hii changamoto, moja kati ya dalili ambayo anakuwa nayo ni unaweza kukuta mwanaume ana sauti nyembamba. Hivi kuna tiba yake daktari kwe?
2: Tiba yake ni kuzipandisha hizi homoni ziwe sawa.
0: Kwa hiyo homoni zikipanda sauti inakuwa ya mwanaume.
2: Inaanza kubadilika. Na ndio maana kuna nyakati nyingine utaona mwanaume lakini anakuwa na kifua kikubwa sana. Anakuwa na kifua kikubwa, yani kunakuwa kama na maziwa kuota. Ni homoni zile. Kwa wakati tukirekebisha hizi homoni anakaa vizuri. Pale kifuani patapungua na kifua kitakuwa cha kiume na atakaa vizuri tu. Kwa hiyo suluhisho hapo ni tiba kwa pande zote mbili, kwa mwanamke na kwa mwanaume. Na madhara kwa mwanaume yapo mengi naye. Mojawapo kubwa, inawezekana huyu mwanaume naye akashindwa kusababisha ujauzito kwa mwanamke kwa sababu homoni zake zimeshuka kupita kiasi. Kwa mfano hiyo homoni niliyokuambia testosterone ikiwa chini ya kiwango. Kumbuka homoni ile kwa mwanamke, kwa mwanaume yeye inafanya kazi ya kuchochea hisia ya tendo la ndoa. Inafanya kazi ya kufanya zile mbegu za kiume ziwe imara na bora zaidi. Kwa inaposhuka tayari ufanisi wa kila sehemu utapungua. Kwa hiyo inawezekana naye akawa yupo rijali lakini hatungishi ujauzito. Lakini pia inawezekana akaanza kuona na yeye hali yake ya kiuzazi kuanzia maumbile yanazidi kuwa madogo kupita kiasi. Basi asianze kupambana na kukuza maumbile. Sijui na shida hii hapa. Inatakiwa upime uone kitu gani kilichofanya maumbile yazidi kuwa madogo. Inatakiwa upime. Inawezekana ukagundua kwamba ni hormone, basi rekebisha hormone, maumbile yako yatarudi kwenye hali ya kawaida kulingana na umri wako. Watu wengi nasikia wengi, na pia hata mimi wananipigia simu kwamba bwana tabibu, nataka niongeze kidogo maumbile, naona ni madogo. Mimi jibu la kwanza ambalo naweza nikamuuliza, madogo umelinganisha na nani? Lakini cha pili, kwa nini unataka yawe makubwa? Umelinganisha wapi? Kwa hiyo lazima mtu asiige kutoka kwa watu mtaani. Mtu unakaa kijiweni mnapiga story ABC, basi unataka na wewe iwe hivyo.
0: Na ukiachana na kijiweni tu daktari, ujue hawa wanaume pia huwa wanapata confidence kupitia mwanamke aliye naye.
2: Mm-hmm.
0: Pengine mwanamke aliye naye huyu mwanaume sasa anamwambia wewe mwanaume mbona maumbile yako ni madogo? Wewe unafikiria daktari huyu mwanaume atakuwa na ujasiri kweli wa kusimama hata mbele za wanaume wenzake jione kwamba na mimi ni mwanaume rijali? Wakati kila siku mke wake anamwambia wewe haufai, wewe kwanza ni mwanaume gani, una maumbile madogo. Kwa hiyo huyu mwanaume moja kwa moja atakuwa akihangaika kutafuta njia ya kuongeza nini? Maumbile yake.
2: Kwa hiyo mwanaume usiumize kichwa.
0: Mm-hmm.
2: Angalia na wewe saizi yako.
0: Mm-hmm.
2: Utajuaje? Maana kipindi kile cha nyuma wazazi walikuwa najua bwana wewe unazidi kuwa mkubwa.
0: Mm-hmm.
2: Familia au mtu atakaye kufaa tunamuona ni wa sehemu fulani. Kwa sababu huyu tunamuona toka nakuwa na mpaka sasa hivi anahitaji kuolewa, basi anakufaa.
0: Hmm.
2: Walikuwa na maana kubwa sana. Nikutajie namba za simu.
0: Ndiyo, lakini naona muda umekwenda kweli kweli.
2: Mada nzuri.
0: Hmm.
2: Tutarudia tena hii mada. Sasa endelea kunitafuta kupitia namba za simu ambazo ni 0693-66-48-48. 0693-66-48-48. Ama unaweza kunitafuta kupitia namba ya simu nyingine ambayo ni 0715-94-49-41. 0715-94-49-41. Kumbuka tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, na Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu.
0: Naam, daktari ni kushukuru sana bila shaka.
2: Asante sana.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu ya kuwa yapo mambo mengi ambayo umejifunza siku ya leo kutoka kwa Dr. Nathani anayetokea Lupima Sanitarium Clinic, na mimi kufikia hapa sina la ziada. Uwe

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa.
3: Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: mwana.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako, afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa nawahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja, mtabibu wako, na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, ni ukaribisha sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaodhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali nayo msibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako walete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya waja wako. Naamini utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic, nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana. Inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZ26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati. Ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Ni dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inashughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kuto kufanya kazi vizuri, moyo kuto kufanya kazi kwa ufanisi. Yenye namba TZ26TMO190. Namba hizi Dawa hizi zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxia Hemerocaridea. Hypoxia Hemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale wa Beroa kliniki kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kuambia ina kitu kinachoitwa alkaloid na ina steros na sterolin. Steros na sterolin ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekuambia kwamba inapatikana pale wa Beroa kliniki kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea Beroa kliniki. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia, kunakuwa na infection fulani fulani, kunakuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale wa Beroa ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa. Viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio, imefanikiwa makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba wanalia na kuambia mgongo, nimeambiwa pingili zangu ute umelika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa, nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu uteute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakwambia kwamba bwana mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni gland, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa wa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii ukifika pale wa Beroya ukipata hii Jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana ikisaidiana na ile Omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari. Watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina sukari haiponi, lakini ukitumia Jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba amechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa hypoxia mercuridea, hapa ukifika wa Beroya tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye hii hypoxia mercuridea. Zile wanasema kwamba mtu mwenye tatizo la pressure akianza kuitumia hii Jocha, tatizo la pressure linatoweka haraka na kumfanya huyo mtu aliye na tatizo la pressure lianze kutoweka kabisa. Hiyo imesaidia sana watu wengi ambao walikuwa na pressure ya kudumu, na kwa namna hiyo Jocha inatibu tatizo la pressure na inafanikiwa kuondoa pressure vizuri polepole, lakini kwa uhakika ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimeifanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20.

kule Nigeria na chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa Hypoxyzia melocaridea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Waligundua kitu cha ajabu sana ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la, kwa mfano, la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa, kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa kazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa, kwa mfano akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake, akawa anakula sana ugali ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, inaweza kusaidia vizuri sana, inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nisha kuambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubalike haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubalike kwa haraka zaidi, na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita Hypoxyzia melocaridea, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu, virusi vya kwenye mapafu. Wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxyzia melocaridea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia product za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi, lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana anasema hivi ni viazi pori vya Kiafrika hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo, ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu, ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu, pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pyrosis, pamoja na kucherewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU.
kwamba watu ambao wana VVU

inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupata hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi, anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote. Ndio maana ukuta kwa mfano mtu anaumwa titi, nikichukua vile viazi ana uvimbe labda kwa mfano wa kansa, ana uvimbe labda wa malignant, au ana tumors zile ambazo zimevimba matiti yamekuwa kama mawe. Ukichukua hizo viazi ukaanza kukandia, unachemsha kwenye moto, unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tuna ipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo. Kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine. Ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekwambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kaanza kutuambia tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja ya dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri, na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama, inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii hope juice, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu kwa sababu ya utafiti wao, walitangulia kwenye mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili, vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana na saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa,
ndani ya mwili inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo hope juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo nikushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Beroya Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa hope juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juisi ya hope juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha. Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwa hiyo ukinywa hope juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi. Inaweza kukupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo, itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana.

0: Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Wakazi nishakwambia kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja akaniambia bwana, hii Hope Juice inaweza kupambana na corona. Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Kama juisi. Wao siwapelekee kama dawa. Wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile Hope Juice kama lita 20 yule dada, akaondoka nayo, akaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa sinywe ile dawa. Yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakarara. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia, hebu wapatie tena. Wakapewa. Akamwambia, hebu tunaombe utugawe kwa hili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20. Wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakawa naruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia, tunaomba ututumie hiyo Hope Juice. Nikatuma lita 80. Zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora, likafika Bukoba, likaishusha ile dawa, ikaenda Kampala. Na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Murago Hospital. Wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa, kila mtu akaenda kapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia Hope Juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virus wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virus wa pox, wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virus ambao wanaitwa, kuna virus wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya ya kliniki wanapata hii juisi, inawasaidia. Hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu, miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya ya kliniki ukiipata hii juisi ya Hope Juice, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi. Na wiki hii inaisha kwenye ofa. Inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru na pale Kigoma mjini. Patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia. Matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope Juice. Hata lita moja tu. Ununue kwa shilingi 8,000. Na uje na 8,000 ya change. Lakini pia lita mbili upata kwa 16,000. Kama utachukua lita 5, utapata kwa shilingi 35,000. Kama utachukua dumu za lita 5,500, utapata kwa shilingi 100,000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale Beroya ya kliniki, ujipatie dawa hii ya Hope Juice na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya Clinic, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale Beroya ya kliniki upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi, unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale Oberoi utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi nikwambie ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Na kumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15,000 tu. Kitabu kile cha ijue afya yako pale Oberoi ya kliniki ni shilingi 15,000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo? Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako, Musa.
1: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na Oberoi ya Kasulu.
0: Leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasulu, baba. Nilitangaza toka juzi.
1: Alikwenda Jumatatu, amerudi leo, ila amehudumiwa.
0: Basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
1: Ila hapo juisi amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Iko kwenye ofa. Labda hao watu, kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
1: Ni sawa na mimi, kwani nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako. Kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida. Hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasulu kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda, tumtume akuletee, aikufikishe stendi, kufukute mahali utakapotaka.
1: Asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
1: Asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa, atapona kabisa na utafurahi.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia, ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako. Itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huko niliko.
2: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani bwana? Umewahi kuja Oberoi?
2: Yeah.
0: Uliwahi kuja Oberoi ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Oberoi, mbali napenda nipate dawa kutoka Oberoi za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Hivi na umri wa miaka 70.
0: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana, na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu, ukifika Oberoi. Tatizo la nguvu za kiume, tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa jitahidi tu tembelee pale Oberoi, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri, inasaidia kuondoa chida za uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu, mimi naenda goli moja tu, nachoka. Ukifika Oberoi, kesi ya goli moja inaishia mlangoni. ukianza kutumia virutubisho vyetu dawa zetu zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora, mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu, kama unatamani kunipigia simu msikilizaji, kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalo kusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
3: Nimesikia mazungumzo kuhusu swala la kiazi. Kiazi kinaitwa kisayansi
0: hypoxic hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi poli, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana. Yaani kule huwezi kutembea bila jacket zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake polini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini, ni kuonyeshe ni hiki hapa. Halafu ndipo wewe ndo kanitafutia, kama unaweza kuvipata uniletee. Huwa mimi navihitaji sana.
3: Kitabu mwezi kinauzwaje?
0: Kitabu ni 10,500 nimesema mzee wangu.
3: Haipungui.
0: Kinapunguaje sasa kitabu tumekuambia 10,500. Ungeambiwa 100,000 si ungesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 10,500 unakosa na 10,500. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, kiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano wewe unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 10,500?
3: Hayo yenyewe zikani kwa kweli.
0: Sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
3: Sasa wewe unaje na kifua degi
0: sasa. Kiko ofisini kwetu hapa, njoo asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
3: Moja kwa moja.
0: Kwenye namba hiyo hapo.
3: Haya kwa mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Halo? Halo, halo, habari ya usiku?
4: Noi.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako Juma.
4: Tezi dume inasumbua.
0: Wewe ukifika wa Beroya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafly. Au umewahi kufika wa Beroya kliniki?
4: Bado nitaka maelekezo.
0: Wewe njoo kesho tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za wa Beroya kliniki zinapopatikana hapa.
4: Ndio. Mbona ufungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini.
4: Sawa, kwa Mungu atakwepo.
0: Mungu atujalie neema ndugu yangu.
4: Utafika kesho.
0: Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana. Wa Beroya kliniki pale Kasuru, nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma, lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi. Maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Halo?
5: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
5: Mimi naomba nikuulize, hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
5: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, tazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
6: Ah.
0: Eh.
6: Haya.
0: Asante sana baba. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0615 0618 292 044. Hello?
7: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
7: Asante, mimi nimeona ujio wenu. Nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
7: Lakini naona kuna mchoyo wangu hapa.
0: Eh.
7: Nilielai kitoka na sumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka.
0: Eh.
7: Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta wabero ya kliniki kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itailea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
7: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
7: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
7: Kwa kesho Kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha. Ukifika Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke waberoya, wote wanapajua.
7: Haya, sawa.
0: Eh, ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
7: Hamna shida.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Tuna tumsikilize huyo hapa. Halo.
8: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Naongea na Alex John kutoka Heruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mzee wa Heruju.
8: Eh, baba, nimesikia kwamba takuwa Kasulu kesho, na sasa yani kitoka Kigoma ukaniletea make, niko hapa hapa kuihaya. Naweza kaniletea hicho kitabu cha kemia hapa, nitakupa hela. Make kuna kazi niko naifanya.
0: Sasa shida, gari yangu huijui na sijui nitasimamaje huko njiani. Maana ungekuwa unaifahamu gari yangu ningesema basi unisimamishe, maana vijiji mimi sivijui huko katikati huko. Ungekuwa ni pale kwenye karoti na pafahamu.
8: Eh, yani hata ukitoka hapa, yani kiwa unatokezea hapo mjini huko, hapo nani? Hapo mjini, yani kiwa unataka kufika kwenye kijiji cha Heruju, yani kuna gesi ambayo ni kuihaya, yani naweza kupaona. Yani
0: Heruju si ni barabara ya kupita huku ndani? Hii ya kupita, meona mimi napita hii ya Kasuru.
8: Ndio hii, yani si unatokezea huku nani? Yani hii
0: yani wewe ili tusisumbuane, wewe fanya jambo moja tu rahisi. Tuma hela kwenye simu, halafu tukupakirie, utatuelekeza, utamwelekeza kondakta wa basi gari gani inayokuja huko mahali ulipo, ili wakuletea au watu wa magari, maana ndo wanajua vijiji na mitaa mahali watu waliko. Lakini mimi siwezi kujua, mimi nanyoka tu na rami moja kwa moja mpaka ofisini kwangu.
8: Sawa.
0: Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika ofisini kwetu unakipata, ukituma hela unatumiwa, kinakukuta mahali ulipo utakapotuelekeza. Hiyo ni kazi nzuri sana. Halo.
9: Habari.
0: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Unaongea na Mama Gift kutoka Kibilizi.
0: Karibu Mama Gift, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
9: Mimi nasumbuliwa na pressure.
0: Pressure inaweza katibika vizuri sana na ile dawa nimeitaja hapa, inaitwa Indumbula, au ile pale ofisini tunaita Omega 4 Moyo. Inatibu vizuri sana tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi normal kabisa kama ulivyokuwa mwanzo bila shida yoyote.
9: Sasa niko natumia vidonge lakini vinanishinda.
0: Yaani ukifika ofisini kwetu nimekuambia tatizo la vidonge itakuwa ni mwisho, maana tiba za kizungu unakunywa mpaka siku ya kufa. Za kwetu hizi ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili unakuwa mzima kabisa.
9: Haya, asante.
0: Karibu sana dadangu.
9: Haya,
0: amina, barikiwe. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha tu popote ulipo, ikiwezekana unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0 618 292 0744 Halo?
6: Habari za kazi?
0: Njema kabisa ndugu yangu, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi? Da, uzime redio yako kwanza, maana miyangu ya redio inasikika mpaka huku tunaisikia. Tafadhali unapokuwa umepokelewa simu yako, jitahidi kuzima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana ndugu zangu, tusaidiane kwa hilo. Halo?
6: Habari.
0: Salama, habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
6: Hapa unaongea na Feni Kahawa kutoka Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mkuu wangu.
6: Ndugu yangu nashukuru sana. Ewa, na mimi nina tatizo la kwenye uume huku. Sasa naona kama vile kazi sifanyi vizuri.
0: Wewe ukitaka performance iongezeke, ni vizuri ufike ofisini kwetu ili uhudumiwe kwa ufanisi mkubwa na kesi yako itoweke kabisa, kae vizuri mpaka unafurahia.
6: Ndio, sasa nilikuwa naomba kitu kimoja. Ofisi kwa nini tutogezee na sisi tena huko Nguruka tukapata huko?
0: Hapana, bado kuna mkoa wa Shinyanga hatuna ofisi, mkoa wa Mwanza hatuna ofisi, mkoa wa Msoma hatuna ofisi, mkoa wa Arusha hatuna ofisi. Sasa tuache kwenda mikoani, tuendelee kusambaa Kigoma peke yake ndugu yangu. Hata mikoa mingine muwe na huruma ndugu zangu, muwe na huruma. Mikoa mingine pia ni watu na wenyewe wanahitaji huduma zetu.
6: Sawa, sio.
0: Tukishafika hapa mkoani tayari tumeshasogea. Tumeshuka na wakati omba turushuke Kasuru. Akaya, tumeshuka na Kasuru. Sasa Kasuru nakuta kwamba watu wanaokuja pale ni wachache sana. Hata tunafikiria sijui labda mwakani tunaweza tukaifunga hiyo ofisi tukahamishia labda mkoa mwingine. Maana kama watu hawaji, sasa unaendelea kuweka ofisi hapo ya nini wakati mikoa mingine watu wanahitaji huduma?
6: Sasa ngoja nitajitahidi nitafute 15,000. Sasa hicho kitabu sasa.
0: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kesi yako inaisha.
6: Bana mimi nilikuwa sitaki kitabu, ila nataka dawa tu.
0: Vyote vinawezekana, dawa zipo, vitabu vipo. Kwa hiyo ni wewe utachagua, unataka vyote au kimoja? Asante sana, usiku mwema. Msikilizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutupigia kwa namba 0618 29 20 44, 0618 29 20 44. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo.
10: Yo.
0: Zima redio yako. Alo. Zima redio yako ili tusikilizane mzee wangu. Habari ya kwako?
10: Ah, salama, heri.
0: Heri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
10: Ndio, eba hichi kitu
0: wewe ukishatuma hela kwenye namba hiyo hiyo unatumiwa hicho kitabu haraka sana.
10: Sawa, inshallah. Mimi pesa najaribu kufanya hivyo.
0: Tuombe Mungu atujalie neema ndugu yangu, tuamke salama.
10: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Niko hewani moja kwa moja. Niko naongea na wewe nikiwa hapa Radio Joy. Popote unapotipata niko pamoja na wewe. Mzee, nimesema jamani, ukipokea simu ukate, uzime redio yako, uzime redio. Ukizima redio tutasikilizana vizuri. Jisikilize kupitia simu, usijisikilize kupitia redio. Tafadhali sana. Halo? Halo, halo. Halo? Ah, naona huyu alikuwa yuko tayari, twende kwa huyu mwingine. Halo?
11: Habari.
0: Salama, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Naitwa Ngumba wa Ngumba kutoka wilaya ya Buhigwe.
0: Ngumba
11: kwa Mbanga.
0: Ngumba Ngumba, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba?
11: Mimi tatizo nalo, nataka msaidie hapo. Mimi mguu mmoja nasikia kama unawaka moto.
0: Wewe ukifika wa Beroya kesi yako inaweza kaisha vizuri sana. Kwa kesho tuna offer ya Hope Juice. Utaipata kwa shilingi 35,000, itamaliza shida ya mguu wako vizuri na wewe utakaa vizuri. Wewe njoo tu kesho asubuhi. Nikukumbushe mgonjwa au mtu unayetembelea Beroya Clinic, kama umesikia huduma ya offer ya Hope Juice na umekuta pale kuna foreni ofisini kwetu, kile unachokifanya unaambia jamani mimi shida yangu ni Hope Juice peke yake. Nipeni dumu langu la lita 5 hela hii hapa, unaondoka. Yaani usikai kwenye foreni na huku tayari wewe shida yako ni juisi, uende ukatibiwe, upone, ukae vizuri. Sawa msikilizaji? Asante sana. Twende kwa huyo hapa. Halo.
12: Halo.
0: Habari ya usiku baba, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Unaongea na Ayubu kutoka Kijiji cha Kanazi.
0: Zima redio yako Ayubu.
12: Unaongea na Ayubu kutoka Kijiji cha Kanazi Kasuru.
0: Zima redio yako. Kizima redio yako, tutasikilizana vizuri sana. Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio yako.
12: Aha.
0: Hey.
12: Nasema hivi.
0: Uzime redio kwanza. Zima redio ndipo niendelee kukusikiliza baba.
12: Nimezima.
0: Basi, karibu sana kutoka Kasuru.
12: Ndio, mimi nilikuwa nauliza hivi.
0: Eh baba.
12: Mimi nina changamoto moja hivi kiasi kwamba nasumbuliwa na kifua.
0: Kesi hiyo ukifika Waberoya Clinic, umewahi kuja Waberoya?
12: Waberoya hapana, sijawahi fika, na ndio maana nitaka niulize tena kwamba hapo Kasuru sehemu gani mnapatikanika kwa kesho hiyo.
0: Yaani niko Nyasha. Ukifika Nyasha pale barabarani kwenye rami, ukiwakuta wale bodaboda waambie nipeleke Waberoya, dakika moja wanakuleta pale kwangu.
12: Aha.
0: Eh baba.
12: Sawa, nashukuru kiongozi wangu. Kesho nitafika.
0: Tuombe Mungu atujalie neema tuamke salama.
12: Amina.
0: Asante sana, usiku mwema. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Hello.
13: Bali.
0: Salama, tunaongea na nani kutoka wapi baba?
13: Tunaongea na Ingo, niko Msesa hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
13: Mimi nilikuwa nahitaji hiyo juisi hiyo chaboja kesho hapa Msesa nipitishie.
0: Ni vigumu sana kupitishia, labda wewe unanipigia simu kila wakati ninapopita humo njiani ndio inakuwa rahisi, lakini la sivyo utatuma hela ofisini kwenye namba hii hii. Ukishatuma hela utawapigia simu, watakuelekeza namna ya kukufikia ili ifike bila shida yoyote mahali ulipo. Asante kwa kwetu. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga, ili tukutane saa 11 kamili ya alfajiri. Nitakuwa hapa hapa kukujuza mada za kiafya. Halo. Halo.
14: Halo.
0: Zima redio yako ili tusikizane vizuri kupitia simu yako.
14: Hapo nasikia.
0: Uzime redio kwanza ndipo nitakusikia vizuri.
14: Okay.
0: Hey. Hapo sasa tunasikilizana vizuri kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Unaongea na Basobwa, napiga simu kutoka Bubango.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani baba? Simu imejikata tena we. Pole. Pole rafiki yangu, dakika chache zimebaki. Haiwezekana ndio huyu tena amerudi. Halo?
15: Halo. Samani.
0: Ndio.
15: Mimi natokea Rusesa, na Mandela Rashidi natokea Rusesa. Mimi kwa nauliza hivi, kuna fungus, na dawa ya fungus ya kinywa meno.
0: Nzuri sana, dawa nzuri sana. Tunayo dawa ya fungus ya kinywa, tunayo dawa ya fungus za kwenye njia za haja kubwa, tunayo dawa ya fungus wa ngozi, dawa ya fungus wa njia ya haja ndogo, vyote vinapona na vinaisha kabisa.
15: Mimi kwa nauliza dawa ya nani ya fizz, ya nini fungus ya meno.
0: Nimekuambia dawa zipo.
15: Shingapi inapatikana na mimi naje nikaifuata kwa kesho?
0: Ni shilingi 10,000 tu rafiki yangu.
15: 10,000?
0: Ndiyo.
15: Haya, ndakuja kesho.
0: Karibu sana.
15: Haya, usiku mwema.
0: Asante nawe pia, ulale salama.
15: Haya, asante.
0: Msikilizaji, ni kushauri tu kwamba tukutane alfajiri na mapema kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Na simu yangu ya mwisho kabisa ni hizi mbili za mwisho. Halo.
16: Halo.
0: Zima redio yako kwanza. Zima redio baba. Da. Yaani nakuwaga na kesi ngumu kidogo. Unamwambia mtu azime redio, yeye ndo anafungulia kwa kasi zaidi. Halo.
16: Naam baba, habari yako?
0: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Unaongea Stefano kutoka Shabani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
16: Ipo kuanzia leo au mpaka kesho itakuwa?
0: Ah, imeanza Jumatano rafiki yangu, inaisha leo. Kesho Ijumaa ndo inaisha.
16: Kesho Ijumaa.
0: Kwa hiyo kama uko mbali unatamani kuipata, unaweza kutuma hela tukakuwekea juisi yako pembeni hapo, maana inahesabiwa tayari imenunuliwa kwenye ofa. F35 dumu la lita 5. Ndio ndio. Ila kawaida ni 50,000. Kwa hiyo unapunguziwa kama 15,000. Baba. Akitumia hopu juisi namaliza hizo shida baba. Wewe njoo tu kesho mchukulie hiyo. Asante sana. Msikizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Nikukaribisha sana pale Waberoya Clinic kwa huduma bora, makini, yakinifu, zisizokuwa na changamoto yoyote. Kwa mtu yoyote mwenye changamoto, anaweza kapona mpaka kafurahi akabaki anashangilia. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Na mwisho wa kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, karibu sana, tukutane saa 11 kamili, nitakuwa hapa studioni kukujuza mada ya alfajiri ya kipindi cha Ijua Afya Yako. Mungu akubariki sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Tukutane alfajiri mapema. Asanteni sana na kwaherini.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
3: kila siku,
2: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
4: Ni siku nyingine tena, sikilizaji, kwa 95, muda umetimia saa 6 hii. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Kama ulivyosikia kiashiria hicho, tayari Nuru ya Mahusiano tuko mezani. Natamani ungane nasi ili upate kujifunza yale ambayo unatamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Pastor Alex Jeremiah. Kwa pamoja tunasema karibu sana tujifunze. Mahusiano hayanaga, wanasema hayana uzoefu. Ehe, tunajifunza kila siku, elimu tunapata. Haijalishi ndoa yako ina muda gani, na miaka 10 na miaka 20, 30, lakini kuendelea kujifunza ni muhimu zaidi. Si unajua tena, mtu anaweza kuwa ndoa yake ina miaka 30, 40 lakini bado inavunjika. Kwa hiyo kuna maana cha kwamba mahusiano bwana hayanaga uzoefu. Kama mimi nimezoea ndoa yangu, mimi naweza, sijui na nini. Tunaendelea kujifunza wote kwa pamoja ili kuendelea kudumisha mahusiano yetu pamoja na ndoa zetu. Nimekuambia jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu hapa Pastor Kijalemaya. Namba ya simu natupata kwa namba ya 0768 150 190, 0768 150 190. Namba hiyo, tuma jumbe zako, nikombe tu usipige simu, sawa, kutokana na sababu zilizopo nje ya uwezo wetu. Lakini unaruhusiwa kutuma jumbe zako na swali lolote lile ambalo unasema masuala ya mahusiano, usisite kutuma kwa namba hiyo ya 0768 150 190. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwake Christian Bella, wimbo kwa jina Hunitaki. Tukirudi tunaendelea.

0: ni wimbo wake mzuri kabisa Christian Bella huo mboga jina huni unitaki unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu kile na kumbusha tu letu na mada nzuri kabisa inasema mahusiano sugu yani mahusiano sugu maana yake nini je ndoa yako ina usugu ina mahusiano sugu uchumba wako ni mahusiano sugu mtaalamu atenda kutuambia nini maana ya mahusiano sugu ni nini mtaalamu habari za kwako
1: habari yangu ni njema Priska
0: habari za heka heka za kutwa nzima mpaka tumeanza siku nyingine
1: ya, maisha natutaka tupambane kwa hiyo kaheka zipo na tumepambana na tunafanikisha kadri ya vile ambavyo Mungu anatusaidia.
0: Afya yako je mtaalamu?
1: Uko salama?
0: Mimi namshukuru Mungu niko salama.
1: Unauliza ndoa yangu au afya?
0: Ah, nimesema afya yako. Sijasema ndoa.
1: Nikajua ndoa yangu. No, tupo salama. Ndoa ipo. Ndoa ipo pia salama. Nafikiri tunachokifanya kila mmoja kutunza nafasi yake. Ingawa kila mmoja anatunza nafasi yake lakini bado kuna kule kupishana kama binadamu. Kuna huyu anasimama kwenye hili, huyu anasimama kwenye hili.
0: Kuna msemo mmoja nilipita sehemu nikakuta kusema kwamba ukitaka kuoa hakikisha unaondoa mdudu anaitwa hasira. Mdudu anaitwa hasira. Kuna ukweli ndani yake?
1: Okay, hasira ni sahihi. Lakini nafikiri ndoa ni safari ya watu wawili wenye uwezo kusameana. Anaweza kuwa na hasira lakini kama una capacity ya kumsamea, still more bado mambo yakawa mazuri tu. Yeah, kwa hiyo yeah, kwa sababu kuna hasira nyingine Prisco, kwa sababu mtu ana pepo ana nini? Yaani mtu ana hasira yale makasiriko ambayo kiangalia hayana tija. Hayana umuhimu wote. Ingawa kukasirika pia ni kitu kizuri kwenye ndoa. Ni kitu kizuri.
0: Kuna hasira za faida.
1: Exactly.
0: Kwenye ndoa.
1: Yeah. Kuna advantage na disadvantage. Yani kuna advantage ni nini sema? Advantage anyway, neno limetoka Kiswahili. Yani kuna kuna manufaa sawa ya kukasirika na kuna kutokuwa na manufaa ya kukasirika. Manufaa yake ni kwamba ninajua nini ambacho umekibeba. Yani mpaka umekasirika au hadi umekasirika mimi najua kitu ambacho umekibeba. Na kutokuwa na manufaa ni pale ambapo ile hasira inasababisha sama madhara mengine. Labda ndivyo mmepigana, umemuumiza, hiyo hasira inakuwa ijengi. Lakini hasira ambayo itakusababisha uongee, najua kabisa kwamba kumbe huyu mtu ana moyo wake kuna kitu fulani. Ni muhimu sana.
0: Sawa. Msikilizaji ni sauti ya msalamu wetu kwa Pastor Fidelio Maya 0768 150 190. Bila kupoteza muda mtaalamu twende moja kwa moja. Mahusiano sugu ni nini?
1: Sawa. Tunaposema neno mahusiano sugu, kwa Kiingereza tunasema ni toxic relationship. Kumbuka Priska, kwenye mahusiano yoyote yale ambayo ni labda kaka na dada, mama na mtoto, baba na mtoto, wapenzi, kuna kubadilishana. Kuna kitu lazima kiwepo kati yenu, yani lazima kuwe kuna kitu ambacho kina relate. Ku relate ni kule ni jambo ambalo linaanza kutengeneza mfanano baina yenu nyie watu wawili.
0: Sawa.
1: Na psychologically au kisaikolojia tunasema mwanamke ndio huwa anakopi sana vitu kutoka kwa mwanaume kuliko mwanaume anavyokopi vitu kutoka kwa mwanamke.
0: Sababu nini?
1: Yaani mkiwa kwenye ndoa anayekopi vitu sana kati yenu nyie watu wawili ni mwanamke.
0: Yaani mimi ndio nakopi kutoka kwa mume wangu.
1: Yaani wewe ndio unakopi kutoka kwa mume wako mara nyingi sana. Alafu mwanaume anaweza kukopi lakini sio sana kama mwanamke ambaye anakopi.
0: Yaani kwamba najishtukia tu nimesha kopi ama najilazimisha kukopi vile kwa
1: kisaikolojia, yani kuna maneno ambayo mke wangu alikuwa hayaongei before sijamuoa. Kwa mfano mimi napenda kusema yoke okay, mara nyingi sana. Mwanzoni mke wangu hakuwa nayo kitu. Lakini sasa hivi pia ameshakopi. Kiasi kwamba hata watu wa nje ambao hawaelewi nini maana ya yoke.
0: Okay, nashasema.
1: Kuna namna wanamsikia na anasema yoke, alafu nakuja, unaendeleaje hivyo? Unaelewa? Lakini ni msemo ambao aliutoa kwangu. Unaelewa? Kwa hiyo
0: Kwa hiyo kama mume ni anatabia fulani hivi mbaya mbaya, kwa hiyo mke ni rahisi kuchukua kwake.
1: Ya kuna uwezekano wa vitu vidogo vidogo. Ingawa si kwamba utabadilika completely yani wewe mzima kwamba mume wako labda ni mchoyo na ukawa mchoyo completely, ila kuna baadhi ya vichembe chembe utaanza kama vile kuelekea upande wa mwanaume. Kisaikolojia ipo hivyo kabisa. Saikolojia ya mwanamke inaweza ikakopi kwa haraka kuliko ya
0: mwanaume.
1: Kwa hiyo niseme kwamba mahusiano sugu ambayo ni toxic relationship, kwenye mahusiano pisa ni lazima tuhusiane. Yani upendo tu hautoshi kuingia kwenye ndoa na mtu. Upendo hautoshi wewe kuwa na mtu fulani kwenye mahusiano, isipokuwa namna mnavyohusiana ni muhimu sana kuliko ambavyo wengi wanafikiria. Sasa mahusiano sugu au toxic relationship ni yale mahusiano yanayoumiza kihisia, kisaikolojia, kiroho, hata kimwili. Ndachambua huko chini.
0: Nini yanaumizaje?
1: Yanaumizaje? Na haya mahusiano yanaweza kukuumiza na huko kuna mapenzi kabisa. Yaani mapenzi yapo, mnapeana tendo la ndoa vizuri asubuhi, mchana, jioni, mikao yote, milio yote. Na still mo at some point hayo mahusiano yanakuumiza. I'm telling you the truth. Hayo mahusiano yanakuumiza.
0: Yani anakufikisha sehemu husika vizuri kabisa, lakini bado yanakuumiza.
1: Kabisa. Kuna namna anakufikisha sehemu husika na unasema huyu mwanaume simwachi. Maana akinipa tendo akili zinavurugwa. Lakini huyu mwanaume anakunyanyasa muda mwingine. Hayoneshi nini thamani yako. Kwa hiyo haya ndio mahusiano sugu.
0: Natamani ututambie vizuri kabisa. Je, yani mimi labda ninaridhishwa vizuri, sawa, kitu fresh kabisa.
1: Unajua ila kauli zake ni mbaya.
0: Wakati wa tendo ama kabla ama
1: baada ya tendo?
0: Baada ya tendo
1: au kabla ya tendo. Anakufikisha kwenye hadi unasema wewe mwanaume umetoka wapi? Wewe mwanaume umetoka hapa hapa duniani. Lakini kuna namna mbele za watu. Ni mama fulani waga ni mjinga sana. That's not good. Hiyo ni toxic relationship. Hivi unafikiri una akili kweli? Uweze kumwambia mke wako, uweze kumwambia mwenza wako maneno kama hayo huku ukiwa unadai kwamba unampenda? Ni ngumu sana. Kwenye toxic relationship au mahusiano sugu, mnaweza kuwa mna sex vizuri, yani mnashiriki tendo moto moto, na bado kuna unyanyasaji. Na bado kuna kitu hakipo sawa. Sasa niongee kwa mapana.
0: Sawa.
1: Mahusiano sugu ni kitu gani haswa? Mahusiano sugu ni ile mahusiano ambayo hakuna amani kati yenu. Mara nyingi hii amani sio kwamba hakupi chakula au hakupi tendo, anakupa tendo. Yaani kuna kipindi, kuna kesi nikutana nayo, wanashiriki tendo vizuri tu, kwa sababu kumbuka tendo ndo tendo kubwa ndani ya ndoa. Sio, unaelewa? Yaani watu ku sex ndo tendo kubwa linalowafanya watu, linalowahusianisha watu.
0: Maana si hata nyumba si nilikuwa nakula vizuri na.
1: Unaelewa? Sasa anaweza kuwa anakupa. Na haya mahusiano sugu sio tu kwa mke na mume wala mtu na mpenzi wake. Hata nyumbani kwenu. Yaani binti unaishi na baba yako na mama yako. Anakuhudumia kila kitu, lakini huna amani ndani ya uwepo wao. Which means mahusiano yenu ni toxic. Hakuna amani kati yenu. Unaelewa? Akija tu mume akirudi kutoka kazini au kwenye kibarua, moja kwa moja unabadilika. There is a problem. Hapa kuna changamoto. Mawazo mengi, unakuwa na wasiwasi. Yaani uwepo wake hajakufokea, hajakwambia jambo baya, lakini uwepo wake tu unakupa wasiwasi. Unajua kwamba kuna kitu hakipo sawa. Na naomba niseme hivi. Pasta Alex, mahusiano sahihi ni yapi? Ama sote uoga tunayapata? Pasta, najuaje kama huyu mtu ni sahihi? Aujue kuamka asubuhi, Priska, hauna hela. Unadaiwa milioni 2. Mtoto anaumwa. Lakini kuna namna moyo wako unakaa amani fulani hivi. Aje kutokea kitu?
0: Imetokea.
1: Yaani kuna kaamani ambako
0: sasa. Yaani nina shida lakini bado na amani ndani ya moyo wangu.
1: Imetoka wapi? Unajiona sasa mahusiano sahihi lazima yakupe kukaa amani.
0: Yaani haijalishi mnagombana kwa
1: kiasi gani. Okay. Not tuache kwenda kugombana.
0: Haijalishi
1: mmesha yaani nazungumzia kwa hao ambao ndo wanaingia kwenye mahusiano. Anajuaje kama ni mahusiano sahihi?
2: ili aweze kuenda nayo hadi kwenye ndoa. Haswa mabinti na vijana wao wanatuliza haya maswali. So pointi ya msingi pointi ya msingi ni kwamba unavyojisikia amani kwa yule mtu inakupa uhakika kwamba hisia zako zinakop na yule mtu na kuna usahihi kwenye maisha yako yule mtu. Hata katika maisha ya kawaida, ukifungua biashara ambayo umekaa dukani umelipa flemu ya watu, mzigo upo milioni 20, lakini mbona kama una amani humo, kuna kitu kipo sawa mahala. Either utakwenda nayo hiyo mahusiano and then mbele ya safari utakuja kutengeneza kitu kikubwa sana. Kwa tunaposema ndoa, it's not about love, ni about the peace you feel, amani unayohisi ndani ya moyo wako. Kuna mtu yupo, labda yupo, tuseme yupo Radio Joy, ni mfanya kazi wa Radio Joy, lakini anavyoingia tu pale getini moyo wake unakosa amani, kuna kitu hakipo sawa. Ni kweli huyo mwanaume anakujali, anakupenda, anakupa hela, anakulipia kodi, lakini unaweza kuongea naye masaa mawili ila still mo bado kuna amani ambayo unaigiza, lakini huna hiyo amani. Hiyo amani
0: unaitafuta, amani
2: unaitafuta lakini huna amani.
0: Sababu nini?
2: Sinakwenda kwenye pointi ya usahihi. Which means elewa kwamba hicho kitu sio sahihi kwako. Kitu chochote sahihi kwenye maisha yako, mahusiano sahihi, ndoa sahihi, amani, jambo la kwanza. Jambo la

0: Elewa. Elewa. Elewa kabisa. Sawa. Mm. Kwa tunaposema toxic relationship au mahusiano sugu, jambo la kwanza kwenye haya mahusiano sugu ni kuwe kutokuwa na amani. Kila kitu kipo sawa, lakini amani ya moyo wako haipo. Kila kitu kipo sawa, lakini amani ya moyo wako haipo.
1: Na amani haipo labda wakati mwingine labda kutokana na maneno anayokuambia ama umejisikia tu kutokuwa na maneno.
0: Kuna muda anakuambia maneno matamu, anakuambia kila kitu kizuri. Mm. Lakini you have no peace, au una ile amani ya moyo wako. Yaani ile amani haipo kwa namna moja au nyingine.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Kwa hilo ni jambo, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jambo la pili ni toxic relationship au mahusiano sugu ni ule udhibiti kupita kiasi. Nikisema udhibiti kupita kiasi, unakuta mtu anakuwekea mipaka kwenye kila kona ya kitu kinachoitwa maisha. Sawa?
1: Mm.
0: Anakudhibiti kwenye simu, marafiki, mavazi, mahala unapokwenda. Anakufanya ujisikie kwamba umetoka kwenye ulimwengu huru na umeingia kwenye ulimwengu wa utumwa. Ni kweli kama mume natakiwa kuwa mlinzi wa mke wangu.
1: Mm-hmm.
0: Kama mke lazima umlinde mume wako. But the problem ni kwamba akishakuwa na udhibiti kupita kiasi, kuna kitu hakipo sawa. Anaweza kukuaminisha kwamba nafanya hivi kwa sababu nakupenda. Hapana. Ukimpenda mtu, kuna mtu anatakiwa kumpa nafasi ya kufanya kile anachokipenda. Ndio kwa maana wanapenda kusema kwamba ingia kwenye mahusiano na mtu anayekupenda zaidi kuliko unavyompenda.
1: Haijalishi kwa upande wote.
0: Haijalishi wewe ni nani. Na unatakiwa kuingia kwenye mahusiano kwanza kwa faida yako mwenyewe. Huo ndio uhalisia wa mambo.
1: Hmm.
0: La sivyo utakachokipata ni kigumu mno na hautokuja kuamini. Jambo la tatu. Priska, popote ambapo hakuna heshima, hakuna maisha. Natoa mfano. Vitabu vya dini vinatuambia kwamba sababu ya shetani kutupa duniani, alitaka kutengeneza uasi mbinguni.
1: Mm.
0: Uwezi kumtengenezea mtu unayemheshimu uasi. Nikikuheshimu wewe Priska, kwa vyovyote vile, Priska kumheshimu mume wako kwa vyovyote vile, uwezi kumtengenezea uasi. Uasi ndio pale tunaanza kukinzana kwenye kila jambo. Unasema moja, unasema mbili, unasema tu, unasema siendi. Mtu yote unayemheshimu uwezi. Hata kidogo, hata siku moja, haiwezekani. Sasa ukiona mahusiano heshima inaanza kupotea, elewa kwamba moja kwa moja hapa kuna utoxic ambao unaopitia. Ukiona matusi, dharau, kejeli, ana ile kukudharau hadharani, hadharani yani anakutukana neno lote hadharani. Asikudanganye kwamba anakunyoosha.
1: Kuna mwingine anatukana mpaka anatukana wazazi wako.
0: Maamuzi yako hayaheshimiwi. Hata ukisema nini, anaanza kutoka na wewe, mjomba wako, shangazi yako, baba yako, mama yako, wote anawatukana. In one way or another. Kwa utagundua kabisa kwamba hapa, this is very toxic. Hii ni hatari. Hichi kitu ni hatari kwa namna moja au nyingine. Kwa kama heshima haipo, asikudanganye mtu kwamba hapo kuna mahusiano. Jambo la nne, mawasiliano mabaya. Naomba ni kuambie Priska, kuna tofauti kati ya kuongea na kuwasiliana.
1: Mm.
0: Kila mtu ana uwezo wa kuongea, lakini si kila mtu anaweza kuwasiliana.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu kuwasiliana ni ishu ya kutengeneza hoja kabla ya kutoa maneno. Lakini kuongea ni swala zima la kutoa neno lolote lile, liwe na tija, lisiwe na tija, unatoa tu neno. Nikisema wewe ni mjinga Priska, si nimeongea.
1: Mm.
0: Lakini je, neno niliongea ni zuri?
1: Hapana.
0: Sio zuri, ni baya. Lakini kuwasiliana, lazima nitakaa nifikirie, nitapanga kauli zangu zifike kwako kwa thamani, zifike kwa heshima, zifike kwa upendo, kwamba nimeongea na mchungaji Alex, kikweli amenibariki. Unajua kusikia mtu anakuambia, "Yaani napenda tu anavyoongea." Which means huyu mtu si kwamba anapenda tu maneno, yanavyokuja kwa thamani na heshima yule mtu anaposimama kwenye hadhara ya watu au mbele za watu anazungumza. Kwa watu lazima waelewe hili. Sasa ndoa nyingi leo kama zinakufa, Priscilla, ulisoma poti ya msingi mwanzoni kwamba kuna watu nadharau kusikiliza mafundisho ya mahusiano au vipindi vya nuru ya mahusiano au labda tukiitwa kwenye semina hawaji.

0: kiamini kwamba okay, for example, mtu anaamini kwamba mimi nimeoa kabla mchungaji Alex mm-hmm. atanifundisha nini? Ipo hivi.
1: Mtu anauliza,
0: mimi sifundishi hapa. Ngoja kwanza. Sifundishi hapa kwa experience ya ndoa. Sifundishi hapa kwa sababu ndoa yangu ina miaka 10. Nafundisha hapa kwa sababu ni vitu ambavyo ni taaluma. Sawa? Sasa nje ya taaluma kuna mtu akinisikiliza redioni hasikii kile ninachokizungumza. Ananisikiliza anavyotaka. Sawa? Na kuna tofauti kati ya kusikiliza na kusikia. Kila mtu anaweza kusikia, lakini si kila mtu anaweza kusikiliza. Mwenye ukiolewa na mwenza mwenye sikio la kusikia na sio kusikiliza, umekwisha. Maana kukusikia yeye hatochambua neno, na akilichambua analichambua kwenye hasi, sio kwenye jani. Umeomba tu vizuri tu. Ah, sasa mama Kristofu ameweza kunikosea adabu. Ah, nilikuwa namaanisha hivi. Yaani anakusikia, lakini anachokitafsiri yeye ni kibaya. Ila mtu anayekusikiliza huwa anatanguliza upendo unaobebwa na chanya na sio hasi. Hata kama utazungumza maneno makali, unajua usikia mtu umeomba kitu kibaya anakuambia nimekuelewa. Hadi umeomba kitu kibaya kweli, lakini anakuambia nimekuelewa. Nimekuelewa.
1: Unajua umeanzaje kuongea?
0: Amenielewaje huyu na kati mimi nilikuwa naongea kwa attention ya kumuumiza. Unajua kuna mtu mwingine anasema please, kana mtolea kauli moja itakayomnyoosha. Yaani sitompiga, lakini kuna kauli nitamwambia itamnyoosha. Haya mambo yapo kwenye ndoa, haya mambo yapo kwenye mahusiano na yanawasumbua watu wengi. Nimeona kuta ndoa miaka 30 ulisema mwenyewe mwanzoni, lakini nakufa. Kwa nini? Kama ndoa kudumu kwake ni kuishi miaka mingi, kwa nini watu wenye ndoa za miaka 30 hadi 40 wako wanapeana divorce? Sijui kama unaelewa vizuri Piska.
1: Sasa
0: mtu yote mwenye akili timamu hawezi kusema kwamba mimi sipendi masomo ya kitu fulani. Kwa kifupi, elimu haina mwisho. Hata kama una miaka 25 ya ndoa, you need to learn. Lazima ujifunze. Kuna baadhi ya vitu uvijui, kwa sababu mwanadamu yote Piska anabadilika. Ndio maana kuna watu tunaachana hapa ofisini labda saa 11, tukija kwenye kipindi cha usiku sio ile ambayo nilikuwa asubuhi ndio na kuepo. Yani kuna namna mood inabadilika. Kwa sababu gani? Kuna vitu havikwenda sawa maana. Na kuna mtu aje kutokea mwana na mume wako vizuri tu, mmepeana kabisa na tendo tamu, na ukasema oh Yesu, hapa ni hatari, siachi. Asubuhi ameamka ananuna. Yani unajiuliza huyu mtu ameota nini? Huyu mtu imekueje? No, ndivyo mwanadamu alivyo. Mwanadamu anaweza kubadilika wakati wowote, anaweza kubadilika kuwa kitu chochote kile. Kwa watu wasijiaminishe kwamba we are okay, tupo sawa. Ndoa yangu haitaji kufundishwa. Ndoa ni vile tu mnavyoelewana. Wewe mambo ni mengi. Mambo tu naacha nimalizie. Jambo la tano. Moja kati ya kitu ambacho kinafanya mahusiano kuwa sugu ni lawama na kujilaumu. Anakulaumu kwa kila jambo linalokuhusu wewe. Mwisho siku naanza kufeli kumwambia mambo yako, kwa sababu kila neno unalomwambia ya naamini tu kwenye kuhukumu, kwenye kulaumu, kitu ambacho sio kitu kizuri. Anajikuta kwamba, yani unajikuta sasa wewe ni mzee wa kuomba misamaha na kati mkosaji au aliyekosea ni fulani, ni mtu wa pili. Na hakuna kitu kibaya kama kuoa mwenza ambaye hawezi kuomba msamaha. Kabisa nakwambia.
1: Hivi kwenye ndoa kuna watu hivyo?
0: Wapo watu wengi sana hawajui kuomba msamaha.
1: Nisamehe basi yaishe.
0: Hakuna msamaha nisamehe basi. Hakuna msamaha nisamehe basi yaishi. Ninaomba radhi, nakubali nimekosea. Naomba unisamehe. Ni lazima kuwepo neno naomba. Ni lazima kuwepo neno ninakubali nimekosea. Ku accept accountability.
1: Ni naomba msamaha sana ni wanaume au ni wanawake? Kwa asilimia kama mtaalamu naomba kutana na watu wengi ambao una.
0: Anyway, mimi nafikiri kuna wanaume hapa ni kama 50-50, kwa kuna wanaume ambao haombi msamaha kwa sababu ya kiburi. Jamii limemfundisha kwamba akiomba msamaha atakuwa ameshusha hadhi, atakuwa amevua wanaume. Na kuna wanawake anaamini kwamba akiomba msamaha au huyo mwanaume atanizoea. Babu ni magumu pisa. Kwa hiyo point ya msingi ni kwamba kama unaishi na mwenza ambaye hawezi kuomba msamaha, elewa kabisa huko kwenye mahusiano au kwenye ndoa ambayo ni hatari. Unless kuko na mabadiliko ya kitu kingine. Lakini msamaha ni kitu kikubwa sana ambacho watu wengi hawaelewi. Jambo la sita, hofu au msongo wa mawazo. Unahofia kumkosoa au kusema ukweli. Unatembea kwa tahadhari muda wote, kwamba nikimkosoa mume wangu akiniwashia moto nafukuzwa, na kwetu hatuna kitu. Naenda kuishije? Kwa unajikuta wewe unakuwa ni mtu ambaye anaishi mahusiano ya utumwa. Yeye ndo anakuremont kwa sababu anajua akifanya chochote kile ukisema tu ana mamlaka ya kukufukuza na kukuambia nenda kwenu. Kitu ambacho sio kitu kizuri na watu wasiamini haya mambo. Na watu wasikae kukubaliana haya mambo. Sababu Priska sikudanganye mtu. Kama tunaoana ni lazima tukosoane. Yaani ukisha kuwa mke wangu lazima tuwekane chini tukosoane.
1: Sawa, lakini kukosoana mtala inakibana na kukosoana je?
0: Ni sahihi kwamba
1: kuna lugha za kutumia wakati mwingine zinapelekea mpaka kwenye ugomvi kwa sababu tumekosoana.
0: Ndio point inakuja kwamba unatakiwa kuhakikisha kwamba unamkosoa kwa njia ambayo ni sahihi, njia ambayo imenyooka, sio kwa sababu tumesema kukosoana basi ndio. Unajua kuna watu wanakosoa hadi unakereka, yani anakosoa kila kitu ambacho unakifanya.
1: Lakini watu siwapendagi ukweli mchungu.
0: Unamaanisha nini?
1: Yani mtu kwambia ukweli fulani labda nimekosoa kwa sababu kitu fulani, basi anapanda anaonekana kwamba kashushiwa thamani, kashushiwa hadhi.
0: Ndio maana nimesema lazima mtu tukosoane kwenye ndoa. Ukimwona mtu anaanza kuamini kwamba wewe ukimkosoa unamkoshia thamani, unamkoshia hadhi, hamna kitu kama hicho. Yani ukimwona mtu kama wewe unajua kabisa hamna kitu kisa. Huo ndio ukweli wa mama.
1: Na msikilizaji anakusikiliza hapa mtaalamu anasema, unaona sasa mimi kwa nakukosoa unasema mimi sina heshima kwa mimi mwanamke. Mwalimu tufanulie vizuri. Yaani ukosoaji wa aina gani? Unajua tusiete kitu fulani hapa.
0: Tunaposema kumkosoa mtu
1: kwa mwanamke na kwa mfano mimi kumkosoa mume wangu na mume wangu kunikosoa.
0: Wewe ukitaka kumtumia lugha. Unataka nikuelekee namna ya kumkosoa au
1: kutumia lugha nzuri labda ikoje?
0: Mimi kuna siku nasema tu mimi napenda kutoa mifano mizuri kwangu. Mke wangu huko nyuma alikuwa hajui namna ya kuongea na mimi. Kila akiongea na mimi lazima tugombane. Sio ile vizuri. Lakini nakumbuka siku moja hivi nilimuita mimi kuongea naye. Ni kama nilimkwaza nikamuita tuongee tu yaweke sawa. Kwanza kumbuka kwenye ndoa huwa kuna mtafuta amani always. Na kuna yule ambaye yeye hataki cha amani, tuendelee kununiana
1: kama mbwai na yeye.
0: Yani kuna watu na wanawake wengi sasa hivi wamekuwa na hiyo kitu. Wanawake wengi wamekuwa na hiyo kitu. Wanawake wengi sasa hivi wanaamini kwamba siwezi kuomba msamaha. Yani mmepishana au mmekosana, anayewaigi kuitisha kikao kile cha kwamba tusuluhishe. Mara nyingi wanakuwa ni wanaume.
1: Sasa wewe ndio unapenda ndoa sana
0: au? Sio kwamba tunapenda ndoa kwa sababu sisi ndio tuna lead, sisi ndio tunaongoza. Sasa mke wangu siku moja Priska akaniita, alivyoniita akaniambia, mume wangu kuna moja mbili tatu haipo sawa. Alivyoniambia tu ikanipa, unajua wanaume tuna kiburi fulani hivi. Unaweza kuniita unikosoe, lakini nakuangalia nakwambia sawa, nimekusikia. Na siku ile nilimwambia mke wangu kwamba nimekusikia na ninakwenda kuyafanyia mambo kazi. Kwa nini siku zote sisi ulikuwa upende kunisikia? Kwa sababu ulikuwa unajua kuongea na mimi. Kwa namna ulikuwa unakuja kuongea na mimi ukidai kwamba ni haki yangu. Ni haki yako ndio, lakini njoo kwa adabu. Ndio issue. Ni haki yako kunikosoa kama mume, lakini njoo kwa adabu. Sio kwa sababu ni haki yako basi ndio uanze kuwasha moto tu na kupayuka. No, I make sense, haijakaa sawa. Jambo la saba. Kila ndoa, kila mahusiano yanahitaji kila mtu, kila mwanadamu anahitaji mahusiano ya msaada wa kihisia kutoka kwa watu wengine. Unaelewa? Kuna ile mtu unakuta unahisi kama hausikilizwi, haueleweki unapokuwa na shida, yani kuna namna mtu anakupuuza na kati ni mwenza wako. Unajua kuna hiyo kitu? Ni mwenza wako lakini kama vile anakupuuzia fulani huku ukiwa na matatizo. Lakini yeye akiwa na yakuwa akiantamani akuone muda wote na mkumbatio na mwambia msijali mume wangu, mke wangu. Kuna
1: kwenye magonjwa wakati mwingine mwanaume akiugua na kama mtoto kila kitu anabembelezwa, ila mwanamke akiugua niko busy kazini.
0: Yaani kuna namna mnatakiwa kupeana msaada wa kihisia kwenye ndoa na sio tu kukurupuka. Lazima mpeane msaada wa kihisia. Kosa mkuwa na msaada wa kihisia muda mwingi sana inatengeneza kitu ambacho mara nyingi kinakuja kuleta changamoto kwa namna moja au nyingine. Sasa mnapoingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa Priska, ni vizuri sana kama ukaelewa namna ambavyo mwenzako anabeba mzigo wako wa kihisia na namna ambavyo niseme wewe unabeba mzigo wako wa kihisia. Kama unaona kabisa hauna uwezo wa kubeba mzigo wake wa kihisia, tulia kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Tulia kwa sababu itafika hatua sasa mtashindwa kusonga mbele kwa sababu yeye anaweza kubeba wa kwako, wewe uweze kubeba wa kwake.
1: Wakati mwingine watu wanaingia kwenye ndoa kwa sababu ya muhemu kufani.
0: Sasa hamtaki kuingia kwenye ndoa kwa sababu ya muhemu. Hamtaki kufanya hivyo.
1: Mm.
0: Hamtaki kufanya hivyo, Priska. Ndoa ni maisha kama maisha mengine. Na namna ambavyo unaweza kuharibikiwa hata kwenye ndoa pia unaweza kuharibikiwa. Kwanza unaweza kuharibikiwa vibaya sana kwenye ndoa kuliko hata huko nje. Ndio napenda kushauri kwamba kama unajua hupo tayari kwa akili yako, afya yako ya akili ipo sawa, usiingie kwenye mahusiano. Utakufa. Ndio kwa tunashauri hata kwenye ishi nzima ya kuzaa. Mnapojua kwamba mnataka kupata mtoto, kaeni chini muongee. Tupo sawa kiakili au tu ni mimko yetu? Na hamahamu yetu tu ya kushiriki tendo ndio tunakwenda kupeana mtoto. Mwisho siku mtoto anakuja, mjikuta kwamba hamna uwezo wa kumsaidia. Malezi sio kumpa tu mtoto chakula, kumpeleka shule. Huyu mtoto mnamjengeaje misingi ya kihisia? Anawezaje kukupareti na watu ndani ya jamii? Anawezaje kupenda au anawezaje kukasirika? Anawezaje kufanya kile ambacho sio kizuri akifanya kuwa kizuri? Anafanyaje maamuzi? Haya mambo yote yanajengwa na uwezo wa nyie wazazi. Watu nashauri watu ongeeni, lakini ukija kwa familia za kiafrika kwa sababu mchungaji tunapiga piga tu. Hii tunazaa tu. Kuzaa sio mbaya na kizazi mnacho cha kwenu. Mtoto ni wa kwenu. Habari ya kwamba mtoto, kila mtoto anakuja na sahani yake. Sahani inakuwa ina chakula, tafuta chakula mnatafuta. Sahani inakuja ndio. Kila mtoto anakuja na sahani yake atokatae. Lakini je, sahani inakuwa na chakula? Jibu ni hapana. Jambo la nane. Wivu uliopitiliza. Anakuonea wivu bila sababu, anakuchukua, yani anakuchukulia kila mtu kama tishio. Yani akikuona na kaka yako ni tishio kwake. Akikuona na mfanyakazi mwenzako ni tishio kwake. Kila kitu kiwe na kiasi, Priska. Kukuonea wivu sio kigezo cha yeye kukulambisha lambisha vibao huko, anakulambalamba, anakufanya uwe yani unajiona si mtu na hapana.
1: Lakini wivu ni muhimu kwenye ndoa.
0: Wivu ni muhimu. Upendo ni muhimu. Kila kitu ni muhimu, lakini kiwe na kiasi. Kukasirika ni muhimu. Malumbano ni muhimu, lakini kuwepo na kiasi. Yaani kuwepo na kiasi. Na hii kitu wachache watanielewa, lakini kuwepo na kiasi kwa namna moja au nyingine. Jambo la tisa, napokwenda kumalizia malizia, ukiona unaingia kwenye mahusiano ambayo unajihisi kupotea ndani ya mahusiano, elewa kabisa ni mahusiano sugu. Kuna namna ulikuwa ukikaa unafikiria vitu vya maana kwenye maisha. Kitoka umeingia kwenye mapenzi, hata ufikiria vitu vya msingi. Na akakulambisha ka sex kidogo. Wewe unawaza muda wote tu upo juu yake, upo chini yake. Unawaza muda wote tu tukashiriki tena. Unawaza mikao muda wote. Sio unaelewa vizuri? Unaamini kwamba kukaa kama mama wa nyumbani bila kumshauri mume wako basi ndo ndoa. No, unatakiwa kujipata. Chochote mahala popote ambapo patakupoteza hapo hapakufai. Sehemu yoyote ambayo utaona unakwenda, iwe ni kazini, kwenye biashara, kwenye nini, hakikisha unajipata, unajielewa hapo. Ukijiona hauelewi, yani ulikuwa unajielewaga hivi baadaye umeanza kuwa naelewa hivi, hapo sio sehemu salama. Na kuna watu ambao wamepoteza dira ya maisha kwa sababu ya nini? Ya aina ya mahusiano yao. Yani aliingia kwenye mahusiano moja kwa moja akapotea, hajielewi, hajui afanye nini, kwa namna moja au nyingine anabadilika, anapoteza ndoto, anapoteza malengo, anapoteza furaha. Hayo sio mahusiano. Hiyo ni toxic relationship, ni mahusiano sugu. Jambo la kumi, kuna kitu kinaitwa mzunguko wa maumivu. Ugomvi, kuomba msamaha, kubadilika kwa muda, kurudia tena, hakuna mabadiliko ya kweli. Yaani kuna namna fulani hivi, Priska, mnafanya kila kitu kwa maigizo. Mkilumbana mambo hayaendi sawa. Mkifanya hivi hakuna kubadilisha. Sasa unajiuliza what is going on? Ni kweli mmekosana, lakini si kuna muda mnatakiwa kurudi nyuma mkae kwenye msingi kwamba ili kosa lilitoka wapi. Na kitu kingine, kuna watu wana tabia mbaya. Wakilumbana badala ya kukaa na kurekebisha mambo, wanakwenda kununuliana zawadi.
1: Ndio msamaha wenyewe.
0: Hakuna hakuna kitu kama hicho. Mnatakiwa kukaa tusuluhishe kwanza, baada ya hapo ndo niletee zawadi ili kulainisha moyo. Unipe kahela, unitoe au tunipike.
1: Kwa zawadi, zawadi ni kitu cha pili.
0: Ni kitu kingine, haijawahi kuwa dawa Priska. Okay, atakuwa anakukosea, anakuvunjia heshima, anakudharau, alafu anakuletea zawadi. Lakini ukiangalia kwa namna moja au nyingine, ndani yako kuna kitu hakipo sawa, kwa sababu ya kile ambacho nakifanya kwako. At the end of the day, unajikuta kwamba kinatengeneza chumba cha maumivu ndani yako. Sawa? Kuna kitu kinaitwa manipulation. Yaani ule udanganyifu wa kihisia. Anakufanya ujione kwamba huna thamani bila ya yeye kuwepo kwenye maisha yako. Kuna siku nilifundisha kitu kinaitwa NPD. Yaani ile mtu linakukosea afu ukitaka kuliacha linajifanya kwamba nitakujiua. Ukiniacha najua, mwache afi tuone.
1: Na kifa kweli.
0: Eh, mwache afi. Sasa kwani nakufa na maisha yako? Yaani mtu anakutreat vibaya, anakukosea, anakuvua nguo, na nikisema anakuvua nguo anakukosea heshima, heshima jina lako, alafu ninakwambia ukiniacha nitajiua. Hele, wewe acha afi. Alafu tuone kama maisha yako hayataendelea. Naelewa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu Priska watu lazima vielewe. Kwa kumalizia,
1: sawa?
0: Kumalizia kabisa. Ni kule kutokuwepo na mipaka. Hakuheshimu au haheshimu mipaka yako kimwili, kihisia, kilo. Ni kweli ni mke wako, lakini sio unakwenda kushiriki naye tendo kama unambaka. Muelewane, mpeane romance, muandaane, mpapasane. Kuna matiti, kuna kiuno, kuna beo, ile wanasema vijana kupiga denda. Hivi unajua kama busu ni dawa? Busu ni dawa kubwa sana.
1: Sasa unajua wakati unataka tutambie.
0: Busu ni dawa. Tunashauri mara nyingi mbusu. Unajua unapombusu mtu unakwenda kutengeneza.
1: Unambusu wapi kwanza?
0: Mdomoni. Kumbuka kuna aina zaidi ya sita ya busu. Busu la kwenye paji lina maana yake. Busu la kwenye shavu, busu la kwenye pua, busu la mdomoni ile kama kapaka mwa mwa lina maana yake. Na lile busu la ndani kabisa,
1: la denda
0: lina maana yake. Busu la kwenye kifua na maana, busu la kwenye kitofu, busu la kwenye mkono, busu la kwenye miguu, ama busu yote na maana yake. Sasa kwa nando tunazungumzia ile denda. Ni busu mojawapo ambalo ni muhimu sana.
1: Kubadilishana mate.
0: Mnabadilishana mate ni muhimu sana. Tunasababisha, tunasema wanandoa mu mnahakikisha mnasukutua vinywa. Sukutueni vinywa viwe safi na salama. Maana mnapopeana denda kuna mishipa ambayo huwa inakuwa hai. Yaani inakuwa ukiwa unapitia changamoto unakuta kila kitu akileweki kichwa cha moto. Kuna mishipa yako inakuwa ipo pressure, ipo juu. Sawa Priska? Sasa anapokuja kukupa mtu busu la maana, ile mishipa ina refresh. Inapumua, inahema. Ikihema unajihisi kuwa afadhali. Hakuna kipindi unajikuta wewe una hasira, mtu anakupa maji ya kunywa, moyo unatulia kwa sababu moyo ulikuwa upo juu. Sasa busu ni kitu cha msingi sana. Ninashauri wanandoa, kama kuna wanandoa wananisikiliza hapa, mwanze kujifunza kubusiana.
1: Wengine walibusiana kwenye ndoa.
0: Sasa unakuta wengine walibusiana kwenye ndoa tu, lakini sasa hivi ukitaka kushiriki tendo ni geuka, tanua miguu, zima taa. Sisi ni wachawi. Lazima taa liwepo, niwe nakuona. Tusha shauri, mnaposhiriki tendo, zungumzeni. Msikie kama mabubu. Ni kweli mazingira pasta, nyumba yetu za uswahilini ni sawa. Lakini kuna maeneo, kuna visauti fulani. Hakuna mtu ana sauti ya mahaba duniani. Kila mtu ana sauti ya mahaba, of course. Hata ukimwona mdada kashangingi kanaongea huko, bla bla bla bla. Trust me. Kuna sehemu anatulia na anaongea kimahaba. Kwa watu waelewe hili hichi kitu. Sasa hapa nikiongea sana muda utanitupa mkono. Unaongeza dakika ngapi? Au tuende kidogo?
1: Niongeze dakika 5.
0: Dakika 5. Kwa hiyo Priska, kwa namna moja au nyingine watu wanatakiwa kuelewa. Na hii issue imekuwa ni ngumu kwa sababu unakuta mwanamke au mwanaume hana mipaka na mwenza wake. Wewe kuwa mke wangu haina maana ya kwamba basi ukinitaka muda wowote tu utataka kufanya unachokitaka wewe. No, we have to accept kwamba tunaingia kwenye tendo la ndoa. Ni ibada. Tendo la ndoa ni maisha. Kwa wale ambao kiroho tunasema kwamba tendo la ndoa kilifanya vizuri, malaika wanakuja kushuhudia. Kwa namna ambavyo unalifanya kabisa kwa ustadi.
1: Yaani kufanya vizuri na malaika kushuhudia, vinahusiana nini?
0: Vinahusiana kwa sababu Mungu si ndo aliumba? aliumba haya maumbile.
1: Hilo tendo nzuri la kula mpaka malaika anashuka linakuwaje?
0: Ndio linakuwepo kwa heshima, kwa mipaka, watu mnalifanya mkiwa mmeridhiana. Mm. So mnafanya tendo kwa sababu wewe fanya tu maliza, upige mshindo uondoke. No, we don't do that. Lazima kuwe kuna ile hisia kwamba nampa mwanamke wangu. Na mwanamke ikupa tu kwa hisia unamjua. Mm. Maana huwa kama vile anasema come on, come in me. Come in.
1: Kama amushia njia.
0: Amna anakupa tu ile ki, okay, usiende zaidi ya hapa. Ukimaliza ondoka. Na mkimaliza mnaambiana maneno mazuri. Kumbuka huwa tunasema mara nyingi mwanaume akimaliza anawahi kuvaa. Mm. Mwanamke akimaliza anatamani kuwa na ile intimacy, ule ukaribu. Mm. Mwanaume anayekupenda lazima akupetipete akwambie maneno mazuri baada ya kuwa mmemaliza kushiriki tendo. Haya ni mambo ambayo watu wanatokea kuyajua kwa namna moja au nyingine. Sasa naomba nishauri kitu kimoja. Kwenye toxic relationship, mahusiano sugu, usipuuze ishara ndogo ndogo. Sawa? Usifanye vitu ili kumkomoa. Zungumza na mtu unayemwamini ili akusaidie kama unapitia mahusiano sugu. Tafuta ushauri wa kitaalamu aidha wa kiroho. Na kama kuna labda kuna vurugu za mwili, labda kuna mashambulizi, tafuta taratibu za usalama. Labda anakupiga alafu anakuambia pole lakini ameshakuvunja mkono. Hmm. Tafuta taratibu za usalama. Na kushukuru Priska.
1: Natamani kufahamu hapa sasa.
0: Ndiyo.
1: Yani kipi kifanyike? Ama ndio umemalizia hapo?
0: Ndio maana nimetoa ushauri wangu mwisho.
1: Yani kwa mwanaume sasa hivi anaweza kujigundua kwamba ana mahusiano sugu au kwa mwanamke?
0: Kila mmoja
1: anafanya kwamba yupo kwenye sugu.
0: Okay, kila mmoja ana uwezo kugundua kwamba unless you, okay. Ndio maana unapenda kusema hivi Priska. Hata watu wa dini wanasema roho na akili vimtumikie Bwana.
1: Mm.
0: Kumpenda mtu sio kuwa mjinga. Kumpenda mtu pia ni kutumia akili.
1: Mm.
0: Kwa namna moja au nyingine. Yaani you have to use your brain.
1: Mm.
0: Tumia akili yako.
1: Mm.
0: Kwa kama kuna mtu anisikiliza hapa na kuna namna kuna vimelea viishara vya kwamba huyu mtu ni kama vile hizi punti ambazo pastor alizungumza anazo.
1: Mm.
0: Mimi nashauri jaribu kuwa na umakini kidogo. Mtazama huyo mtu, jifunze kutoka, msome huyo mtu, muelewe. Ukielewa kama kuna kitu kipo sawa, tafuta njia mbadala. Asante.
1: Natamani kufahamu kuhusiana na mahusiano sugu, mtaalamu. Chanzo chake ni nini? Hasa labda ni malezi ya nyumbani aliyolelewa?
0: Malezi ni moja kati ya kitu ambacho kinachangia sana, Priska. Malezi ni moja kati ya kitu ambacho kinachangia pakubwa kuwafanya watu wawe watu wabaya na wazuri kunyaya.
1: Tulipata message moja kwamba mimi mume wangu ananitukana mimi na wazazi wangu na familia nzima. Akasema mtaalamu, naomba unisaidie nifanye kuhusiana na huyu mwanaume.
0: Mimi huyu kama mtu kama ningetamani kwanza kuongea naye. Kuna kuwepo na scenario gani ili afikie tu ya kumtukana? Au kila kosa tu, yani kila kosa.
1: Si ajabu ni huyu mmoja tu ambaye labda amezungumza kwa uwazi. Lakini kuna mtu anapitia mengi.
0: Sasa pointi ya msingi hapa. Ukiona mmefikia huko, unatakiwa kutafuta msaada mzuri wa kitaalamu. Namna ya kukabiliana naye. Jua namna ya kumtuliza. Jua tunasema weak pointi zake. Vile vitu ambavyo unajua ni dhaifu kwake. Unaweza ukivipata hivi vitu utapata njia nzuri ya kumuuliza na ujue ni kwa nini nakuwa hivyo.
1: Unajua nini mtaalamu? Kuna msikilizaji anaamini kwamba hapa ndio utaalamu.
0: Ndio sehemu nyingine. Ndio kitu ambacho nakijibu sasa. Pointi yangu ni utafute kwanza sehemu zake ambazo ni weak. Hata kama atakuwa na hasira kiasi gani, kuna mahala ni dhaifu. Hapo kwenye udhaifu ndio anaweza kumuonyesha hii picha sasa. Kwamba unajua kama ukiwa na hasira, haya ndio matokeo yake. Haya ndio matendo yake ukiwa na hasira. Kwa anaelewa, akielewa hapa umemuini. Mtafute kwenye sehemu yake ambayo ni dhaifu. Itakusaidia sana. Exactly.
1: Mimi ni kushukuru sana mtaalamu.
0: Asante sana.
1: Tukutane kwenye jumbe hapa za sikilizaji.
0: Okay.
1: Sikilizaji, ni matumaini yangu kuna vitu ambavyo umepokea wewe ulipo kwenye ndoa. Hata kwenye mahusiano, sina shaka umepata mambo mazuri kabisa. Namba ya simu ni 0768-150-190. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mtaalamu hapa, Pastor Alex Jeremiah. Tunapata wimbo hapa kutoka kwake Brother Nasir, wimbo kwa jina Hayati Hawa.

0: Sawa, ni wimbo wake huo Brother Nasiri ndio kwa jina Hayati Halwa Yangu. Watupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha jibu lako, yani kusoma jumbe ambazo umetutumia kifaji wangu. Nikukumbushe tu namba ya simu ni 0768150190. 0768150190. Mtaalamu tuanze na huyu hapa. Huyu anasema kwa majina anaitwa Mariam, mchumba wangu ana siku tatu anitafute nifanyeje?
1: Mtafute, uwezi jua labda kuna kitu akipo sawa. Yaani mtafute. mtafute.
0: Sawa, anaitwa Ramadhani Baraka kutoka Kigoma Mwasenga, na wapata sana hapo studio, tunashukuru sana. Huyu anasema by Kevin kutoka Gungu, kuna binti nampenda sana, kila ninapojaribu kumwambia na kujibu na kujibu nafasi yake hajaridhia kuwa na mimi. Unanishauri nini? Kupitia
1: mpe nafasi, usimlazimishi, kwa sababu anaweza akaja akaingia akawa mtu wa ajabu sana kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni heri umpe nafasi. Hapana, ani acha kumlazimisha.
0: Naitwa Samson Elisha kutoka wilaya ya Kasulu Kigondo, mtaa wa Kumhama. Naomba kupata ushauri mtaalamu. Mimi na mchumba sina siku ikisha au masaa matatu sijamtafuta, anakuwa analalamika, sijui shida ni nini.
1: Uchimza anataka uwe karibu. Ukisema kwamba hujui shida ni nini, anataka uwe karibu yake. Si ndio ile sasa analalamika kwa sababu haupo karibu yake. That's the issue.
0: Wewe sema Fiska na mtaalamu unatisha sana, tunashukuru sana. Naomba kuuliza, kuna binti nampenda sana ila ninapojaribu sana, napotaka kumwacha, rafiki zangu wananiambia sitapata kama yeye.
1: Kwa nini? Yaani kwa nini wanakuambia hivyo?
0: Labda wameona kitu.
1: Labda sasa ndo wajaribu kukuambia, kwa sababu ukisema kwamba anakuambia utopata kama yeye, na pamoja na hilo haujui ni kitu gani ambacho wanakimaanisha.
0: Sasa sikiliza, kuna mimi sije nimecheka hapa mtaalamu. Yeye anasema kwa nini hamtujali sana sisi wenye mahusiano, mnajali watu wenye ndoa, au sisi hatuhusiki na kipindi?
1: Hapana, mimi nimeongea yote hapa jamani. Labda ndo shida. Labda anaweza kuwa labda anatusikiliza kwa sikio, alitamani tuzungumze kwamba hapa tupo kwenye mahusiano. Lakini ninachokiongea mimi hapa kinahusu kote kote.
0: Sikilizaji, tunaenda sehemu zote, kwenye mahusiano, unapo kwenye ndoa, unaposema mahusiano hata kwenye uchumba ni mahusiano, si ndio mtaalamu? Kwenye ndoa na kwenye ni mahusiano.
1: Kwenye ni mahusiano ndio.
0: Kwa hivyo kama upo kwenye mahusiano, unajiandaa kuingia kwenye ndoa, unajiandaa kujifunza vitu vyote. Lakini mara nyingi sana wataalamu wanazungumza pande zote mbili, sehemu ya wachumba na wanandoa. Sawa, tumeipata, lakini tunashukuru sana. Huyu anasema nawapata sana nikiwa hapa Mwanga Center, nilikuwa nawaomba ushauri, mimi kuna binti nampenda. Nifanyeje au nitumie njia gani ambayo itakuwa ni nyepesi kunikubalia?
1: Nifikishie ujumbe. Yaani utakiwa kwenda na kukona kona. Mwambie tu nimekwenda kutafuta, mimi kuna 1, 2, 3. Ninakupenda. Ukisema kwamba njia, hakuna njia yoyote ambayo utakutumia. Ni kumwambia tu ukweli wa mambo.
0: Sawa, huyu anasema, je, unamwandaje mwanamke hapo? Ndio sijaelewa, naomba kuelewesha. By Video Boy Kigoma.
1: Itachukua muda tena kuanza kuelezea namna
0: kidogo mtaalamu amulizishe msikilizaji jamani.
1: Kumwandaa mwanamke bana. Kwanza ameoa.
0: Labda.
1: Sasa kuja kuambia kumwandaa mwanamke, wanakwenda kuandalia watoto wa watu huko mwisho wa siku. Wewe unanipa ugumu, sijui kwa nini, lakini
0: mwandalie kidogo basi. Hata kwa uchache.
1: Kuna maeneo zaidi ya 6 ambayo mwanaume anatakiwa kuyatumia vizuri wakati wa kushiriki tendo la ndoa na mwanamke. Ya, tulizungumzia habari za denda, tulizungumzia habari za kifua, kwa sababu kifua cha mwanamke kina mishipa zaidi ya 8,000. Kuna tumbo, kuna kiuno, na kuna sehemu za siri. Kwa hiyo tunashauri kwamba watu wote wawe wasafi. Usafi ni jambo la msingi sana. And then baada ya usafi ndio itatupa nafasi ya wewe kujisikia ile ladha ya kuwa na huyo mtu. Yaani ya kujikuta kwamba muda wote unatamani kushiriki naye tendo, kwa naye karibu. Kile kama ukiwa sio msafi, hasa mwanamke ukiwa sio msafi, haumvutii mwanaume. Mwanaume anapenda mwanamke msafi. Exactly. Kwa hiyo maandalizi ya mwanamke yapo kwenye kichwa, kwa maana ya mdomo, matiti, kiuno, tumbo pamoja na sehemu za siri. Asante.
0: Sawa, amekupata huyo kwa sema kwa majina anaitwa Laurencia Doto. Kwa nipo mnalani na wasikiliza vizuri sana hapo studio. Nikitaka kuishi na mume natakiwa nifanyeje?
1: Umheshimu, ujue nafasi yako. Ehe, yani ujue nafasi yako. Usilete mambo ya ajabu ajabu. Jua nafasi yako. Muheshimu ni jambo la msingi sana.
0: Wewe unasema niite Shenisia, Shenisi kutoka Kagera, Kagera Kanda. Mnajua kutufunza vijana tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Tunashukuru sana. Nisome message ya mwisho mtaalamu hapa. Naitwa Koloza, niko Manyovu Mnalani. Mnanila, nishawahi kuwa na mahusiano na binti fulani. Tulipendana, alivyoniacha mpaka sasa sina hamu na mwanamke mwingine, shida itakuwa ni nini?
1: Uliumia kihisia. Lakini usiishi kwenye hizo hisia, ukaamini kwamba basi ndo nimefika mwisho kwa sababu tu huyu aliniumiza. Usiamini hilo. Bado kuna mwanamke mzuri tu unaweza kumpata.
0: Chukua asila zao ipate kwa wanawake wote wako hivyo. Ndio wale wanatukana kwamba wanawake wote ni mbwa.
1: Hao wale wanatukana wanaume wote ni mbwa. Ndio sababu hiyo. Hiyo ndio sababu.
0: Lakini shida ni kuumizwa.
1: Shida ni kuumizwa. Hakuna kitu kingine Priska. Siwezi kuja kutukana wanawake wote ni mbwa na kati tu kuumizwa na mwanamke. Wapi? Hamna hicho kitu. Sawa. Kwa pointi ipo hivyo.
0: Kwa kumalizia mtaalamu, nini cha kumalizia hapo na kutaja namba kwa simu?
1: Hapa tunafundisha watu wote. Tunafundisha watu wote kwa sababu wanaosema kwamba atuwakumbuke wenye mahusiano. Okay, labda ni uelewa na wanaotusikiliza, lakini pointi ya msingi ni kwamba tunafundisha watu wote.
0: Kuna message inasema kwamba vijana, tunashukuru sana tunapata mafunzo. Kuna mtu ametuma message vizuri kabisa sana.
1: Kuna mtu anasema nashukuru, kuna mtu anasema mbona kama
0: namna fulani.
1: Kila mmoja anatamani apokee kabisa ile mfike Ron, lakini tunagusa watu wote. Ninawashukuru, nawapenda. Namba yangu ya simu ni 0694 77 982 0694 77 982. Asante.
0: Nikushukuru sana, karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana, usiku mwema Priska.
0: Asante sana. Sikilizaji, ni matumaini yangu tayari sikilizaji umepata yale ambayo tamani yapate katika siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hapa cha Nuru ya Mahusiano. Nilikuwa na mtaalamu Pastor Alex Jeremiah. Jina langu ni Priska Kizeba. Nikutakia usiku mwema na ulale unono.